Ja, vår ledtråd nummer två alltså för den här kvällen, det var Markus Krunegård med låten Askan är den bästa jorden. Alltså Markus Krunegård, Askan är den bästa jorden. Om du tillsammans med Millas Mirakel, första låten där, kan komma på vad det var för någonting. Rytmen av ett regn var det. De två leder dig rätt, så posta. Skicka in via mail eller sms det som du tror är förenade de här låtarna plus en till då som vi får höra senare. vaken@sverigesradio.se är adressen, eller 72250 om du smsar.

Tears for Fears med den eufemism befriade låten Sowing the Seeds of Love. Avslappningsmusik är ett förslag som vi har fått på, alltså ett förslag till svar på kvällens nattjakt. Det är fel eftersom att det vet man eftersom att jag läser upp det. Regnbåge är ett annat felaktigt svar. Får se om vi får några rätta svar också. Skicka in det i så fall till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Snart ska vi höra den tredje ledtråden efter Agnes Love Songs.

0: 3.
1: Ja, men visst ser du, det är dags för tredje ledtråden i kvällens nattjakt. Vi ska höra först hur det har låtit med de två första.
2: Ledtråd nummer

Gyllene Tider alltså, behöver jag ens presentera den låten? Jag gör det i alla fall. Gå och fiska hette den med Gyllene Tider alltså. Gyllene Tider, gå och fiska. Tydligt har jag sagt det nu, våran tredje ledtråd för kvällens nattjakt. Och den sista som du får. Vi kommer att lyssna om dem lite sådär senare också så att du får en påminnelse. Men om du kom på det redan nu så skicka ditt svar, förslag till svar på vaken@sverigesradio.se, mailadressen eller smsa 72250.

21 Pilots med Heathens. Kan det vara vulkanutbrott? Frågar en av er. Nej, det är inte vulkanutbrott som är svaret på kvällens nattjakt. Vi har fått in lite fler gissningar här.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Jättekonstigt slut där på No One Knows med Queens of the Stone Age. Vi är mitt upp i en spännande tävling, den som vi kallar nattjakten, som går av stapeln fyra eller fem dagar i veckan i alla fall, vardagar här. Och vi har fått våra tre ledtrådar, så vi kommer inte få några fler, men det har börjat rassla in lite fler gissningar. Några av dem kanske inte är rätta. En till exempel meditation gissar en på. Någon gissar på Tylösand. Undrar om det kanske kommer sig av att det var Per Gessle, Gyllene Tider. Han har väl någonting med Tylösand att göra. Han är väl från de områdena, eventuellt så äger han något hotell där också nere, jag kan inte exakt. Och så var det då jord och aska som var lite grann av de där första ledtrådarna. Jag kan väl dra ledtrådarna lite snabbt, bara muntligt. Det var, första var Millas Mirakel med

Men av ett regn hette den, jag såg det. Millas mirakel, rytmen av ett regn. Andra, det var ju Marcus Krunegårds Askan är den bästa jorden. Och sen tredje som vi hörde nyss här då, det var Per Gessle med Jag går och fiskar. Alla de här ska alltså ha någonting gemensamt som blir då det rätta svaret för ikväll. Ta och skicka in det du tror till vakenet@sverigesradio.se med tillhörande telefonnummer och adress gärna, ifall du vill vinna vårt fina pris, en sån här svinsnygg svart radiopåse eller påse som det står Aj hjärta natt på, med sånt där P4 rosa hjärta, så att man fattar vad det handlar om. Guld behöver du inte gissa på, för det är fel. Vilket Therese har gissat på. Så fortsätt att gissa, vet jag. Vi ska få ringa upp en eventuell vinnare ganska snart. Men ni har lite tid på er att fortsätta gissa faktiskt. Här One med Mary J. Blige och U2.

Det var Bette Midler där med Favorite Waste of Time. Ja, det här betyder att vi har hittat en vinnare på kvällens

0: Magnus. Tja, välkommen.
1: Tjena, tack.
0: Tjena, det mårs du. Du har ett svar åt oss här, så jag ska sitta och skriva ditt namn här på kuvertet. Det är postad den här snygga påsen. Vi ska först lyssna en snabbis på vad heter det, en sån här resumé av ledtrådarna. Så att, häng kvar medan vi lyssnar på den, så ska du få berätta svaret för oss alldeles strax.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Rytmen av träng där alltså, med Millas mirakel var ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Marcus Krunegård. Askan är

0: Ledtråd nummer 3.
1: Gå och fiska med Gyllene Tider. Då, tillbaka till våran vinnare då, Magnus. Vill du berätta vad det var för svar?
2: Då fick jag fram Dagmask.
1: Ja! Snyggt du, Magnus. Tyckte du att det var svårt?
2: Nej, det tyckte jag väl inte. Men det tycker man väl inte när det är rätt.
1: Nej, det var ju det här att det var då rytmen av ett regn. Regn, då kommer oftast maskarna närmare jorden. Sen var det askan bästa jorden, ordet jorden helt enkelt. Och så sen då att man går och fiskar. Och det gör man ofta med dagmask om man metar. Metar du mycket?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag gör.
1: Men du har gjort det. Du känner till det här med att man går ut när det har regnat och så kryper de runt där i jorden.
2: Absolut, det gör.
1: Ja. Jag skriver tyvärr som en kratta, men jag ska skriva iväg din adress här så att du får den här snygga påsen. Du hade inte vunnit förut, berättade du för mig.
2: Nej, det har inte gjort.
1: Kul.
2: Ja, det är det.
1: Kommer du använda den här svinsnygga påsen då, tror du? Eller är du inte en sån som har sån här tote bags, som det heter, som man hänger på axeln?
2: Ah, ibland. Men inte alltid. Det beror på om jag kommer ihåg den så använder man. Kommer man inte ihåg den så använder man inte den.
1: Mm. De är ganska bra att använda som sån här matkasse när man är ute och handlar. Och stoppa den i din vanliga ryggsäck, så har du alltid en sån här matkasse med dig på ICA. Eller vad det nu kan vara för butik man handlar på.
2: Det blir säkert bra.
1: Ja, det blir säkert. Du, vad är du uppe och gör ikväll då? Jobbar du eller sitter du bara och såsar?
2: Vi kom precis hem. Vi har anlänt ifrån Mallorca.
1: Jaha, kul.
2: Så nu blir det läggdags och sen köra till Västerås om en bit.
1: Jaha, då ska jag inte hålla dig uppe för länge. Var det liksom sommarens högpunkt att den semestern, eller har du mer att se fram emot i sommar?
2: Ja, vi ska ut med husvagnen och kampa lite nu när vädret blir bättre här.
1: Ja, men vad kul. Då har du lite kvar att njuta av i alla fall. Absolut. Och lite fotbolls-VM också är det kvar. Du, Magnus, tack så jättemycket. Jag skickar den här priset till dig i Skåne där. Så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket.
2: Tack,
1: tack, hej.
2: Tack. Hej.
1: Mm. Dagmask alltså var svaret där. Det var några av er som hade gissat metmask eller bara mask. Sorry, close but no cigar, men jättekul att alla ni var med. Sjung halleluja och prisa Gud heter den här låten med Orup.

Orup sjöng den här låten med den något taftologiska titeln Sjung halleluja och prisa Gud. Tyckte du att det var hårt av oss att inte ge rätt för metmask och mask, så ja, lite benägen att hålla med. Men det är så, det är stenhårt. Det är bara de absolut rätta svaren, och de här svaren då ges ju till mig i förväg. Så man måste tyvärr ha rätt på, ja, stavning kanske man inte behöver alltid ha rätt på, men det måste vara rätt sorts mask helt enkelt. Men det var ganska många som ändå, det var några stycken som tog det till slut på dagmask. Men ikväll då så föll lotten på Magnus ifrån Skåne som vann det här superfina priset. Guld eller guldmedalj var en annan gissning. Sen var det många som har risat på Halmstad eller ja, saker som är relaterade till det då, eftersom att det både Milla och Per, i alla fall Per Gessle vet jag ju är från Halmstad. Så det var väl en ganska så bra gissning faktiskt. Men den var inte rätt, utan det var det dagmask som var. Vi ska snart få ekot här vid klockan 3, men först lite klassisk gammal grunge med Black Hole Sun och Soundgarden.

0: studentbostadsföretagen så är tillgången på boenden nu större än tidigare år. Stina Åhlén, vd för branschorganisationen, är positiv.
1: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
2: Ja, för de studenter som börjar plugga i höst ser bostadsläget ut att vara bättre än på flera år. Detta enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som samlar 85% av de företag som förmedlar landets studentbostäder. I en ny kartläggning bedömer över hälften av medlemsföretagen att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminstarten. Men det finns undantag, däribland Göteborg, där möjligheterna att hitta studentboende bedöms som låga. Stina Åhlén igen.
1: Behöver vi bygga mer framöver, helt enkelt för att komma ikapp med den bostadsbrist som faktiskt finns.
0: Och reporter här Anna Grönberg. I Nässjö har en man fått föras till sjukhus i handfängsel under kvällen efter en misstänkt misshandel. Mannen ska ha slagits i huvudet med ett trubbigt föremål och börjat blöda, det här rapporterar P4 Jönköping. När han skulle köras till sjukhuset ska han ha blivit stökig enligt polisen, som därför satte honom i handfängsel. Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela så vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, det här rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd det kommande halvåret. Venezuela har också bett om tillgång till de frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter de här skalven.
3: Du är tillbaka då hos mig, kära lyssnare, i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag, kommer vara med i närmsta timmen. Hoppas att vi ska kunna ha åtminstone lite kul tillsammans. Barry White är det som vi ska lyssna på nu. You're the first, the last, my everything. Vi är ju klara med tävlingen. Nattjakten är vunnen, så vi har en timme helt för oss själva. Där är som sagt Barry White.

Och komediserien Hacks, det är de som får flest nomineringar då i den här prestigefyllda galan. Det är amerikanska serier båda två, och de får då 25 nomineringar för The Pitt och 24 nomineringar för Hacks, så att det är ganska många de får då var. Och sen läser jag också att Rob Reiner, den gamla regissören och skådespelaren, han får också en nominering postumt för sin medverkan i den här restaurangserien The Bear. Han av

Train var det där med Hey Soul Sister, och jag läser att The Biebs, alltså Justin Bieber, han är nybokad, eller vad man ska säga, nyss tillkännagiven att han ska vara med i den här halftime show, halvtidsshowen, som kommer att uppföras under fotbolls-VM-finalen. Det brukar man inte göra. Det är ju i USA, eftersom att den är delvis då i USA som man har förlagt den här turneringen, som det tillkommer lite ett American, vad ska man säga, American touch till det hela. Halvtidsshower är ju annars någonting som brukar uppmärksammas mycket under Super Bowl, den här finalen då för amerikanska fotbollsligan, en av dem. Där har man ju oftast haft ganska högprofilerade artister, senast Bad Bunny väl också, varit Rihanna och lite annat de senaste åren. Stora artister som gör kanske världens mest uppmärksammade egentligen framträdande, scenframträdande. Väldigt, väldigt, väldigt hemligt och populärt. Eller hemligt och, vad ska man säga, uppmärksammat, och vilka, när det tillkännages vilka det är. Här har vi då Justin Bieber som då ansluter sig till Madonna, Shakira och K-pop-bandet BTS. Det är några saker som oroar mig med den här showen. Kan berätta vad det är. Det är tre stycken framförallt punkter som jag tänker på. För det första så noterar jag att Justin Bieber, han är kanadensare. Madonna, amerikan. Shakira, colombian, åtminstone född där. Och sen K-pop-bandet BTS, de är ju då såklart koreaner. K står ju för Korean Pop. I alla fall, alla de här fyra länderna är ju ute, utslagna ur fotbolls-VM redan. Och jag oroar mig för att det inte ska finnas tillräckligt mycket pepp i showen om, från de här fyra akterna. Att de helt enkelt ska tycka att, vad ska jag hålla på att engagera mig för när vi ändå inte kan vinna. Men de kanske lyckas dra fram en pepp ändå. Det andra som jag oroar mig för, det är Madonnas röst. Det lät ju inte helt bra när hon var mellanakt i Eurovision i Israel för ett par år sedan. Hon sjöng ju Like a Prayer, var det va? Med en form som var så dålig på rösten att de senare la ut det här framträdandet på hennes officiella YouTube-kanal med autotune-filter. Det här kan man kolla upp om man vill, om man inte minns det, men det satte stora spår i mig. Och på något sätt, ja, det var väl som ett slags tydligt tecken på att oj, vad även den bästa kan göra misstag, så att säga. För det lät verkligen, verkligen inte bra. Jag hoppas att det låter bättre den här gången. En tredje sak som oroar mig är att det kommer att bli kontrovers. Det känns väl oundvikligt om den här pausen blir längre än vad den får vara. De här 15 minuterna som halvtidspauser är i fotboll, den är skriven i, inte sten, så i alla fall reglerna i spelet. Och ska man då bygga upp värsta scenen i det här, och så ska man spela och gigga, sen ska man plocka bort den här. Oroar mig för att dels att det kommer att bli kontrovers kring det här. Det känns väldigt förutsägbart att det kommer att bli lite sådär upprörda röster om den behöver dra ut på tiden. Men kanske också att framförallt Madonna, men också de många, många medlemmarna i BTS inte ska hinna av scenen i tid och behöva springa över bollar. Jag vet inte hur det här kommer att gå. Vi får se. Jag hoppas att det blir ett kul framträdande i alla fall att titta på. Det kan man alltid unna sig. Madonna, Shakira, BTS och nu då alltså Justin Bieber. Får vi se om de släpper några fler namn. Det här, Christina Aguilera, hon ska inte spela, men hon får spela för oss istället då. Hennes nästa låt vi spelar är Come On Over, All I Want Is You.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt, oavsett var.

0: 0244.
1: Sveriges Radio, trafiken är det kanske bland det finaste vi har. Det där numret kan väl nästan alla vid det här laget. Bland det inte finaste vi har, höll jag på att säga, det är ju den här filmen som blev så uppmärksammad förra veckan. Gud, den har fått för mycket uppmärksamhet, mer än vad den egentligen förtjänar, men så kan det gå när någonting får spin. Det jag pratar om är den här Citizen Vigilante. Det var en film av den erkänt, eller inte erkänt av honom kanske, men väldigt ökänt usla regissören Uwe Boll, tysken, som ägnat sig mycket åt olika typer av skräckfilmer och filmer baserade på dataspel och sånt där, har gjort några av de absolut sämsta filmerna som går att se och som ändå har liksom fått någon slags budget bakom sig. Blood Rain, någon som minns den? Den typen

då, som handlar om en slags ensam hämnare som ska hämnas på diverse folk som betett sig illa i samhället. En sån här typisk, vad ska man säga, hämndfilm eller liksom vigilante-film helt enkelt. Det finns ju en viss genre av filmer så där, med folk som går berserk. Och den här filmen då blev uppmärksammad eftersom att de som han hämnas på är flyktingar och liksom invandrare i Tyskland och sådär. Den typen av karaktär.

de hade sagt, eller i Tyskland hade man de här som bestämmer vilken åldersklass en film ska få, hade bestämt sig för att inte åldersmärka den, vilket i praktiken då innebär att den inte kan sändas i Tyskland eller inte kan, vad ska man säga, gå upp på biografer och publiceras. Så Elon Musk tog på sig att lägga ut den här på sina sociala, det sociala mediet som han äger. Och hur som helst, nu ska jag komma till det nya om det här, och det är att det ska göras ett dataspel. Det kommer ett dataspel som kommer redan om ett par veckor, som heter då Citizen Vigilante, och med en så kort produktionstid så kan man tänka sig att det inte kommer vara, det skulle väl vara förvånande om det var ett riktigt riktigt bra spel. Jag har sett en trailer här, kan man kika på om man vill. Det ser inte ut som en jätte, om man är lite spelintresserad och lite gamer, så kan man känna igen det här som ett ganska förmodligen, om man får sticka ut hakan, förmodligen ett ganska sopigt spel, men vem vet. Det kanske är god typ, jag vet. Hur som helst, enligt Uwe Bolls Twitterkonto eller X-konto ska den här spelversionen av filmen innehålla, citat, brutala strider med splatter och lemlästning. Så den som tycker att det är kul och ett ändamål i sig kan ju kika in det här spelet framöver. Vem vet, kanske blir som sagt god typ. Vi ska gå vidare med lite mer wholesome musik. Det här är A Camp I Can Buy You.

A camp där med I can buy you. Det ska sägas också till hans försvar då kanske att Armie Hammer, som för övrigt för finsmakarna väl gjorde sin tv-debut i tv-serien Arrested Development. Se om du kan komma på vilken serien jag syftar på ifall du är ett fan av den serien. Mycket marginell karaktär. I alla fall, han har sagt att den här filmen, Citizen Vigilante då, att han, när han såg den, blev väldigt besviken och förvånad över resultatet. Han tyckte att det var en vidrig film full av hat. Det här är Pack, tidningen Pack, som rapporterar att han ska alltså ha blivit, inte ha förstått helheten i filmen, handlingen och sådär, när han spelade in den helt enkelt, och blivit mycket förvånad och besviken över resultatet. Så det är ingenting som han står för idag i alla fall. Men vi ska gå vidare till veckans artist. Veckans artist, det är ju Lasse Stefans, de som gjorde dansbandet till dansband, alltså startade trenden med Z i namnet efter att S:en helt enkelt tog slut när man skulle sätta upp en sån här skylt inför en spelning eller en dans med Lasse Stefans. Det finns ju ganska många S i det namnet, så att direkt, de hade bara 3 och då tog de slut efter S till Stefans, så blev det ett Z istället, och sen så the rest is history. Vi ska lyssna på en låt idag som vi har hört en del. En av de mer önskade under önskenätterna här i Vaken, ska jag säga. Speciellt under regniga nätter. Då brukar den här låten spelas flitigt. Fats Domino var det som spelade den först. Det är alltså en cover, såklart. Och i original då hette den It Keeps Raining. Och då släpptes den 1961. Men här har vi Lasse Stefans version. Och den heter naturligtvis Det regnar och regnar. Det regnar.

0: Vad bra den är där. Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Veckans artist.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

Dolce Vita med Ryan Paris, en av de tre bästa låtarna åtminstone om att leva, La Dolce Vita, tillsammans med Dolce Vita, Sophie Ellis-Bextors låt och Vill leva La Dolce Vita, La Dolce Vita som den heter, med After Dark. Bubblade där kanske La Dolce Vita med det italienska bandet Fedez. Vi har hittat lite, eller kommit lite nya rön angående dinosaurierna, nämligen ja, om sköldpaddorna kanske ska jag säga. Sköldpaddor och fåglar är släkt, och de är släkt med dinosaurier, läser jag idag. Så här är det, att sköldpaddor har länge utgjort ett mysterium för forskarna, läser jag. Läser vidare. Deras ursprung har varit höljt i dunkel till skillnad från andra djurgrupper. Men nu har en studie slagit fast att de tillhör samma linje som fåglar och krokodiler. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology, bygger på nya analyser av ett antal svårbedömda fossil från de tidsåldrar då såväl sköldpaddor som dinosaurier, urfåglar, krokodiler och flygödlor utvecklades och spreds se över jorden. Forskarna bakom studien hävdar att sköldpaddorna utvecklades strax efter massutdöendet i slutet av permperioden för 252 miljoner år sedan, då 90% av alla arter utplånades, den värsta katastrof som drabbat livet på jorden. Herregud, 90% av alla arter dog ut över bara en, jag vet inte, en kort period i alla fall. Med de här måtten så kan det vara ett antal miljoner år, vad vet jag, eller ett par tusen år, eller en dag. Jag vet inte om det var en sån meteorit som kom. Hur som helst, och tidigare har man då man har bekräftat det här med också molekylära studier som har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglarna. Tidigare har man trott att sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor, att de liksom hör ihop, men ormar och ödlor, de utgör tydligen en helt annan utvecklingslinje än krokodilerna. För krokodilerna då, även om de ser ut som en större ödla, så är de inte det, utan de tillhör närmare släkt med dinosaurierna och fåglarna, som då inte placerat bland reptilerna och då även sköldpaddorna nu för tiden, enligt dessa då nya rön. Så dinosaurier, fåglar, sköldpaddor och krokodiler är en grupp, och ödlor och ormar en annan grupp. Det som jag noterar, den enda likheten jag egentligen kan se mellan dinosaurier, fåglar och sköldpaddor, är att de alla har näbb. Jag vet inte om alla sköldpaddor har näbb, men jag tror att de har någon slags näbbliknande mun. Jag menar inte att jag på något sätt vet bättre forskarna, men man kanske hade det där på känn om man kikade lite grann, att de är släkt där. Plus att dinosaurier, eller vissa dinosaurier, kan vara ganska lika sköldpaddor, de har de här skalen och sådär, men jag vet inte om det är dem, om det är de är släkt med. Nåväl, någon smartare än jag får bena vidare i det här, no pun intended. Men du vet ju det alltså, det är bara hacka i sig. Sköldpaddor och fåglar är släkt via dinosaurierna. Här låten Young Folks med Peter Björn and John Rowe.

0: Peter Bjorn and John var det där med Young Folks musik från ens ungdom, om man är lika gammal som mig och Pontus Andersson som är med mig i studion. Välkommen.
1: Vilket år var det låten kom? Jag är osäker här, jag drar en snabb koll.
0: Otroligt bra millennial killhäng, bara kolla upp låt. Oironiskt tycker jag verkligen
1: att det är. 2006.
0: Ja, det var det jag hade gissat på ungefär.
1: Det är alltså 20 år sedan.
0: Ja, det är så mycket som är 20 år sedan nu, det är så hemskt. Det är så mycket som är 20 år sedan. Vi får hoppas att vi får en dokumentär om den låten också, det är 20 års jubileum, det är bara jubileum på jubileum.
1: Det kommer garanterat att publiceras någonstans. Idag då, den 9 juli, torsdag, regeringen, en lite grej som händer då. Regeringen bjuder in till sommarfika, massa statsråd ska fika tillsammans och prata om aktuella frågor. Det brukar ju ske varje torsdag under sommaren. Och fotbollen är tillbaka, den första VM-kvartsfinalen ikväll.
0: Oh, spännande. Frankrike-Marocko va?
1: Frankrike-Marocko i Boston. Avspark 22.00. Så det kommer vi kunna se här. Och lyssna till naturligtvis på Radiosporten. Mm. Men den sänds ju på tv också. En annan grej som händer idag är att Palm Beach Airport byter namn till till Donald J. Trump Airport.
0: Ska inte sånt där ske efter man har dött, eller är jag helt ute och cyklar? Såna här namn och statyer och sånt.
1: Ja, jag tänker bara på andra exempel.
0: Bob Hope, jag vet inte. Han kanske fick den uppkallad efter sig vid livet, jag vet inte.
1: Ja. Detta sker i alla fall idag. Hör av dig till Palm Beach Airport och kolla. Och så har vi lite namnsdagar också. Jörgen och Örjan har namnsdag idag.
0: Grattis Jörgen och Örjan. Du får som present den här låten av mig, Barbaric med Blur.

hämtad från Blurs senaste platta. Låten heter Barbaric. 90-tals Blur alltså. Mer 90-talsmusik blir det nu med The Creeps. Oh, I like it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter att minska. Det gör det lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen när de bilarna inte försvinner utomlands.
3: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann, utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myhr som är statistiker på myndigheten Trafikanalys.
4: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har varit liksom en brist på begagnade bilar på svenska marknaden för att det är så många som har försvunnit utomlands och exporterat.
3: Den omfattande exporten tidigare år har satt spår både i luften och på vägarna här i Sverige.
4: Det har inte varit lätt att hitta en bra begagnad bil, utan du kanske har fått köpt en äldre bil. Vi ser ju att det har blivit

och inte får göra fel helt enkelt. För tänk om det blir fel om man arbetar i ett flygtorn. Jag kände en person vars mamma en gång i tiden jobbade i ett flygtorn. Hon berättade för mig att hon hade varit sjuk en vecka. Varit förkyld och var tvungen att vara hemma. Och när hon kom tillbaka till jobbet sen i flygtornet, då gick hennes chef och tittade till henne hela tiden. För att hon inte liksom skulle ha tappat det så att säga under tiden hon var borta från jobbet. Så det är väldigt...

Curtis Harding med låten Time. Jonathan skriver glassbilschaufför, apropå drömyrke då för en dag. Tänk att få glida in på sidan i snöstorm när allt annat står still och göra någon unges dag. Ja, bra förslag där Jonathan. Jag tänker också att det är många som blir irriterade på glassbilen. Att just den här melodin som spelas, det är så hög melodi, är det inte? Men såklart, man kommer med en bil med glass så är det säkert många som uppskattar det också. Keramiker skriver Kiki. Maria skriver dansbandsångerska eller elitryttarinna. Ja. Vi får se om det finns någon annan intressant här. Robert skriver sångare i Iron Maiden, men då hade folk flytt. Ja Robert, du hade haft stora skor att fylla. Det hade i och för sig bara varit en dag då. Eller en konsert hade du fått gjort då Robert. Ja, men varför inte? Och Johan skriver florist. Ja, det är massa olika här. Arkeologer är många som skriver också. Det hade ju varit supermäktigt. Men fortsätt gärna, kom med era drömjobb som ni gärna skulle kunna tänka er att ägna er åt under en dag. Kanske vara roddare åt Take That. De håller vi inte på längre. Men här gör de i alla fall musik tillsammans med Lulu. Relight My Fire. För roddare, det är sånt där jobb som jag gärna hade kunnat tänka mig för en dag. Kanske åt Iron Maiden, eller Take That.

0: större attacker framöver om Iran inte slutar. Än så länge vet vi inte så mycket om hur omfattande de här anfallen har varit under natten, men det klarnar kanske lite mer under morgonen. Vi har också hört rapporter lite senare nu då framåt morgonkvisten att det har hörts att flyglarmen har gått i Bahrain, Qatar och Kuwait, där det då varnats för iranska hämndattacker, och det iranska revolutionsgardet har också sagt att man har attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Så att det kommer säkert komma mer uppgifter om det här under morgonen.
1: Mm. Och så har det kommit rapporter från Storbritannien också.
0: Ja, där

20:05 är klockan. The Course hör vi där med gamla klassikern Breathless. Här är Vaken med P3 och P4, och det kom in ett roligt mejl här nu angående just yrken för en dag. Auktionsförrättare, alltså den person som håller i klubban och helt enkelt slår med klubban när någonting är sålt. Jätteroligt yrke. Och tack så mycket, Elin var.

Program här av Ekot med en nyhet som kom i natt här från AFP, Nyhetsbyrån. För de rapporterar, lyssna på det här, de rapporterar om att en del Taylor Swift-fans, hon gifte ju sig här i Madison Square Garden förra veckan tror jag det var. Och det var ju väldigt hemlig vigsel, det var ju fotoförbud och så vidare. Men ja, många är ju intresserade av det här bröllopet naturligtvis. Men AFP rapporterar då att en del Taylor Swift-fans har varit så sugna på att ta del av någonting från det här stjärntäta bröllopet. Att de nu har köpt skräp som en konstnär har samlat in från gatorna runt Madison Square Garden där bröllopet hölls då. Till exempel så finns det en person som har betalat motsvarande runt 250 kronor för cigarettfimpar, avspärrningstejp, bestick, sugrör och annat som den här konstnären då har samlat in. Även en hörlur som har legat på marken där. Det är oklart om de här objekten helt enkelt, alltså har varit en del av bröllopet. Det kan ju bara vara skräp som ligger på marken. Men ja, han säger också att den här konstnären då säger att han har sålt 50-tal föremål och räknar med att han kommer sälja mer. Och det säger, ja, obegripligt. En konstnär alltså, det låter mer som en entreprenör. Men ja, folk är beredda på att betala för vad som helst. Men auktionsförrättare, det var ett yrke som jag verkligen uppskattade kom in här. Carina skriver, upptäcktsresande skulle vara kul. Jag har tågluffat och

ABBA med Dancing Queen, en låt som firar ett jubileum i år. Den släpptes ju 1976 och firar alltså 50 bast.

Steve Mason, Stars Around My Heart. Här är bakom med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag och läser här vad ni gärna skulle kunna tänka er att arbeta med under en dag, rent spekulativt. Och Johan skriver, jag är otroligt tillfredsställd med det jag sysslar med idag i mitt yrke. Men om jag verkligen skulle få välja så skulle jag nog jobba åt kyrkogårdsförvaltningen, som alltid allo. Det tycker jag låter riktigt trevligt och omväxlande dagar, skriver Johan. Jag bor faktiskt granne med en kyrkogård och promenerar ofta där. För det är väldigt trevligt och stillsamt, en stillsam miljö att röra sig i. Och det är väldigt många som jobbar där och de har kanon. De får ju vara utomhus och de jobbar och har massa för sig. Åker runt på mopeder, det är en väldigt stor kyrkogård. Så det tror jag kan vara ett spännande jobb, i alla fall på sommarhalvåret. Rosmarie, varför inte en skådespelare att gestalta andra personer vore kul?

0: Robbie Williams, Year of Angels. Och klockan har närmat sig slaget fem nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: För andra natten i rad har det varit flera attacker i Mellanöstern. Sent igår kväll inledde den amerikanska militären attacker mot flera mål i Iran efter att man anklagat Iran för att ha attackerat fartyg i Hormuzsundet. Irans revolutionsgarde säger att man i sin tur har attackerat amerikanska baser i Kuwait och Bahrain under natten, rapporterar Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om skador. Här i Sverige ser det ljusare ut än på länge för de som letar efter ett studentboende till höstterminen. Det säger branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där Stina Åhlén är vd.
4: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
3: Men det finns undantag. I Göteborg till exempel bedöms möjligheten att hitta en studentbostad fortfarande som låga. Det ser ut att bli lättare att få tag på begagnade bilar i Sverige. Det är nämligen allt färre som exporteras utomlands. Förra året minskade exporten med nästan 25%, och den trenden verkar hålla i sig enligt myndigheten Trafikanalys, där Annette Myhr är statistiker.
5: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut.
3: Efter de kraftiga jordskalven i Venezuela vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, där rapporterar nyheter.

0: Vägande soligt väder. Över norra Norrland varvas mer moln in med solen. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån 20-25 grader, men i Norrlands inland och fjäll 15-20 grader. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Det här timret ner i diket och man hoppas sen på att man ska kunna välta tillbaka släpet så att det hamnar på hjulen igen så att säga, utan att använda tungbärgare. Och om den bedömningen stämmer så hoppas man på att kunna öppna vägen först klockan 06, alltså om en timme ungefär. Skulle det vara så att man behöver tungbärgare trots allt, då kommer det dra ut på tiden mera. Räddningstjänst är på plats där också, kan vara bra att känna till. Det där är läget just nu. I övriga landet, inga större störningar att rapportera om. Men om du ser någonting som du tycker att vi på trafikredaktionen borde känna till, ring och tipsa. 020 999 444.

Marvin Gaye, What's Going On här i Vaken med P3 och P4. Ja, What's Going On egentligen, 10 minuter över 5 är klockan, innebär att om 5 minuter, det är ju torsdag, så kör vi Vaken Flash. Så det är bara att göra er redo och förbereda, för att jag vill gärna att ni skickar in en bild då. Vi körde det här i tisdags, då var jag lite snabb på hanen och körde igång flashen alldeles för tidigt. Vi har med ursäkt för. Det fick jag höra, kan jag säga. Men idag så kör vi 05.15 som den satta tiden ska vara. Så förbered er gärna, så hörs vi alldeles strax med en vaken flash.

Där man kan också smsa in en bild till flashen på 72250. Man skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag. Sen så skriver man, eller så skickar man in sin bild. Och där publicerar Ponti. Så nu ska det finnas en bild där ni kan kommentera och skicka in era vakenflashbilder. Så det blir supermysigt att se hur ni har det denna torsdagsmorgon. Det pågår just nu en reggaefestival på Öland. Öland Roots. Bob Marley ska inte spela, men det hade han kanske kunnat gjort en gång i tiden. Could You Be Love? Gå in nu på Facebook,

som också ser ut att avnjuta sin frukost. God morgon säger vi till katten där. Vad har vi här då? Niklas skriver, då är det dags att rulla ut från jobbet med lastbilen i Jönköping. Och det här är en till lastbil som, god morgon, åkt från Kungälv och är i Töreboda nu med matvaror. Gött och soligt. Gud, vilket fint väder du har där, Stefan. Och Ulrika har skickat in en bild här. Och jag vet inte riktigt var det är ifrån, men fint var det. Och här är det massa gurkor, eller är det zucchini? Nej, det är gurka. Karina, god morgon. Ska lägga in lite nyplockad gurka. Ha en bra torsdag, hälsar Karina. Detsamma till dig och Ture. Åh, vilken fin katt. Väntar på att få komma in, skriver Stefan. Härligt, fortsätt gärna skicka in bilder så jag får se hur ni har det. Antingen via Facebook-sidan eller vaken@sverigesradio.se.

Luke Combs, Be By You. Ann-Marie har skickat in en bild och skriver: njuter av de sista semesterdagarna, vaknar tidigt och är pigg, tänder ett ljus och tar en stilla kopp kaffe hemma i köket, planerar för en baddag med mitt barnbarn Meja. Jag önskar alla en fin torsdag, hälsar Ann-Marie i Linköping. Ja, vilken stillsam och fin bild du har skickat in. Och Bagarpelle är igång med massa fina croissanger.

bild. Cecilparken i Pite har det kommit in en bild på som kommer från Annika. Roine är framme på jobbet nu. Jag önskar alla en trevlig dag. Och det här var en jättefin bild, Marcus, som du har skickat in här. Och Marcus skriver, håller på att avsluta nattskiften och arbetsveckan nu för 6 timmar bil hemåt. Lägg gärna en hälsning till min sambo Louise som inväntar mig där hemma. Ja, Louise, Marcus är på väg. Han är på ingång. Och Ove har skickat in en bild på en termometer, 26 grader varmt. Och Jan har skickat in en bild på sin söta hund. Och Jin sitter och väntar på bussen som tar henne till Stockholm City för arbete. Härligt ni har det. Och det verkar som att det är fint väder överallt just nu. Och det njuter vi ju av såklart. Vägarbeten och sol, vad det här är mer sommar, skriver Frida. Ja, vilka härliga bilder. Vad glad man blir och peppad. Och hoppas ni får en underbar dag, hörni. För efter Ekot nu så kommer Uppsnacket dra igång. Så jag och Julian som jobbade här tidigare, vi får tacka för i natt. Det har varit väldigt mysigt, tycker jag. Och jag ska fortsätta gå igenom alla bilder som har kommit in här. Så ni känner er sedda. Och gud vad mycket gosiga katter. Härligt. Johan är på väg till jobbet. Verkar bli en fin dag, skriver han. Ja, jag hoppas verkligen att det blir det. Jag tror det. Jag tror på den här dagen. Det blir en bra torsdag. Ta hand om er, hörni, så hörs vi imorgon igen.

0: är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare för Ekot. Vi har granskat vad som hände när Lasse Larsson, som är konstnär, blev feldiagnostiserad och då fick svåra biverkningar av medicinen. Och hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har slarvat.
3: Det är jätteenkelt att bara säga, nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska

0: Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
1: Reporter Johanna Sjövall. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att USAs president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot Iran. Bland annat har städer i södra Iran attackerats. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Gulfstaterna, Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att fartyg i Hormuzsundet attackerades och USA har anklagat Iran för att ligga bakom de angreppen. Vi ska till Ukraina nu. Beskeden från det nu avslutade NATO-toppmötet i Turkiet att försvarsalliansen gav sitt enhälliga stöd till Ukraina med ett stort hjälppaket och att USA ger landet tillstånd att tillverka luftförsvarssystemet Patriot tas emot med lättnad i huvudstaden Kiev.
2: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It will help us protect against the attacks that are coming from Russia.
3: Att vi får till

0: vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Därför så välkomnas här beskedet från president Donald Trump efter NATO-mötet. Rickard Myrenberg, Kiev.
1: Sverige igen. Barn- och ungdomspsykiatrin BUP planerar att utöka sitt samarbete med kriminalvårdens häkten i flera av landets regioner. Istället för att träffa häktets ordinarie vårdpersonal eller bli ivägskickade till BUP ska 15-17-åringar kunna träffa en barnpsykolog på plats i häktet. Det är lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen då exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter att minska.
2: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myr som är statistiker på myndigheten Trafikanalys.
3: Om 2025 var ett lågt siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut. Det har varit liksom en brist på begagnade bilar på svenska marknaden för att det är så många som har försvunnit utomlands och exporterat.
1: Reporter Erika Sundén. Stora delar av landet får idag övervägande soligt väder. Över norra Norrland varvas sol med moln mellan 20 och 25 grader, men i Norrlands inland mellan 15 och 20. Det hälsar Julia Brynolfsson.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
5: Och så var de bara åtta kvar. Det har blivit dags för kvartsfinal.
6: Bästa, bästa, bästa kvartsfinaler. Aldrig tråkigt, alltid svängigt. Nu når vi klimax i VM.
5: Och vi gör det med dumma, osexiga Spanien. Messis tårar. Och den norska bästen ska han kunna käka upp England.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har minst sagt stigit i intensitet. Det har ju verkligen kokat över.
6: Ja, nej, men det har varit otroligt spännande. Jag är lite orolig trots det jag sa inledningsvis här att vi med det här utökade VM:et inte kommer ha maxat i kvartsfinal. Det kanske var i åttondelsfinal det blev det. Men det finns mycket som talar för att det inte är så.
5: Att veken brinner från båda ändarna. Vi får väl se.
6: Alltså kvartsfinaler är bäst. Kvartsfinaler är underhållning, det är passion. Det är viljan att vinna fortfarande större än rädslan att förlora. Det är inte bara enstaka matcher jag snackar om här. Utan jag menar sett överlag. Om vi tar en fas i en VM-turnering i fotboll. Då är kvartsfinalen roligast, jämnast, det skickligaste samlingen matcher. Och det är alltid så. Och nu har vi det framför oss.
5: Alltså, eller hur? Samtidigt ska du klara av testet. Testet som du aldrig har ställts inför förut. Ett utökat VM. Med ytterligare en nivå av allt det här. Precis som vi var inne på i början. Ja, alltså, vi måste tro, eller hur? Vi måste tro.
6: Någon jävla skit måste jag få glädjas över.
5: Låt oss beta av de här kvartarna vi står framför, som står framför oss. Och jag tänkte vi kan väl börja ändå, bryta kronologin lite. Lördag 23.00. Mm. England-Norge.
6: Ja, det är så himla roligt. Ja, det är kul. Det är jättekul.
5: Du menar vikingarna,
6: ja, allt
5: roden,
6: ja, nej, men
5: de här
6: allt,
5: runskriften.
6: Allt.
5: Alltså att de har förminskat sig själva till ett meme.
6: Men jag har börjat varva mig själv nu och liksom vill inte vara en del av dem som är missundsamma och liksom inte kan låta.

0: ganska tråkigt för de neutrala. Nu är inte Sverige neutrala i den här sammanhängen längre, självklart. Eftersom vi vet att ni är på våran sida, alla ihopa. Men jag tror det blir en fysiskt mycket hård match. England kommer försöka att täta igen bättre än de faktiskt klarte mot Mexiko, tror jag. Men är inte Norge favoriter nästan nu som det har sett ut fram till nu?
1: Alltså 50-50 skulle jag nog ändå säga om jag ska vara sån. Men Jan Petter, om jag får be dig om lite så här quickfire questions. Jag behöver svar på lite olika frågor. Vi har berört en del norska företeelser i den här podden under VMs gång. Rodden, för eller emot?
0: Ja, nu är jag för. Du ska inte fråga mig för en vecka sedan.
1: Nej, okej. Du var liksom, du har svängt i den frågan och tyckte att det ändå var lite pinsamt.
0: Ja, det jag tyckte var jättepinsamt. Så gick det till pinsamt och så tänkte jag, ja, lite skärmigt. Och nu tycker jag, herregud vad bra. Det där är ju det nya sättet att visa Norge till världen på. Vi får en uppmärksamhet som jag aldrig har varit i närheten av, men ändå. Ja, okay. Jag behöver lite mer tid.
1: Vikingasymboler och fotograferingar?
0: No.
1: Nej, det tyckte inte. Du inte om. Nej. Okej, okay. Carlo Ancelotti, we're coming for you. Ja eller nej?
0: Ja, jättebra.
1: Det är roligt. Och sen behöver jag få någonting klarlagt utifrån det som du precis var inne på. Ser norrmän detta liksom framgångsrika VM som en härlig grej liksom för sig självt, men också som en pungspark i det svenska fotbollsskrevet framför allt?
0: Det här jag ska säga, ingen kommentar. Vi är fortfarande lillebror och lillesyster och vi tycker det här är mycket, mycket märkligt att det är Norge och inte Sverige som är i närheten av något helt stort i ett VM. Så jo, det är en riktig kungspark i östlig riktning. Så jo då, men ändå, vi tycker det är härligt på alla sätt, inkluderat att få vara bättre än Sverige.
1: Som ett litet tillägg till det då, vill ni ens ha det svenska stödet? Eller skiter ni fullständigt i det till och med?
0: Nej. Visst vill vi ha det svenska stödet.
2: Jag måste också fråga, det sprids nu ett meme där det föreslås att man ska göra en slags bytesaffär mellan Norge och Sverige, och det handlar om Erling Haaland mot det sydsvenska landskapet Halland. Jag vet inte om du känner till Halland.
0: Halland. Ja.
2: Halland har ju redan sedan tidigare dragit stor nytta av Haalands popularitet. Hallands hashtag och också hemsida är ju fruktansvärt lik Haaland. Men skämt åsido, vad säger man om Haaland i Norge? Hur stor är den här Haaland-febern?
0: Nej, han kunde ha blivit, om vi hade gått över till republik imorgon så hade han blivit vald till president. Det är ingen tvekan om. Han gör ting som ingen norrman har varit i närheten av, och det känns han blir förgudad. Han börjat tala också under det här VM. Kom ju faktiskt med känslosamma intervjuer efter matcherna, så det är ju inte att han blir mindre populär precis.
2: Låt oss backa bandet då. Torsdag 22.00, då är det Frankrike mot Marocko.
1: Är det den bästa kvarten vi har att se fram emot?
2: Alltså någon slags så nivå som möts här, måste det väl vara? Utöver då England, Norge, men vi hörde ju här vår vän JP, han får vänta sig en tight, tråkig match för den neutrale.
1: Jag vet inte om jag tror på det.
2: Jag tror på det.
1: Okej.
2: Okay. Jag tror också alltså försvarsstark liksom, eller jag vet inte vad jag ska tro längre.
1: Nej, är det två ett försvar som är tillräckligt bra sett till hur det har varit den här turneringen för att det inte ska kunna bli lite kul grejer som händer ändå?
2: Men det känns som att man kan liksom summera eller förkorta de här matcherna till så Ødegaard och Haaland mot Kane och Bellingham.
1: Skälder upp då.
2: Vem är det? Men låt oss då vandra tillbaka till Frankrike. Marocko. Frankrike har ju fått väldigt

0: Mycket beröm efter sin 16-del mot Paraguay som du var inne på. Ja. Efteråt fick inte minst den stora anfallsstjärnan Kylian Mbappé beröm för sitt lugn och ledarskap. Han tog sig an den matchen och pratade om den efteråt på ett väldigt moget sätt, tycker folk, tycker media. Och om det fick förbundskapten Didier Deschamps frågan, har Kylian mognat? Och det är en lite irriterad Deschamps som svarar här, för det är nämligen tydligt att han precis som vi tagit del av den senaste tidens memes, de som porträtterar Mbappé som en diktator.
1: Dictateur. Moi, si j'ai choisi le capitaine, Kylian, il a une image pour certains à l'extérieur qui n'est pas du tout la réalité, comme je vous l'ai dit.
0: Kylian har en image här i media som inte är grundad i verkligheten, säger Didier Deschamps. För mig är en kapten, men ni porträtterar honom som en diktator.
2: Han säger det här, jag har ju valt honom som kapten, så det är konstigt att ställa frågan till honom utifrån det resonemanget.
0: Eller hur?
2: Huruvida Mbappé är en ledare. Uppenbarligen har ju Deschamps haft den uppfattningen. Ja.
0: Frankrike ställs alltså nu mot Marocko. Det är en repris av semifinalen i förra VM. Det blev ju en väldigt jämn match. Frankrike vann den till slut med 2-0. Jag är inte säker på att de behöver mer tändvätska inför den här matchen, för de är ju verkligen igång. Men om de behöver det går det ju hämta väldigt mycket energi och bränsle ur den här paraguayanska senatorn som ju vräkt ur sig alltså häpnadsväckande rasism gentemot Mbappé. Det dröjde ju inte länge innan Kylian själv bemötte hennes ord på sina egna sociala medier. Efteråt fick han ju stöd av allt från fans till president Emmanuel Macron, Gianni Infantino, vad det nu betyder. Även Paraguays regering har ju gått ut med en officiell ursäkt och fördömande av den här senatorn. Hon som ju tagit det hela ett varv till sen själv och anklagar nu Mbappé istället för sexism.
2: Ja.
0: Som han benämnde att hon var en kvinna.
2: Just det.
0: Ja, det här är ju en händelse som fotbollsvärlden har varit snabb att reagera på. Precis som man har varit snabb på att reagera på den här vänskapskorruptionen mellan USA och FIFA med anledning av det här upphävda röda kortet. Det finns en annan sak som har omgärdat det här mästerskapet som inte alls fått samma utrymme eller mötts av samma fördömanden. Och det är ju det faktum att det i det här mästerskapet figurerat 3 just nu våldtäktsanklagade spelare. Mm. Och plus ett helt gäng då som tidigare varit inblandade i den här typen av händelser. Cristiano Ronaldo kanske den mest kända av dem. Ett fall som efter åratal av turer, rykten och förlikningar till slut avskrevs. Men bland de pågående fallen har vi Ghanas Thomas Partey som ska upp i brittisk domstol. Vi har Kap Verdes kapten Ryan Mendes. Han utreds just nu av nyzeeländsk polis för en påstådd våldtäkt. Det är en story som verkligen har hamnat i skymundan för Kap Verdes sensationella framgångar ju. Deras 0-0 mot Spanien, målvakten Vozinhas story, tårar, mamma. Ja, men allt det här feelgoodiga. Det verkar som att ingen liksom orkar gå mot strömmen och lyfta det här fula och smutsiga.
2: Men partypooper är inte en roll man vill liksom ta. Till slut kan man ju som sportjournalist och fotbollsbevakare bli trött på sig själv att behöva lyfta fram de här. Fast å andra sidan då, och låt oss ha två tankar samtidigt då. Det är ju utmattande i ordets inte helt rätta bemärkelse visserligen.
0: Eller hur? Mm. Ja, men för att knyta det här då till matchen vi har framför oss, Marokkos lagkapten och stjärnspelare Achraf Hakimi blev ju redan efter förra VM anklagad för en våldtäkt av en fransk kvinna, ett ärende som togs emot och tuggades igenom av internet för att spottas ut med slutsatsen att hon var en golddigger. Men så kom då nyheten strax innan VM. Fransk domstol har valt att åtala Hakimi. Man anser att det finns tillräckligt starka bevis. Hakimi liksom

0: Imis och partis fall ens går till rättegång. Därför är det nu allt fler som undrar varför idrotten i stort och fotbollen i synnerhet inte markerar tydligare i den här frågan att VM lite riskerar att tvätta bort den här smutsen och skulden från de här männen.
1: Mm.
0: Också för att knyta ihop säcken, för att sluta där vi började, en referens till Kylian Mbappé. Han blev ju själv våldtäktsanklagad efter ett besök i Sverige. Där fick ju enorm uppmärksamhet världen över, men sakta men säkert tappade det här fallet fart och en dag lade ju plötsligt ner. Det fanns inte tillräckligt med bevis. Vi kommer aldrig få veta vad det är som har hänt, men varför fortsätter framgångsrika män att hamna i den här sitsen?
1: Ja, precis. Men sen så är det ju också, apropå det vi var inne på, att varför tar det inte mer uppmärksamhet? Det är också heller för att det är inga liksom, domar som har fallit i just de här fallen till exempel.
0: Precis.
1: Och då är det ju tufft. Då är det ju svårt. Liksom, man kan vilja lyfta en problematik som verkar vara återkommande. Men att peka ut särskilda personer som ännu inte har liksom... beslutats anses vara skyldiga i en rättssak, det är ju, då är de ju oskyldiga än så länge, eller hur?
0: Verkligen.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Vi rör oss vidare till fredagens drabbning. Det är ju Spanien som möter Belgien, 21:00 svensk tid. Och det var ju som du befarade, ett otroligt sömnpiller att se Spanien slå Portugal för att ta sig till den här kvartsfinalen. Det betyder att Spanien har hållit nollan nu i totalt 609 minuter, vilket är världsrekord. Det är noterat och officiellt enligt Guinness som håller koll på sånt. Extra spännande då, vi vänder på det. Belgiens främsta anfallare genom alla tider, Romelu Lukaku, din favorit.
1: Mm.
0: Han spelade ju knappt under den här säsongen på grund av skador. Mer ifrågasatt än någonsin tog han plats i det här landslaget. Och trots att han är Belgiens främste målgörare har han ju inte riktigt den status. Han är inte sedd med den blicken, eller hur?
1: Nej, han ses väl inte som ett så stort hot längre. Men nu är det, tycker jag, mer lite snälla vibbar kring honom. Att man mer så här, åh vad gött att vi har med den här bamsebjörnen.
0: Någon slags redemption arc. Men vet du vad? I sina tre senaste VM-matcher, vet du vad han har för facit?
1: Mål.
0: Han är otroligt effektiv. Mot Nya Zeeland, ett skott, ett mål.
1: Ja.
0: Mot Senegal, ett skott, ett mål. Och mot USA,

0: suger ju också själen när de tittar på det här.
1: Ja, nej, men det var ju inte alls roligt. Alltså, det var ju precis vad vi hade trott ju. Mm. Spanien mot Portugal. Men då kan vi skylla på numerologin då, kanske. Gud, du bara suger all fotbollsglädje ur mig, Sami. Jag känner det nu. Ja. Vi började kring korruptionen och liksom...
0: Ja, men det är sådana tider. Det är sexiga tider. Men Spanien, de är så klara för kvartsfinal. Det är deras bästa resultat på 16 år.
1: Och just det, ja.
0: De är ju det som regerande EM-mästare också. De var de stora favoriterna inför det här mästerskapet. De kom igång ganska trögt. De spelade 0-0 mot Kap Verde. Man undrar vad man hade dem. Men nu är de tillbaka på den här skräckinjagande positionen. Och det är alltså inte för att de sprutar ur sig mål eller har något sprudlande spel. Det är för att de håller i bollen och ingen annan får ta den.
1: Ja,
0: så släpper de inte in några mål, eller hur? Vad tror du om matchen?
1: Men Belgien har ju hittat någonting nu under de senaste matcherna. Och som tur är så struttade de ju förbi USA och kunde fira med den här Trump-dansen. Både på planen i målgest och i omklädningsrummet till YMCA. Alltså det hade ju varit jättesurt om det hade varit USA med Belgien där som hade lyckats på något vis ta sig förbi. Men jag vet inte alltså. Jag vet inte. Jag hoppas att det blir roligare än mot Portugal.
0: Du, efter Argentinas dramatiska seger mot Egypten.
1: Vad är det som händer?
0: Ja, det var en riktig banger den matchen också. De låg, för den som har missat, de låg alltså under med 2-0 i den 78:e minuten. Men på ett oerhört märkligt och starkt vis lyckades de vända matchen och avgöra, alltså inom ordinarie tid, bara en sån sak.
1: Mm.
0: Det här var så, det 31:a målet på stopptid, tror jag, i det här mästerskapet. Någonting sånt.
1: Det är ett tema.
0: Efteråt var det ju en mycket emotionell förbundskapten, Lionel Scaloni, som mötte pressen.
2: No, no puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
1: Hermano.
0: Ja, han säger där, alltså vilket lag av bröder de är i princip. Och han bryter intervjun, han är alldeles för emotionell. Den gode Scaloni, som är ju känd för sina tårar, de rinner ju när man minst anar det. Han är lite lille skutt i det här VM:et, eller hur?
1: Nej.
0: Ja, men lille skutts tårar.
1: Ja, absolut, men han är ju rädd.
0: Ja, han är rädd. Ja, okej, vi bortser från känslorna då. Men hur som helst, det här är ju tveklöst VM:s, kanske VM-historiens mest blödiga förbundskapten. Och när han lämnar den här intervjun skickar han istället fram sin assistent som också står och ser väldigt obekväm ut. Men så har de också ett talesätt i Argentina. Si no se sufre, no suenta.
1: Cuenta.
0: Cuenta. Om det inte finns något lidande, då räknas det inte.
1: Åh, gud vad jag kan relatera till det. Det ska kännas. Det ska kännas.
0: Det är,
1: jag är helt med.
0: En poetisk omskrivning av no pain, no gain, eller? Eller det är något lite annat?
1: Fast det här är ju, det här är ju mer liksom själsligt.
0: Jag är med dig. Jag är helt med dig.
1: No pain, no gain är att du liksom stramar åt hårtofsen för att du behöver fixa någonting inför din pageant.
0: Kavla upp armarna liksom. Men precis. Det ska ju tilläggas då att hela landslaget i princip stod i tårar efter slutvisslan. Messi såg ju förtvivlad och lättad ut på samma gång. Den här blödiga stilen som Scaloni har, den verkar ju passa det här laget. Faktum är att det sägs att det är det allra sista pepptaket inför VM-finalen 2022 mellan Argentina och Frankrike. Att Scaloni, när han skulle hålla sitt liksom sista tal och anförande inför sina mannar, då grät han så mycket att han inte kunde få fram ett ord. Istället till slut vände han sig till sin assistent, Pablo Aimar. Skickade fram honom. Pablo började stappla fram, men började också gråta. Lämnar i sin tur över till nästa assistent, Walter Samuel. Fin spelare en gång i tiden. Han klarar heller inte av det här. Han börjar också böla. De blir tvungna att tillkalla videoanalytiken. Han kommer ner. Han lyckas få ur sig två meningar. Sen brister även han ut i gråt.
1: Vet du vad jag ser framför mig nu?
0: Nej.
1: Alla de här bandiljärerna och plikadiärerna och klackuljärerna som börjar gråta liksom en efter en efter en innan matadoren själv sliter upp sin skjorta och börjar böla när tjuren Ferdinand inte vill anfalla.
0: Alltså tränarna själva i teamet har ju kallat det här för det sämsta peptalket någonsin. För ingen av dem är riktigt säker på att de fick fram en sammanhängande mening. Spelarna däremot älskade det. Rodrigo de Paul har till exempel sagt att ibland behövs inga ord. Att Scaloni fick fram exakt rätt budskap till oss spelare i alla fall.
1: Det här är en arbetsmiljö jag uppskattar.
0: Eller hur?
1: Alltså, gråt är ju ett uttryck. Det behöver inte vara liksom ledsamhet, rädsla, oro, ängslan. Det kan också vara ilska, glädje, att det är mycket nu. Det är mycket nu.
0: Ja, du refererar hela tiden till Tjuren Ferdinand, den här lilla seriefilmen.
1: Nej, men lite så. Nej, men alltså, för mig, tårar är ju bara när det liksom kokar över lite.

0: Det är mycket som händer.
1: Ja.
0: Och det behöver inte vara att jag är sårbar. Det kan faktiskt vara precis tvärtom ju.
1: Verkligen. Det visar de. Hundarna från Argentina.
0: Och det var ju nästan lika mycket drama, men med mycket mindre underhållning i den åttondelsfinal som vaskade fram deras kvartsfinalmotstånd Schweiz. Mm. Och liksom, vi har ju pratat om Schweiz under den här turneringen, att de har väldigt goda möjligheter utifrån den gruppen de befann sig i med Qatar och det var Bosnien och var det Kanada också. Och dessutom med den halvan de har hamnat på i slutspelet, att de har haft en möjlighet att smyga fram här och hamna i ett historiskt starkt läge. Och de är ju i kvartsfinal, det har hänt förut, men det är ett tag sedan de var där i VM-sammanhang. Och jag tittar och zoomar in på två bästisar som ju fått göra den här resan tillsammans.

0: bästa när han springer sina ruscher på kanten. De toppar listan över flest spelade landskamper för Schweiz herrlandslag. De har spelat 4 VM tillsammans. De har delat rum massa år. Nu gör de väl kanske inte det längre, men när de var yngre. Då de också vann saker tillsammans. Ett U17 VM i Nigeria 2009. Då var både Rodriguez och Xhaka med och vann ett historiskt guld för Schweiz. Och det var ju liksom för deras del och i deras karriär det ordentliga avstampet fram mot det som leder dem till den här kvartsfinalen mot Argentina. Och det är ju i den här turneringen, vi kanske har glömt det apropå att de har smugit fram och haft möjligheter, men de började alltså med 1-1 mot Qatar.
1: Ja, exakt.
0: I sin öppningsmatch.
1: Verkligen.
0: Och det var svagt spelat utav Schweiz där. För vi hade ju förhoppningar, vi har ju sett dem på nära hand i VM-kvalet mot Sverige. Jätteskickliga, jättetrevlig anfallsfotboll också när de får till det. Men det gjorde de ju inte där. Och det blev ganska mycket kritik mot lagkapten Xhaka. Inte för hur han framträdde på planen utan för det han sa efteråt. För att han var inte nådig. Han uttryckte stort missnöje med sina lagkamrater och den nivå de presterade på. Han riktade särskilt in sig mot avbytarna. Och vem kliver fram då lite sådär vid sidan? Om inte bästisen Rodriguez och liksom går ut till Xhakas försvar och säger att nej men alltså Xhaka har bara goda intentioner och han är vår lagkapten och alla är olika och sådär. Men jag vet att Granit, han vill bara väl. Så de håller ihop allt jämt.
1: Ja, men så måste man väl tillägga, efter den här matchen då har de Johan Mansambi som byts in i ett antal matcher därpå som avbytare och avgör, sprutar in mål. Någonting verkar ju också ha funkat med det där uttalandet.
0: Men just Mansambi har ju utan att egentligen ha varit i nära kontakt med en lagkamrat skadat ett knä på träning under det här mästerskapet in mot åttondelsfinalen. Det känns ju som att det är en allvarlig skada där, så han är nog inte tillgänglig. Men vi kan kika in och liksom se hur den här bestis-duon Rodriguez och Granit Xhaka kan stå upp mot Argentina. Det ser jag fram emot. Två som alltså var med när de tog hem ett U17 VM-guld 2009 i Schweiz.
1: Du, det är ju så. Du går på semester nu.
0: Ja, eller tekniskt sett har jag väl på sätt och vis redan gjort det. Men jag ska ta mig till och med utanför den här studion.
1: Ja. Ja,
0: men jag ska på semesterresa.
1: Kan inte du vara med ändå?
0: Det är klart att vi löser det. Om du kan vara med från Dallas kan jag vara med från vart jag nu befinner mig. Tyskland, Slovenien, Kroatien. Tågluftstunder.
1: Shit, vad fett. Men är du säker? Är det lugnt?
0: Vi löser det.
1: Okej, fan vad fett. Då är Susanna alltså med när du hör oss igen tisdag den 14 juli. Men vi håller ju på att närma oss då semifinalspelet. Det är lite bitterljuvt att ens uttala de orden. Men vi har ju det bästa, har du lovat oss ju, att se fram emot i ett VM-mästerskap. Det är alltså kvartsfinalerna.
0: Kvartsfinalerna!
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: Fotbollsfesten fortsätter. Heja, heja, heja alla som är kvar. Vad hittar vi på sen då? Ja, det vet fåglarna. Fåglar ska vi prata om idag också i B4 Malmöhus på lite olika sätt. Hanna Palm heter jag. Om jag hade varit en fågel, en papegoja, 100%. Maria Mattsson finns med dig på trafikredaktionen 020 999 444. Veronica Delgado, vår reporter, ute på vifterna morgon. God morgon, Veronica.
4: God morgon, god morgon.
3: Ja, vi ska prata fåglar som sagt. Bet du dig i läppen, Emilio Garro, när jag sa att jag är som en papegoja?
5: Men gud nej, jag skulle aldrig någonsin kommentera något sådant.
3: Nej, aldrig någonsin. Vad får vi göra om i nyheterna?
5: Vi ska prata vattenbrist, tro det eller ej. Och vi ska blicka över sundet mot danskarna och se varför de inte har brist på vatten när vi har det.
3: Vad gör de för någonting som vi inte gör? Det ska vi ta reda på. Flera nyheter ska du få nu levererade från Ekot. Klockan är 6.
6: Vården missar ofta personer med frontallobsdemens. Det uppger flera läkare för Ekot. Ekot har granskat vad som hände när konstnären Lasse Larsson felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom och fick svåra biverkningar av medicinen han tog. Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, tycker att vården har slarvat.
7: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som

0: anhörig.
1: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
2: Det är jättevanligt.
1: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
3: Reporter Johanna Sjövall. USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att president Donald Trump igår återigen hotat med att slå till hårt mot landet. Iran har svarat med att angripa amerikanska baser i gulfstaterna Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att ett fartyg i Hormuzsundet attackerades. USA har anklagat Iran för att ligga bakom de angreppen. Dödssiffran i Venezuela efter jordbävningarna där har nu passerat 3 800. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

0: Det är lättare för svenska bilköpare att hitta begagnat igen. Exporten av begagnade bilar från Sverige fortsätter nämligen att minska.
1: Under flera år exporterade Sverige stora mängder begagnade bilar utomlands. Och det var inte de gamla rostiga vraken som försvann, utan framförallt företagsleasade bilar med bara några år på nacken. Men under 2025 minskade exporten med nästan 25%, mycket på grund av kronkursen. Och trenden ser ut att hålla i sig, säger Annette Myhr som är statistiker på Myndigheten Trafikanalys.
2: Om 2025 var ett lågsiffra så kommer den bli ännu lägre 2026.

0: gränser på alla möjliga håll och kanter. Dels att vi får en äldre fordonsflotta som kanske har sämre utsläppsvärden. Så absolut gynnsamt om vi får behålla de begagnade bilarna i Sverige.
1: Reporter Erika Sundén. I Storbritannien börjar idag processen med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
2: Igår kväll försvann det sista stora hindret för Andy Burnham i hans väg mot partiledarposten och senare Downing Street. Det var Al Carnes som för några veckor sedan avgick från sin post som biträdande försvarsminister, som igår kväll i en intervju i Sky News sa att han inte längre tänkt utmana Burnham i en tävling om partiledarposten.
3: It's probably not the best use of Labour's time. The division that it would cause if we end up having an internal, you know, bloodletting sort of fight, and given the geopolitical events that we have ongoing, this isn't the best use of our time.
2: Den splittring inom partiet en strid om ledarskapet skulle innebära är inte den bästa användningen av Labours tid, särskilt inte med det omvärldsläge som råder, svarade Al Carnes på frågan om han skulle kandidera när Labour idag öppnar för nomineringar till ny partiledare. Och när även han nu tar tillbaka ambitionerna om ledarskapet och istället ställer sig bakom Burnham, är det svårt att se att någon annan skulle kunna samla ihop det stöd som krävs för att nomineras och senare väljas till partiledare för Labour. För det krävs idag stöd från 81 av partiets parlamentsledamöter, men också nomineringar från 3 samarbetsorganisationer. Sofia Sofroniado, London.
1: Och det här var Ekot, Gustava Söder.
4: Det är P4 Malmhus som är igång torsdag morgon 9 juli. Snart är det helg, hörni. Vi är så duktiga som har klarat oss så här långt. Vi ska ta oss ut i trafiken med hjälp av Maria Mattsson nu. Maria, hur tycker du att vi kickar igång denna torsdag?
5: Vi ska ta och börja på E6:an där det tyvärr är ett påkört rådjur som ligger vid vägen, och det är mellan trafikplatsen Borgeby 22 och Löddeköpingen 23 om du kör norrut mot Helsingborg. Där ligger ett rådjur precis på vägen och Trafikverket har kännedom om det, så de ska skicka dit personal. Det är alltså just nu på E6:an mellan Borgeby och Löddeköpingen för dig som kör riktning norrut mot Helsingborg. I övrigt så har det varit väldigt lugnt under natten, berättar min kollega Johanna som var vaken då. Men skulle det vara så att du vill tipsa oss om det händer något på din väg, 020 999 444.

0: saker där titt som tätt. Nu kommer uppgifter om att USAs president Donald Trump har av en domstol tidigare då dömts att betala motsvarande cirka 56 miljoner kronor i skadestånd i ett civilmål. Och det gäller då bland annat sexuella övergrepp mot författaren Elizabeth Jean Carroll på 90-talet. Efter att en överklagan då avslogs av högsta domstolen för drygt en vecka sedan så har en domare nu beslutat att pengarna ska frigöras till den här författaren då. Och Trumps advokater, de säger nu att de ska överklaga beslutet om utbetalningen. Han har att stå i, Donald Trump och hans advokater. Vi får se vad det här landar i då, sist och slutligen. Emilio, vi tar oss hit hem till Skåne. Vad får vi njuta av i de lokala nyheterna? Vad får vi höra?
1: Jo, men en följetong som har hängt med oss hela året egentligen, nämligen vattenbristen. Uh-huh. Vi har nu gjort konsumentupplysande journalistik,
0: ja,
1: som jag brukar kalla det.
0: Ja, det gillar man ju.
1: Ja, visst. Och blickat över sundet, va? Mot våra danska vänner. Varför är det egentligen så, Hanna Palm, att de inte har någon vattenbrist? Så liksom stor skillnad kan det ju inte vara,
0: nej,
1: tänker man.
0: Nej, det är det man tycker, va?
1: Jag kan avslöja så mycket som att det handlar delvis då om, ja, helt enkelt vad Danmark är byggt på. Alltså liksom rent naturmässiga förutsättningar. Mm. Men det är också så att danskarna använder betydligt mycket mindre vatten än vad vi gör. Per dygn, per person, använder vi 140 liter. Danskarna 97. Det är ju en ganska stor skillnad.
0: Jättestor skillnad. Jag har hört att det har någonting med skötsel av hygien bland annat. Det kanske är så att de är duktiga på att duscha kortare till exempel. Jag vet, vi får väl djupdyka i detta så att säga.
1: Ja, jag tycker verkligen att vi ska djupdyka detta, och det gör man allra bäst genom att gå in i appen Sveriges Radio. Eller så lyssnar man i nyheterna här om 18 minuter ungefär.
0: Det kan man också göra.

0: Charles Barkley Crazy. Det har varit, eller kommer vara en vecka som är fylld av fåglar. Dessvärre så började det ju väldigt dramatiskt i veckan när det var en fiskmås som hade fastnat med sin vinge på en spira i centrala Malmö, som ju, det blev väldigt stor uppmärksamhet. Det var väldigt många som ringde polis och räddningstjänst, så bara, kan man försöka hjälpa den här fågeln på något sätt? Och den verkar ju vara vid livet ganska bra tag och så här. Det blev det var många som var bestörta över det här. De plockade ju till slut ner den här fågeln och jag hoppas att den har fått en värdig begravning. Vi ska fortsätta på fågelspåret idag, men på lite andra sätt. Veronica, du ska ju träffa en som har, alltså, man kan ju älska duvor, va? Men man kanske inte vill ha dem i sitt liksom exakta närområde. Det har den här snubben fått känna på, eller hur?
1: Eller hur? Och jag är på väg nu mot triangeln där Erik bor. Och ja, som du säger, han har haft lite besök, ovälkommet besök av duvor, framförallt på balkongen då, som gör att han inte riktigt kan sitta där själv. Så jag ska fråga honom lite hur han har handskats med det här problemet.
2: Härligt att veta.
0: Ja, jag tänker att, har du, Emilio, har du fått känna på?
2: Alltså, min förening där jag bor har gjort proaktiva insatser för att få bort ägg och sånt där, så att de inte, tror jag, så att de inte ska befolka sig på vår innergård. Men däremot om man går ut på gatan på andra sidan, alltså grannarnas innergård, där är det ett, ja, helt enkelt ett jävla liv, ursäkta uttrycket. Men det är liksom ett, ja, ständigt kacklande på de här fåglarna. När jag går hem och till jobbet, blivit attackerad 2 gånger idag, i år bara.
0: Är det måsar eller,
2: ja,
0: är det,
2: det är måsarna? Men det är också mycket, mycket, mycket duvor. Men de är ju inte så offensiva alltid.
0: Nej, ja. Duvorna är lite mer, just det, aggressiviteten har de ju inte kanske på samma sätt som, men de kan ju, duvorna kan ju skita ner ganska ordentligt och det kan ju lukta väldigt illa. Precis som du är inne på, Veronica, det som Erik har varit med om, alltså, bestämmer sig en duva för att bygga bo på din balkong, då är det liksom, då är det dens balkong, ja, lite grann. Man kan ju inte flytta på ägg och så här.
1: Kanske kan, då är det dags för den att betala hyra.
0: Ja, exakt, var är hyran? Jäkla freeloader. Så att vi ska få träffa Erik sen, så kanske vi kan få lite expertråd också. Vad ska man göra om man har duvor eller andra fåglar som flyttar in på, ja, men platser där man helst inte vill att de ska vara? Det är ju många myter och föreställningar kring vad som faktiskt funkar, som vi kanske kan slå hål på eller bekräfta. På tal om det här så kläckte ju du, Veronica, den här väldigt roliga idén om att vi ska prata om så här. Men om man var en fågel, vilken hade man velat vara då? Varför? Jag sa ju att jag är nog en papegoja. Hade varit. Vad tänker du spontant, Veronica? Vad känner du för dragning till någon särskild fågel?
1: Alltså, jag känner så, jag går nog all in. Antingen en sån här kungsörn, the biggest one out there. Eller tvärtom, en sån liten eller en sån liten pippifågel som är så liten och kvittrar så där fint.
0: Ah, som någon Disney,
2: smala.
0: En Disneyprinsessa, ja, hade liksom lockat till sig, tänker man.
1: Exakt.
0: Kanske någon sån liten. Ja, vi får in kommentarer redan på det här, och jag tänker vi sparar på dem, för jag tror att det här kommer bli en ganska, det kommer bli en snackis det här den här morgonen, så

0: Roxette, Dangerous i den här kanalen.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: sol, vind och vatten.
1: USA har för andra natten i rad bombat ett 90-tal mål i Iran efter att president Donald Trump igår återigen hotat med att slå till hårt mot landet.

0: Gwen Stefani och Sweet Escape ska ta oss in till de lokala nyheterna nu. Klockan är 20:30 här. Varsågoda.
1: Medan skåningarna uppmanas att spara på vattnet har våra danska grannar gott om den varan. Trots att landet är fattigt på sjöar råder ingen brist.
2: Inte generellt, det är mer en samtidighetsbrist.
1: Dorte Skram på Danva, Dansk Vann och Spillevandsförening. I Danmark kommer i stort sett allt dricksvatten från grundvatten. Men när danskarna under en värmebölja uppmanas att spara på vattnet är det främst för att systemet inte hinner med, inte för att det är någon akut risk att vattnet tar slut.
3: Danmark ligger på kalkstensgrund och kalksten är en porös sten och den kan samla vatten.
1: Johanna Alkan Olsson, lektor vid miljö- och geovetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Grundvattentäkterna i Danmark är helt enkelt mycket större än i Sverige. Vattnet renas också effektivt när det rinner genom kalkstenen och behöver inte så mycket efterbehandling. Danskarna är också bättre på att spara på vattnet än vi svenskar. Medan vi använder 140 liter per person och dygn nöjer de sig med 97.
4: Jag är mycket bevisst om att slukka för vattnet så länge jag inte har behov för det. Men köper också för exempel till badet något som sparar på vattnet, alltså en bruser som sparar. Det syns jag också är viktigt, ikke?
1: Köpenhamnsbon Kate som tycker det är viktigt att inte låta kranen rinna och att installera vattenbesparande duschmunstycke. Trots att Danmark har mycket grundvatten är de sårbara på sikt under längre torkor.
3: Alltså om man säger kortsiktiga torka så har de inget problem med. Men om det skulle bli mer långsiktigt så är de kokta skulle jag nog säga.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.
6: Vi märker det med mycket mer kunder. Typ 500% mer kunder än en vanlig vinterdag. Kan man säga, kanske till och med 600% mer.
5: Fredrik Göransson är ägare av en mataffär på Falsterbonäset. Och han kallar sin butik för en extrem sommarbutik.
6: Det är till och med så att vi går minus resten av året. Men sommaren gör att det här minustecknet rättar upp sig och så att det blir plus på hela året. De flesta verksamheter som är här nere behöver sommaren för att kunna utveckla sin verksamhet och ha den över hela året.
5: Somrarna behövs alltså, men de kräver också noggrann planering med dagliga leveranser jämfört med 3 dagar i veckan och en större personalskara.
6: Och vi är 30 personalen jämfört med 4 på vintern. Ni ser runt omkring här, det är bara sommarjobb alltihop.
5: Och det är sommargästerna som avgör vad som går åt i butiken.
6: Ja, det är ju framförallt dricka. Chips går mycket till hårsjön på kvällarna och innan

0: Elmander, hur har du tänkt?
1: Ett Frankrike som är egentligen det laget som har spelat bäst under den här turneringen. Men Marocko, duktiga i defensiven, jättebra på kontringar. Så det här kommer bli en jämn match, även om jag tror att i slutändan så kommer Frankrike vinna.
2: Christian Olsson tillsammans med expertduon Elmander Persson. Mer VM!
3: FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Anledningen är att han misstänks för brott mot reglerna om politisk neutralitet efter VM-härvan med Falarin Balogun. Ja, under måndagen tog USAs president Donald Trump åt sig äran för Internationella fotbollsförbundets beslut att låta den amerikanske VM-stjärnan spela åttondelsfinalen mot Belgien, trots att han fick rött kort i matchen innan. Draget väckte starka reaktioner och har nu fått människorättsorganisationen Fair Square att anmäla Infantino för upprepade brott mot reglerna om politisk neutralitet. Infantino är nämligen en av IOKs 107 medlemmar och har svurit en ed som kräver att medlemmarna ska agera självständigt och utan påverkan av kommersiella och politiska intressen. FIFA har ännu inte kommenterat ärendet.
2: Reporter Tova Strömberg. Nu friidrott och ett superhopp.
4: Maja Åskar kommer öka ännu mer. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vis flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. 6,89. Det är ännu längre igen av Maja Åskar.
5: Maja Åskar, vad är du i för form egentligen?
6: Ja, men bra, obviously. Det kan man inte tro. Alltså, jag har rest som en tok och... Ja, har jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
5: En månad och två dagar kvar till EM i Birmingham. Alltså med de här resultaten i ryggen, vad kan du hoppas på?
6: Det känns ju skönt att kunna hoppa fler tävlingar i rad. Det är ju bra självförtroende. Men sen ska jobbet göras där också. Så jag kommer ju åka dit och vara liksom riktigt taggad och laddad. Och gå in i båda kvalen och bara vilja leverera.
2: Reporter Tim Gashi.

0: Darin. Sommarland. Emilio, det är härligt att ha dig tillbaka här i studion. För då vet man att det kommer levereras fotbollssnackisar på både det ena och det andra sättet. Och du levererar ju även idag. Fotboll är så mycket mer än boll, kan vi konstatera.
1: Ja, eftersom vi är, som du konstaterade här i någon av låtarna, samlare människor, så är det ju verkligen så att en stor del för många med fotbolls-VM, det är de här samlarbilderna. Du tittar på mig som att jag som ett frågetecken.
0: Ja, för jag försöker tänka, alltså jag tänker så här, finns väl basketkort på basketspel, är det liksom samma typ?
1: Man kan säga att det här är lite som en blandning mellan liksom frimärkessamlande.
0: Ja.
1: Och sådana här gamla skådespelare samlar.
0: Filmisar.
1: Exakt, precis så.
0: Eller Pokémon också,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja, precis, verkligen det också. Valfria samlarkort. Jag samlade mycket på hockeykort när jag var liten. Men varje gång det var mästerskap, då var det ju dags för de här samlarbilderna. Och det är alltså klistermärken som man köper ett litet paket. Och sen så kommer det 5 bilder på spelare. Och sen så hade redan Mark Viduka i Australien eller vad det nu kan vara.
0: Haaland.
1: Ja, precis. Vad tråkigt. Men ja, så får man liksom byta sig till rätt spelare som man inte har och sånt där. Det här är mycket festligt det hela. Men, och det här kan vi då våra kära kollegor på Sydsvenskan berätta om. Att reporter på plats, Fredrik Lindstrand, han har klivit rakt in i den här världen.
0: Är det i New York?
1: Det är verkligen i New York.
0: USA.
1: Ja.
0: Ja, vet, Veronica, var du medveten om den här världen, att det samlas på klistermärken under VM?
2: Alltså, just klistermärken kanske inte, men det känns som att jag har sett såna här typ McDonald's-muggar. Att det är typ som en grej. Eller såhär glas typ.
0: Ja, det är sånt som man kan samla på också. Många olika samlar, men det här verkar ju verkligen engagera folk över hela världen, inte minst USA.
1: Gud ja, det får man säga. Det är en över 60 år gammal tradition det här. Det har funnits länge och varje gång det är mästerskap så spenderar gamla som unga jättemycket pengar. Alltså flera tusentals kronor på att försöka fylla sina album. Jag har varit en av de här, kan jag avslöja. Det var mycket länge sedan jag gjorde det, tyvärr. Jag saknar det. Jag kan ibland till och med så här tänka tankar om att den dagen jag en dag kanske får barn. Ja, det kommer ju vara fint att bli far såklart. Men framförallt så tänker jag att det kommer vara en ursäkt för att jag ska kunna få samla på de här bilderna igen.
0: Nej, men det får man väl ändå göra?
1: Ja, jag vet. Jag minns, mitt starkaste minne av detta är då VM 2006 i Tyskland. Jag är 10 år gammal. Och jag lyckades fylla hela albumet, utom en.
0: Nej!
1: Jo, det är helt sant. Jag tror det var typ kort, eller så här, bild nummer 11, Mark Bresciano i Australien. Han var min enda som jag inte fick. Så att liksom, jag har alltid hållit någon typ av orättvis ondskefull tanke gentemot Mark Bresciano i Australien.
0: Men vet du vad, jag tycker inte att du ska göra det, för jag tror att när man väl har fyllt de här albumen, när man väl har liksom färdigställt sin kollektion, oavsett vad man samlar på, så tror jag att det infinner sig en tomhet.
1: Just det, det är någon typ av Karin Boye tanke om att det är resan som är mödan värd och
0: så. Ja, lite så. Jag vet inte, Veronica, vad tror du att det ligger något i det? Man ska fortsätta jakten.
2: Ja, men jag undrar, alltså framförallt den här samlingen, liksom, är den värd någonting? Alltså kan du så här gå och panta den på pantbanken typ? Eller?
1: Nej, oklart, det tror jag inte. Det är ju lite annat med sån här kort som typ Pokémon-kort och sådär. För då kan man ju liksom, de kan man ju så att säga återanvända. Men de här är ju klistermärken som du klistrar in i en bok och så är det din bok.
2: True.
0: Ja, jag kan ändå gilla det på något sätt.
1: Det är lite mer äkta.
0: Ja, spännande hörni, det finns så mycket med fotboll som sagt som är

0: Det är något mystiskt med Nordkorea.
1: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
3: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: på måndag. Nu släpper du nyheter. Jag vet inte om det här är ny nyhet eller vad du ser i ditt flöde, Emilio. Vi behöver fastna i det här lite grann.
1: Ja, det var en vecka sedan.
0: Det var en vecka sedan. Ja. Men på tal om fåglar. Jag vill ju gärna att vi ska lyfta det som är bra både med duvor och måsar.
1: Men jag är ju med motståndare.
0: Ja, nej, men alltså duvor är, alltså, de har gjort så mycket för oss. Alltså, inte minst brevduvor som har ju varit nyckelfigurer bland annat i
1: krigstider. De har ju latat till sig ju. De är ju inte arbetsfåglar längre.
0: Ja, men de gör ju sitt bästa. Va? Ja,
1: gör de verkligen det.
0: Men det finns fåglar som jag är mer kritisk mot. Och jag kände direkt på mig när du berättade om den här fågelattacken. Jag visste direkt vad det handlar om för fågel. Vad är det som har hänt i små?
1: Så här lyder rubriken då på SVT Nyheter Småland. Staffan skulle ta morgonkaffet vid fyren på Öland. Hackades blodig av fåglar.
0: Och jag sa direkt, vad var det jag sa, Emilio? Jag sa, det är tärnor, va?
1: Och då ska vi idag vara väldigt tydliga här med att det är inte helt säkert vad det är för typ av fågel som ligger bakom den här attacken. Det kan mycket väl vara andra fåglar, men... Ja, det handlar troligen då om en tärna.
0: Mm, just det.
1: Inte en brudtärna då, utan fågeln.
0: Ja, jag visste det som sagt. Men vi ska ju så, ingen är dömd. Om man är oskyldig tills man är dömd. Men jag visste det, liksom, jag känner, jag har levt med dem, jag har växt upp med dem. Och jag hatar dem.
1: Berätta inte för mig.
0: Berätta inte för mig om tärnor. Nej, men har man växt upp i kärgårdsmiljö så vet man precis. Alltså så här, är man rädd för måsar och att de dyker mot en om man kommer för nära bon? Alltså,

0: Så då säger jag bara, that is children's play. Gå nära ett tärnbo och så då har du nog nästan satt din sista potatis.
1: Oj.
0: Så att, så är det. Aggressiva små liv är de.
1: Ja.

0: Billy Idol. Denna 80-tals, alltså han är ju stor fortfarande va, men det var väl hans glansdagar, 80-talet. Blonda frillan ser jag framför mig så fort jag ser hans namn och hör på hans musik. Håller fortfarande. Heart in the City. Du hörde i P4 Malmöhus. Maria finns med dig på trafiken och svarar på telefonnummer 020 99 99 444. Veronica ute och ska träffa en man som har, ja, behöver handskas med envisa duvor. Annat som vi hör om i våra nyheter idag då, Emilio?
1: Förutom fågelmorgon så pratar vi vatten och vi kollar över sundet på hur danskarna gör för att inte ha någon brist.
0: Ja, det är speciellt, de slösar på mycket mindre vatten än oss. Vadan detta, det ska vi ta reda på. Nu närmast så får du nyheter från Ekot när klockan är 7.
2: Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, planerar att utöka sitt samarbete med kriminalvårdens häkten i flera av landets regioner. Istället för att bli ivägskickade till BUP ska 15-17-åringarna kunna träffa en barnpsykolog på plats i häktet. Hanna Edberg är medicinsk rådgivare på kriminalvården.
3: Det är ju en drömsituation för både oss och våra klienter förstås. För det blir ju liksom den bästa vården om ordinarie sjukvårdsorganisatören som sitter på all specialistkompetens kan komma och göra uppsökande arbete hos oss.
4: Regionerna i Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm har alla diskussioner om utökad samverkan med kriminalvården. Sen några veckor tillbaka får de unga häktade på Kronobergshäktet i Stockholm besök av en barnpsykolog och en barnpsykiatriker från BUP varje vecka.
5: Så här har vi ställen. Nu är tvn på. Men då hämtar man ut barnet här.
4: Enligt BUP handlar samtalen ofta om sömnsvårigheter, oro och ångest. Men också om hur det är

0: att vara inlåst och hur den fysiska miljön påverkar dem. Linda Asplund är klienthandläggare för barn på häktet Kronoberg.
1: Det är ju tufft att sitta häktad. De kommer hit misstänkta för grova brott. Det i sig är ju en liten kris, tänker jag.
0: Att fler regioner samarbetar med häkten beror på att allt fler barn har häktats de senaste åren, enligt Linda Wellin, verksamhetschef på BUP i Skåne.
2: Och att vi över tid har ju sett en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga och då antalet som söker sig till BUP.
3: Reporter var Moa Bäckman. För andra natten i rad har det varit flera attacker i Mellanöstern. USA har bombat ett 90-tal mål i Iran, det efter att president Donald Trump igår på nytt hotat med att slå till hårt mot landet.
4: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
3: I västra Iran uppges 3 personer ha dödats enligt statlig media, rapporterar AFP. Och Iran har svarat med att återigen angripa amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Den senaste eskaleringen började efter att fartyg i Hormuzsundet attackerades, vilket USA har anklagat Iran för att ligga bakom. Imorgon får tusentals sina antagningsbesked från landets universitet och högskolor. Och enligt studentbostadsföretagen är tillgången på studentboenden nu större än tidigare år. Sina Åhlén är vd för branschorganisationen.
5: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu. Och i år kan vi säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
6: Ja, för de studenter som börjar plugga i höst ser bostadsläget ut att vara bättre än på flera år. Detta enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen som samlar 85% av de företag som förmedlar landets studentbostäder. I en ny kartläggning bedömer över hälften av medlemsföretagen att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminstarten. Men det finns undantag, däribland Göteborg, där möjligheterna att hitta studentboende bedöms som låga. Stina Åhlén igen.
5: Behöver vi bygga mer framöver helt enkelt för att komma ikapp med den bostadsbrist som faktiskt finns.
3: Och reporter Anna Grönberg. NATO-mötet i Turkiet har varit en framgång för Ukraina. Försvarsalliansen gav där sitt enhälliga stöd till Ukraina med stort hjälppaket. Dessutom har nyheten att USA ger Ukraina tillstånd att tillverka luftförsvarssystemet Patriot tagits emot med lättnad i huvudstaden Kiev.
7: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It will help us protect against the attacks that are coming from Russia.
8: Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dimitrio i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Därför så välkomnas här beskedet från president Donald Trump efter NATO-mötet. Rickard Myrenberg, Kiev.
3: Nomineringarna till det amerikanska Emmy-priset som delas ut till tv-produktioner presenterades sent igår. Flest fick sjukhusdramat The Pitt med 25 nomineringar. Den prisades även förra året för bästa dramat, rapporterade Kulturnytt. Näst flest nomineringar fick komediserien Hacks med 24 stycken. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
9: Jag känner bara, va? På allting. Jag är dålig på nya serier. Jättedålig. Jag bara kollar om gammalt skrot som jag har sett på förr. Maria Mattsson, kände du The Pitt och sådana där saker?
10: Nej, Hacks. Men jag känner bara feel good saker som kommer upp i mitt flöde. Och det är bara det jag blir rekommenderad. Ja, den ser bra ut. Precis. Ja. Samma som jag sett innan, fast lite annorlunda.
9: Just det, ja, men man ska inte ha för många överraskningar.
10: Nej, det är så härligt att veta vad man får.
9: Ja, hjärnan orkar faktiskt inte med mera nu. Det får vara bra så. Du, blir det några överraskningar i trafiken då?
10: Just nu så är trafikläget helt okej. Jag redan sedan en timme tillbaka rapporterade vi om E6:an där det skulle ligga ett påkört rådjur strax efter Borgby för dig som körde i riktning mot Helsingborg. Det är nu bortplockat och det ska inte vara till något problem längre. Det som kan vara till ett problem

problem. Det är om du är ute och kör på väg 104 mellan Öved och Sjöbo. Då skriver Trafikverket precis nu till mig att det ska vara hästar som springer vid vägen. Så hästar utanför sin hage mellan Öved och Sjöbo på väg 104. Du kan också tipsa oss om det skulle vara något aktuellt som händer på din väg. 020 999 444.

0: Det är Bruno Mars och I Just Might. Vi får nyheter från sportens värld. Nu kanske det var så att Radiosporten han pratade om det här innan, men i så fall blir det en återupprepning. Det ser ju lite illa ut för Marocko tydligen. För deras bästa då målskytt i VM, Ismael Saibari. Han blev skadad i åttondelsfinalen mot Kanada och nu står det då klart att han missar kvällens kvartsfinal mot Frankrike. Det borde ju inte gått för Marocko då, eventuellt.
1: Ja, Marocko är ju mitt gäng, va? Ja, när Colombia åkte ut häromdagen, som jag ändå höll, det minns du att jag håller. Ja. Så har ju Marocko blivit mitt gäng.
0: Ja,
1: och nu börjar jag sitta i alla marockaner där ute, eftersom så fort jag liksom kläder mig i rollen som en talesperson för ett gäng, så åker de ut direkt.
0: Ja.
1: Så att nu, ja, nu vet ni hur det ska gå ikväll.
0: Ja, vi får väl se om det är så att den här skadade fotbollsspelaren, om det kommer bli avgörande då i matchen. Men alltså det, ja, det är ju alltid oroväckande, va? För ett lag när deras bästa, liksom, kanske det största hoppet, blir skadad och inte kan spela.
1: Jag ska säga att han inte var med i senaste matchen heller. Så de har klarat sig någon match sådär, utan honom. Men visst, det är ett stort avbräck ändå.
0: Ja, vi får se hur det går med det du. Hur har vi det med våra lokala nyheter?
1: Jo, i de lokala nyheterna så blickar vi utomlands för en gångs skull. Över sundet, visserligen bara till Danmark. Men ändå, vi har pratat mycket om vattenbristen i vårt kära land. Mm-hmm. Och här nere i Skåne framförallt. Ja, hur kan det vara så egentligen att danskarna inte har någon vattenbrist? Det här reder vi ut med hjälp av vår eminente reporter Mattias Rankinen. Jag kan avsäga så mycket som att det handlar inte bara om förutsättningar, det gör det också. Men det handlar också om att danskarna är bättre på att spara vatten. De använder mycket mindre vatten än vad vi svenskar
0: är. Vi är så slösaktiga här.
1: Det är ju det.
0: Eller de ovanligt vattensnåla. Ja, ni ska få höra mer om det här i våra lokala nyheter. Nu är det Shabuzi och Abar Song. God morgon.

0: I 2,5 år så har 23-åriga Erik Morer Glatz kämpat med alla metoder som finns tillgängliga för att få bukt med de duvor som fullkomligt invaderat hans balkong, och de vägrar bege sig därifrån. Det här är ju ett ganska så vanligt problem, speciellt om man då bor i Malmö, att ha då mycket fåglar omkring sig som duvor och fiskmåsar. Veronica Delgado, du är ju hemma hos Erik i hans lägenhet vid Triangeln i Malmö just nu. Har ni några duvor där?
1: Nej, just nu är det faktiskt inga duvor här.

0: haft?
1: Ja, men det började ju, jag flyttade in här för typ ett år sedan. Och då märkte jag ganska snabbt att det var två stycken duvor som, ja, de hängde på balkongen. Och jag vet att från när jag var liten så vet jag att om de börjar hänga på balkongen, då är det liksom, då kommer de börja bygga ett bo. Så ja, sen typ ett år tillbaka så har jag liksom varit och skrämt bort de här två duvorna.
0: Jag fattar, du blir lite orolig att så shit, löser jag inte det här så kommer det vara för evigt liksom.
1: Precis, man får ju, alltså då får jag ju inte plocka bort bona heller. Så nej, exakt, för att inte de skulle vara för evigt så har jag legat i ett år med att skrämma duvorna.
0: Okej, men berätta, vad är det för liksom åtgärder du har försökt ta då för att få bort duvorna?
1: Så allt möjligt. Jag har ju haft någonstans som filosofi hela tiden har jag haft att jag inte vill spendera några pengar. För jag tänkte att ja, men då kommer det dra iväg kostnader och så. Så att det har ju mycket varit att jag hängt upp soppåsar i någon tråd som jag drog längs med hela balkongen.
0: Tänkte du att det skulle vara någon slags fågelskrämma eller vad var planen liksom?
1: Precis, den ska liksom prassla och blåsa i vinden så att de ska skrämmas bort. Jag la ut någon sladd, jag tänkte att ja, det ska se ut som en orm. Så var jag liksom ute varje morgon och flyttade på den så det skulle se ut som en orm.
0: Wow, vilken dedication. Alltså hade du liksom larm då, bara nu är det dags att flytta ormen?
1: Nej, alltså jag gick ut, det var en del av min morgonrutin. Jag gick upp, gjorde kaffe, gick ut, flyttade sladden. Och sen så, min kompis, då min roommate, hans mamma donerade en paljettklänning som jag hängde upp, sydde. Så det skulle se ut, den skulle glittra i vinden, jag vet att jag ska skrämma fåglar. Och sen la jag ut, det, alltså de värsta grejerna jag gjorde var nog att jag la ut tomma äggskal. Efter jag hade gjort någon omelett. Och sen la jag ut tomma äggskal. För jag tänkte att ja, ja, men det här kommer se ut. De kommer tro att någon är här och käkar ägg liksom. De vill inte bo här då. Och sen så sticker de.
0: Smart, lite som en varning så. This can happen. Yeah. Men vad, var det något av det här som funkade då för att få bort duvorna?
1: Nej. Jag höll ju som sagt på i 1,5 års tid och de fortsatte komma hit. Jag har ju inte riktigt kunnat vara ute på balkongen heller. Så jag har ju... Ja, nej, det har varit, inte varit så roligt.
0: Ja, jag förstår det. Men jag antar att du vill använda balkongen ju. Så vad, nu sitter vi här på balkongen. Vad blev lösningen till slut då?
1: Alltså lösningen blev dumt nog att jag ringde min hyresvärd och frågade om de kunde sätta upp ett nät. Och då gick det faktiskt ganska fort. Jag trodde ju hela tiden att, ja, men som det kan vara när man hör av sig, att det tar lite tid. Men då kom de och ja, satte upp ett nät som vi sitter bakom nu på en ren balkong.
0: Okej, skönt att höra att det löser sig för dig Erik och att du ändå kan njuta lite av balkongen även om det är nät. Tack så mycket.

0: Love Songs när klockan är 7:30. Här är nyheterna.
1: I södra Kina har 39 personer omkommit i stora översvämningar efter att en damm brustit i regionen Guangxi, rapporterar statlig media. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare. Ekot har granskat ett fall där en man först fick diagnosen Alzheimers och drabbades av svåra biverkningar av medicinen. I en senare utredning visade sig att han hade frontallobsdemens. Enligt Caroline Graf, professor på Karolinska institutet, är feldiagnoser av den typen ett stort problem. Tillgången på studentboenden är nu större än tidigare år. Det säger branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där Stina Åhlén är vd.
2: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan man säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
1: Men det finns vissa undantag där möjligheten är låg att få boende.

0: Charlie Puth, One Call Away. Vi pratar om fåglar på lite olika sätt och vis idag, bland annat vad man ska göra åt ovälkomna duvor på balkongen till exempel. Om man vill kunna använda balkongen kanske man inte vill dela det med andra duvor, eller andra, som om man själv vore en duva. På tal om det vill jag veta, om du var en fågel, vilken hade du velat vara och varför? Vill du höra vad Lotta säger, Emilio?
1: Om jag vill.

0: Nu är jag mer en höna. Jag skulle nog vilja vara en svala trots extrem höjdrädsla. Ja, det var mycket där.
1: Ja.
0: Att vara en höna, det är inte dumt det.
1: Nej, ja. Ja, det heller var ett annat fåglar, men...
0: Är det så? Jaha. Ja. Där kommer hatet mot hönorna också. Vi får fortsätta den här diskussionen sen, för nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Emilio Garro, klockan är 7:30.
1: Det stämmer bra det, och vi börjar i Sjöbo där de äldre inte får välja om de vill ha kvinnlig eller manlig hemtjänstpersonal. Det står klart efter att vård- och omsorgsnämnden i Sjöbo röstat ner ett förslag om att de som har hemtjänst ska få välja kön på personal som hjälper med kroppsnära omvårdnad. Det är just Allehanda som rapporterar. Motiveringen är bland annat att det är praktiskt ogenomförbart eftersom att 88% av de anställda är kvinnor. Man menar dessutom att det hade medfört stora utmaningar för bemanning och schemaläggning inom hemtjänsten.
2: Med

0: Dorte Skram på Danva, Dansk Vann och Spillevannsförening. I Danmark kommer i stort sett allt dricksvatten från grundvatten. Men när danskarna under en värmebölja uppmanas att spara på vattnet är det främst för att systemet inte hinner med, inte för att det är någon akut risk att vattnet tar slut.
1: Danmark ligger på kalkstensgrund och kalksten är en porös sten och den kan samla vatten.
0: Johanna Algan Olsson, lektor vid miljö- och geovetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Grundvattentäkterna i Danmark är helt enkelt mycket större än i Sverige. Vattnet renas också effektivt när det rinner genom kalkstenen och behöver inte så mycket efterbehandling. Danskarna är också bättre på att spara på vattnet än vi svenskar. Medan vi använder 140 liter per person och dygn nöjer de sig med 97.

0: skulle jag nog säga.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Och strax här så ska vi ta och titta på vädret. Det har ju gått rykten om att det ska bli allt varmare. Sen någon slags dipp på söndag. Vi tar och kopplar upp Linus Falk här på SMHI alldeles strax.

0: har vi för väder idag?
1: Det är en solig dag som väntas och temperaturer som stiger till mellan 21 och 25 grader. Så det är en solig och varm dag här och vi får, det har en nordvästlig vind och den kommer främst på dagen här vara med friska vindbyar.
0: Går vi in en helg då med liknande väder, varmt och soligt?
1: Varmt kommer det fortsatt vara, men det är mer moln på himlen här under både fredagen och helgen. Det är moln och sol som varvas. Sen kan det dyka upp lite eftermiddagsskurar och de är fortfarande osäkra om de blir av eller hur kraftiga här. Men det är det som i så fall skulle kunna ta ner temperaturen lokalt.
0: Men kan vi vänta oss då att eventuellt nästa vecka blir lite annorlunda eller svårt att säga?
1: Ja, det är ganska svårt att säga. Det kan vara så att den här varmluften är kvar faktiskt. Så ja, får vi nog återkomma med den prognosen för nästa vecka.
0: Ja, men för nu i alla fall så ser det ut att bli en hyfsad helg om man gillar värme i alla fall. Om du gillar sport, ja men då lyssnar du precis i rättan tid. Det ska bli det senaste från Radiosporten. Det blir ju fotboll då. Om det var så att ni saknar VM-fotbollen igår, då kan jag ju lugna er för att ikväll så är det match igen. Här har du det senaste från Radiosporten.
2: Spelledigt i fotbolls-VM igår, men ändå stora rubriker från mästerskapet då FIFAs ordförande Gianni Infantino nu anmäls till Internationella olympiska kommitténs

0: återstår frågan. Blir det en repris eller kan Marocko bjuda på ett historiskt resultat mot favoriterna?
1: Svaret får vi ikväll. Matchstart 22.00 i en match där Marocko bekräftar att lagets bästa målskytt i VM, Ismaël Sabari, som skadade sig senast, inte kommer till spel ikväll. Reporter Nicky Bolmgren. Och så några andra rubriker från gårdagskvällen och natten. Maja Åskag hade en kanondag under GP-tävlingarna i Karlstad, där längdhopparen slog personligt rekord två gånger om.
2: Jag har rest som en tok och jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
1: De svenska volleybolldamerna imponerade och vann den första finalen i European League. Slovenien, som inte förlorat ett enda set i turneringen, besegrades med 3-2. Den andra finalen spelas på lördag i Slovenien. Tidigare veckan blev det klart att Daniel Alfredsson lämnar ledarstaben i Ottawa för att istället skriva på för största rivalen Toronto. Ett beslut som skapat mycket känslor hos fansen. Nu kommenterar Alfredsson sitt beslut.
3: To the Ottawa fans, love you as always. In my dreams, would I have loved to stay and then become the head coach of Ottawa? Maybe to get better as a coach. This is the path I knew at some point I had to move.
1: Alfredsson säger att han förstår besvikelsen, men att han behövde lämna Ottawa för att utvecklas som tränare. Fler nyheter från sportens värld hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Swift och Opalite. Om du hade missat det så är det ju ett valår som vi är inuti och valet närmar sig med stormsteg. Därför så passar vi på att prata med olika lokalpolitiker från olika skånska kommuner. Nu denna morgon så har valet fallit på Svalöv och vi ringer upp Centerpartiet som fick 12,15% av rösterna i det senaste valet. Nu har jag med mig Johan Wigrup som är tredje namn på listan då för Centerpartiet. God morgon på dig Johan.
1: God morgon, god morgon.
0: Hörru du, till att börja med, var någonstans i världen har vi dig just i detta nu?
1: Just nu befinner jag mig i Staffanstorp.
0: Jaha, och jobbar som jag förstår det. Får du ta någon semester i år?
1: Ja, det blir någon vecka lite senare. Mm.
0: Ja, vi jobbar på och vi är ju fokuserade på valet nu. Vad skulle du

0: Det är självklart för oss att liksom hela kommunen ska kunna utvecklas och man ska kunna bo var som helst inom kommunen med bra service så att man får ja, bra förutsättningar för människor att arbeta, driva företag var man helst i vår kommun man bor. Om det så är i våra orter eller ute på landsbygden så är det viktigt för oss.
1: Om man riktar in sig lite på dig då personligen, Johan, jag gissar att man drivs ändå av någon slags lust när man håller på med saker i livet, så även politiken. Vad är det som du tycker är kul med att hålla på med politik?
0: Jo, men det är ju engagemanget för man bor ju i Svalövs kommun och besluten som man fattar där de påverkar en i allra högsta grad. Så att det är därför jag engagerar mig och jag tycker det är viktigt med det föreningslivet att det ska väljas på mycket när man ska kunna välja vad man vill inom föreningslivet så att i alla åldrar för att det är bra för både folkhälsan och gemenskapen så att det är ju ensamhet är ju rätt så stor del för många här så har man då ett brett och starkt föreningsliv så träffar man ju folk och man kan engagera sig där på olika sätt så det tycker jag är jätteviktigt.
1: Du, vi ska göra som jag har gjort med alla andra politiker och kommer fortsätta göra. Jag tycker det är så trevligt att ta en liten hisstur med er. Och jag och du, vi ska åka hiss tillsammans här. Det här segmentet kallar jag för hisspitchen. Ett begrepp som jag inte själv har kommit på. Men det är liksom för att man ska försöka beskriva någonting eller sälja in någonting på ungefär vad det tar att åka en hisstur. För att liksom koka ner det till det allra viktigaste. Så att Johan, du och jag ska gå in i hissen här och så ska du rikta dig till då kommuninvånarna i Svalöv och berätta varför de ska rösta på Centerpartiet. Så Johan, jag tänker fråga dig, är du redo att gå in i hissen tillsammans med mig?
0: Ja, jag ska bara hoppa upp på gruppen först, så gör vi det.
1: Nu ska vi se. Ja, musiken är igång i alla fall här i hissen. Härligt du, Johan. Nu trycker jag på knappen här och så ska vi åka några våningar och så får du berätta varför ska Svalövsborna rösta på Centerpartiet i årets val?
0: Japp. Ska
1: Berätta.
0: börja nu, kör vi nu då. Japp, det är för att man ska kunna bo och leva och verka i kommunen i hela livet och i hela kommunen. Och det behöver en bra skola där våra elever går ut med godkända betyg och ett rikt föreningsliv för gemenskapen. Och sen har vi jobb. De ska bli fler inom de gröna näringarna. Och sen när man har jobbat färdigt så ska man ju kunna ha mötesplatser för de äldre. Där man liksom kan umgås och få nylagad mat och delta i aktiviteter tillsammans som gör att det blir attraktivt att bo i kommunen genom hela livet. Och sen har vi slutpunkt där som jag har som stämmer väl överens. Det är mat mättar magen och gemenskap mättar livet.
1: En slutkläm där som passar riktigt bra för pling. Nu har vi kommit fram till våningen, Johan, och du hann med allting där. Och då

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Det blev lite fågeltema på denna sändning idag. Och det är väl härligt. Det, på tal om det så vill vi prata med dig om vilken fågel du helst hade varit. Du Emilio, du uttryckte viss skepsis mot hönor här tidigare. Jag vet inte, vad den detta?
1: Ja, ingenting egentligen. Jag menar bara att det finns ju häftigare fåglar.
0: Men de är, alltså, nu är det ju inte exklusivt för hönor, men bara det att de kan producera ägg. Alltså ägg och äggskal och grejer som vi sen kan äta. Det är ju
1: äggskal som vi kan äta.
0: Nej, men alltså att de producerar ägg som vi sen kan äta, det är ju med hjälp av äggskal som de bildar i sin mage.
1: Ja, det är mäktigt.
0: Det är ju sjukt.
1: Ja.
0: De är ju dinosaurier. Är de ju för fåglar generellt.
1: Din relation till de här fåglarna som vi pratar om, alla olika varianter, är fascinerande.
0: Ja, nej, men desto äldre jag blir, desto mer växer min kärlek för just fåglar. Jag kan utveckla det här hur mycket som helst under morgonen.
1: Jag längtar.
0: Många fågelfamiljer jag älskar.

0: Anders Glenmark upp över mina öron. Vi hamnar in på strutsarna här under låten. Kan du gå in och titta? Jag skickar, alltså, jag har aldrig sett ett strutsbarn förr. Har du sett något sötare?
1: Ja, det har jag verkligen. Jag tycker inte att fågelbarn generellt är så söta.
0: Nej, du ska omvändas.
1: Måsungarna också.
0: Du ska omvändas innan denna morgon är klar, säger jag. Hanna är mitt namn. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Med det finns också Maria på trafiken. Veronica, vår reporter, är ute på vift. Vi ska prata mer fåglar. Emilio, du ska prata nyheter. Vad har vi om där?
1: Jo, men det pågår ju Falsterbo Horse Show. Och då flockas människor till Falsterbo näset. Och det finns faktiskt näringsidkare i området där anstormningen har blivit helt avgörande för deras existens.
0: Det ska vi lyssna på i våra lokala nyheter. Flera nyheter nu från Ekot klockan 8.
2: Vården missar ofta personer med frontallobsdemens. Det uppger flera läkare.

0: Larsson tycker att vården har slarvat.
1: Det är jätteenkelt att bara säga, nu han har Alzheimer. Spelar ingen roll, de ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
2: Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
0: Och reporter Johanna Sjövall. Så till eskaleringen mellan USA och Iran. Under natten har USA bombat ett 90-tal mål i Iran och Iran har attackerat amerikanska baser i Gulfstaterna. Tre personer har dödats i de amerikanska attackerna, enligt statlig media, rapporterar AFP.
3: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
4: Vi har just slagit till mot dem mycket hårt och om de slår till mot oss så svarar vi hårdare.

0: Under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Det finns filmer som sägs visa explosioner i flera hamnstäder i södra Iran. Enligt USA är de senaste attackerna ett svar på att 3 fartyg angripits i Hormuzsundet. USA anklagar Iran för attackerna och president Trump skriver i sociala medier att om det sker igen så kommer det att bli mycket värre. Iran har svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfstaterna. Explosioner har hörts i Bahrain och Kuwait har också angripits med missiler och drönare, uppger det Islamiska revolutionsguidet. Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och varnar för att det kan bli fler attacker om, citat, aggressionen fortsätter.
1: Reporter Katja Magnusson. I Storbritannien började dagprocessen med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
2: Igår kväll försvann.

0: tid och energi på att hitta jämnåriga lekkamrater till sina ungar. Det visade en studie från Max Planck-institutet i Tyskland som Vetenskapsradion rapporterat om. Orangutanghonor föder i regel upp sina egna ungar på egen hand, men om det finns mammor med ungar i samma ålder utanför deras revir så rör de sig längre sträckor, och forskarna tolkar det som en ansträngning för att låta ungarna leka. Det här var Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder.
1: Vi tuffar vidare in i torsdagen tillsammans, hörni. Det är den 9 juli. Hipp hipp hurra till alla som fyller år idag. Hanna heter jag som står i

0: andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Alltså att ha en trevlig liten balkong eller en härlig uteplats som man inte kan använda på grund av duvor till exempel som kommer att bygga bo. Ja, det är ju kanske inte så där jättekul. Det har vi ju fått lära oss under morgonen. Veronica, du har ju träffat en herre i centrala Malmö som har gjort allt i sin makt för att få bort duvorna från hans balkong, med lite varierat resultat kan man säga, va? Det var lite, han hade haft det småjobbigt, va?
2: Verkligen, hade kämpat ganska länge och tagit till lite olika såna här hemmagjorda metoder. Och nu står jag här med en fågelexpert, Kenneth, för att fråga lite, vad har du för tips om man har lite problem med att duvorna kommer till ens balkong och tar över?
3: Ja, du. Det är ju inget ovanligt fenomen det här, va? Ja, tips ett är ju att hålla koll på sin balkong, helst dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan, va? Och om man då inte vill ha stadsduvor som det kallas och som det handlar om här, alltså förvildade tamduvor från början. Ser man att de börjar etablera sig med att bygga, samla lite grässtrå i någon hörna, då tror jag inte det är någon problem att ta bort det, alltså stävja det från grunden. Va? Blir det ägg och inte minst ungar i bona, då är det lite mer komplicerat. Va? Så att hindra det från början. Alltså, håll rent och snygg. Jag tror att det är så att stadsduvorna föredrar lite stökiga balkonger. Det är min minnesbild av de fallen jag har sett. Va? Så att snyggt och rent på balkongen. Inte för mycket bråte som de kan lägga sig i. Va? Och som sagt, håll koll på det, va? Och ta bort grässtrå och sånt som de eventuellt lägger.
2: För att jag var hemma hos Erik tidigare idag och han hade ju försökt att hålla koll väldigt mycket på balkongen, men de här duvorna envisades ju med att komma tillbaka ändå. Och han hade bland annat lagt ut soppåsar på en tvättlina som skulle prassla lite. Han hade också lagt en slang, en sladd som han hoppades på skulle likna en orm. Och till slut hade han också lagt ut gamla äggskal från sina liksom så här frukostägg för att kanske visa lite på att så här, här är en äggätare här, så du vet. Vad är det, något av det här som skulle kunna funka, eller vad tror du?
3: Ja, skrämseln, och det gäller egentligen alla fåglar överallt. Alltså skrämsel är nästan omöjligt. Va? De lär sig. Alltså, de är inte dumma i huvudet, utan de inser ju kanske att de blir rädda första dagen. Va? Men sen märker de ju att det här hände ju ingenting. Det var inte så konstigt. Va? Så att skrämma bort dem, det tror jag inte ett dugg på. Va? Och då är ju då det slutliga då, det är ju att näta in, va? Men då måste man göra det 100% säkert och tätt. Va?
2: Ja, precis, för att det som blev lösningen för Erik var ju till slut att näta balkongen. Men berätta lite, vad är det som är viktigt att tänka på för att näta balkongen rätt då?
3: Alltså jag ser ju helst att man nätar med stålnät, alltså metallnät, va? Som inte är så att säga rörligt. Va? Nätar man med tygnät, va? Och kanske inte då in i alla hörnorna, då förekommer det allt för ofta att fåglar kommer in genom en liten glipa och sen hittar de inte ut igen. Och så är de instängda på balkongen och i vissa fall svälter ihjäl där. Tygnät har också den förmågan att du

0: duvorna fastnar i det. Jag har fått många larm under åren där det har hängt duvor i nät intrasslade. Både på insidan av nätet och på utsidan.
1: Mm, det gäller att vara försiktig helt enkelt.
0: Nätning måste ske till 100% med väderbeständigt material. Inga glipor.
1: Okej, inga glipor. Tack så mycket Kenneth för det där.

0: Texas. Då var det dags för nyheter.
1: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela vädjar nu FN om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats. Det rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd de kommande 6 månaderna. Till Sverige. Det ser ut att bli lättare att få tag på begagnade bilar i Sverige. Det är nämligen allt färre som exporteras utomlands. Förra året minskade exporten med nästan 25% och den trenden verkar hålla i sig enligt myndigheten Trafikanalys där Annette Myr är statistiker.
2: Om 2025 var ett låg siffra så kommer den bli ännu lägre 2026 som det ser ut.
1: Turister i den norditalienska byn Verona kan nu mera få böter om de går runt barbröstade eller i balkläder, det rapporterar The Guardian. Den typen av klädsel är nu bara tillåten på stränder och båtar och boten kan bli 2200 kronor.
3: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt, oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

0: Patti Smith, Because the Night. I vilken kanal då? Jo, men i P4 Malmöhus. Det är torsdag morgon. Snart har vi tagit oss igenom en hel arbetsvecka, vi som arbetar måndag till fredag. Det är inte alla som gör det, men ja. Oavsett vad, tillsammans lyssnar vi på radio. Vi lyssnar på nyheterna nu, klockan 8:30.
1: Medan skåningarna uppmanas att spara på vattnet har våra danska grannar gott om den varan. Trots att landet är fattigt på sjöar råder ingen brist.
2: Inte generellt, det är mer en samtidighetsbrist.
1: Dorte Skram på Danva, Dansk Vann och Spillevannsförening. I Danmark kommer i stort sett allt dricksvatten från grundvatten. Men när danskarna under en värmebölja uppmanas att spara på vattnet är det främst för att systemet inte hinner med, inte för att det är någon akut risk att vattnet tar slut.
3: Danmark ligger på kalkstensgrund och kalksten är en porös sten och den kan samla vatten.
1: Johanna Algan Olsson, lektor vid miljö- och geovetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Grundvattentäkterna i Danmark är helt enkelt mycket större än i Sverige. Vattnet renas också effektivt när det rinner genom kalkstenen och behöver inte så mycket efterbehandling. Danskarna är också bättre på att spara på vattnet än vi svenskar.

0: for vandet, så længe jeg ikke bruger, ikke har behov for det. Men køber også for eksempel til badet noget, som sparer på vandet, altså en bruser, som sparer. Det synes jeg også er vigtigt, ikke?
1: Köpenhamnsbon Kate som tycker det är viktigt att inte låta kranen rinna och att installera vattenbesparande duschmunstycken. Trots att Danmark har mycket grundvatten är de sårbara på sikt under längre torkor.
2: Alltså om man säger kortsiktiga torka så har de inget problem med. Men om det skulle bli mer långsiktigt så är de kokta skulle jag nog säga.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Äldre i Sjöbo får inte välja om de vill ha kvinnlig eller manlig hemtjänstpersonal. Det står klart efter att vård- och omsorgsnämnden röstat ner ett förslag om att de som har hemtjänst ska få välja kön på personal som hjälper med kroppsnära omvårdnad. Det rapporterar just Allehanda. Eftersom 88% av de anställda i hemtjänsten är kvinnor så motiverar man det med att det är praktiskt ogenomförbart. Man menar också att förslaget hade medfört stora utmaningar för bemanning och schemaläggning inom hemtjänsten. Emilio Garro, P4, Malmöhus.
4: Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.
5: Vi märker det med mycket mer kunder. Typ 500% mer kunder än en vanlig vinterdag. Kan man säga, kanske till och med 600% mer.
4: Fredrik Göransson är ägare av en mataffär på Falsterbonäset. Och han kallar sin butik för en extrem sommarbutik.
5: Det är till och med så att vi går minus resten av året. Men sommaren gör att det här minustecknet rättar upp sig och så att det blir plus på hela året. De flesta verksamheter som är här nere behöver sommaren för att kunna utveckla sin verksamhet och ha den över hela året.
4: Somrarna behövs alltså, men de kräver också noggrann planering med dagliga leveranser jämfört med 3 dagar i veckan och en större personalskara.
5: Och vi är 30 personalen jämfört med 4 på vintern. Ni ser runt omkring här, det är bara sommarjobb alltihop.
4: Och det är sommargästerna som avgör vad som går åt i butiken.
5: Ja, det är ju framförallt dricka. Chips går mycket till Horsham på kvällarna och innan kvällen kommer så kommer de hit och handlar mycket i grillkött.
4: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
6: Vi ska väl fundera på vädret tillsammans du och jag, tycker jag. Pratar ju med Nils Falk, Linus Falk heter han inget annat på SMH tidigare. Ser ut att bli varmt de närmsta dagarna. Idag kan det bli upp till 25 grader varmt och en nordvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Sen till nästa vecka kanske någon dipp med regn, men det var högst oklart. Men närmsta dagarna nu varmt.

0: Stevie Wonder. I just called to say I love you.
1: VM-abstinensen är över. Äntligen är det dags för matcher igen. Ikväll inleds kvartsfinalerna med Frankrike mot Marocko. Här är våra fotbollsexperter om vem som får anses vara favorit. Först ut Jon Persson.
2: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen i hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
3: Johan Elmander, hur har du tänkt?
4: Ett Frankrike som är egentligen det laget som har spelat bäst under den här turneringen. Men Marocko, duktiga i defensiven, jättebra på kontringar. Så det här kommer bli en jämn match, även om jag tror att i slutändan så kommer Frankrike vinna.
1: Christian Olsson tillsammans med expertduon Elmander Persson. Ett avbräck för Marocko är att lagets bästa målskytt i VM, Ismail Saibari, som skadade sig senast, inte kommer till spel mot Frankrike. Mer VM.
5: FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Anledningen är att han misstänks för brott mot reglerna om politisk neutralitet efter VM-härvan med Falarin Balogun. Ja, under måndagen tog USAs president Donald Trump åt sig äran för Internationella fotbollsförbundets beslut att låta den amerikanske VM-stjärnan spela åttondelsfinalen mot Belgien, trots att han fick rött kort i matchen innan. Draget väckte starka reaktioner och har nu fått människorättsorganisationer

0: Rätt. Då lyckades Sverige ta matchen till ett femte och helt avgörande sätt som man tog hem med 15-13. Den andra finalen spelas på lördag och då måste Slovenien vinna för att ta matchen till ett golden set som spelas först till 15 för att Sverige inte ska bli mästare.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. NHL, tidigare veckan blev det klart att Daniel Alfredsson lämnar ledarstaben i Ottawa för att istället skriva på för största rivalen Toronto. Ett beslut som skapat mycket känslor hos fansen. Nu kommenterar Alfredsson sitt beslut och säger att han förstår besvikelsen men att han behövde lämna Ottawa för att utvecklas som ledare. Mer NHL för stjärnan Connor Bedard kommer att missa inledningen på den kommande säsongen efter att Chicago-spelaren opererat sin vänstra axel. Nu väntar 4 månaders rehabilitering. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Gräsala, Half of Me.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: John Travolta, Olivia Newton-John. Då får avsluta lite där. Summer Nights. God morgon. God morgon på dig. Det är hög tid att rikta blicken mot Svalöv igen. Och varför gör vi det? Jo, vi pratar ju med kommunpolitiker nu. Under sommaren, det är ju valår, därför ska vi ju prata med så många som möjligt. Nu har valet fallit på Kristdemokraterna som fick 4,87% av rösterna i det senaste valet i Svalöv. Med mig nu har jag Åse Jönsson som är ordförande för Kristdemokraterna Svalöv. God morgon på dig, Åse.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, var någonstans i världen har vi dig i detta nu?
1: I detta nu så är jag i Alanya, i Turkiet.
0: Ah, du, det är, jag får ju många nedslag under den här sommaren. Vi har varit i Schweiz och vi har varit i Italien och vi har varit både här och där. Ni politiker är på resande fot och det ska ni vara. Ni har mycket att stå i höst. Du, jag tänker vi ska prata lite politik, du och jag, Åse. Vad skulle du säga, vad är den viktigaste valfrågan för Kristdemokraterna i Svalöv?
1: Alltså jag tycker som ordförande i socialnämnden i Svalövs kommun så är den viktigaste frågan för oss att fortsätta det goda arbetet som vi har påbörjat under den här mandatperioden. Vi har alltså gått från ett underskott på 30 miljoner till ett prognostiserat överskott på 800 000. Och jag tycker att det är en jättebedrift av våra medarbetare. Så att, och det har ju också gjort att vi har gjort undersökningar som har visat att våra borttagare är nöjdare nu än de var innan, för vi var ju tvungna att avfärda en hel del undersköterskor. Så att, men det visar att de är nöjdare nu.
0: Om vi då riktar in oss på dig personligen, Åse, vad får dig att brinna för politik? Varför vill du hålla på med det här?
1: Alltså jag har ju hållit på sedan 1996 och hur jag kom in i politiken, det kom jag in via handikapprörelsen. För att jag såg att det var förutsättningar var så olika för barn med olika funktionsnedsättningar. Och alla vill ju göra sitt bästa och jag tycker att alla har rätt att bli den bästa versionen av sig själv. Så att det var där jag började.
0: Du, jag tänker vi ska göra som jag har gjort med alla andra politiker här nu i sommar hittills, så jag kommer fortsätta göra det. Vi ska åka hiss tillsammans, du och jag, Åse. Det här kallar jag då hisspitchen, att du ska få, ja men alltså under en hisstur koka ner rikta det till invånarna i Svalöv och berätta varför man ska rösta på Kristdemokraterna, så att man tänker att så här, att man försöker sälja in någonting eller förklara någonting under en hisstur, så att vi får det liksom koncist och kommer till roten. Så jag tänker, jag ställer frågan till dig, Åse, är du redo att gå in i hissen tillsammans med mig?
1: Ja, det är jag.
0: Ja. Oh, härligt. Hissmusiken är igång här. Jag tänker att jag trycker på en knapp och så ska vi åka.

0: det är inte bara pengar och besparingar som vi tänker på, utan vi ser människan framför allt, så ser vi också resultatet av besparingar. Där kommer alltid saker med. Så att därför så vill vi vill effektivisera istället för att besvara.
1: Och pling! Pling, nu har vi nått fram till våningen. Åse, underbart. Ja. Då tänker jag att jag ställer frågan till dig som jag gör till de andra politikerna. Kommer du fortsätta åka hissen upp eller ner, eller kommer du kliva av med mig? Jag tänker du kanske vill tillbaka till semestern i och för sig. Så du kanske åker vidare med hissen.
0: Jag får gärna av och ha semester.
1: Ja, du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus. Åse Jönsson, alltså ordförande för Kristdemokraterna i Svalöv. Ha det gott och tack så mycket för att du var med.
0: Tack.

0: Det blir ju liksom den bästa vården om ordinarie sjukvårdsorganisatören som sitter på all specialistkompetens kan komma och göra uppsökande arbete hos oss.
1: Regionerna i Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm har alla diskussioner om utökad samverkan med kriminalvården. Sen några veckor tillbaka får de unga häktade på Kronobergshäktet i Stockholm besök av en barnpsykolog och en barnpsykiatriker från BUP varje vecka.
2: Så här har vi stället. Nu är tvn på. Men då hämtar man ut barnet här.
1: Enligt BUP handlar samtalen ofta om sömnsvårigheter, oro och ångest. Men också om hur det är att vara inlåst. Linda Asplund är klienthandläggare för barn på häktet Kronoberg.
2: Det är ju tufft att sitta häktad. De kommer hit misstänkta för grova brott.
1: Att fler regioner samarbetar med häkten beror på att allt fler barn har häktats de senaste åren. Enligt Linda Velin, verksamhetschef på BUP i Skåne.
3: Och att vi över tid har ju sett en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga.
4: Reporter Moa Bäckman. Den person som misstänks för dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i Uppsala i söndagskväll har begärts häktad, meddelar åklagarmyndigheten. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandlingen kommer hållas senare idag. Ytterligare en person är gripen misstänkt för medhjälp till mord. I Borås kom en misshandlad kvinna i natt in till sjukhuset. Hon var vid medvetande men hade allvarliga skador, uppger polisen. En man i 60-årsåldern kunde sen lokaliseras och gripas misstänkt för mordförsök. Vården missar ofta personer med frontallobsdemens, uppger flera läkare för Ekot. Och vi har granskat ett fall där en man med frontallobsdemens först feldiagnostiserades och då fick svåra biverkningar av medicinen. Enligt Caroline Graf, professor på Karolinska institutet, är det ett stort problem att personer kan gå flera år med fel diagnos. Och så till eskaleringen mellan USA och Iran. Under natten har USA bombat ett 90-tal mål i Iran som har svarat med attacker mot amerikanska baser i Gulfstaterna. Det är andra natten i rad som USA har attackerat. Och enligt Irans hälsodepartement har minst 14 personer dött och nära 80 skadats under de två senaste dygnen.
5: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
6: Vi har just slagit till mot dem mycket hårt. Och om de slår till mot oss så svarar vi hårdare, sa USAs president Donald Trump på väg hem på Air Force One från NATO-mötet i Ankara. Det är den andra natten av attacker och när en reporter frågar Trump om det här är på väg mot en fullskalig militär konflikt igen svarar han att han inte vet. Under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Det finns filmer som sägs visa explosioner i flera stora hamnstäder i södra Iran.

0: mycket värre. Iran har svarat med drönarattacker mot amerikanska baser i gulfstaterna Kuwait, Bahrain och Qatar, uppger det islamiska revolutionsguidet. Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och varnar för att det kan bli fler attacker om citat aggressionen fortsätter.
1: Och reporter Katja Magnusson. Statsminister Ulf Kristersson kommer ta emot en pistol som han fick i gåva av Turkiets president Erdogan på NATO-toppmötet i Ankara. Det säger Kristerssons pressekreterare till Expressen. På toppmötet fick samtliga ledare varsin pistol i gåva, uppgav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer igår, som lämnade sin i Turkiet eftersom att det är olagligt att ta med den till Storbritannien. Kristerssons pistol ska komma till Sverige i ordnade former och enligt med svensk lagstiftning. Och därför är den kvar på svenska ambassaden i Ankara tills vidare, uppger pressekreteraren. Och det här var dina ekonyheter klockan 9 med mig i studion Gustava Söder. För fler nyheter så kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.
2: Det stämmer precis. Ber om ursäkta för att det blev en konstig sak på ekot. Det var jag som var... lite sen på bollen här och dra i spakarna. Nåväl, vi lämnar det och så tar vi oss ut i trafiken. Vi gör det tillsammans med Maria Mattsson som spär och spanar likt en falk över trafiken. Det gör du ju, Maria. Koll, är det du som har? Du spär och spanar. Frågan är vad dina falkögon ser.
3: Ja, då ska vi ta och börja i tågtrafiken där det är ett växelfel just nu utanför Kristianstad som gör att tågen mellan Hässleholm och Kristianstad blir försenade. Och

arbetet som är vid Kungstorp. Här har man ju försökt göra det underlätt att ha tre körfält öppna här under Falsterbo Horse Show. Men de mest publikintensiva dagarna som verkar vara nu, så är det ju mycket trafik som kommer röra sig på väg 100. Så man får räkna med köer och tillfälligt sänkta hastigheter. Och dessutom så har man då mycket parkeringsförbud inne i Falsterbo. Man ska helt enkelt följa skyltarna vad som gäller. Vill du tipsa oss kan du ringa 020 999 444.

0: L King, X's and O's i P4 Malmöhus. Jag kräver att få veta vad vi hör om i våra lokala nyheter. Emilio, jag antar att du sitter inne på svar. Annars blir det andra bullar.
1: Kan jag lova dig att jag gör? Mm. Vi pratar ju grundvatten, va? Vi pratar vattennivå, vi pratar vattenbrist. Det har vi gjort igen den hela året. Och nu, Hanna Palm, har vi blickat över sundet mot våra danska vänner och sett, men hur kommer det sig egentligen att de inte har vattenbrist medan vi pratar om det varenda vecka? Och vi kan väl säga som så att det handlar delvis om förutsättningar, men det handlar också, ska du veta, om att de är bättre på att spara vatten. Och de är inte lika slösiga.
0: Ganska rejält mycket bättre också,
1: ja,
0: va?
1: Ganska rejält mycket bättre. Jag kan säga att svenska, vi använder i snitt 140 liter per person och dygn. Danskarna, 97.
0: Kanske man borde testa och skicka över en reporter som kan gå hem till en dansk och bara börja stå och spola i vattenkran. Okynne spola och bara se vad det är man möter. Men för helvete, sluta spola i världen.
1: Kanske skicka Mattias Rankinen.
0: Kanske få åka, så blir det.

0: Tjeckien. Och det hade gjort under världsmästerskap sen, vad var det, typ 60-talet, Emilio?
1: Ja, 66.
0: Ja, och, men nu så ska det handla om underhållning i samband med VM. Vi känner ju till Super Bowl Halftime Show. Är det kanske några som gör det här som är... brukar ju bli, det är ju väldigt många som hypar upp vem är det som kommer att uppträda under halftime show, och det kan vara skandaler. Vi minns väl Justin Timberlake som blottade Janet Jacksons ena
1: bröst.
0: Ja, ja, ja, du säger det rakt ut. Ja, men det är mycket snack kring det. Kommer det bli lika stort under fotbollssammanhang? Vi har ju en reporter här som är på tårna, Veronica. Du är ju ute och fastnar för någonting i nyhetsflödet när det kommer till det här. Berätta, vad är det som kommer hända nu i VM?
2: Ja, jag var och scrollade lite och så ser jag att det ska bli en VM halftime show, lite inspirerat av Super Bowl halftime show. Så de ska alltså ha en stor, alltså, ja, konsert mitt i allting. Och så såg jag att bland annat Justin Bieber ska headlina. Aha. Och Shakira, tror jag, med låten Die Die, I guess. Så att det var ju lite kul, tycker jag.
0: Justin Timberlake, det är ju inget litet namn, men jag måste bara säga...
1: Justin Bieber.
0: Fel
1: halftime show.
0: Ja, för exakt. Jag blandade bort med det. Men jag måste bara säga, jag blir så distraherad av att Emilio sitter och skakar frenetiskt på huvudet när du hör detta. Varför gör du det? Mm.
1: Ingen jättechock för de som känner mig, att jag inte är världens största fan av detta, kanske.
0: Jaha.
1: Nej, men alltså, ja, nej. Hur ska jag uttrycka mig för att inte låta 100 år gammal och grå och gubbig? Men i min fotboll så finns det ingen liksom kommersialiserad halftime show. Och så är det bara, tyvärr. Men ja, det är väl each to their own. Om det är USA som anordnar fotbolls-VM, då ska väl de få göra det på sitt sätt, såklart. Det kan ändå vara, ha lite respekt för. Vad tycker ni? Är ni för det här?
2: Jag tycker, alltså jag är inte världens här sportperson, så att jag tycker att det känns lite kul att man kan bryta av med något annat, och musik känns ju alltid kul.
0: Jag är på Veronicas lag här, så att säga. Jag är inte heller supersportintresserad, och det här är väl kanske ett sätt att få in dem just som inte är det, utan att man öppnar upp det för andra grupper som ändå vill så här, man är...
1: Men har inte jag försökt få in dig genom 100 olika roligare saker?
0: Ja,
1: trött halftime show med Justin Bieber.
0: Jo, jag är ju på väg in i
2: Justin
0: världen
2: Bieber.
0: Redan.
2: Ja. Jag känner att Justin Bieber never gets old.
1: Ah, well. Men får jag studsa en sak på er apropå det här?
0: Ja.
1: Med att USA ska liksom hålla på och inkräkta i någon typ av redan etablerad fin kultur. Det vill säga fotbollskulturen. Nu vill jag se vad ni tycker om det här. För att de amerikanska fotbollsläktarna har under fotbolls-VM då bestått av kanske folk som inte är så vana vid att gå på fotboll eller soccer, som de säger i USA då. Och då har de fått ett så kallat spirit sheet. Vad är då det, undrar ni?
0: Ja.
1: Jo, varje person på läktaren har då fått en lapp med instruktioner. Så här gör vi på läktaren. Och då står det längst upp då, det står US Spirit Card. Och så nu läser jag, har bilden framför mig här. Där det står då, I believe that we will win. Det ska the leader på läktaren build. Och sen, alltså bygga upp. Och sen ska liksom läktarna sjunga i kör. I believe that we will win. En till sak då, varje gång det blir hörna så ska man till LMFAO's shots skrika då, shot, shot, shot, ja. Och sen, så när det blir mål, då ska publiken i USA då sjunga till tonerna av Springsteen, goal by the USA. Ja,
0: nej,
1: nej. Och sen så är det liksom lite annat, Yankee Doodle ska in och ja. Det är lite allt möjligt. Det är inte min kultur, men det är ju USAs version av fotbollen, va?
0: Jag kan gå med på en halftime show, men det här tycker jag är, som ungdomarna säger, cringe! Väldigt cringe.

0: Dragon Project Chapter 1. Nu ska vi tävla.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Du vet hur det går till. Du ska komma på vad det är för artist eller band slash vad det är för band slash artist eller låttitel, om du vill ha chansen att vara med och tävla i Hitta hitten om sisådär en timme här i P4. Om du vill ha chans att vara en av dem som kan försöka kamma hem vinsten. Det kan vara lite småklurigt, har jag tjuvlyssnat mig till, men kanske är det du som kan knipa hem vinsten. Du går in i appen och så gissar du vad är detta för låt eller artist. Du vet vem det här är. Kom igen nu. Är det så att du inte kommer på artisten, så kanske du kommer på vad låten heter i alla fall. Gå in och gissa i appen. Har du inte hunnit ta ner den, så kommer det en ny chans imorgon ungefär vid samma tid. I alla fall samma kanal. Ny chans att tävla i Hitta hitten imorgon alltså.

0: Cruel Summer.
1: Mäklarfel riskeras att missas när Fastighetsmäklarinspektionen inte utreder ärenden, visar P4 Stockholms granskning. Enligt granskningen är nära 9 av 10 anmälningar aldrig utrett sedan 2021. David Johansson på FMI säger att myndigheten tvingas att prioritera eftersom att man har ett brett tillsynsuppdrag. Det blir lättare för studenter att få studentboende, det säger branschorganisationen Studentbostadsföretagen, där Stina Åhlén är vd.
2: Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu, och i år kan jag säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
1: Men i vissa städer är möjligheten att få studentbostad fortsatt låg. Nomineringarna till den amerikanska Emmy-priset som delades ut till tv-produktioner presenterades sent igår. Och flest nomineringar fick The Pitt med 25 stycken totalt.
3: Sett 0 sekunder av The Pitt ska jag ärligt säga. Men den här låten har jag hört för. Det är Madonnas Vogue som ju rätt svar i Hitta hitten. Grattis till dig som gissade rätt. Jag hoppas att du tar det vidare ända in i tävlingen om en timme här. Lycka till!

0: Åh, Madonna, Madonna, Madonna. Vogue, hör du. I P4 Malmöhus, där det är dags för lokala nyheter. Nu det senaste från Skåne. Kommer här alldeles strax. Vi ska lägga in nyheter nu så.
1: Medan skåningarna uppmanas att spara på vattnet har våra danska grannar gott om den varan. Trots att landet är fattigt på sjöar råder ingen brist.
2: Inte generellt, det är mer en samtidighetsbrist.
1: Dorte Skram på Danva, Dansk Vann och Spillevandsförening. I Danmark kommer i stort sett allt dricksvatten från grundvatten. Men när danskarna under en värmebölja uppmanas att spara på vattnet är det främst för att systemet inte hinner med, inte för att det är någon akut risk att vattnet tar slut.
3: Danmark ligger på kalkstensgrund och kalksten är en porös sten och den kan samla vatten.
1: Johanna Algan Olsson, lektor vid miljö- och geovetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Grundvattentäkterna i Danmark är helt enkelt mycket större än i Sverige.

0: Trots att Danmark har mycket grundvatten är de sårbara på sikt under längre torkor.
1: Alltså om man säger kortsiktiga torka så har de inget problem med. Men om det skulle bli mer långsiktigt så är de kokta skulle jag nog säga.
0: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: För att täppa till kryphål i kampen mot penningtvätt krävs nu att utländska medborgare anger svenskt personnummer eller samordningsnummer när de ansöker om lagfart. Det är nya regler sedan den 1 juli. Det här stoppar en del av missbruket, men långt ifrån allt, konstaterar Mats Karlsson, underrättelsechef vid polisområdet Syd.
3: I de här sektorn så är ju den ökade kontrollen är av godo, för den behövs, för den har varit obefintlig.
2: Men hur stort problem har det varit att man inte riktigt har kunnat identifiera utländska ägare?
3: Stort problem. För det är stora luckor i kunskap kring vem äger en fastighet på riktigt. Det är en bra marknad för att tvätta pengar i detta, det vet vi.
2: Mats Karlsson menar att systemen präglas av för mycket naivitet och för lite kontroll. Han är bland annat kritisk till att ägarbyte av fastighet fortfarande kan ske genom att fylla i ett papper utan digitala hinder. Men den skarpaste kritiken riktar han mot yrkesgruppen mäklare, som ofta har en nyckelroll när den organiserade brottsligheten ägnar sig åt fastighetsaffärer.
3: Just mäklarna är en sån central del. Vi vet ju att mäklare är de här kriminella möjliggörarna. Det är de som gör det utan att veta om att de är mer nyttiga idioter. Att de främjar kriminellas förmåga att tvätta sina pengar. Men också de som medvetet gör det. Det är fler mäklare som är korrupta än vad vi vill tro.
4: Joakim Lösenskrim, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Yrkesansvar och natur kan göra det attraktivt för kriminella att försöka använda fastighetsaffärer eller utnyttja fastighetsmäklare som verktyg för penningtvätt.
2: Joakim Lösenskrim på Mäklarsamfundet pekar på att regelverket är komplext och ganska svårt att följa, men att de flesta mäklare strävar efter att vara grindvakter snarare än möjliggörare för ekonomisk brottslighet. Och att kritiken inte bara bör riktas mot mäklarna.
4: Finanspolisen pekar ju på samma sätt ut advokater och revisorer som potentiella möjliggörare för penningtvätt också. Så fastighetsmäklare är inte på något sätt ensamma.
2: Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad.
5: Det blir soligt idag. Temperaturer som stiger till 21, upp till 25 grader till och med. Nordvästlig vind med på dagen friska vindbyar under kvällen och natten. Fortsatt mest klart väder. Ja, det är väl det vi har att utgå från just nu.

0: Ikväll fortsätter fotbolls-VM med...
1: Kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko är ett möte med historia. Det är nämligen en repris på en av förra världsmästerskapets semifinaler. En match som Frankrike inledde starkt. Så vi tar och spolar tillbaka till VM i Qatar.
2: Mbappé missar första skottet, missar andra skottförsöket. Får iväg det tredje och returen. Så småningom till ett skottläge och bollen i mål för Frankrike. Ja, men det är mål för Frankrike. Hernandez gör ju mål.
1: Marocko växlade sedan upp sitt försvarsspel och höll tillbaka Frankrike ända till slutet på andra halvlek. Men då fick Didier Deschamps, Frankrikes förbundskapten, nog och slog till med ett superbyte.
2: Det är drömmål på gång och vi är borta. Stolp och sen är mål för Frankrike. Ja då, det är bollen i mål. Det är Mbappé som gör allting. Och det är ju inhopparen som fanns på planen i 39 sekunder som gör mål för Frankrike. Randal Kolo Muani. Och det är det bästa inhoppet i hela världen.
1: Nu återstår frågan. Blir det en repris eller kan Marocko bjuda på ett historiskt resultat mot favoriterna?
0: Svaret får vi ikväll. Matchstart 22.00 i en match där Marocko bekräftar att lagets bästa målskytt i VM, Ismaël Saibari, som skadade sig senast, inte kommer till spel ikväll. Reporter Nicky Bolmgren. Här våra fotbollsexperter om vem som får anses vara favorit. Först ut Jon Persson.
3: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen i hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
4: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
3: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan...

Längdhopparen slog personligt rekord två gånger om. Där också Daniel Alfredssons första ord om den kontroversiella flytten från Ottawa till Toronto i NHL.

0: Came Wild, You Came. Vi pratar om fåglar idag. Detta strul det kan vara med att få bort fåglar som kanske bygger bo på ens balkong eller så. Man får se till att det ska vara städat och fint där. De gillar tydligen bråte och oreda bland annat. Vi ställer frågan, om du var en fågel, vilken hade du velat vara och varför? Och vi får in en massa kommentarer här. Till exempel skriver Julie, en skata. Hon är vacker och nyfiken. Vi har Nana Deep som skriver en korp, en smart och klok fågel. Och Jonas Karlsson, kråka, intelligent och rätlig, precis som jag. Varför läser jag upp de här kommentarerna då? Jo, för att de hör till samma familj av fåglar, nämligen då kråkfamiljen. Och jag är ju svag. Jag är svag för de här fåglarna, Veronica och Emilio. Kan ni, förstår ni min passion?
1: Nej.
0: Kråkfåglar.
1: Absolut inte.
0: Veronica, kan du förstå mig?
2: Nej, alltså jag är tvärtom. Jag är, alltså, vad heter det, fågelrädd för alla utom små fåglar faktiskt. Aha. Så att jag känner inte med dig.
0: De är ju otroligt intelligenta. Det här är en fågelfamilj som är väldigt smarta. De lär

0: samma sak om du matar en kråka eller någon fågel ur kråksläktet, så kommer de komma ihåg dig också. Och, ja, så att de är, kan lära sig att kommunicera med människor. De är liksom, jag älskar kråkfåglar.
1: Jag tror jag kan ha hittat ett exempel som talar för din tes här om
0: sant?
1: Hur smarta de är.
0: Oj, berätta.
1: Men jag har ju grävt lite i arkiven, va? En vecka tillbaka. Och klivit in i Södermalm.
0: Oh, i Stockholm,
1: ja,
0: huvudstaden.
1: Precis. Inte i Karlstad där det också finns ett Södermalm, utan i Stockholm, Kungsholmen. Här rapporterar då den festliga tidningen Mitt i Stockholm då, om en kråka som har skapat ett mindre rabalder, som de själva skriver, på en krog.
0: Okay.
1: Varför då, undrar ni? Jo, för att det är en kråka som har helt liksom sonika börjat sätta sig på taket och börjat kasta sten på folk.
2: Oh my god.
1: Ja, det gillar man ju. Det är som, ja, han visar ju, eller hon, lite revir. Och så det har gått så långt så att den här baren har behövt sätta upp en skylt som jag nu tittar på. Det är en svart så här griffeltavla skylt där det är fyra pilar uppåt och så står det akta er, två utropstecken, angry bird. Och den här, så här står det, den läser jag högt ur artikeln. Det antisociala beteendet har pågått i några dagar. Vid entrén står en skylt som varnar för en ilsken fågel. Dock verkar kråkan inte göra någon större fara för liv och hälsa. Det är bara småsten, så det är helt lugnt. Är det bara en kråka? Ja, det är nog bara en eller två som jobbar i skift.
0: Jag säger det, för det här är också en grej med fåglar ur kråkfamiljen. De kan lära generationer, alltså kommande nya generationer, så här, den där människan, den där jäveln har bråkat med mig, och då för den liksom kunskapen vidare, så att du är för alltid fiende med fåglarna om du gör dem orätt, samtidigt som att det är den där personen kan du lita på för den har gett mig mat. Så att de måste ju reda ut, det är ju någon på den här krogen som har gjort...
1: Men det, om vi nu ska ta din teori och ta den på allvar, vilket vi ju såklart ska, så undrar man ju då, är den så raffinerad så att den har liksom förstått att det är någon som jobbar på den här baren kanske som har gjort den illa, så nu ska vi liksom jävlas med baren och bara kasta på alla liksom gäster som kommer,
0: eller så är det en stammisgäst.
1: Ja, men det verkar ju vara på alla olika. Ägaren säger då, eller barchefen, jag gick ut och såg kråkans huvud sticka ut, den står på takkanten och kastar sten på folk som går förbi.
0: Eller så kanske det är precis, den kanske är så pass intelligent som du är inne på, Emilio, så att den har liksom lärt sig att det är, alltså att det är krogägaren, även om krogägaren kanske inte syns hela tiden, så ska den sabotera verksamheten.
1: Ja. Jag tror att det är briljant kråka, jag är på den sidan.
0: Du ser, de är så otroligt smarta. Kanske är det jag vill vara i nästa liv, en ilsken liten kråka.

0: The Kinks, Sunny Afternoon.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Det är väldigt svårt med politik liksom.
4: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
5: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
4: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Sara Larsson, Ruin My Life. Vi måste få ha lite kul i livet, va? Vi måste få fantisera, tycker jag. Leka med tankar. Och det gör vi när jag har ställt frågan. Ja, men om du hade varit en fågel, vilken skulle du vilja vara och varför? Och ni levererar, och det är så många olika exempel här. Maria Lövgren hade velat vara en näktergal. Oh, de låter ju väldigt vackra, och vackra det är svanarna också. Det tycker Jenny Rut Almqvist, hon hade gärna vilja vara en svan. Jakob hade velat vara en springande struts. Jag gillade mycket. Det är många som vill vara skator också. Jag tycker också det är härligt, för de är lite busiga, va? Är de inte det? Busiga och liksom, de är bra på att hitta grejer. Det är väl någon gammal föreställning, va? Att de gillar glitter och silver och sådana saker. Alltså många som bara vill kunna flyga överlag. Vi har också sädesärla. Och så var det någon som skrev om svalor. Ja, det var Britt Stenström som säger svalor. Jag älskar att se på när de flyger och har flygskola för ungarna. Sånt himla mys. Vi har också en liten bubblare, tycker jag. Lite, jag ska inte säga förvånad, men kul att säga att det är så många som vill vara en albatross. Susanne till exempel. Då kunde jag flyga väldigt långt och länge utan att behöva nudda land och till och med kunna sova när jag flyger. Och det är flera som, ja, Magnus tycker också att albatrossen är en väldigt vacker fågel. Så att, albatrossen är en absolut favorit här, säger jag. Fortsätt skriva av er om vad ni hade velat vara för fågel, och kanske också varför. Anders Björkman, också någonting jag verkligen kan relatera till. Han vill inte vara en springande struts, men han vill vara en struts för att han gillar att gömma huvudet i sanden. Och det ska jag erkänna att det gör jag också ibland.

0: Lego. Tack och hej.
1: Nu gäller nya språkkrav för anställda i äldreomsorgen. I Kungsbacka har kommunen i flera år arbetat med språkombud och språktester för att höja svenskkunskaperna.
2: Det är jätteviktigt att vi ska kunna kommunicera med varandra och förstå varandra. Utan det här är en kvalitetssäkring.
3: Linda Pilman är enhetschef på demensboendet Signeshus i Kungsbacka. I språkkravet som beslutades av regeringen ska arbetsgivare hjälpa sin personal att nå B2-svenska, vilket motsvarar svenskan på gymnasiet. På Signeshus använder de sig av språkombud som hjälper kollegor att lära sig bättre svenska.
4: Det är väldigt lätt att man missuppfattar varandra när inte språket finns.
3: Madeleine Agstål är ett av språkombuden. Hon visar en app från kommunen som kan underlätta för personer som övar på språket.
4: Så klickar man här fram så ser man då olika filmer.
5: Svarsprincipen.
3: Men Kungsbacka kommun arbetar även med språktester redan innan en anställning börjar. Erika Torgsson är rekryterare.
6: På den skriftliga delen så har vi att man får välja mellan frågor. Och det kan exempel vara, beskriv en plats som är viktig för dig och varför den betyder mycket. Och även när vi har den muntliga delen så är det också att kunna föra sammanhängande samtal. Sen kan det ju vara så att nivån kommer att höjas på kraven.
1: Reporter här Tilde Skaring. P4 Halland. Den person som misstänks för dödsskjutningen av en man i 20-årsåldern i Uppsala i söndags kväll har begärts häktad, meddelar åklagarmyndigheten. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandlingen hålls senare idag. Ytterligare en person är gripen misstänkt för medhjälp till mord. Ukraina uppges ha attackerat två tankfartyg i Azovska sjön i natt, uppger guvernören i den ryska regionen Rostov, rapporterar Reuters. Det ska ha börjat brinna ombord och besättningarna evakuerades enligt uttalandet. Och i den ryska regionen

0: Tver började en oljedepå brinna till följd av en drönarattack, uppger den tillförordnade guvernören enligt nyhetsbyrån. Sverige kommer ta emot en pistol som Turkiets president Erdogan gav i gåva på NATO-toppmötet i Ankara. Där säger statsminister Ulf Kristerssons presssekreterare till Expressen. På toppmötet fick samtliga ledare en pistol, uppgav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, som lämnades in i Turkiet då den är olaglig att ta med till Storbritannien. Pistolen Kristersson fick ta emot kommer tas till Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, uppger presssekreteraren. I Ekostudion, Henrik Säll.
1: Sommartid i P4. Malte, igår slog du mig som en käftsmäll.
2: Jaså?
1: Den kom.
2: Vadå?
1: Sommarkänslan.
2: Har du den nu?
1: Alltså, nu har jag den på riktigt.
2: Och vad roligt. Och det som hjälper till att skapa den, det är just det här programmet.
3: Med den öländska himlen väldigt skyldigt blå som reser sig över talltopparna här i Sandbergen på Öland. Nere vid marken, barr, tallrötter, kottar och så tusentals tält. Det är dags för den allra sista festivalen av Öland Roots, det stora avskedet.
4: Och kanske är jag på Sveriges just nu vassaste plats i medeltidsstaden Vadstena, där kullerstensgatorna möter Vätterns östra strand och slottet reser sig precis vid vattnet. Inne på Vadstena slott så vimlar det av handgjorda knivar när både Knivexpo och Knivessen har flyttat in i dagarna tre. Och här, mellan läder, stål, slipstenar och Vasahistoria, hoppas jag få veta vad som gör en kniv riktigt bra, så bra att den kanske till och med kniper ett SM-guld.
5: Och i ljusblå himmel, skogsbeklädda öar och svart glitterigt vatten. Jag är i gränsbygd mellan Halland, Västergötland och Småland på sjön Fegen, som är den närmaste man kan komma en vildmark i de här krokarna. Och ska se om jag kan hitta möjligen några kampare som har vågat ta sig ut i någon av alla lägerplatser.
2: Det här är Sommartid i P4 med dagens reporteruppställ, Emma, Åsa och Ann-Kristin.
1: Alltså jag vet inte vad jag helst hade velat hänga, alltså det blir sugen på precis allt. Kanske festival, jag älskar festival.
2: Du är på sommartecken och känsla. Ser du vad jag har på mig idag då?
1: Ja, det är sommarskjortan.
2: Jajamän.

0: Cocker, Summer in the City i Sommartid i P4.
1: Och här gäller det att fånga sommaren. Jag har skrivit upp som en kom ihåg till mig själv. Jag vet inte om du kan läsa min handstil som är lite sällan.
0: Det är väldigt sällan jag kan det. Jo, glöm inte potatis.
1: Ja, men det kan låta trivialt. Men jag insåg faktiskt häromdagen att färskpotatissäsongen är ju liksom begränsad. Mm. Så det gäller här nu och så ofta jag kan köpa och tillaga färskpotatis.
0: Ja, nej, men jag hör dig verkligen på den. Och jag kan säga, igår, jag pratade, sa ju det tidigare att jag fick ju, ja, men sommarkänslan kom till mig som en käftsmäll igår. För jag var och plockade jordgubbar, självplock, jordgubbar.

0: Köpa där. Och det är ju en helt annan smak. Alltså min dotter som är 9 år, hon känner skillnad. Hon säger, mamma, det här är inte färskpotatis. Nej, då har du rätt i. Vi hade inte det idag.
1: Här försöker vi ju då ta fasta på alla olika sommartecken som finns. Och det är ju väldigt trevligt och bra och sunt att du, Sofie Carme, som programledare för Sveriges största sommarprogram i radio, nu har sommarkänsla.
0: Ja, men ibland kan det ta lång tid att hitta. Och sen är det många som fortfarande jobbar kanske och inte alls har varit ute och känt. Men nej, igår kände jag den svenska sommaren, den bara kom till mig liksom, ja. In i själen.
1: Och vet du vad det bästa är? Vi har inte ens kommit halvvägs in i sommaren 2026. Och idag så är det väldigt tydlig sommarkänsla även när man öppnar dörren i stora delar av landet.
0: Ja, men det är ju sol överhängande. Det är norra Norrland där vi kan ha lite sämre väder i mulet och regn idag och sådär. Men i övrigt så är det ju en sol idag.
1: Det här är Sommartid i P4 där vi alldeles strax ska köra en runda till!
0: Hitten är det dags för bara om en liten stund. Igår var Anders. Hur många poäng fick Anders igår?
1: 26!
0: Bra jobbat.

0: Skaka av dig alla tråkiga känslor och lyssna på Sommartid i P4. Vi försöker i alla fall att sprida lite glädje här.
1: Och den glädjen ska vi nu skicka i en stridström till Gävle. Där finns Johanna Lindgren. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Vad händer just nu på jobbet?
2: Inte mycket. Jag smög iväg från mina kollegor, satte mig i ett litet rum här. Fick tröstande ord som att ja, det är många som försöker komma med på det här, men det är desto fler som lyssnar.
0: Nej, vi nämner inte att det är över nästan 1,5 miljon lyssnare varje dag, Johanna.
2: Nej, vi skippar det.
0: Ja, det är inte viktigt.
1: Men hur är liksom sista dagarna innan semestern som du snart ska gå på?
2: Ja, men det är liksom, det känns bra om man har allting framför sig. Hoppas att

0: sommar, bra väder. Man har alla förutsättningar, känner jag.
1: Mm. Vad ser du mest fram emot i sommar då?
0: Det är väl egentligen bara att få vila. Och sen så ska jag faktiskt tävla i revy-SM. Så det ska bli lite roligt.
2: Oj, är du en spexoskojare?
0: Ja, de säger det.
1: Då hade du och Malte passat väldigt bra ihop. Han är ju min lilla egen revynisse som sitter här. Och det, du ska bara veta hur mycket olika låtar och grejer och sånt som händer under låtarna här.
2: Jag antar att dina kollegor får erfara lite detsamma med dig på jobbet, Johanna.
0: Det kan hända.
2: Det kan hända. Du, är du redo?
0: Ja.
1: Då kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Ja, vi får väl se om de här revykunskaperna kommer dig till gang nu när vi ska tävla i Hitta hitten, Johanna. Och det är ju så att klippen blir kortare och kortare, men poängen blir högre och högre. Och du skriker låt eller artist. Men först måste vi ta reda på från vilket år låterna ska komma.
2: Och då får du välja här idag mellan 1960 eller 2005. Vad blir det då?
0: Ja, då måste jag nog säga 1960.
1: Oj! Det var lite förvånande. Det känns, då var du inte så gammal, vad höll du på att säga?
0: Då var jag inte född, det var några år. Men jag tror, alltså det känns som att 60-talet, att jag skulle kunna ha bättre koll. Men nu får jag väl äta upp det sen.
2: Ja, upp till bevis då!
1: Johanna från Gävle, är du redo att köra igång? Du skriker alltså låt eller artist. Är du redo?
0: Yes.
1: För en poäng.

0: Jag hade aldrig kunnat den. April Stevens, Teach Me Tiger. För 2 poäng. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port. Une ombre de la rue. Kan det vara som sjunger på franska där? Kan det vara Edith Piaf? My lord. Du är för 3 poäng.
1: There goes my baby. Det där låter som Roy Orbison.
0: Men det gör det ju, det klarade Roy Orbison. Only the lonely. För 4 poäng.
2: För jag är rädd att gå upp ur det våta.
1: It's a bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini.
0: It's a bitsy teeny. Bara älskar den låten. Snyggt jobbat, vi fortsätter med 5 poäng.
3: Karibiens kärleksdikt. Sökte jag nog amoriner i palmen.
1: Oj, ingen aning. Jag säger Lasse Lundahl, bara för att säga något.
0: Bra att du gissar, för man kan ju faktiskt aldrig få minus i den här tävlingen.
4: Nej, så är det. Men det var inte det.
0: Nej, det var det inte. Det var Ove Törnqvist med Loppan.
4: Så är det med det.
0: Halvlek är vi snart på gång. Ja, vi har väl kommit till halvlek nu faktiskt.
4: Ja, så är det. Och, men det går väl bra, eller Johanna?
1: Eller? Det kan jag väl inte påstå, men...
4: Du, vi har varit med om sämre.
1: Du är snäll då.
4: Ja, men det är helt så är det.
0: Men det är nu de höga poängen kommer. Låtarna kommer bli kortare och kortare, men du kan ju också skramla upp fler poäng. Vi håller alla tummar.

0: Nils och Dacka.
1: Det är ju samma härad kan man säga, men det är inte det.
2: Polanka Papilöv. För 7 poäng.
3: Det kommer en vindputte till oss hit. Det kommer en till putte.
0: Det låter som Povel Ramel.
2: Ja, men det låter det som, för det är ju Povel Ramel. Yes. Måste vägen till Curacao.
1: Curacao. Gunga så.
2: Förlåt, nu skrattar producent Håkan i hörnet här också.
4: Inte det gjorde jag inte
2: alls. Jo, det gjorde du. För 8 poäng, Johanna. Nils, Daka och Carol.
1: Där var han.
2: Där kom han. För 9 poäng. Kiss me, my
0: Nej.
2: Elvis Presley, It's Now or Never. Johanna, vi har en låt kvar, men det är också det högsta, den högsta nivån. En sekund värd 10 poäng.
0: Kära du. Vi har det bra här, vi är bak i bilen.
2: Åh, vill ej vara med om någon kropp. Det där känns som en revylåt. Har man inte gjort någon form av den, Johanna, någon gång?
0: Du har så rätt.
1: Ja. Verkligen. Johanna, men alltså inte skämmas. Det behöver du inte. För du fick 24 poäng.
2: Ja, det är bra.
0: Ja. Det är godkänt.
2: Det är verkligen godkänt, Johanna. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt, väldigt svårt. 1960 var musiken ifrån. Vi skriver upp det här på vår tavla och säger tack snälla för att du var med idag. Och lycka till på revy.
1: Ja, ta hem hela alltihop.
0: Tack snälla, tack för ett kul program.
2: Hejdå.
0: Hejdå.

0: Sveriges countrydrottning Jill Jonsson, I Rock My Country, sommartid i P4.
1: Och just nu kommer nyheten att en person är död efter bråk på en badplats. Och polisen utreder nu ett fall av mord och ett fall av försök till mord i Stenungsund på Stenungsön. Uppgifterna kommer just nu. P4 Göteborg rapporterar att två

0: liksom ett eget paradis, en egen värld som nu har funnits i över 20 år. Vi snackar om reggaefestivalernas reggaefestival.
1: Öland Roots, där du hänger nu, Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ja, du är inte långt hemifrån heller, ska man säga. Eller från när du växte upp i alla fall.
2: Nej, precis. Nej, det här är mina egna gamla hoods faktiskt. Men när jag var barn, ja, det tilldrog sig på den tiden när barn som var simkunniga fick ta cykeln och cykla 5-6 kilometer helt själva med fikakorgen och bada på egen hand. Då var jag här och badade. Då var vi ganska ensamma. Nu är det tusentals med besökare. Det är ett tält i alla dess färger, storlekar, former uppställda. Och entrén in till campingen, den är gjord av olika knotiga tallgrenar. Men så är ju den här platsen lite speciell också, därför att här finns också en gammaldags dansbana som i år firar 100 år. Ni vet, ett sånt där riktigt vändkors finns här och en entré i trä.
1: Oh, har du varit på dansbanan och svängt dina lurvier någon gång?
2: Ja, för jag är född på den tiden när barn som var cykelkunniga fick åka till dansbanan och köpa korv och popcorn och lyssna på typ Lasse Trofast.
0: Men du, Emma, då läser jag mellan raderna att du kanske inte har upplevt den mer moderna tiden och reggaefestivalen lika mycket.
2: Nej, väldigt lite festivalmänniska bor och andas och frodas i fru Sandebäck som jobbar på P4 Kalmar. Men det är det absolut finaste med att vara reporter på en P4-kanal. Man får uppleva allt som finns i nästan hela livet just nu. Batikklänningar i härliga färger. Oj. Människor som hänger upp ljusslingor. Flaggor som egentligen inte finns utan bara gör något levande här bland talltopparna.
0: Oj, det lät mystiskt. Flaggor som egentligen inte finns. Det är som att verkligen du är fantasivärd. Men du, Emma, om du skulle jämföra liksom batikfrekvensen i den här miljön där du är nu mot när du går vanligtvis på stan och sådär.
2: Nej, den är ju, den slår i topp nu, skulle jag säga. Det är barfota barn, det är barfota vuxna. Alltså, här finns allt. Långhårigt, korthårigt, rakat, stort, smått, tunt. Allt finns här och det är väldigt härligt.
1: Och den låter ju minst sagt väldigt, väldigt magiskt. Men magin håller ju faktiskt på att få ett slut också. För i år är sista året man arrangerar den här festivalen som har funnits i över 20 år.
2: Ja, det är faktiskt det. Det här kallas lite för det stora avskedet. Jag får känslan, och det tänkte jag att jag ska kolla lite med folk här sen, att det handlar lite om att man, alltså, sörj inte att jag är död, utan gläds åt att jag har levat. Jag får den viben.
1: Nu fick jag
2: det på en flagga här. Good vibes only. Ja, nej, men att här är det inga ledsamma miner ännu. Det kanske är värre på lördag kväll. Vad vet jag, hur många omfamningar och gråtattacker som

0: Rösten har Gavin DeGraw. Summertime i sommartid i P4.
1: Det är vår musikredaktör, sommartids egna Rita Järnqvist, som ser till att vi har en riktig sommarkänsla även i musiken. Och fullt fokus på musik har vi varje dag vid 9:15.
0: Vi tävlar i Hitta hitten. Idag så säger vi återigen grattis till Johanna som lyckades få ihop 24 poäng. Kanske inte veckans bästa, men Johanna alltså, vilken klippa.
1: Här får vi också återkoppling direkt från Sven och Astrid som lyssnar troget varje dag och tävlar hemma vid, och de skriver så här: underbart med dagens årtal 1960. 55 poäng fick vi.
0: Det är ju full pott.
1: Ja, det här är verkligen. Och Astrid briljerade med att sätta Paul Anka.
0: Ja, oh, den är. Men det lät som en tjej som sjöng ju när det var Paul Anka.
1: Jaså, jag tyckte, ja, det kanske var 60-talssoundet, kanske var lite mer på det sättet.
0: Så kan det ha varit. Vi tävlar i Hitta hitten såklart imorgon igen. Det är en sak du kan räkna med när du lyssnar på sommartid i P4. En annan sak man kan räkna med den här tiden,
1: det är de senaste lokala nyheterna som kommer till oss här nu. Och klockan den är 10:30.
2: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.
4: Vi märker det med mycket mer kunder. Typ 500% mer kunder än en vanlig vinterdag. Kan man säga, kanske till och med 600% mer.
3: Fredrik Göransson är ägare av en mataffär på Falsterbonäset. Och han kallar sin butik för en extrem sommarbutik.
4: Det är till och med så att vi går minus resten av året. Men sommaren gör att det här minustecknet rättar upp sig och så att det blir plus på hela året. De flesta verksamheter som är här nere behöver sommaren för att kunna utveckla sin verksamhet och ha den över hela året.
3: Somrarna behövs alltså, men de kräver också noggrann planering med dagliga leveranser jämfört med 3 dagar i veckan och en större personalskara.
4: Och vi är 30 personalen jämfört med 4 på vintern. Ni ser runt omkring här, det är bara sommarjobb och alltihop.
3: Och det är sommargästerna som avgör vad som går åt i butiken.
4: Ja, det är ju framförallt dricka. Chips går mycket till Horsham på kvällarna. Och innan kvällen kommer så kommer de hit och handlar mycket i grillkött.
3: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
5: Äldre i Sjöbo får inte välja om de vill ha kvinnlig eller manlig hemtjänstpersonal. Det står klart efter att vård- och omsorgsnämnden röstat ner ett förslag om att de som har hemtjänst ska få välja kön på personal som hjälper med kroppsnära omvårdnad. Det rapporterar just Allehanda. Eftersom 88% av de anställda i hemtjänsten är kvinnor så motiverar man det med att det är praktiskt ogenomförbart.

0: genomförbart. Man menar också att förslaget hade medfört stora utmaningar för bemanning och schemaläggning inom hemtjänsten. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Och idag blir det soligt väder med en temperatur mellan 21 och 25 grader och friska vindbyar. Under kvällen och natten fortsätter det med mest klart väder. I studion Lilja Mussin.
2: Alltså, hur många knappar tycker du att jag kan ha uppknäppt idag?
3: Ja, med den bringan du har så kan du ha hela tröjan uppknäppt, darling.
2: Alltså, en av mina stora sorger är ju att jag är totalt hårlös på bröstet.
3: Du är så fin i din somriga skjorta, Malten Olöv.
2: Sofie Carmen.
3: Och till oss kan du alltid höra av dig. Gå in i vår app Sveriges Radio. Under fliken lokalt så hittar du en liten bild på oss eller en badring eller vad det kan vara som ligger för dagen. Och så står det, hör av dig.
2: Ja, och då vill vi ju ha lite allt möjligt. Du kan skicka in de där platserna som du känner att, men hörrni, nu håller ni på att missa sommarens stora happening. Dit måste ni åka. Eller så tar du och rapporterar in också det som vi vill ha varje dag för att kunna sammanställa.
3: Badtemperaturer. Och idag misstänker jag ändå att det är ganska många som tar sig ett litet plums för att det är fint väder i stora delar av Sverige. Idag badar du i en älv, i en å, i en balja, vet jag inte om vi vill veta hur varm det var i badbaljan hemma.
2: Vi har ju inte haft någon rapport från en balja, så kanske någon gång skulle det väl kanske funka. Du, alltså, får jag vara lite högtidlig och lite formell och säga så här. Idag torsdag får Götaland, Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. Över norra Norrland moln med perioder av solsken. Från eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån över södra delen av fjällkedjan. Från 20 till 25 grader i söder till 15 till 20 i Norrlands inland och fjäll.
3: Du är obehagligt bra på att låta som att du sänder radio 1920 typ.
2: 1920 fanns inte Sveriges Radio.
3: Nähe.
2: Nej. Men 25? Absolut. Förlåt, jag ska inte hålla på och vara sådär besserwisser.
3: Det har du helt rätt i. Du, en annan besserwisser, det känner jag. Mm. Vet du vad han heter? Han heter Karlsson och han bor på taket.
2: Ja.
4: Du lyssnar på Barnradio.

0: Men lillebror kunde inte vara lugn när han såg hur det brann. Han fick tag i en gammal trasa och kvävde de små muntra lågorna. Där de hade dansat var det nu ett par stora fula fläckar i bokhyllans lackering.
1: Titta så bokhyllan ser ut! Vad ska mamma säga?
2: Åh, det är en världslig sak. Ett par obetydliga fläckar på en bokhylla. Det är en världslig sak. Hälsa din mamma det.
0: Han la sig på knä vid ångmaskinen och hans ögon lyste.
2: Nu blir det snart ordentligt futt på det.
0: Och det blev det. Snart börjar ångmaskinerna.

0: lycklig ut som han hade gjort den själv.
1: Jag måste kontrollera säkerhetsventilen. Det händer alltid olyckor om man inte kontrollerar säkerhetsventilen.
0: Putt, putt, putt, sa maskinen. Den sa det fortare och fortare och fortare. Putt, putt, putt. Till sist lät det som den galopperade och Karlssons ögon strålade. Lillebror slutade upp och bryta om fläckarna på bokhyllan. Han kände sig väldigt glad över sin ångmaskin och över Karlsson som var världens bästa ångmaskinskötare och som hade kontrollerat säkerhetsventilen så bra.
2: Jojo, lillebror! Det var verkligen putt, putt, putt där! Världens bästa ångmaskinskötare!
0: Längre hann han inte. För just då hördes en förfärlig smäll och där fanns plötsligt ingen ångmaskin mer utan bara bitar av en ångmaskin kringströdda över hela rummet.
2: Den har exploderat!
0: Ungefär som om det var det finaste konststycke man kunde vänta sig av en ångmaskin.
2: Vilken smäll, va?
0: Men lillebror kunde inte vara riktigt lika glad. Han fick tårar i ögonen.
3: Min ångmaskin! Den är sönder!
1: Det är en världslig sak. Du kan snart få en ny ångmaskin.
3: Vadå?
1: Jag har flera tusen upp hos mig.
3: Vadå upp hos dig?
1: Upp hos mig i mitt hus på taket.
3: Har du ett hus på taket? Med flera tusen ångmaskiner?
1: Ja! Nu är det ett par hundra åtminstone.
3: Åh! Jag skulle så gärna vilja se ditt hus.
0: Det lät så underbart att det kunde ligga ett litet hus uppe på taket och att Karlsson bodde där.
3: Tänk, ett hus fullt med ångmaskiner. Flera hundra ångmaskiner.
1: Ja, jag har inte räknat precis hur många som är kvar. Det exploderar ju ändå och då, men nu är ett par dussin kvar alltid.
3: Då kanske jag kunde få en.
1: Visst, visst.
3: Nu genast.
1: Ja, jag måste se över den lite först. Kontrollera säkerhetsventilen och sådär. Lugn, bara lugn. Du får den en annan dag.
0: Lillebror började samla ihop bitarna av det som förut var hans ångmaskin.
3: Jag undrar vad pappa ska säga.
0: Karlsson höjde förvånat ögonbrynen.
1: Om ångmaskinen? En världslig sak som man absolut inte behöver oroa sig för. Hälsa honom det från mig.
3: Det var roligt att du kom. Fast den ångmaskinen. Kommer du tillbaka någon mer gång?
1: Lugn, bara lugn!
0: Sa Karlsson och vred på knappen som satt ungefär mitt för hans navel. Motorn började hosta. Och Karlsson stod stilla och väntade på startfart. Så lyfte han och flög ett par varv kring rummet.
1: Motorn hackar. Jag måste nog in på verkstaden och rundsmörjas. Jag kunde naturligtvis göra det själv för jag är världens bästa motorskötare. Men jag har inte tid. Nej, jag tror jag lägger in mig på verkstaden.
0: Lillebror trodde också att det var det klokaste. Karlsson styrde ut genom det öppna fönstret och hans lilla trinda kropp stod så vackert mot den stjärnströdda vårhimlen.
1: Hejsan hoppsan, lillebror!
0: Och så var Karlsson borta.
3: Jag har ju sagt att han heter Karlsson och bor uppe på taket. Vad är det för konstigt med det? Folk får väl bo var de vill.
0: Lillebror, var inte dum nu, sa mamma. Du har nästan skrämt livet ur oss. Du kunde ju ha blivit ihjälslagen när ångmaskinen exploderade. Förstår du inte det?
3: Ja, men Karlsson är världens bästa ångmaskinskötare.
0: Han måste få henne att förstå att man inte kunde säga nej när världens bästa ångmaskinskötare erbjöd sig att sätta igång ens ångmaskin. Man ska stå för vad man har gjort, lillebror, sa pappa. Inte skylla på någon som heter Karlsson på taket och som inte finns.
3: Han finns visst.
0: Och flyga kan han också, sa Bosse försmedligt.
3: Jag tänker att han kan det. Måtta han komma tillbaka så du får se själv.
0: Måtta han komma imorgon, sa Bettan. Du ska få en krona av mig, lillebror, ifall jag får se Karlsson på taket.

0: ju lovat. Och Karlsson var en man som man kunde lita på, det märktes. Det dröjde inte mer än ett par dagar förrän han dök upp. Lillebror låg på magen på golvet i sitt rum och läste när han hörde där surret igen. Och där kom Karlsson insurrande genom fönstret som en jättestor humla. Han gnolade på en glad liten låt medan han kretsade runt väggarna. Då och då stannade han in för att titta på tavlorna. Han la huvudet på sned och kisade med ögonen.
1: Vackra tavlor! Vådligt vackra tavlor! Fast kanske inte fullt så vackra som mina.
0: Lillebror hade hoppat upp från golvet och stod där vild av iver. Han var så glad att Karlsson hade kommit tillbaka.
2: Har du många tavlor på hos dig?
1: Flera tusen! Målar de själv på lediga stunder. Fullt med små tuppar och fåglar och annat vackert. Jag är världens bästa tuppmålare.
0: Sa Karlsson och landade bredvid lillebror med en elegant sväng.
2: Förresten, kan inte jag få följa med upp och se ditt hus och dina ommaskiner och dina tavlor?
1: Naturligtvis, självklart. Du är hjärtligt välkommen. En annan dag.
2: Snart.
1: Lugn, bara lugn. Jag ska städa lite först, men det ska inte ta lång tid. Världens bästa snabbstädare. Gissa vem det är?
2: Det kanske är du.
1: Kanske. Kanske. Det behöver du inte tvivla på en minut. Världens bästa snabbstädare, det är Karlsson på taket. Det vet varenda människa.
0: Och lillebror trodde gärna att Karlsson var världens bästa i frågan om allting. Säkert var han världens bästa lekkamrat också, det kunde man känna på sig. Christer och Gunilla var nog bra, men inte var de så spännande som Karlsson på taket. Lillebror beslöt att han skulle berätta för Christer och Gunilla om Karlsson nästa gång de hade sällskap hem från skolan. Christer brukade alltid prata så mycket om sin hund som heter Joffa. Lillebror hade länge varit avundsjuk på Christer för den där hundens skull.
2: Mamma kommer dragande med sin gamla Joffa imorgon, så ska jag tala om för honom om Karlsson. Vad är Joffa mot Karlsson på taket, ska jag säga.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 2 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.

0: oerhört många olika sagoberättelser i appen Sveriges Radio.
1: In och lyssna på våra fantastiska Astrid Lindgrens sagor. Här hörde vi då Karlsson på taket, en av våra klassiker.
0: Alltså det finns en överhängande risk att vi kommer få utsättas för stora mängder ordvitsar under de kommande timmarna.
1: Nej men alltså det går ju inte att prata knivar eller att vara knivskarp eller alltså det är löjligt mycket ordvitsar här i studion.
0: Vi får se till att vässa till oss lite så att säga.
1: Nej men kolla nu kom
0: ja,
1: det igen.
0: Nu kom det här. Ja, men du, vi får slipa lite på det.
1: Ja, jag känner att jag har kniven mot strupen.
0: Ja. Vi ska på, ja men håll i dig här alltså, kniv-SM.
1: Ja, ett gäng väldigt knivintresserade personer samlas idag i Vadstena.
0: Knivet värre.
1: Ja men sluta nu.
0: Förlåt då.

0: Ria on the beach, där jag tänker att många kanske hänger idag.
1: Mm, och då vill vi ha din badtemperatur från den här stranden in i appen Sveriges Radio. Fliken lokalt högst upp klickar du på, så har du vägen in där för att visa att sommaren och badandet pågår för fullt i Sverige.
0: Men det vi hör i bakgrunden här, ja, jag tror det innefattar lite vatten. Nu tjejgissar jag att man har vatten när man slipar knivar.
1: Du, jag tänker så här, vi behöver inte hänga så mycket mer i ovisshet när vi nu sticker på, för första gången i sommartidshistoria, Europas största knivmässa.
0: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland, på plats i Vadstena.
2: Vad händer? Ja, men det är jag. Ja, men precis. Här är jag faktiskt bland massor av vassa knivar, och det är soligt och varmt inne på borggården här på Vadstena slott. Besökarna verkar ha varit lite morgontrötta, men nu är det full rulle här. Och ja, det slipas ju knivar såklart, för en kniv kan ju inte vara slö här på knivmässan. Kniv-Erik, det är inte alla som kallar sig för det. Erik Wennerholm, du slipar knivar för fullt. Hur går det?
3: Jo då, det går bra. Vi har precis kommit igång här på förmiddagen. Det börjar komma in lite besökare här. Jag har strippat några kunder nu.
2: Men du, har du någon riktigt slökniv som jag skulle kunna få titta på och känna lite på? Den törs jag ju känna på.
3: Ja,
2: den har jag fått. Jag tycker den är väl lite vass ändå. Är den så himla slö?
3: Nej, den här skulle du nog inte vilja skära tomat med.
2: Vad händer då?
3: Nej, då blir det nog bara mos, skulle jag säga.
2: Då sprutar tomaten överallt. Men hör du, kan inte du slipa

0: lurar.
1: Nej då, det är lugnt.
2: Men du, hur mycket kan man slipa på en sån här grönsakskniv, matkniv, kökskniv innan det liksom är kört, innan den är slut?
1: Nej, men det handlar om att så länge du liksom kan använda den till det som den är tänkt att använda till, så går den att slipa. Hur länge? Ja, tills den inte går att, tills du inte kan hantera den längre, skulle jag säga.
2: Vad kommer folk här med mest då? Är det matknivar?
1: Ja, det är främst kockknivar och köksknivar.
2: Men du, får jag känna lite på kniven? Har det hänt något, tror du?
1: Mm, jo, men det har det nog säkert.
2: Ja, jag får vara lite försiktig, känner jag. Det rinner inget blod än här, men ja, den är lite vassare. Vad bedömer du då? Hur lång tid kommer det ta till innan den är klar?
1: Nej, men det tar nog bara någon minut till. Så nu ska jag gå över på en liten finare slip trissa här. Så.
2: Men alltså, hur märker man

0: skärbrädan lite försiktigt.
1: Alltså man kan göra lite själv, men jag kan tänka mig att det är många som kommer hit idag och slipar sina knivar. Hur många kommer det vara här under helgen tror du?
0: Men det brukar väl vara strax över 200 knivar som jag slipar. Så det, man är lite mör.
1: Man är lite mör, hur du. Var rädd om fingrarna och jag ska inte störa mer. Och tack ska du ha, Erik Wennerholm alltså. Kniv Erik, känd här på knivmässan i Vadstena.
0: Tack så mycket.
2: Handen på hjärtat, Åsa. Hur mår dina egna knivar där hemma istället i köket?
1: Ja, det var lite handen på hjärtat, hörru du. Jag fick faktiskt en sån här grej som man kunde slipa kniven med själv hemma då, av min pappa. Men nu börjar de bli riktigt slöa faktiskt. Jag borde göra något.
3: Det där med så när man slipar knivar själv med hemma har jag fått lära mig att det ska man icke göra. Man bara förstör kniven om man inte vet precis hur man gör. Ja, och man ska heller inte diska dem i diskmaskin, får jag höra min man väldigt ofta. Måste du lägga de dyra knivarna i diskmaskinen?
1: Diska dem för hand.
3: Mm. Jag vet, men det är så smidigt.
2: Knivigt läge hemma hos Sjöberg och Kalmer kan man ju säga.
1: Knivigt färre.
3: Sommartid i P4 hänger på en stor knivmässa.

0: slaget. Och så skriver, är det samma Anders? Ja, det är samma Anders som hör av sig igen. Ja, han har gått all in här.
1: Anders vill man ta en öl med en bon kväll.
0: Nu skriver han så här, vassa knivar i vasssten.
1: Ja, men alltså det är ju... Ja, nej, men det är något vinst med ordvitsar, det får man ju säga. Anders hör ju av sig då i appen, det får du ju också jättegärna göra. Om du vill bada, måste du då till exempel?
0: Ja, nu är det dags att vi tar och bygger upp dagens badsvep. För vi har ju ett läge med goda badförutsättningar och sol och dylikt och etc. Och med mera här i Sveriges land.
1: Nu ska jag ta dig tillbaka till högstadiet i Eksjö, vad kan det ha varit då, 1999 kanske. Jag var 14 år, gick upp på scen i en talangjakt.
0: Wow, 99? Men då måste du ha varit typ 40 eller?
1: Nej. Kan det vara så. Sjung den här låten. Aha. Jag kom sist.
0: Nej.

0: minska antalet som varit skuldsatta i många år föreslås nu ett nytt sätt att betala av konsumtionsskulder. Kronofogdens vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn hoppas förslaget blir verklighet.
1: Ja, men vi skulle se otroligt positivt på det, därför att den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
2: Idag presenterar regeringens utredare sina förslag för att motverka problemet med överskuldsättning och minska antalet personer som varit skuldsatta under många år. Åtgärden som lyfts fram som den mest omfattande är förslaget om ändrad avräkningsordning för konsumtionsskulder. Vilket skulle innebära att betalningarna i första hand går mot att betala av på ursprungsskulden och inte på räntor och avgifter som är fallet idag. Något som skulle motverka att personer fastnar i en skuldsituation som aldrig tar slut. Det tror Cecilia Hegetorn.
1: Det finns personer i våra register som vi har mätt ut lön och annan egendom från i decennier. Och där vi har drivit in den ursprungliga skulden många gånger om. Men ändå så finns hela skulden kvar.
2: Men förslaget får kritik av Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström, som menar att åtgärden slår alldeles för brett och påverkar hela den svenska kreditmarknaden.
3: Det är en väldigt stor förändring och den ruckar på gamla principer som vi haft i Sverige under många hundra år. Och alla banker och kreditgivare skulle med den här nya lagstiftningen behöva förändra dem i grunden.
0: Säger Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström, reporter Nils Sive. En tredje person misstänks för inblandning i dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, rapporterar P4 Uppland. Sen tidigare har en man i 20-årsåldern begärts häktad. Personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandling hålls senare idag. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. FBI utreder och samlar in vittnesmål angående Argentinas fotbollsförbunds ekonomiska affärer i USA, rapporterar La Nación. Drygt 260 miljoner dollar av förbundets omsättning ska ha gått igenom det amerikanska banksystemet. FBI utreder om transaktionerna kan kopplas till bedrägerier eller penningtvätt, enligt tidningen. Vi är kort klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
4: Vad tror du, Malte? Tvåmanna, fyramanna eller sexmanna?
5: Jaha, snackar vi någon form av... vad pratar vi alltså?
4: Vi pratar om tält. Jag är så sugen på att skaffa mig ett tält.
5: Du, jag tror att kanske lyssnarna kan guida dig.
4: Ja, jag är helt novis. När det kommer till tält. Och jag tänker, ju större desto bättre, men man ska också lyckas få upp det här spektaklet i trädgården där nu mina barn vill bada, eller tälta.
5: Jaha, det låter som att du har ganska jobbiga dilemman att lösa som småbarnsmamma under sommaren när det ska planeras tält och grejer.
4: Dessutom pratar vi mycket festivaler idag. Vi hänger på Öland Roots där man tältar, och om en stund sen ska vi ut på sjön Fegen också.
5: Ja, då kan vi snacka hardcore-tältning, långt ifrån bekvämligheter och rinnande vatten och grejer.
4: Alltså det är lägerplatser. Man kan bara ta sig dit med båt eller till fots. Kanske cykla, såg jag på några som hade varit där tidigare.
5: Apropå tält så kom jag över och började läsa väldigt nördigt här om kvällen och fick en tanke. Borde man inte äga ett eget cirkustält?
4: Ja, men...
5: Va?
4: Det ska du med ett cirkustält till? Det är så typiskt dig.
5: Ja, men det skulle väl dina ungar uppskatta också i trädgården.
4: Kan man sova i det också då?
5: Tillsammans med elefanterna, absolut.
4: Ja, vi får väl se. Men jag tänker att vi kanske börjar någonstans med ett fyramannatält. Det känns lagom stort för mig.
5: Okej då.

0: Like Jagger. Sommartid i P4 med Malte och Sofie. Och jag växte upp en liten stad, Malte. Och där hade man ibland ingenting att göra. Och då önskar jag att vi hade gjort precis som man gjorde på Öland. Ta ett litet eget initiativ.
1: Ett initiativ som har blivit riktigt folkkärt, återkommande, lockar tusentals besökare. Och vi snackar glada vänner som träffas bara en gång per år. Många minnen och framförallt en gemenskap i musiken.
0: För visst var det väl så, Emma Sandebäck, P4 Kalmar, att det hela började med att några kompisar satt och bestämde sig för att vi startar en festival.
2: Ja, men vi frågar väl den som vet. Hej, Johan Grusell.
3: Hej.
2: Ja, du är en av dem som i det här killgänget i Mörbylånga för x antal år sedan kom på tanken att vi behöver göra något med vår musik. Vad gjorde ni?
3: Vi startade en festival.
2: Hur kom man på den där idén?
3: Ja, men det var ganska... Det var ju egentligen så att vi var ganska nya. Vi hade precis börjat spela i det här bandet Allvaret. Och det här var ju kanske 2003 då som vi började spåna på det här. Och då fanns det ju liksom ingen... fanns det inte riktigt någon musikscen på Öland överhuvudtaget. Det fanns inga liveställen. Det fanns ingenstans att spela. Så att det var ju mycket på grund av att vi ville ha någonstans att spela. Och dessutom att vi spelade reggae, det var ju knappt någon som visste vad det var för något.
2: Och då valde ni den här platsen, en i år då 100-årig dansbana. Jag vet inte om den är åttakantig i sin form här med gråvitaktigt staket, träscenen på plats bland tallarna i Sandbergen på Öland. Varför föll valet att vi drar igång en reggaefestival just på den här dansbanan?
3: Ja, det föll sig också ganska naturligt. Jag tror vi alla hade en relation till den här platsen. Som uppvuxna på södra Öland så var det ju här, jag var ju här som barn på midsommarfiranden, kröp omkring under dansbanan och vi var här med skolan och tältade. Så att det var ganska självklart när vi började, kom fram till att vi ville göra en festival, så var valet av plats var ganska självklart redan från start.
2: Nu myllrar det om liv, med liv omkring oss här. Det är folk som sätter upp sina smycken i olika små stånd. Det är tältare, de lagar mat. Man har känt doften av både currygryta,

0: involverad i själva projektgruppen längre. Trodde du någonsin att det skulle bli så här stort?
1: Nej, det trodde jag ju inte. Alltså, vi hade nog inga förväntningar alls. Första året så hade vi cirka 300 gäster eller 300 besökare. Sen växte vi ju jättefort de första åren. Andra året hade vi 800 och tredje året 1600 och sen var vi över 2000. Så att det gick jättefort, men vi hade aldrig förväntat oss att det skulle bli så stort. Alltså.
0: Men i år, Miranda Bay, då är det slutsålt. 3500 pers har köpt inträde för hela helgen och ska campa här på olika campingar. Hur känns det här?
2: Det känns jättekul. Det känns jättekul att få avsluta det så här fint och med så fint väder och med så mycket folk. Det känns jättebra.
0: Du håller på att fixa kassorna, för när drar det igång här på dansbanan bakom oss på stora scenen?
2: Klockan 12 öppnar vi grindarna till scenområdet.
0: Hur nervös är du just nu?
2: En stark 73%.
0: Men det är sista festivalen, Rebecca.
2: Miranda.
0: Nej, förlåt, Miranda.
2: Ja, precis. Det är sista festivalen.
0: Hur är det här för dig?
2: Mycket blandade känslor, mycket starka känslor. Det kommer nog kännas sen efter. Just nu har jag inte riktigt möjlighet att känna efter vad som känns.
0: Johan, det absolut jobbigaste med att ordna en reggae-festival för tusentals människor, vad är det?
1: Ska jag välja en sak?
0: Ja.
1: Ja, men det är ju sömnbristen, kanske skulle jag säga, har varit kämpigaste. Att liksom, det är hela tiden, det är ju extremt mycket jobb under en intensiv tid liksom, under de här sommarveckorna. Där man liksom bara är inne i det här arbetet hela tiden. Och det är kämpigt.
0: Men du ska få kliva upp på scenen, dra igång öppningsnumret, för ni är lite husband allvaret här på Öland Roots. Vad tror du? Hur känns det här att få göra det för sista gången?
1: Det känns ju jättefint såklart, och samtidigt så är det ju lite sorgligt. Vi skämtade lite om det, för nu har vi ju blivit ett band som alla har ju sina familjer och man har liksom annat i livet som tar tid. Så att Elon Roots har ju varit de senaste åren det enda stället vi har spelat på. Så vi sa, vad ska vi göra? Vad ska vi spela nu liksom?
0: Kanske få starta en ny festival.

0: med så många människor som man tycker så mycket om. Och det uppstår alltid så himla mycket roliga, knasiga situationer som man får lösa. Och man blir knäpp, men det är väldigt, väldigt kul. Och sen så framförallt såklart att se när människor väller in, se när människor dansar, se när människor är glada och lyckliga och komma ihåg att det är faktiskt någonting som vi har gjort tillsammans under året som gör att folk kan vara här.
1: Det är ju sällan man ser så många människor spontant gå runt och bara kramas och hej, vad länge sedan! Men sån är känslan på Ölandvuds.
2: Det verkar som en festival i min smak. Jag älskar mänsklig närhet. Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Jag kan inte prata. P4 Kalmar. Vi kommer tillbaka till dig, Emma, och hänger mer på Öland Roots idag. P4.
3: Det här är P4.
2: Men det är lätt att komma av sig lite när vi på sommartid och hela världen nås av en väldigt tråkig nyhet.
4: Ja, det är världsartisten, sångerskan Bonnie Tyler som är död. Just nu kommer nyheten och det är familjen själva som lägger ut ett meddelande på sociala medier med beskedet. Hon har varit sjuk en längre tid och hamnade i koma i maj. Och nu kommer alltså dödsbudet. Bonnie Tyler har gått bort, hon blev 75 år gammal.

0: Bonnie Tyler som alltså blev 75 år gammal då, en nyhet som når oss idag.
1: Och här med Total Eclipse of the Heart, en av hennes stora låtar. Jag tänker att de flesta av oss har en relation till de här starka låtarna och till hennes alltså oerhört vibrerande och känslosamma röst.
0: Ja, alltså min närmsta relation är väl de gånger man har försökt sig på det här i någon form av karaokeversion. Det går ju sällan bra, för att det här, det är liksom vissa artister man inte ska ge sig på. Det är Bonnie Tyler, det är Whitney Houston och det är Celine Dion ungefär. Mm. Det gör sig aldrig bra när det är inte de som sjunger.
1: Tack och lov så kan man ju bara lyssna på den som gör det bäst, nämligen artisten själv, som här Bonnie Tyler. Och min favorit med henne, det är inte en av de mest spelade, det är Lost in France.
0: Jaha, det vet jag inte om jag har hört. Kan jag få höra ditt version om du nynnade på den?
1: Nej, det ska jag inte göra, men du kan lyssna på den hemma vid ikväll. För jag tror att många kommer återvända till hennes musik idag.
0: Det tror jag också. Det brukar ju vara så när en artist lämnar oss. Jag gillar ju väldigt mycket Holding Out for a Hero. Den låten kan man ju höra i den fantastiska filmen Footloose. Starkt förknippad med den.
1: Och Bonnies familj och team är förkrossade över att behöva meddela att Bonnie oväntat gick bort igår kväll på sjukhus i Portugal till följd av den sjukdom hon behandlades för, skriver hennes familj apropå att hon nu har somnat in 75 år gammal.
0: Mycket musik lämnar hon efter sig. Tack för den, får vi säga till Bonnie Tyler. Och tack till alla som hör av sig också till programmet.
1: Ja, men det är faktiskt en stridström och vi får ju hjälp med saker och lite pepp och lite tips på hur man ska tänka i sommardilemman. Vi har en grej som är lite följetong den här veckan och det handlar om en viss fest som planeras.
0: Ja, men jag är ju inte ensam om att fylla år på sommaren. Nu råkar det vara så att jag fyller jämnt också. Och Sverige är fantastiskt på sommaren på många sätt, men just när man planerar saker så kan ju allting bara gå i stöpet för att man vaknar och det är spöregn och det är blixtrar och det är översvämning i trädgården.
1: Ja. Det är inte optimalt, men du lyssnar på Eva som skriver in i appen Sveriges Radio. Hon skriver att hon fyller 50 i juli och då kommer det bli fest, regn eller strålande sol. Har beställt stort partytält med bord och stolar och etc. Så kan du få vilket väder som helst sen, men kalas ska det bli. Och så avslutar Eva med grattis i förskott på 40-årsdagen, Sofie. Mm.
0: Det kanske får bli så att man får beställa eller bara spänna upp en stor presenning över hela trädgården. Vi får se

0: Fegen tillsammans med Louise Nilsson. Alltså Louise, du måste ha världens bästa sommarjobb, va?
1: Det har jag absolut. Jag får åka runt här på Fegensjön och bara, ja, ha det gött ibland i alla fall.
0: För du har ju ett uppdrag från Västkuststiftelsen, och så att du är ute och ser till en dryg hand för olika lägerplatser som finns här.
1: Ja, det är 5 stycken platser. En i Halland och en i Gislaved, eller Västra, vad heter det? Jönköpings län. Och sen är det 3 stycken i Svenljunga kommun, och vilket tillhör då Västra Götalands län.
0: Jag tänker, för det här är ju verkligen, det är ju lägerplatser och inte campingplatser. Man kör inte upp med bilen direkt.
1: Nej, man får ju bara ta sig dit antingen med båt, kanot eller vandra. Eller möjligtvis cykla lite varligt dit går bra också. Men det är absolut motortrafiksförbud, förutom motorbåt då.
0: Förutom motorbåt som går i vad går vi här nu i 1,80 knop i timmen. Vi är på väg in mot Grävlingabacken.
1: Det stämmer bra. Gislaveds kommun. Den kan man faktiskt vandra till också. Jättefin vandringsled. Och så har vi lite ett vindskydd och jättetrevlig fin toalett. Och
0: just nu så ligger ju sjön i stort sett öde. Vi har sett en båt med 2 fiskar i. Vi har hört ryktas om att det ska finnas några ute och paddlar kanot. Men vilka är det som brukar komma hit?
1: Det är väldigt mycket turister ifrån Danmark och Tyskland. Holländarna har börjat dyka upp de senaste åren. Och sen är det ju då svenskar. Men tyskarna och danskarna är väl de som är mest överrepresenterade, skulle jag säga. Och de kan området med. Förstår inte hur de hittar hit. De vet vart de ska. De vet var de hittar sina kanoter. Och de sköter det jättebra.
0: Alltså, har tyskarna och holländarna lättare att hitta dit än svenskarna?
1: Ja, det verkar faktiskt så. Det är de jag träffar på mest i alla fall. Sen är det ju klart många som bor i området och är intresserade av fiska. De är ju också här, men de kanske inte bor på platserna. Men däremot så stannar de ju till och grillar och så.
0: Ja, för det är en fin fiskesjö också.
1: Jättefin fiskesjö, och hela stället är ju ett naturvårdsområde, så att det är ju fisket som man vårdar, och fåglarna och även naturlivet som finns i skogen och så.
0: Du, jag tänker en gång i veckan så åker du runt till de här olika lägerplatserna och du ser till, det finns ju toalett på flera stycken av dem, eller på alla kanske till och med, och du tömmer med soptunnorna. Sköter sig folk när de är ute på och campar här?
1: Ja, det tycker jag. Det är jättefint på platserna. Det hålls ordning, och vi har ju även ved på de här platserna, och det funkar jättebra. Det är väldigt, väldigt sällan som man ser någon förstörelse. Jag tror faktiskt inte jag sett under det om de 4 åren jag har gjort detta.
0: Det är ju toppen. Vet du vad, Louise? Jag ska låta dig koncentrera dig nu, för vi ska ju ta oss in till Grävlingabacken, en liten strand här, och det var rätt mycket meckelmack med stenar, och jag vet att du får strypa motorn snart och ta tag i paddeln istället.
2: Du får ta emot nu när du kommer in där, Ann-Kristin.

0: hos andra. Fyllde en gång per år. Sky, roligt, humor. Hej hej.
1: Man måste älska ordvitsar. Du, man måste också älska det som händer där man bor. Måste, måste inte. Men nu är det dags för att få veta vad som händer i alla fall i lokala nyheter.
2: Och nu dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.
4: Vi märker det med mycket mer kunder. Typ 500% mer kunder än en vanlig vinterdag. Kan man säga, kanske till och med 600% mer.
3: Fredrik Göransson är ägare av en mataffär på Falsterbonäset. Och han kallar sin butik för en extrem sommarbutik.
4: Det är till och med så att vi går minus resten av året. Men sommaren gör att det här minustecknet rättar upp sig och så att det blir plus på hela året. De flesta verksamheter som är här nere behöver sommaren för att kunna utveckla sin verksamhet och ha den över hela året.
3: Somrarna behövs alltså, men de kräver också noggrann planering med dagliga leveranser jämfört med 3 dagar i veckan och en större personalskara.
4: Och vi är 30 personalen jämfört med 4 på vintern. Ni ser runt omkring här, det är bara sommarjobb alltihop.
3: Och det är sommargästerna som avgör vad som går åt i butiken.
4: Ja, det är ju framförallt dricka. Chips går mycket till Horsham på kvällarna och innan kvällen kommer så kommer de hit och handlar mycket grillkött.
3: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
5: En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för medhjälp till mordet i Västra Hamnen förra veckan, det rapporterar Sydsvenskan. Sedan tidigare sitter en 29-årig man häktad för att ha utfört dödsskjutningen som tog livet av en 37-årig Malmöbo den 1 juli. Han greps i en taxi 10 minuter efter mordet. Den 40-åriga mannen har frihetsberövats och ska förhöras under torsdagen. Men vilken inblandning han haft i dådet vill åklagare Adrian Kombierhåg inte berätta i nuläget. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Och nu till dagens väder. Idag blir det soligt med temperaturer på mellan 21 och 25 grader. I studion, Justina Wyszynska.
0: Alltså det händer lite märkliga grejer under låtar och under nyheter här i sommartidsstudion. För lite stund sedan så bar jag på Sofie Karla.
1: Jag vet inte riktigt, det började svängas runt i någon form av dans och så lyfter upp mig i sånt där klassiskt härligt filmögonblicksmoment.
0: Det var ganska trevligt.
1: Ja, men lite närhet är ju mysigt och vi hoppas att du känner att du verkligen är nära oss. Och det kan du vara genom att gå in i vår app Sveriges Radio och skriva till exempel hur du badar idag och sådär.
0: Ja, eller skicka in ytterligare ordvitsar. Vi verkar ha öppnat dammluckorna även till dig idag. Alltså.
1: Jag tycker, jag har ju bott i Göteborg i många år och är gift med göteborgare så jag kanske är därför jag älskar ordvitsar.
0: Gamla goa Göteborg!
1: Ja, kan man vara ledsen då?

0: Från grunden att sitta och knåpa och göra alla fel. Idag behöver man bara gå in på Facebook, hitta en knivgrupp. Så får man all hjälp man behöver. Tips och tricks rakt av.
1: Ja, jag har... Ni har varit så snälla så att ni har tagit med några knivar. Kanske inte de dyraste, men några ligger det här alltså. Vad är det för knivar? Kan du berätta lite? Jonas Jonsson också med på Kniv-SM.
2: Ja, visst. Absolut. Jo, men här har vi ju lite jaktknivar då, kan man väl kalla det för, som vi har. Och visar upp lite där inne på vårt bord vid Svensk Knivförening. Och det är ju... Ja, lite blandad kvalitet så att säga. Både ju nybörjarknivar och det är de som kan lite bättre då, va? Och ska man då liksom kanske titta lite grann på vad vi ser efter på SM, så är det ju mycket då att man tittar på detaljer på knivslidan och på själva kniven i sig, med skaftet och bladet, och att allting sitter rakt och det ska vara bra finish på grejerna och ja, symmetri så att säga i det hela.
1: Ja, för jag kan säga det, Malte och Sofie, det här är inte vanliga köksknivar. Får jag titta på den en gång, Jonas? Alltså den här är ju en ganska liten kniv, men den är ju ristad, mönstrad. Det ser ut som en hällristning på kniven. Hur i hela friden lyckas man med det där? Det är ju ett konstverk.
2: Ja, men precis. Ja, men det här är ju någonting man kallar för damasksmide, eller att man ett mönstervält stål kan man säga. Och då är det ju helt enkelt så att man har, smeden använder två olika stålsorter och sen så väller man ihop det här då, som man säger på gammalt språk, för att få fram det här mönstret. För sen då när man, så smider man ut det här på olika håll och kanter, och sen så etsar man det här för att få fram det här mönstret i de olika stålsorterna så att säga då. Så därav så får man detta mönstret.
1: Ja, jag hoppas vi har blivit lite klokare här. Jag måste bara ställa en fråga till dig, Mikael. Vad är det ni kollar på då som gör att kniven blir en SM-vinnare?
0: Alltså, vi har ju ganska många bedömningspunkter. Men en av de absolut viktigaste är den första, och den får man också mest poäng på, och det är det vi kallar helhetsintryck. Man ska känna att man tittar på en kniv. Tänk att du går på en mässa, du ser någonting som ligger och så, nyfiken, den där vill jag titta på. Så lyfter man upp den och så blir man jättekär, eller så tänker, nej, och så lägger man tillbaka den. Men det är den där känslan att jag vill ha. Det är samma för oss som i ett bedömningssammanhang, att då tittar vi. Och hur mycket vi gillar den, lägger vi tillbaka den, ja, men då kanske det är poäng under 10, men vi står och håller en timme till, ja, men då kanske vi är uppe i 19-20 poäng.
1: Ja, det ska vara en kniv som är både snygg och vass, och man ska bli kär i den. Då kan man hem SM-guldet i kniv-SM i Vadstena.
3: Tänk att ha den kärleken till knivar. Snygg och vass, och man skulle vilja hålla i den. Åsa, du kan ställa ut dig själv, tänker jag, för du är både snygg och vass om man vill hålla i dig.
1: Det var väldigt snällt sagt. Jag kanske inte så vass, hörru.
4: Och vilken insikt när man förstår att det finns speciella och flera knivgrupper på sociala medier också. Där man söker gemenskap i den här lilla, vassa världen.
3: Ja, stort intresse för faktiskt Sveriges största och kanske norra Europas största knivmässa idag. I Vadstena, där Åsa hänger.

0: Ja, är det så att du är ute på roadtrip så hoppas jag att du slipper ett regnigt Europa som Thomas Ledin sjunger om.
1: Och lyssnaren Ronny skriver in att det är med stor bedrövelse och saknad. Jag har emottagit beskedet att världsstjärnan Bonnie Tyler har lämnat oss. Vila i frid i de evigt gröna ängarnas land. Jag kommer aldrig att glömma dig, en underbart stor artist som du var, skriver Ronny.
0: Tack snälla för att du hör av dig, Ronny. Jag tror det är många som delar dina känslor, och Ekot sänder extra med tanke på detta. Nu klockan 11.45 kan du gå in i appen om du vill höra det senaste från Ekot angående då Bonnie Tylers bortgång. P4.
2: Det här är P4.
1: Det är delade åsikter här i sommartidsstudion idag kring det där med att bo i tält på leriga åkrar, dricka ljummen öl och trängas i publikhav på festival. Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Alltså, jag får väldigt tydlig känslan av att din aura är ju att ha levt festivallivet.
3: Nej, men det är ju just det som är problemet.

0: scenen, då hade jag ju varit en otrolig festivalmänniska. Jag har ju i och för sig varit på den festivalen som brukar gå av stapeln i Göteborg här varje augusti några gånger, men det är ju nära hem då.
1: Ja,
0: det, så att det
1: precis,
0: passar mig perfekt.
1: Det är den känslan jag har. Jag har känslan att du är en partymänniska, du tycker om att ha roligt men kanske inte sova i tält. Lite som Malte, han tycker också om att umgås och ha roligt men klarar inte riktigt av det här lite sunkiga tältet med en gammal sovsäck, vilket jag älskar. Det är
0: har man
1: grejen.
0: Väl vaknat någon gång när man har liksom tälttaket slickandes kinden för att jag regnat hela natten.

0: kan det vara en del trafik.
1: Det kan ju det, och, men Öland Roots Festival, de är ju mycket för att uppmana folk att ta bussen, så det brukar ju märkas mest faktiskt i kollektivtrafiken, mer än vid själva området där kring Haga Park, Sandbergen, Stora Frö. Så att i och med att det är många som tar bussen och samåker, så brukar det faktiskt flyta rätt smidigt på vägarna. Det kan ju vara så att det möjligen blir lite mer trafik i år eftersom det är sista gången som festivalen hålls. Sen är det bra att veta om, det, om du är på Öland nästa vecka, då brukar det märkas desto mer just kring 14 juli när det är kronprinsessans födelsedag.
2: Just det, Victoriadagen också. Riktigt stort ju. Idag hänger vi på sjön Fegen tillsammans med reporter Ann-Kristin. Då snackar vi ju inifrån landet från Varberg och så ut där i, på sjön. Hur är det i området där för trafikanterna? Inte på sjön då, utan på vägarna. Nej,
1: på vägarna så är det är gräsklippningstider just nu, även längs vägarna. Och det gör man på en del vägar runt Fegen där, till exempel väg 27 mellan Borås och Gislaved och väg 154 från Ullared och Svenljunga, så då kan det bromsa in lite grann. Men så kan du också välja till exempel nöjesåka lite längs väg 716 mellan Askome och Gällared, för då kör du på Hallands vackraste väg. Oh. Den röstades fram till det här i samband med att forna Vägverket, som det hette för, fyllde 150 år 1991, så det är i och för sig ett litet tag sedan. Men den är jättevacker, 1,5 mil tätt in till Ätrans vatten och till och med rakt över vattnet en sträcka där, så då kan man ha lite picknick med sig och det finns lite rastställen och sen är det bara att njuta.
0: Du, på tal om kollektivtrafik, vi måste ändå bara nämna dig, 2 veckor sedan nu som ett godståg spårade ur nära Bollebygd och stoppade alla tåg mellan Göteborg och Stockholm. Där har det väl hänt lite nu, va?
1: Ja, men det har ju det. Det var ju så att alla tåg från Stockholm, eller det är ju så att just nu idag så får de ju nuläget vända i Alingsås och så får man ta sig till och från Alingsås själv. Och sen mellan Göteborg, Borås och Kalmar så går det i bussar. Men nu har man lyft undan alla de här vagnarna med 3 stora kranar och i helgen så har det lagts nya sliprar. Det är ju de här bräderna som är mellan spåren kan man säga, och även ny räls. Och så jobbar man dygnet runt där med att återställa alla skador, och man har ju en prognos att tågen ska kunna köra igen den 16 juli, så det är ju alltså nästa torsdag.
0: Det har vi full koll på för 16 juli, en speciell dag.
2: Ja, vi ska inte prata mer om. Vi ska inte prata mer om Carmes födelsedag. Annika, säg numret jättefort. Vad är ditt nummer?
1: 29 99 444.

0: finns det en hel del lägerplatser runt med sjön som man bara kan ta sig till med båt eller till fots. Och du har valt båt idag.
1: Jag har varit båt idag och just nu står jag med, jag är väldigt glad över mina vattentåliga sandaler, Louise Nilsson, som jag åker med idag. Vi hade lite problem när vi skulle in här vid Grävlingabacken, så att båten gick lite på grund. Den fastnade inte, var noga att tillägga där, men så vi fick knyta fast den en bit ut och klättra in över stenarna här. Alltså... Louise, vad händer här?
2: Nej, den där platsen är lite svår när man har en båt med lite större köl. Har man kanot går det jättebra att ta sig i land. Men med båten får man klättra lite, det får man.
1: Alltså, vi står ju på en liten sandstrand nu som inte brukar vara strand.
2: Nej, precis. Här är väldigt lågt vatten. Sitter man på stenarna runt omkring så brukar det nästan vara en dryg meter mer vatten faktiskt. Så det märks. Så här är fler sandstränder än vad det brukar vara i Fegensjön.
1: Inte så många kampande turister just nu får man väl säga. Men du, vi har ju guppat på här på sjön här i behagliga 5 knop. Varför går det så långsamt?
2: Ja, vi har ju ett fågelskyddsområde här. Så att man får bara köra i 5 knop fram till den sista juli. Och det är för att vi har storlom och även liten lom. Och de lägger sina bon väldigt nära vattnet för de är så klumpiga på land. Så de vill ha lätt för att komma i vattnet. Och kommer man då med full fart på motorn så blir det stora svallvågor. Och då är risken att äggen följer med ut i vattnet. Så då... försöker vi hålla våra 5 knop. Så att mina kollegor som är naturvårdsvakter här, de åker runt här titt som tätt och håller lite koll. Själv har jag

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vissa omvägar vi tar här i sommartid är lite enklare att ta sig till än andra.
1: Ja, det kan vara bara att du svänger av från en större väg och så är det skyltat och klart och så ställer du bilen och så kan du uppleva själva omvägen. Men så enkelt ska vi absolut inte ha det idag.
0: Ann-Kristin Ekman, P4 Halland, du är ute på sjön Fegen och där

0: Ja, det är ju en liten bit upp genom skogen. Men vad gör du när du är här?
1: Jag kollar till toaletten så den ser fin ut. Och så har vi lite olika typer av soptunnor som vi tar hand om. Tar med skräpet härifrån.
0: Nu håller vi på att ducka under grenar och klättrar över stenar om det låter lite osammanhängande ibland här.
1: Och sen är det ju då vindskydden som jag sopar ur. Och se till så här fint. Ved finns här ju också såklart.
0: Du, vi kom ju faktiskt, vi har ju just varit här uppe i vindskyddet. Du har ju tagit ett varv här redan. Ja. Och det var ju några som hade varit här.
1: Ja, de hade till och med ställt ut en liten vas med blommor. Hade gjort hål i en ölburk och satt lite blommor i. Det var fint.
0: Det var en jättefin sommarbukett, men det var inget förvarmande.
1: Nej, inget förvarmande. Tyvärr, den stod ju i en ölburk. Så den åkte i soporna och blommorna får förhoppningsvis frös vidare.
0: Men du, det här att det finns toaletter på lägerplatserna. Jag tänker det är jag som har till gänget inte campar och inte bor på tält om det inte är glamping. Det känns ändå lite halvglampigt.
1: Ja, det är ju väldigt fina toaletter med riktigt lås och nybyggda och väldigt fräscha. Så att man ska inte vara rädd för att åka hit. Det är hyfsat väldigt bra att bo här. Både vindskydd och ved och eldstad och toalett.
0: Ja, och det ser ju jättefint när man kommer upp här i klättrat nu en liten bit ifrån stranden och så kommer man upp igen. Upps. Det här med sandaler som är blöta så glider man omkring i det också. Det är också fantastiskt bra. Men i en fin, alltså det är ju en underbar glänt här beskriven.
1: Ja, den här ligger ju då i Gislavids kommun och på den östliga sidan av sjön. Så här blåser ju oftast västanvind, vilket betyder att det är en ganska vindig plats. Men det håller ju faktiskt knotten borta. Så det är ju fördelen. Och sen så får man ju då elda sig varm helt enkelt. För den är ju, morgonen är ju det sol och sen så är det så.
0: Ja. Jag måste säga, alltså jag som bor i typ Göteborg, Mölndal och jobbar i Halland, alltid uppe på västkusten. Det finns ändå tillfällen när man tycker att den där västanvinden är bra, det är när man slipper knotten.
2: Ja, Ann-Kristin Ekman som följer med ut på sjön som ju sträcker sig mellan landskapen, tre stycken till antalet, Västergötland, Halland och Småland, sjön Fegen. Alltså visst, nu beskriver att det är en fin glänta, du beskriver att det är fräscha toaletter, men är det liksom anledningar nog att lägga tid på sin semester och ta en omväg?
0: Alltså om jag nu klättrar lite grann ner ifrån gräntan och så tittar jag ut mot den här böljande vattenytan eftersom det ändå blåser lite granna. Man anar sandstränder på andra sidan, det är här rätt mycket granskog, på andra håll så är det mycket lövskog, det är strösslat med öar nu på andra sidan där, så åker det faktiskt förbi en motorbåt som ser ut att ha en liten båt, möjligen någon i en sån där gummiflotte på släp bakom där. Du kan sola, du kan bada, du kan fiska, du kan vandra, du kan göra i stort sett allt. En del tror de skulle grädda våfflor, det kanske var lite mycket, men jag skulle säga ja.
3: Det är värt en omväg. Har till och med sjön Fegen alltså fått Ann-Kristin, som annars inte kampar, att tänka sig kanske packa väskan och åka och sova vindskydd? Eller ska vi inte gå så långt?
0: Vi tar baby step, tänker jag.
2: Men i alla fall en omväg värt några timmar som vi nu har fått uppleva här då. Tillsammans med Ann-Kristin Ekman, P4 Halland.

0: Gruppen på engelska heter låten In the Summertime, men på franska.
1: Mm, på franska, då kanske vi säger så här. Margot, Cherry och gruppen då, Fatal Mambo. Alltså det är en fantastisk version av Margot Cherrys låt In the Summertime. Med den här franska gruppen som är grundad slutet på 80-talet i Montpellier.
0: Om någon anledning har du blivit självutsedd fransman i det här programmet den här sommaren. Har du läst franska i skolan ens?
1: Nej, alltså min franska kunskap är ju totalt obefintlig. Men jag kan liksom slå på någon form av stereotypt hittepå-uttal. Och liksom, åh, Frankrike! Mm. Sådär va. Och med det kan man komma ganska långt.
0: Ja, du lurar mig i alla fall. Vi ska ut och bada om en stund. Vi har fått in ett meddelande från Linnea. Hon säger, har inte badat så mycket här i kalla Norrland, men fiskat i vadare och tycker det räknas.
1: Vadare?
0: Mm, det är alltså sådana här byxor, misstänker jag, som man står i, liksom, som stora gummibyxor, och så står man där och så kanske man flugfiskar till exempel.
1: Nu gör vi så här, Sverige. Vi går in i appen Sveriges Radio. Först tar vi vårt dopp, kollar temperaturen eller uppskattar den ungefär med kroppen, och så går in under fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Där ser du bild på oss och så rapporterar du in dagens temp.
0: Så ska vi se hur det är där du badar idag. Men först ska vi få det senaste ifrån Ekot. Klockan är 12.
2: Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Och idag begravs Irans tidigare ayatollah. Vi får en rapport från vår utsände om det. Och så har sångerskan Bonnie Tyler dött. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12 i studion Henrik Sell. Ja, USAs president Donald Trump har varnat för att det kan bli mycket värre efter en ny natt av amerikanska bombningar av Iran. Så här lät det under natten i en stad i södra Iran. Samtidigt har Iran svarat med drönarattacker mot gulfstater. Vi har med oss vår utrikesreporter Katja Magnusson. Vad har hänt under tidig morgon och förmiddag?
3: Ja, det har egentligen varit en eskalering nu de senaste två dygnen. I natt var det runt 90 attacker från USAs militär. Det vi hörde nyss var ju explosioner vid bombningar i en hamnstad i södra Iran. Flera kuststäder har attackerats. Enligt iranska hälsodepartementet så har minst 14 personer dött i de senaste två nätternas anfall. Enligt Iran så har också flera broar träffats, bland dem en järnvägsbro. Och Irans utrikesdepartement kallar de här bombningarna av civil infrastruktur för ett grovt krigsbrott. Och samtidigt har ju också Iran då svarat på de amerikanska attackerna genom att sända drönare mot amerikanska baser i gulfstaterna, i Bahrain, Kuwait och Qatar. Där har flyglarm hörts och minst en person ska ha skadats i attacken i Kuwait enligt deras försvarsdepartement.
2: Vilka reaktioner har kommit på den här eskaleringen?
3: Ja, men till exempel så har Katars premiärminister ringt till Irans utrikesminister och sagt att Iran och USA måste hålla fast vid diplomatin för att få ett slut på kriget. Sen har både Iran och USA anklagat varandra för att bryta mot vapenvilan och den här avsiktsförklaringen för att få ett slut på kriget. Men det är också lite motstridiga budskap. För samtidigt har USAs president Donald Trump sagt att Iran verkligen vill ha en deal.
2: Och vad kan man vänta sig händer härnäst?
3: Ja, men egentligen så skulle då förhandlingar mellan parterna ha återupptagits.

0: för att tågtrafiken nu är avstängd mot den stan. Så vi får helt enkelt se de närmsta timmarna och dagarna om parterna egentligen verkar redo att förhandla igen eller om det blir en ytterligare upptrappning.
1: Vi har också med oss vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil i irakiska Kurdistan. Idag gravsätts alltså Irans tidigare högsta andliga ledare. Ayatollah Ali Khameneis kista har färdats genom Iran till shia-muslimska heliga platser i grannlandet Irak och är nu i hans födelsestad Mashhad. Lorin Ibrahim, vad sker där nu?
2: Ja, stora folkmassor har samlats på gatorna i Mashhad i nordöstra Iran och många bär röda flaggor som alltså symboliserar hämnd och plakat med bilder av Donald Trump och Netanyahu.

0: Ja, de nya tecknen påverkar ju begravning både i praktiken men också rent symboliskt. Enligt iranska myndigheter har säkerheten skärps kraftigt, närvaro av polis och säkerhetsstyrkor i Mashhad och just vid Imam Rezas helgedom då, samtidigt som delar av transportinfrastrukturen har påverkats. Precis som Katja var inne på, tågförbindelsen mellan Teheran och Mashhad har stängts av efter attackerna och Iran beskriver det här som ett sabotage från USAs sida att störa begravningsceremonin. Och under den här processionen då, bland folk, så har vi också hört slagord om hämnd och död mot USA och Israel. Och det har varit mer framträdande just idag.
1: Hur viktig är den här ceremonin för den iranska regimen?
0: Ja, det är väldigt viktigt. Regimen använder begravningen och ceremonin för att signalera en nationell styrka och motståndskraft samtidigt som konflikten nu har eskalerat senaste dygnen och attackerna fortsätter.
1: Tack så mycket, Loreen Ibrahim i Erbil. Förut hörde vi också utrikesreporter Katja Magnusson. Utbetalningar på konsumtionsskulder ska i första hand gå till att betala av själva ursprungsskulden, inte räntor och avgifter. Det är ett av förslagen som regeringens utredare presenterar idag för att minska överskuldsättningen och hjälpa personer som varit skuldsatta under lång tid. Kronofogden är positiv och menar att det här kan hjälpa, men inkassobranschen är kritisk. Många, särskilt äldre, tycker att telefonförsäljning är irriterande och besvärligt. Nu funderar regeringen på ett totalt förbud. Vi hör civilminister Erik Slottner.
2: Ett av alternativen som ska utredas är ett totalt förbud mot all form av telefonförsäljning. Väldigt många svenskar tycker det här är ett stort irritationsmoment i vardagen. Många känner en ganska stor olust inför det här. Och väldigt många svenskar har slutat svara i telefon när det är ett nummer man inte känner igen. Vilket i sin tur har gjort det svårt för myndigheter att nå personer som de behöver nå.
3: Och telefonförsäljning är jobbigt, tycker många. Så jobbigt att 6 av 10 svenskar inte svarar på okända nummer längre. Telefonförsäljning är en del av det, enligt civilministern Erik Slottner. En del medborgare känner sig också lurade efteråt om de går med på att köpa något. Statliga Konsumentverket vill ha ett totalt förbud. Men ministern vill att en utredning först preciserar. Kan man gå vidare med ett totalt förbud eller ett förbud för bara vissa branscher kanske? Utredningen ska vara klar efter årsskiftet.
1: Reporter Jonas Fredén. Och så till Ekots granskning om Lasse Larsson som fick fel demensdiagnos. Flera läkare är kritiska till med vilken säkerhet Lasse Larssons Alzheimers-diagnos gavs. Demensdiagnoser är nämligen så kallade sannolikhetsdiagnoser, vilket ofta gör det svårt att uttala sig tvärsäkert. Och Lasses fru Marie-Louise Wallén Larsson har kämpat för att han ska få rätt diagnos.
4: De värsta delarna är ju det här med kampen emot hela sjukvården, skulle jag vilja säga.
5: När Lasse fick diagnosen Alzheimer och vaskulär demens på Västmanlands sjukhus i Västerås kände sig Marie-Louise tveksam och bad om att hennes man skulle få göra en så kallad PET-röntgen av hjärnan, men fick nej. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, när det gäller dig Lars så är det inga tveksamheter. Vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. På mötet sa verksamhetschefen att ryggvätskeprovet talade för Alzheimer. När Ekot visar ryggvätskeprovet för Jan Markusson, professor emeritus och överläkare på Västerviks sjukhus, ger han en annan bild.
6: Om man säger att man är säker på den diagnosen där, det låter som ett kardinalfel, så gör man inte.
5: Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisat till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver till Ekot att han håller med om att ryggvätskeprovet inte talar för Alzheimer, men att en demensdiagnos är en sammanvägning av flera utredningar. Han skriver att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är helt säker på diagnosen. Vid en så kallad second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse göra en PET-röntgen av hjärnan och den visade att Lasse inte led av Alzheimer utan från tallopsdemens. Lasses dotter Anna Larsson säger att det blev avgörande.

0: utan det så hade vi ju inte fått reda på vad det verkligen var Lasse led av.
1: Sist, Anna Larsson, reporter Johanna Sjövall. Sångerskan Bonnie Tyler är död, det rapporterar BBC. Hon försattes i koma i maj efter en akut tarmoperation. Nu skriver Tylers familj på hennes hemsida att hon avled igår kväll på ett sjukhus i Portugal. Tyler blev känd för hits som Total Eclipse of the Heart och It's a Heartache.

0: Bonnie Tyler blev 75 år gammal. Producent för den här sändningen, Katarina Boive.
1: Ja, nu har jag kollat. Det finns både tält och sovsäckar och liggunderlag och sånt man kan köpa på second hand också.
2: Ja, vilken glad nyhet att det finns tält som du kan köpa till dina barn.
1: Jag är, ja, jag är helt inne på det här nu med naturkamp och sånt som jag har gjort idag. Det låter ju fantastiskt mysigt. Eller? Är det ingenting för mig, tror du?
2: Jag tror att sova under bar himmel.
1: Ja, det är något visst med det kanske. Verkligen. Sommartid i P4.

0: Molly Sandén är det som sjunger om slutet av sommaren, men det är det ju verkligen inte.
1: Nej, men det är slutet av en era för en musikupplevelse som har funnits i över 20 år och samlat människor som har hittat en egen gemenskap där ute på Öland.
0: Mm, i en tallskog förstår jag, Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Det är väl just där på samma plats som Öland Roots har engagerat reggaefestivalen år efter år.
2: Ja, Sandbergen på Öland. Och skulle jag hoppa upp så ser jag faktiskt Kalmarsund där ute, ganska så spegelblankt. Här inne skiner solen över alla dessa tält i olika färger som finns. Och där finns också John Nilsson. Hej!
3: Tjena!
2: Vilket år är det för dig i ordningen på Öland Roots?
3: Jag har inte räknat, men jag har varit här sedan 2009 tror jag, eller någonting kanske. Första gången.
2: Hur speciellt var det att kliva innanför entrén till campingen och veta att vi gör det här nu för sista gången?
3: Ja, det är både lite ledsamt, men sen kanske det också kan bli, alltså, det blir som en final också. Och förhoppningsvis på att det kommer tillbaka någon gång.
2: Kanske gör det. Bredvid dig sitter ju kärleken i livet, Katrin Hoffman, hej.
4: Hallå, hallå.
2: Du sitter ner i en campingstol, jag sätter mig på knä här. Du, var det musiken eller människorna som drog dig till Öland Roots från början?
4: Först var det människorna. För jag hade aldrig varit här innan och så tänkte jag måste testa någon gång. Och sen så kände jag att musiken, den var väldigt härlig ändå. Så jag ville vara kvar. Och sen visade det sig att i det

0: campet som jag bodde i så träffade jag min man 2011.
1: Vadå, så ni träffades här på Ellen Roots?
0: Vi träffades här på Ellen Roots.
1: Nej, men det är ju kärlek på hög nivå. Jag som har sagt att alla håller på att kramas här. Här kramas man verkligen på riktigt.
0: Man på riktigt.
1: Och barn har ni med er också?
0: Jajamän. Han har varit med här sedan han föddes 2020. I alla fall.
1: Nu är ni ett helt gäng här med tält bredvid varandra. Hur lång tid tog det innan man blev det här jättegänget som ni är nu?
0: Vi har ju ökat lite år för år. Men det är mycket standardfolk också som har hängt med sedan början.
1: Stanna här nu, för jag ska prata om din outfit alldeles strax. Men vi har ju man i som... Du ligger så skönt här inne under tältet i en hängmatta. Hej, vem är det här?
2: Robin heter jag.
1: Robin, hur är det att vara på Ellen Roots och sova i denna tälthängmatta?
2: Ja, den här hängmattan har ju blivit lite känd med åren.
1: Varför så det?
2: Det händer alltid spektakel i vår grupp.
1: Kan du bjuda på något spektakel möjligen?
2: Ja, det brukar ju vara sent till natten. Alltså när jag är här så kör jag all in. Jag älskar Ellen Roots. Jag kommer sakna det så mycket, för det har blivit min årliga tradition att åka hit och träffa mina vänner.
1: När tältet är ihoppackat, väskorna bärs ut på söndag, vad tror du går igenom dig då?
2: Oj.

0: Så jag måste hitta en ny tradition. Så vi har redan börjat prata om vi ska hit och kampa varje år ändå.
1: Återuppleva det på egen hand på något sätt.
0: Faktiskt.
1: Vad kommer du sakna mest?
0: Den gamla roots reggae live. Alltså jag var här. Jag har ju varit här många år nu, så Twinkle Brothers.
1: Alltså, för mig kan du nämna vilken grupp som helst och jag kommer bara säga jaha.
0: Men om vi säger så här, Twinkle Brothers började spela på Bob Marleys tid. Och de är typ, de är så nära döden man kan vara nu.
1: Du får nästan något lite drömst i blicken ska jag säga. Du, vila vidare där, det är ju macka med skinkost på tub här också. Jag måste tillbaka ut i solskinnet. Det är ju så många olika typer av kläder. Du, Anna, har ju världens vackraste färgglada klänning. Det är mycket färg på Ellen Roots.
2: Det är mycket färg på Ellen Roots, ja. Och idag har jag dagen till ära, så är det en av dem i gänget här, mammas klänning.
1: Är ni jättefin? Lila, gult, lite hallonrött och så härliga fransar där fram. Men det finns en som sticker ut. Det är du, John. Du har kilt.
3: Jajamän.
1: Orsak?
3: Kilten ska med. Den passar perfekt till fest, liksom.
1: Luftigt, är det så?
3: Och gutt.
1: Luftigt och gutt, men känner du dig extra fin i den också?
3: Ja, det gör jag också, såklart.
1: Vad säger kärleken om mannen i kilt?
4: Han får ha den om han vill.
1: Var det den du föll för när
4: Nej.
1: Ni träffade?
4: Nej,
1: det inte. Hörde ni, skulle man kunna säga så att ibland ser man ju i dödsannonser de här orden: sörj inte att jag är död, gläds åt att jag har levat. Är det lite känslan mellan roots?
4: Ja, men lite så faktiskt. Det stämmer ganska bra in.
1: Hörrni, nu har det börjat här inne på festivalområdet. Jag ser att ni är sugna på att ge er iväg. Tusen tack för att jag fick hänga med er.
5: Vilket gäng. Ja, en artist som faktiskt spelar, eller som kommer till Ellen Roots, är Governor Andy, men det var inte idag, va?
6: Nej, det är imorgon så spelar han på kvällen i en av alla artister i en ganska stor lineup som är redo då, precis som besökarna som vi hörde, för den sista upplagan av reggaefestivalen Ellen Roots.

0: Reggie, så är det mycket möjligt att man befinner sig på Öland den här helgen. Sista omgången, eller vad säger man, sista gången.
1: Mm. Men uppenbarligen då en hel del besökare som kommer fortsätta återvända bara för att uppleva naturen och platsen där de har så många minnen.
0: Öland Roots heter festivalen. Governor Andy hörde vi här med flickan i Havanna. Nu!
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Och vi ger oss ut i ett badande land. Sarri Håkansson badade igår kväll i Vättern öster om Fagerhult. Det blåste en del, temperaturen 16 grader. Och Sarri skriver, jag har badat hela året. Kallas var i januari med 3 grader. Vättern är absolut bästa badsjön. Och tack för ett bra program. Det är härligt att lyssna på er, skriver Sarri.
0: Sarri, jag vet inte riktigt. Jag bor ju också i Vättern i Jönköping här där vi sänder ifrån. Bästa badsjön, det är ju svinkallt jämt i Vättern, men den är väldigt vacker. Martin Abrahamsson ligger med båten vid ön Gula Skären utanför Lysekil vid Bohuslän. Badtemperatur idag 20 grader. Härlig dag med salta bad och god fika, även om vi glömde kaffet hemma.
1: Nej, men oj,
0: katastrof.
1: Ja, verkligen. Martin Hansson har badat i Sinksjön i Boda utanför Rättvik i Dalarna. Där var det 19 grader, men kändes som 11. Bästa badplatsen finns vid Ångbåts bryggan i Vikarbyn. Så härligt.
0: Vid en Olmen i Hudiksvalls skärgård är vattentemperaturen 15,8 grader, meddelar Marcus Westner.
1: Och jag har 22 grader i sjön Lången på Playa del Annika i Värnamo kommun. Playa del Annika. Detta hälsar Peter Vejheden.
0: Och dagens badare hittar vi i Härjedalen. Hallå Katarina Pelkonen.
3: Hej, hej! Här är jag, i där. Tenniskröket.
1: Tenniskröket. Beskriv denna plats där det går att bada för oss.
3: Det är en sån här fjällsjö. Och det är backar, sydbackar runt om. Jättegrönt. Vi ser fiskar här. Jättestora fiskar som kommer och kollar vad vi håller på med.
1: Och det blåser, ja, låter det som, Katarina.
3: Det blåser lite grann. Idag är det plus 18 grader till och med. Det är rena rama sommar.
0: Men då pratar vi i luften. Har du någon koll på hur varmt det är i vattnet du ska hoppa i alldeles strax?
3: 13. Vi har en egen mätare med oss. Det är 13.
1: Du, hur peppad är du på att hoppa i 13 gradigt vatten då?
3: Jag är lite, jag tycker det här är jättespännande, men jättekul.
0: Men du blir inte själv, du har ett gäng med dig där. Några har redan åkt iväg och missat badet och fiskar på den här platsen,
3: ja,
0: nu.
3: Ja, men vi har badat varenda dag. Vi har en bastu här på stranden och sen har vi haft bastu i lägenheten dit vi går och bastar sen efteråt. Jätteskönt.
1: Men du Katarina, det är ju mitt i sommaren. Måste man basta ändå?
3: Nej, men det är så skönt när man kommer från vattnet. Och när man kommer från Finland så bastar man typ varje dag.
0: Mm. Men du, är bastun uppvärmd och redo nu då? För nu ska du ju faktiskt hoppa i för oss allihopa här och göra dagens bad.
3: Nu har vi inte bastun redo, men jag har handdukar och kläder på stranden så jag klär av mig jättesnabbt. Och jag vet att när man kommer upp från kalla vattnet så börjar blodet rosa fram och då blir det varmt.
1: Du Katarina, vi gör oss redo här nu då för det här 13-gradiga doppet. Är du beredd att hoppa i?
3: Ja, det är jag.
1: Ja.
0: Platsen Tenniskröket alltså i Härjedalen.
1: Då kör vi.
0: Höra.
3: Nej. Nu plaskar jag.
1: Ja!
3: Hej!
0: Oj. Det var nog huvud och alltihop som åkte under där. Ja. Är det 13 grader i vattnet?
1: Det lät som en hel, det lät som en hel vågmaskin. Oj. Vad säger du Katarina?
3: Väldigt uppfriskande.
1: Ah.
0: Underbart. Tack snälla för att vi fick bada tillsammans med dig. Vi skickar en liten gåva.
1: Ja, en badtermometer. Man kan inte få för många. Den får du på posten.
3: Tack så mycket.
0: Upp och värm dig nu. Hej då.
3: Hej hej.

0: The Isley Brothers, Summer Breeze i Sommartid i P4.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Där står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Så där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
4: Jag tog mig friten att fråga AI en grej här.
0: Mm-hmm.
4: Vad ska småbarnsmamman Sofie

0: tält slash tältkåta. Genom att välja en modell med full ståhöjd, mörklagda sovrum och separata ytor för packning och umgänge kan maken få den komfort och bekvämlighet han önskar, säger den här AI-tjänsten.
1: Det känns lite jobbigt att få med sig allt det där bara, för jag vill ju liksom paddla kanot som vi varit ute och gjort idag och sen så lägga till på en naturstrand. Jag vet inte om en helt tippig tält riktigt. Eller så lämnar jag bara mannen hemma så får han bo på hotell och så kan jag ta med barnen ut i det här lägret istället. Ja. Tält, ja, det är ju fortfarande en liten dröm jag har att få vara ute mer i naturen. Du, Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme. Vi finns med en stund till, men nu är det dags för något annat.
0: Ja, vi tar och får de senaste lokala nyheterna här vid 12:30.
2: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för medhjälp till mordet i Västra Hamnen förra veckan, det rapporterar Sydsvenskan. Sedan tidigare sitter en 29-årig man häktad för att ha utfört dödsskjutningen som tog livet av en 37-årig Malmöbo den 1 juli. Han greps i en taxi 10 minuter efter mordet. Den 40-åriga mannen har frihetsberövats och ska förhöras under torsdagen. Men vilken inblandning han haft i dådet vill åklagare Adrian Kombierhåg inte berätta i nuläget. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.

Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.

0: veckan får vi friska vindbyar. Nu fortsätter sommartid.
1: I sommartid idag har vi snöat in lite på att campa och glampa och allt det här. Och jag tror att det problemet är inte det här med sovsituationen när man är ute i naturen.
2: Nej.
1: För mig och kanske för min man är det just matsituationen.
2: Jaha.
1: Vi vill ju äta gott. Inga pulvergrytor och sånt liksom.
2: Ah, knivigt.

0: kanske lite bortglömd och därför just värd att spela. Här har vi Cecilia Bruse
1: med låten som heter just som orten.

0: Nej, det här måste vara en av mina nya favoritortslåtar alltså.
1: Ja, men visst är den fantastisk alltså. Cecilia Bruse som slog igenom stort, som många gjorde på den här tiden i början på 60-talet genom att vara med i Hylands hörna på TV, en av hennes mest kända visor. Den har en annan festlig titel, den heter Ta en tablett.
0: Oj då, ja. Det kan ju vara festligt kanske. Från Örnsköldsvik ber vi oss nu igen till sjön Fegen. Då hamnar vi i både Västergötland, vi är i Halland och i Småland där du, Ann-Kristin Ekman, P4 Halland, hängt idag.
2: Yeah. Precis, och jag har faktiskt hittat ett par kampare här nu. Nu är saken, det här är två kampare från Nederländerna. I'm gonna let you introduce yourself.
3: Okay, yes. My name is Rucha van den Brink. I'm an 18-year-old student camping out here in Sweden.
4: Yes, me too. I'm Tigo Slinger. I'm 19 and we are just camping out in the wild here.
2: I'm gonna start with it. This is the first time you're camping?
3: Doing proper camping, yes. First time ever.
2: And you choose the camping spot where you have to walk to?
3: Yeah. Because you can't really get here by car. We parked close by, but you know, you can't really get here by car. And we just want to be a bit more into the forest.
2: Because when I look around it, because it's, you've stayed here for two nights now, and you have a campfire. I mean, it's a spot, but you have a campfire, you have chairs, you have tent, you have everything you can imagine.
3: Yeah, because the first time you overthink everything. So

0: gör sin sista festival någonsin här i år. Och kanske är det därför det är helt fullsålt. Jag pratade med James från USA från början, nu bor han i Portugal. Han är här just för att han är hitvingad för att det är sista gången. Han är så lycklig att han kom med sina vänner. Han är själv reggae-musiker, har inte spelat här. Men jag frågade honom om reggins själ. Och då sa han så här. Reggae uppstod för analfabeter och fattiga på Jamaica som inte kunde ta till sig delar av tidningstexter och politiken. Och så blandade man massor med musikstilar. Och han tycker fortfarande att det där ingår i reggae, att fördela och förmedla politik. Men när han själv går upp på scen, egentligen vill han spela bas. För det är det som är själva takten i reggae och som gör att det går genom själ och märg och hjärta. Han spelar gitarr. Det var bara det vackra strösslet. Det var så himla fint beskrivet.
1: Verkligen, det är något speciellt. Reggae bygger mycket på den där speciella takten. Kan du den, Emma?
0: Nej, men jag jobbar inte med takt.
1: Nej.
0: Alls. Ja. Inte det heller. Jag jobbar med radio.
2: Men vadå speciell takt? Det måste jag ju fundera. Vi har ju valstakten.
0: Ja, men vi har ju lite nu här i bakgrunden.
2: Reggae. Vad är det för speciell takt?
1: Producent Håkan.
3: Det är baktakt.
1: Baktakt, ja.
2: Baktakt.
1: Tja, tja.
0: Tror du det var ett skämt?
2: Ja, nej, det är visst baktakt. Och du vet, när Malte och producenttåken kommer igång med musiksnack, då får vi nästan dra ner mikrofonerna. Jag vet inte om det är att det är sista gången eller om du har träffat så mycket fantastiska människor idag, Emma, men jag blir ju sugen på att bara så fort det här programmet är slut packa väskan och dra till Öland. Alltså, vilka härliga människor, vilket gäng, vilken liksom, ja, men god feeling. Det känns som.
0: Otroligt fint är det. Och det känns verkligen som att det är genuint trevligt. Och jag tänker också

0: känner att du känner dig hemma just där, eller?
1: Ja, jag passar in. P4-outfit. Det är ingen som tittar konstigt på mig för att jag kommer i jeans med en väska på ryggen, hörlurar. Vad är det här för en konstig människa, tänker man inte. Utan man tänker, ja det är klart hon ska vara här.
0: Men du Emma, nu vi outar ju dig och känner ju sedan tidigare. Du hängde med oss mycket här i sommartid förra sommaren också. Du är liksom inte den som är mest festivalsugen på att bo i tält och klampa runt i lera och sådär. Men om du skulle nämna en sak som talar för att du skulle kunna tänka dig att bo där i ett tält på Öland Roots, vad skulle du ta fasta på då?
1: Människorna. Mm. Väldigt trevliga alltså. Jag gillar det, jag gillar känslan, jag gillar auran måste jag säga.
2: Den känns hela vägen in i studion kan jag säga, men ja, det är ju, man får passa på nu då. Det är ju svårt om det också dessutom då är slutsålt, men Öland Roots sista gången för någonsin. Vi får se om det är, precis som vi hörde, att det kommer lite gamla inbitna festivalbesökare och tältar ändå nästa sommar.
0: Emma Sandbeck,
1: ja, man vet inte.
0: Pippa Kalmars reporter som tar oss dit här i sommartid.

0: Det har handlat om vilken typ av tält Sofie Carme ska skaffa, eftersom du då har barn och grejer som gärna vill tälta, och du samtidigt har lite problem med att du har en stycke make som helst vill bo på lyxhotell.
1: Ja, lyxhotell har jag inte sagt, men det ska vara bekvämt i alla fall. Men sen, nu har jag ju, det har ju slått mig nu då, att ja, men tält, det är ju inte det största problemet egentligen, för det finns så smidiga idag som man kan packa ner och som ändå är bra och rymliga. Problemet är ju allt jag ska ha i tältet med. Nu börjar jag kolla på liggunderlag istället. Det finns ju en uppsjö, allt från de här tunna liksom i någon form av, som man hade när man var liten, till uppblåsbara jättetjocka madrasser.
0: Det hade ju varit smidigare på ett sätt när man kom in i en affär som sålde tält och liggunderlag och så, om det bara fanns en av varje att välja på.
1: Eller ett färdigt kit.
0: Ett kit just anpassat för, vi är så här många, vi har de här önskemålen, alltså i det här fallet då, småbarnsfamilj med en kräsen man.
1: Ja, vi vill ha sovsäckar, vi vill ha liggunderlag, vi vill ha det man behöver för naturcamping.
0: Just det, och ni ville dessutom ha restaurangmat på campingen. Där kanske det blir lite kvicksigt.
1: Nej, jag vill inte ha frystorkat. Jag vill också bara studsa lite grann igen på, vi ber ju om badtemperaturer varje dag. Vi fick in idag från Martin. Låter ju underbart att ligga och bada vid Gula skären utanför Lysekil. 20 grader, härligt i vatten. Men på en ö och ha med sig god fika. Martin, hur kunde ni glömma kaffet hemma?
0: Det är ju ett generalmisstag.
1: Alltså. Nej, men alltså, har man någon varit med båt och lagt till på en ö, det är inte alltid jättelätt om man ska liksom hitta en bra båtplats. Det är inte så att man sätter sig och åker därifrån, utan då är man där hela dagen. Så nu sitter liksom Martin då och den du Martin är där med hela dagen utan kaffe. Frågan är, vems felet är, Martin? Var det du eller var det den du reser dit med?
0: Det stora sommarlidandet är det han upplever just nu där.
1: Ja, men det,

0: Urfolksfestivalen Riduridu. Hoppas jag säger det rätt nu.
1: Alltså det blir jätteroligt. Och då lämnar vi ju faktiskt Sverige, som ju är vårt egentliga område vi rör oss i. Men vi gör en avstickare faktiskt tillsammans med Sameradion till Nordnorge. Och så blir det mer tävling. Idag var vi ju på kniv-SM.
0: Tävla i kniv, alltså SM i kniv. Imorgon blir det guldvaskning i Lannavaara i Norrbotten. Ska vi åka och vara med och vaska lite guld? Det kan behövas.
1: Jag vet inte om vi står oss, för det här är VM. Ja. Det är lite elitnivå alltså.
0: Kanske då. Vi stannar hemma.

0: på att fånga den svenska sommaren. Jag vet inte vad de sysslar med, men tydligen.
1: Mitt namn är Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration. För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att ta sig till Mumbai i Indien. Och sen, till slut, så kommer vi prata om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag fick ragg där. Med en man som jag bor med. Vi hörs i sommar.
2: Jag råkar veta, Malte, att du är en av de som älskar sommar i Pet.
0: Ja, men alltså det är ju, alltså det är en sån, dels är det en tradition, det här programmet. Det har funnits sedan sent 50-tal och så är det fortfarande en lägereld som vi samlas kring. Och så många idag lyssnar ju dessutom när de själva vill. För alla avsnitt släpps ju också i appen Sveriges Radio.
2: Så är det. Vi säger lite extra tack idag som vanligt till producent Håkan Montelius. Håkan i hörnet. Tack för det, Håkan.
3: Tack.
0: Som har roddat ihop det här, vad ska vi kalla det?
2: Kalaset.
0: Kalaset.
2: Tack. Emma Sandebäck, P4 Kalmar, Åsa Sjöberg, P4 Östergötland och Ann-Kristin Ekman, P4 Halland har också hjälpt till tillsammans med dig som lyssnar.
0: Sofie Karme och Walter Nordlöf håller på att säga, men det heter jag inte.
2: Nej, det gör du verkligen inte. Vi är tillbaka imorgon igen såklart. Gå gärna in och hör av dig till oss, det gör du i appen Sveriges Radio.
0: Bara sök upp sommartid i P4 där i sökfältet. Här nu nyheter från Sveriges Radio Finska tillsammans med Helmi Kjellvemark.
4: Gävle är en av 6 kommuner där projektet Sverigefinska mor och farföräldrar läser har pågått under det senaste året. När 10-åriga Elise Bergman fick höra om möjligheten att få läsa böcker på finska var svaret givet.
5: Jag tänkte, jippi!
6: Elise läser en bok om ett avloppsmonster. Hon följer texten med hjälp av sitt pekfinger. Läsmormor Tola Seljö lyssnar, hjälper till med uttal vid behov och översätter texten till svenska så att Elise kan följa med i berättelsen.
7: Var det en ord du kände igen här? Jag vet i alla fall att det fanns en färg som jag tror att du kan.
5: Mosta.
7: Och det är?
5: Svart.
7: Svart. Helt rätt.
6: Institutet för språk och folkminnen, ISOF, startade läsmormorprojektet tillsammans med 3 kommuner på hösten 2024. Konceptet är hämtat från Finland. Syftet är att förbättra sverigefinska barns kunskaper i finska språket och samtidigt stärka läskundigheten.
5: Histo.
7: Karjaisu.
6: Elise och Tola har under vårterminen träffats varannan vecka på biblioteket i Forsbacka utanför Gävle. Elise läser finska på distans i skolan och ibland pratar hon finska med sin pappa. Tola berättar att långa finska ord kan vara svåra att uttala och att de ofta skrattar åt orden med många ä och ö.
7: Läsningen har ju blivit mer flytande. Det går bättre och bättre, det märker man. Och uttalet och så.
6: Tuuli Vahkoviak är språkfrämjare på ISOFs språkcentrum finska.
8: Man hör ord i kontext av vad händer i böcker. Och särskilt när man läser böcker där man har bilder som stödjer texten. Så kan barnen också tolka utifrån vad händer i bilderna. Man kanske inte förstår varje ord. Men det är just precis det här att en läsmor eller farförälder kan berätta, kan förklara, kan lära barn nya ord och utöka barnens ordförråd.
4: Reporter var Minna Bugala. Sedan Sverige sänkte bensin- och dieselpriserna med cirka 3 kronor den 1 juli har många finländare åkt över gränsen för att tanka bilen för en billigare peng.
9: Ja, men det är väl kul att det är mycket folk i snurr och det verkar vara extremt mycket turister som kommer hit. Och det är väl jättekul, men det blir lite problematiskt för våra kunder att komma in.
4: Johan Stenberg är stationschef i Haparanda. Han berättar om långa köer vid bensinmackarna och att bränslepumparna har stått tomma flera gånger under veckan.
9: Det kommer lastbilar hela tiden, de kör allt vad de kan. 3 skift hörde jag de pratar om att de kör nu för att bara hålla framförallt Tornedalen med bränsle. Då.
4: Reporter var Rello Kihlström från Män Radio. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Helmi Kjellvemark.
10: Sommartid i P4.
11: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här.
12: Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
13: Mamma tvingar mig.
14: Och han som jobbar här i år, du ser lite brusen ut.
15: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
16: Cowabunga!

0: P4 varje vardag 10-13.
1: Där kan vi snacka plums!
0: Tusentals har tvingats lämna sina hem efter kraftiga skogsbränder i Europa. 9 av 10 anmälningar mot fuskande mäklare utreds inte. De invasiva småkrabborna är ett problem. Dödar de snabbt och skoningslöst, råder Havs- och vattenmyndigheten. Och möt författaren och journalisten Peppa Öhman, aktuell med boken En rimlig kvinnas sammanbrott. P4 Extra efter Ekot.
2: Ukraina ska attackera 12 ryska tankfartyg i Azovska sjön i natt. Det skriver representanter för den ukrainska militären på Telegram. Enligt Ukraina användes fartygen för att förse den ryska militären med bränsle och för att transportera olja i

0: I Skåne uppmanas att spara på vattnet på grund av risk för vattenbrist. Är ingen brist i grannlandet Danmark? Enligt Johanna Alkan Olsson, lektor vid miljö- och geovetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, finns flera förklaringar till det.
1: Danmark ligger på kalkstensgrund och kalksten är en porös sten och den kan samla vatten.
2: I Danmark kommer i stort sett allt dricksvatten från grundvatten. Grundvattentäkterna i Danmark är helt enkelt mycket större än i Sverige. Vattnet renas också effektivt när det rinner genom kalkstenen och behöver inte så mycket efterbehandling. Danskarna är också bättre på att spara på vattnet än vi svenskar. Medan vi använder 140 liter per person och dygn nöjer de sig med 97. Trots att Danmark har mycket grundvatten är de sårbara på sikt under längre torkor.
1: Alltså om man säger kortsiktiga torka så har de inget problem med. Men om det skulle bli mer långsiktigt så är de kokta skulle jag nog säga.
0: Reporter Mattias Rankinen, P4 Malmöhus. Säkerheten skärps i Paris inför kvällens VM-kvartsfinal mellan Frankrike och Marocko som klassas som en högriskmatch. Extra polis kallas in, en drönare ska övervaka och all pyroteknik förbjuds. Paradgatan Champs-Élysées spärras av och flera tunnelbanestationer stängs. Åtgärderna kommer efter upplopp vid tidigare matcher. När Frankrike slog ut Marocko i VM 2022 greps över 250 personer efter oroligheter.
3: Det börjar dra ihop sig på allvar.
4: Det är kvartsfinaldags i fotbolls-VM och vilken krämkaramell vi bjuds på med en gång när Frankrike möter Marocko i ett stekhett möte. Vi minns från förra VM, då vann Frankrike en semifinal med 2-0 mot Marocko. Vad känner du inför den här kvarten, Johan?
5: Frankrike som har imponerat väldigt mycket. Marocko, de tog sig vidare också efter att ha spelat smart fotboll. Men jag tror i den här matchen kommer Frankrike bli ett nummer för stort för Marocko. Även om de som är favoriter inför vacklar lite i vissa matcher.
4: Hur ska Marocko tackla detta fenomenalt tekniskt finesspelande franska landslag?
5: Ja, men Marocko är ett bra defensivt lag. De släpper in få mål och de är otroligt duktiga på att gå på sina kontringar. Det kommer vara en nyckel för att vinna mot Frankrike.
3: Andreas Mats, reporter, vill höra vilka expert Johan Elmander tippat ta sig vidare från varje kvartsfinal. Lyssna då i appen Sverige.

0: Journalisten Jennifer Patersson uppger i SVT att myndigheterna mobiliserat nästan 30 000 poliser i landet. Marokkaner är den näst största invandrargruppen i Frankrike och 6 spelare i Marokkos lag är födda i just Frankrike, ett land som Marokko tidigare tillhört.
1: Rapporterade David Nyström. FIFA har fått kritik för flera domslut under VM, inte minst efter matchen mellan Argentina och Egypten. Domarchefen Pierluigi Coilina säger att de inte påverkas av någon. I en intervju med FIFA säger han citat: "Ingen kan ifrågasätta integriteten hos matchdomarna i VM. När detta händer kan det framkalla reaktioner som leder till hat och hot mot deras familjer." Du avslutar sporten i studion Pontus Lind.
2: Då är det dags för P4 Extra att sträcka på benen. Vi har precis färdigställt körschemat och håller på fram till klockan 3. Bland annat ska vi följa upp rapporten om att tusentals tvingats lämna sina hem efter kraftiga skogsbränder i Europa. De invasiva småkrabborna orsakar allt mer problem. Döda dem snabbt och skoningslöst, råder Havs- och vattenmyndigheten. Den myndigheten vill man inte bråka med i framtiden. Och på tal om naket våld, Ulf Kristersson fick en pistol i present av Erdogan, ingraverad och allt. Dessutom så gästas jag av författaren och journalisten Peppe Öhman. Hon har precis kommit ut med boken En rimlig kvinnas samtal.

0: The Sweet Escape och Gwen Stefani är först ut i P4 Extra denna torsdag. 9 av 10 anmälningar om mäklare som gjort fel utreds aldrig. Det visar P4 Stockholms granskning. Thomas Heldmark, du är reporter på P4 Stockholm. Thomas, 9 av 10 anmälningar som kommer in till myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen FMI utreds alltså aldrig. Vad finns det för förklaring till de här låga siffrorna?
1: Ja, en förklaring är att myndigheten FMI då, ja, inte hinner med eller prioriterar andra arbetsuppgifter. Det är en liten myndighet med 30 anställda och de ska

0: förädlas till väldigt låga priser och sen säljs snabbt igen då för avsevärt dyrare. Oftast är det äldre människor eller sjuka eller på annat sätt resurssvaga människor som drabbas. Men det verkar som att problemet liksom ställs på sin spets här i Stockholm eftersom priserna är högst här och det finns mer att bli lurad på.
1: Du var inne på lite grann, men vad skulle du säga det innebär för bostadsköpare och säljare?
0: Ja, alltså det innebär ju att den kund som upplever sig lurad har ytterst liten chans att få mäklarens lämplighet prövad. Och för mäklare då som väljer att fuska så innebär det att risken att åka dit och bli av med registreringen, ja, den är försvinnande liten. Dessutom så får det någon slags effekt på hela branschen därför att FMI inte utreder betyder bland andra aktörer någon slags frikort för mäklaren. Då säger de att ja, men FMI har ju inte utrett det här, alltså är allting okej. Okay. Det blir någon slags kvitto på det. Vilket är fel, säger FMI själva. Alltså, de menar ju att ja, bara för att inte vi har utrett det så betyder det inte att allt har gått rätt till.
1: Mm. Det blir någon slags rundgång då. Jag vet att du har pratat med SUS som sålde sin lägenhet, men 12 dagar efter tillträdet var den såld igen för 700 000 kronor mer. SUS anmälde då till FMI men fick ett automatiskt svarsmail. Efter det så har hon inte hört något på 5 år. Och så alla till.
2: Det är fakta att den såldes alldeles för lågt. Den bostad går inte upp 700 000 på 12 dagar. Att de inte ens tar upp det tyckte jag var bedrövligt. Och jag känner mig så maktlös och frustrerad.
1: Vi hörde SUS där. Och Thomas Heldmark på P4 Stockholm. Vad säger FMI själv?

0: och där man har ganska lite... Det är lätt att inse för sent att man kanske har blivit lurad. Och när det händer så har man, då finns det liksom egentligen inga system för att hjälpa den enskilda så, särskilt bra.
1: Tack så jättemycket, Thomas Heldmark, reporter på P4 Stockholm, för att vara med i P4 Extra.

Sandro Cavazza och Peggy 13, High With Somebody. Och idag så kom alltså beskedet att Bonnie Tyler, som egentligen heter Gaynor Hopkins, gått bort 75 år gammal. Hon föddes 1951 i Wales och fick sitt stora genombrott på 1980-talet med Total Eclipse of the Heart. Hennes karaktäristiska raspiga röst kom sig av en knuta på stämbanden. Hon opererades i mitten av 70-talet, men det misslyckades och hon blev ännu raspigare. Debutsingen Lost in France kom 1976 och Bonnie Tyler hade en planerad Europa-turné med en spelning på Malta den 22 maj för att fira 50 år sedan sitt genombrott. Men i början av den månaden kom beskedet att artisten lagts in på sjukhus i Portugal och opererats för akut tarmbesvär. Och vi är många, inte minst jag själv, som har minnen till hennes klassiker. Så här kommer en. It's a Heartache med Bonnie Tyler.

0: oförglömliga It's a Heartache med Bonnie Tyler, som alltså gick bort idag 75 år gammal. Nu ska vi i P4 Extra blicka mot Europa, för tusentals människor där har tvingats lämna sina hem på grund av de stora skogsbränderna. I Frankrike har omkring 10 000 personer behövt evakuerats. Otti Karlsson, du bor i byn Saint-Nazaire de la Darès i sydöstra Frankrike. Välkommen till P4 Extra, Otti.
1: Ja, hejsan, tack.
0: Du, din man...
1: Inte i sydöstra, jag skulle vilja säga att det är sydvästra, fast inte den västra delen av Frankrike utan medelhavsdelen av Frankrike.
0: Då korrigerar vi till sydvästra delen i Medelhavet. Du och din man bor i alla fall i en by ungefär 3 mil fågelvägen från bränderna, om jag förstår det hela rätt.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur ser situationen
1: en
0: ut?
1: Annan brand. Vad sa du?
0: Hur ser situationen ut där ni befinner er?
1: Jag kan säga, jag har läst precis information som har kommit från prefekturen i BCE. BCE är huvudstaden i vårt departement där. Och de har sagt att branden som är i Bédarieux-trakten, den ligger ju mycket närmare oss än den här 3-milsbranden. För att de ligger i samma bergsområde som vi bor i. Och under dagen så kommer de är lite rädda för att den ska kunna sprida sig ännu mer.
0: Mm. Hur upplever du det då?
1: Än så länge så känner jag mig ganska trygg. Men som sagt, när man ser när jag är ute och åkte bil och man ser rökmolnen som är ganska nära oss, så det känns ju lite grann, lite nervöst.
0: Mm. Hur ser beredskapen ut?
1: Jag kan säga att alla brandmännen som finns tillgängliga, de är ju i tjänst.
0: Mm.
1: De är placerade på känsliga områden, i bergsområden, i skogarna. Där var det snabbt sprider sig.
0: Har ni fått några särskilda instruktioner eller uppmaningar från myndigheterna hur ni ska bete er?
1: Ja, definitivt inte vara ute i naturen. Inte gå ut och vandra, inte åka fyrhjuling eller cykel någonting ute i naturen. Det är till och med så att bönderna som kanske nu skulle vara ute och skörda sina veteåkrar eller vad det nu är för någonting, de får inte åka ut.
0: Nej.
1: För det är så otroligt torrt i marken. Så just det här yttorra, alltså torra gräset som är, det är så himla lättantändligt, och då, med den här vinden som vi har just nu, så sprider det sig fort.
0: Ja. Om knappt en vecka så är det Frankrikes nationaldag den 14 juli. Hur påverkas den då?
1: Ja. Den påverkas ju att alla fyrverkerier som brukar vara i samband med nationaldagen, det kommer inte bli av.
0: Nej. Vi pratade om evakuering innan. Har ni fått någon information om hur en eventuell... Evakuering. Har ni fått någon information om hur en eventuell evakuering skulle gå till?
1: I våran by så har vi en evakueringsplan, och egentligen så är det väldigt enkelt. Det finns... Våran by är den sista på vägens ände.
0: Mm.
1: Och det finns bara en väg ut. Så...
0: Det
1: är den vägen vi får ta.
0: Vad ska ni bege då?
1: Till närmsta byn som ligger vid vattnet, som är Sessenon.
0: Mm. Du låter...
1: Det är en flod där, floden Orb.
0: Mm. Du låter ganska lugn när du pratar med mig här, Otti. Men känner ni er oroliga, eller du?
1: Jag känner mig lugn faktiskt. Jag har stor förtroende för de brandmännen som jobbar och all... de här myndighetspersonerna som tar hand om det här, och polisen också som är ute och verkligen ser till att folk inte ger sig iväg ut någonstans.
0: Mm. Du driver ju också ett bed and breakfast i området. Hur har era gäster reagerat på händelserna?
1: De har varit oroliga. De hörde av sig innan de kom till oss. Det är ett sällskap på 8 personer som ska fira en man som fyllde 80 år igår.
0: Mm.
1: De hörde av sig innan de kom till oss angående den första branden som bröt ut, den som var 3 mil ifrån oss, och frågade hur den påverkade. Jag sa att Just den branden känner jag mig inte orolig för att det är minst, det är i alla fall två stora vattendrag emellan oss och den branden.
0: Mm.
1: Och de lugnade sig, och det var de försöker nu stå ut med egentligen är den extrema värmen som vi har.
0: Mm. Berättar alltså Otto Karlsson om bränderna som härjar i sydvästra Frankrike. Tusen tack för att du var med P4 Extra, Otto Karlsson.
1: Tack så mycket.

0: Bo Kaspers orkester, semester i P4 Extra. Och snart ska ni få träffa författaren till boken En rimlig kvinnas sammanbrott. Peppe Öhman heter hon och dyker upp efter de lokala nyheterna som jag serverar till er i detta nu.
1: Och nu dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.
3: Vi märker det med mycket mer kunder. Typ 500% mer kunder än en vanlig vinterdag. Kan man säga, kanske till och med 600% mer.
2: Fredrik Göransson är ägare av en mataffär på Falsterbonäset. Och han kallar sin butik för en extrem sommarbutik.
3: Det är till och med så att vi går minus resten av året. Men sommaren gör att det här minustecknet rättar upp sig och så att det blir plus på hela året. De flesta verksamheter som är här nere behöver ju sommaren för att kunna utveckla sin verksamhet och ha den över hela året.
2: Somrarna behövs alltså, men de kräver också noggrann planering med dagliga leveranser jämfört med 3 dagar i veckan och en större personalskara.
3: Och vi är 30 personalen jämfört med 4 på vintern. Ni ser runt omkring här, bara sommarjobb och alltihop.
2: Och det är sommargästerna som avgör vad som går åt i butiken.
3: Ja, det är ju framförallt dricka. Chips går mycket till Horsham på kvällarna och innan kvällen kommer så kommer de hit och handlar mycket i grillkött.
2: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
4: Äldre i Sjöbo får inte välja om de vill ha kvinnlig eller manlig hemtjänstpersonal. Det står klart efter att vård- och omsorgsnämnden röstat ner ett förslag om att de som har hemtjänst ska få välja kön på personal som hjälper med kroppsnära omvårdnad. Det rapporterar just Allehanda. Eftersom 88% av de anställda i hemtjänsten är kvinnor så motiverar man det med att det är praktiskt ogenomförbart. Man menar också att förslaget hade medfört stora utmaningar för bemanning och schemaläggning inom hemtjänsten. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Och nu en titt på vädret. Idag är det soligt och temperaturen stiger till 21-25 grader. Nordvästlig vind under dagen och friska vindbyar.

0: och 28 grader. Detta och mycket mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
1: Hon är journalist och författare, skriver om amerikansk politik och aktuell med boken En rimlig kvinnas sammanbrott. Välkommen säger jag till P4 Extra till Peppe Öhman.
2: Hej, tack för att jag får vara med här.
1: Underbart, du är med på länk från Stockholm ska jag säga.
2: Ja.
1: Så sitter du där. Hur är dagsformen Peppe?
2: Ja men det är bra, mycket bra. Jag är så glad för att vara här, jag är glad för att vara i Stockholm. Jag kom igår från Finland och jag blir alltid lite överraskad över att alla talar svenska omkring mig. Så jag,
1: i Sverige?
2: Ja, du vet jag kommer från Finland så jag känns som att jag är så van vid att folk talar finska så jag blir alltid på gott humör av att vara här.
1: Härligt, du är jättevälkommen. Du, man blir lite nyfiken på din boktitel, En rimlig kvinnas sammanbrott. Men vi ska sätta dig på kartan först Peppe. Du är född i Helsingborg.
2: Helsingfors.
1: Vad sa jag? Sa jag Helsingborg?
2: Ja,
1: det är jag som är född i Helsingborg. Ja, förlåt mig. Född i Helsingfors. Din man Magnus.

0: logistiska problem, men det är också härligt. Det är verkligen underbart att få befinna sig på så många härliga platser under den sommar.
1: Man undrar ju spontant, vad är hemma för dig, Peppa?
0: Ja, men jag har alltid tänkt så här att man får faktiskt ha många olika hem. Jag känner mig hemma i Helsingfors. Ibland när jag kommer till Helsingfors, trots att jag har bott borta så länge, så känner jag alltså vad... Allt är så bekant, det känns som jag känner igen varenda kullersten och tänker att vad är LA, bara en dröm? Kanske jag bara bor här fortfarande. Ja. Men jag kan verkligen känna mig hemma i, alltså också i Stockholm, men och småningom på Österlen också. Jag kan både surfa och rida på Österlen för tiden, så det är ju otroligt härligt att få kalla det sitt hem, plus att det är otroligt vackert där. Och mitt permanenta hem är ju Santa Monica, så det är ju absolut också mitt hem.
1: Vi har många hem där alltså. Wherever ja. I lay my hat, that's my home.
0: Typ.
1: Du, jag blev lite nyfiken på Peppe. Den Peppe jag känner är Peppe Eng och Peppe Spudé. Hur blev det Peppe?
0: Ja, men det är ett smeknamn som jag tillskrev mig själv när jag var jätteliten. Jag var kanske 3 eller 4 år gammal. Jag hade en favoritbok som handlade om en giraff och en apa som hette Peppe. Och den här apan hjälpte giraffen att släcka en eldsvåda. Jag var så imponerad av det här, för jag ville ju bli brandman eller kvinna på den tiden. Så jag började kalla mig själv Peppe. Och sen gick det liksom inte att bli av med det smeknamnet.

0: ifall det är något som jag inte tycker om.
1: Okej. Peppe Öhman, författaren och journalisten, är gästen idag. Snart ska vi prata om hennes nya bok En rimlig kvinnas sammanbrott. Titeln väcker ju en del frågor. Stanna kvar, gå ingenstans, Peppe.

0: I love you always forever, Donna Lewis i P4 Extra. Och bokaktuella Peppe Öhman är med mig på länk från Stockholm. Peppe, din bok En rimlig kvinnas sammanbrott beskrivs handla om åldersnoja, identitet och om att börja om. Och vi möter en Mia i boken också. Kan du berätta, vem är den här Mia?
1: Ja, men det är en person som känner att hon har gjort allting rätt. Hon har liksom spelat enligt alla normer och regler. Hon har, ja, men hon har skaffat familj, hon har ett barn och en man. Och hon har varit en god hustru, en god mor. Och hon källsorterar och röstar och tar hand om sina vänner. Och så går hon och väntar på att hon ska få liksom någon slags uttalat pris för det här. Liksom det kommer, om man bara gör allting rätt så kommer man få ett pris på slutet. Mm-hmm. Och så kulminerar allt när hon förväntar sig att hon ska få en befordran på jobbet. För hon har också varit en väldigt bra arbetstagare och hon jobbar som kulturjournalist på en tidning. Och så visar det sig att en yngre kollega som är mycket bättre på sociala medier och liksom förstår vad ungdomar vill ha får hennes befordran. Och

0: då går Mia hem och dricker en hel flaska champagne och säger upp sig på fyllan. Och där brakade loss, där förändras hela hennes liv.
1: Mm-hmm. Du, Mia och du är ju ungefär i samma ålder.
0: Ja.
1: Också i boken. Du förstår kanske vad min fråga är.
0: Vet du vad? Ibland tänker jag att jag borde kanske säga att den här boken är självbiografisk. För då ska jag få liksom breda ut mig i idéerna och berätta om hur det var. Men det är väl snarare så här, när man som författare, när man skriver böcker, så skriver man väl om någon slags, eller jag i alla fall, parallelluniversum. Du vet, man tänker, vad hade hänt om jag bodde i Stockholm och jag var liksom övre medelklass, hade ett barn som är på väg att flytta hemifrån och så vidare och så vidare. Och så spinner man vidare på det och skriver, eller man, jag, för jag är en ganska lat författare när jag skriver skönlitteratur. Jag tycker om att gräva där jag själv står, så att jag leker väl med det här parallella universumet.

0: att man kan känna igen sig i det.
1: Mm.
0: Sen är ju huvudpersonen en ganska ängslig person, och jag tror att jag inte är riktigt lika ängslig som just den här huvudpersonen, men det är också spännande att få skriva om en person som inte är som en själv och på något sätt försöka utforska det. Jag tänkte att hur har den här personen blivit så här, och kunde det vara jag?
1: Mm. Du, jag har boken framför mig. Jag tänkte läsa ett litet stycke från kapitel 2 i boken. Är det okej, eller?
0: Ja, det vet du. Det är alltid så genant när någon läser. Jag blir alltid så överraskad att någon ens läser boken. Men i alla fall har jag en läsare nu, vet jag.
1: Jag ska göra mitt bästa. Så här går det då. Ett stycke. Herregud. Nej, älskling. Vi är inte ett medelålders krisande par som desperat försöker hålla ihop vår relation på alla tänkbara sätt som ändå inte kommer att funka i längden. Vi är ett medelålders par som har det bra. Släpp detta nu och sov. Det är Caspian som säger det här till sin fru Mia då. Vill du berätta vad det här handlar om?
0: Ja, men det är så här, hela den här, nu blir det spoiler alert, så att om någon är jätterädd för spoilers så håll för öronen eller byt till en annan kanal för typ en minut och kom sen tillbaka. Nej, men så här, det är så här, den här boken inleds ganska tidigt i början, så sitter det här huvudpersonparet med ett annat par, en parmiddag, och då berättar det andra paret att de har haft en trekant.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är väldigt chockerande för den här väldigt pryda huvudpersonen. Och då börjar hon fundera på att hon kanske inte alls har upplevt någonting. Hon kanske aldrig levt livet riktigt ordentligt, eftersom hon är den enda som inte förstår att alla andra går omkring och har trekanter. Och då börjar hon fundera på om hon ens är lycklig i sin relation, om hennes man är lycklig i relationen. Och det här leder till en lätt äktenskapskris. Men huvudpersonens man Caspian, han tycker det bara är trams med allt sånt här. Han vill absolut inte ha en trekant, och han vill bara sova, för han är trött.
1: Okej. Okay. Det här med medelålderskrisande par, är det vanligt, tror du, att man går och bär på en ständig rädsla för att man inte har levt eller lever livet fullt ut?
0: Ja, men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Jag tänker att man kommer väl till en viss ålder där man börjar inse att livet är ju ändligt. Du vet, om man är så här 22, då kan man bungee jumpa och liksom tycka att det är kul och göra en massa ganska så här, kanske farliga saker. Du vet, när så här frontalloben i hjärnan är nu inte helt totalt utvecklad. Och sen blir man äldre och inser att herregud, jag kommer ju faktiskt inte att leva för evigt, och har jag verkligen hunnit med allt som jag vill göra eller som man ska göra, vad det sen betyder. Och då kanske många börjar ifrågasätta om man verkligen är lycklig i sitt äktenskap.
1: Är problemet att man inte ofta får med sin partner på de drömmar man har, eller får, när vi är medelålder?
0: Ja, nu är jag ingen äktenskapsexpert, men jag tycker det är en bra fråga. Det kanske är så att om man varit jättelänge tillsammans, kanske man antingen växer man nästan ihop och blir typ samma person, eller så växer man isär, och det är väl helt okej det också. Jag menar, man måste väl inte vara tillsammans med samma människa resten av sitt liv om det inte känns så. Då är det kanske bättre att man kommer på det nu än när man är 92.
1: Mm. Vad tror du är viktigt för en bra kärleksrelation? Om du får vara lite Dr. Ruth.
0: Ja, men jag tror faktiskt det är viktigt att man vill att den andra ska ha det bra. Att man är jättegoda vänner och att man vill att den andra ska ha det bra. Inte så att man håller på och tävlar om vem som får... Jag menar, det blir en tävling om vem som får ut mest av relationen.
1: Mm. Du, åldersnoja.
0: Mm.
1: Det är också ett tema som du tar upp mycket i boken. Märker du av åldersnoja, ålderskrav?
0: Jag har ju varit frilansare så himla länge nu, så jag vet inte hur det är på arbetsplatser. Men jag tycker faktiskt att man är strängare i Sverige och Finland. Eller det är svårare att få jobb för vänner och bekanta i Sverige och Finland som har fyllt kanske 40, eller ska fylla 50, än vad det är i USA. Och som sagt, i USA där jag bor så är man ju, det är ju ett väldigt dåligt land på många sätt. Alltså det är ju ofattbart konstiga saker som händer där. Men jag upplever att folk liksom får vara vanliga människor lite längre där än vad man får här i Norden. Här är man liksom passé när man har fyllt 40.
1: Mm.
0: Och alltså, nu talar jag ju generellt såklart, men jag tycker det är tråkigt.
1: Peppe Öhman, vi ska fortsätta prata om det. Jag tyckte det här med åldersnoja var väldigt spännande. Vi ska prata mer med henne och hennes bok och om hur det är att leva i Los Angeles. Men först Lady Gaga, Bruno Mars och Die with a Smile.

0: Dagens gäst är med mig, det är Peppe Öhman, och vi pratar om åldersnoja och krisande medelålderspar som hon beskriver i sin bok En rimlig kvinnas sammanbrott. Peppe,
1: ja.
0: Åldersnoja pratade vi om här som du beskriver i boken, och ålderskrav. Hur är skillnaden? Du bor i Los Angeles.
1: Ja.
0: Vad är skillnaden med åldersnoja i Sverige och Finland och Los Angeles?
1: Vad är skillnaden? Så här, utseendemässigt tänker jag faktiskt ofta på att jag kommer från en stad där folk inte backar för att göra botox och ansiktslyft och fillers och så vidare. Det är ju en stad som tänker väldigt mycket på utseende och ungdom. Men och så kommer jag till Helsingfors, och där är folk lite mer avslappnade. Där är man... jag läste en artikel i Hufvudstadsbladet här tidigare, och då var det stora rubriker. En person som hade testat botox.

0: Jag kanske inte har så mycket med åldersnoja att göra, men USA har en ganska, eller LA då, man är ganska flexibel med att folk får vara vem de vill vara. Alltså jag känner mig ganska fri där att gå omkring och vara den person jag känner för att vara idag. Folk är mest sådär, good for you.
1: Mm.
0: Och det är ju kanske för att jag inte jobbar liksom inom filmindustrin där någon ska liksom bedöma mitt utseende dagarna ända.
1: Du flyttade till USA 2013.
0: Mm.
1: Hur blev det så?
0: Jag fick ett stipendium för att göra en master i specialized journalism vid ett universitet som heter USC. Och det var egentligen bara meningen att jag skulle vara där ett år och göra min master och sen åka hem till Helsingfors igen och berätta om allt jag hade lärt mig om journalistik i USA. Men jag trivdes så bra och det var ett så hårt år så jag kände att jag hade knappt sett något

0: fotografer och hade verkligen extremt mycket mer pengar än vi. Så det var en väldigt så där, det var en tid där jag kände mig väldigt ödmjuk inför att inte ha råd. Jag kommer ihåg att jag skulle gå på en, jag bjöd in på någon slags baby shower och det var knytglas, man skulle ta med sig någonting. Och jag bara, herregud, jag har verkligen inte råd att ta med mig ens färska bär. Vad kan jag ta med? Vad är det billigaste jag kan ta med mig? Är det juice typ?
1: Ja. Du och din man Magnus har ju pratat om att den sociala pressen var stor i början.
0: Ja.
1: Hur skulle du säga att LA har format dig?
0: Ja, men jag tror faktiskt att det blivit en person som småpratar mer med främlingar än jag var innan jag flyttade till LA. Men jag tror också att jag har blivit en modigare person. Det handlar inte bara om LA. Jag tror att när man flyttar till en ny stad eller ett nytt land, då får man en chans att återuppfinna sig själv och liksom fundera på vem man egentligen är och kanske våga mer. Alltså, det är väldigt mycket så här, varför inte? Ibland upplevde jag som att när jag i Finland kunde säga, gud, ska vi testa det här? Och det var alltid någon som sa, nej men gud, det där testade vi den förra året, det kommer aldrig att funka. Medan i USA är man, well, good for you, alltså. Kanske det blir jättestort. Så det finns, nu känner jag att jag känner mig som en PR-person för LA och USA. Jag är fullt medveten om att det finns, ja, det är inte ett optimalt ställe att bo på alltid. Men det finns faktiskt också ljusglimtar och jag vet att, saker som gör att man trivs.
1: Peppe, jag vet att du flörtar lite grann med tarotkort också.
0: Nej, det är något jag verkligen anstränger mig för att bejaka. Det är ju en stad som alla har sitt eget medium och läser tarotkort och liksom tror på horoskop. Och jag försöker verkligen vara en öppensinnad människa som också tror på det och luta sig in i det. Så det är någonting som jag försöker att inte fnysa åt när någon plockar fram tarotkorten, utan bara vara en good sport som vi ser där och tro på sånt.
1: Du är försiktigt optimistisk. Försiktigt positivt tarotkort, kan man säga så.
0: Så kan man säga.
1: Ja. Men du skriver om amerikansk politik varje fredag i ett nyhetsbrev. Och poddar gärna om politik med din man.
0: Ja.
1: Hur tänker du kring dagens USA? Hur landet har förändrats under den tiden? Bor ni i en egen bubbla i Los Angeles?
0: Ja, det gör vi faktiskt. Vi bor i en liten egen bubbla där folk är väldigt mycket som vi, alltså väldigt liberala och liksom demokratiska. Men det var ju när vi flyttade till USA var ju Obama president och då tänkte vi att herregud, först har vi en Obama och nästa president kommer att vara en kvinna, Hillary Clinton, USAs första kvinnliga president. Det kommer att bli fantastiskt. Tänk att vi får vara med om den här progressiva utvecklingen. Och spoiler alert, det blev verkligen inte alls så. Utan USA gick ju väldigt mycket tillbaka.
1: Vad tänker du kring det där då? Har du några?
0: Jag tänker att jag var nog väldigt naiv. Alltså att USA är mycket mer konservativt än vad jag trodde. Och trots att jag verkligen är väldigt det får man väl ändå säga så att jag är väldigt insatt i amerikansk politik, så blir jag ständigt förvånad över hur mycket det finns kvar att lära sig. Och en stor upplevelse är hur konservativt USA verkligen är och hur det var otänkbart egentligen att Hillary Clinton skulle kunna bli president efter Obama.
1: Men det här med att alla lever i sin egen bubbla, du lever i en demokratisk bubbla sa du innan här. Har du några vänner som är konservativa eller Trump-anhängare eller?
0: Ja, men det har jag alltså. Konservativa republikaner har jag, som är republikaner som är skeptiska till Trump. Men så är jag också en nära vän som är verkligen en Make America Great Again, fullständigt hängiven Trump-anhängare. Och vi har ju haft många bråk och diskussioner om politik. Men vet du vad? Han har faktiskt inte sagt ett enda pip om Trump de senaste 6 månaderna. Och jag tänker att det är någon slags politisk kompass också, eller någon slags politisk, jag vet inte, vinden kanske har vänt också för honom.
1: Peppe Öhman, jag hade tänkt att vi skulle prata om trasmattor också. Men jag vet inte om vi hinner med det. Har du något gott att säga om trasmattor?
0: Det känns verkligen, jag var inte rädd för att du skulle ta upp det. Det känns verkligen som en medelåldersindikation att tala om trasmattor. Men det är kanske bättre att syssla med att tvätta trasmattor än att göra droger eller ha en trekant eller att köpa en sportbil. Så det är väl...
1: Ja, det var en bra take på det. Peppe Öhman, varmt tack för att du gästade PFR Extra. Ha det underbart i Skåne, Finland, Stockholm och LA i framtiden.
0: Tusen tack för att jag fick vara med.
1: Hej då.
0: Hej.

0: EMD, baby goodbye. I P4 Extra snart pratar vi om döda småkrabbor, regeringskaos i Storbritannien och att Ulf Kristersson fick en pistol i present av Erdogan. Men först blir det Ekot med Henrik Zell.
1: Under NATO-toppmötet i Ankara fick alla ledare en revolver i gåva av Turkiets president Erdogan. Sveriges revolver har Ulf Kristerssons namn ingraverat och planen är att den ska föras till Sverige.
2: Eftersom man inte kan ta in ett vapen hur som helst i Sverige så är revolven kvar i Turkiet på den svenska ambassaden i Ankara tills dess att alla tillstånd är på plats. Det uppger Ulf Kristerssons presssekreterare Hanna Strömberg. Och trots att revolven har statsministerns namn ingraverat så är det ingen personlig gåva. Enligt regeringskansliets riktlinjer tillhör gåvor som ges till statsråd i officiella sammanhang normalt staten. Den kommer därför hamna i regeringskansliets presentförråd ihop med andra presenter från andra länder. Och att president Erdogan gav just vapen kan ha en symbolisk betydelse. Det tror Turkietkännaren Paul Levin vid Stockholms universitet.
3: Det osmanska riket var en av de första som framgångsrikt använde sig av krut och skjutvapen. Så att det är säkert en referens till den historien. Det är också så att Turkiet idag har en mycket starkt växande vapenindustri. Så jag tror att det här är också en slags påminnelse att Turkiet är en stark vapenexportör.
1: Reporter T.R. Gell. EU-domstolen slår fast att försäljning av brottsdomar online strider mot GDPR och inte kan klassas som journalistik. Beskedet kommer efter att en svensk domstol bett om vägledning i ett mål från 2024. Hade det klassats som journalistik skulle det trumfat rätten till personuppgifter enligt lagen om GDPR. Men enligt EU-domstolen räcker det alltså inte att publicera domar mot betalning för att det ska anses vara journalistik. En minderårig pojke har häktats misstänkt för mordet på en 19-årig man som sköts ihjäl i Uppsala i söndags. Polisen larmades vid 21-tiden och fann mannen död på plats. Den misstänkta pojken greps senare i Stockholm och nekar till brott. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Det finns en tredje misstänkt i fallet. För vad är oklart enligt P4 Uppland. Sångerskan Bonnie Tyler är död, det rapporterar BBC. Hon försattes i koma i maj efter en akut tarmoperation. Och nu skriver Tylers familj på hennes hemsida att hon avled igår ikväll på ett sjukhus i Portugal. Tyler blev känd för hits som Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero och It's a Heartache.

0: Bonnie Tyler blev 75 år. I Ekot-studion, Henrik Sälla.
1: 2:03 klockan och jag hälsar välkommen till en ny timme av P4 Extra där vi ska behandla följande ämnen. De invasiva små krabborna är ett problem. Döda dem snabbt och skoningslöst, säger Havs- och vattenmyndigheten. Generation Z, alltså de som är mellan 15 och 30 idag, visar sig vara allt mer fientliga mot ny teknik. Neoluditer kallas de efter ludismen som var stor på 1800-talet. Och så pratar vi om regeringskaoset i Storbritannien och att Ulf Kristersson fick en pistol i present av Erdogan. Och så säger vi hallå till Simon Superty, artist och känd som bad guy i hundarna. Välkomna!

0: Myra Granberg, Lose My Mind, inleder P4 Extras andra timme. Där vi ska be oss till Storbritannien, för där öppnar idag Labourpartiet nomineringarna till partiledarposten efter att Keir Starmer meddelat att han kommer att avgå som partiledare och premiärminister när en ny ledare utsätts. Med oss har vi vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Välkommen till P4 Extra, Sofia.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Hur är stämningen i London just nu, skulle du säga? Får detta mycket uppmärksamhet?
1: Ja, det får det ju såklart i nyheterna och så vidare. Men det här är ju inte första gången. Så att, jag tror att man har liksom vant sig lite vid att byta ut sin premiärminister i det här landet.
0: Hur går den här nomineringsprocessen till?
1: Jo, men... Idag så öppnade ju Labourpartiet för nomineringar till ny partiledare och den då som förmodas också bli ny premiärminister. Men för att kunna nomineras och senare väljas så måste man uppfylla en hel del kriterier. Dels ska man ju då vara ledamot för Labour i parlamentet. Man ska också ha stöd av 20% av ledamöterna och det är idag alltså 81 ledamöter. Utöver det så ska man också nomineras av 3 samarbetsorganisationer till partiet, eller då det finns alternativ om man inte kan uppfylla det där sista kravet. Men det är en hel lista med saker som man måste uppfylla innan.
0: Det låter inte en helt smidig väg framåt. Hur lång tid kommer det att ta tills man kan utse en ny parti?

0: godkänd kandidat, vilket det mycket pekar på just nu då. Det är ju Andy Burnham jag tänker på. Om vi bara har en nominerad kandidat så kommer partiet hålla ett extra sammanträde i slutet av nästa vecka. Och tidigast då kan partiet utse en ny ledare, nästa fredag alltså. Och sen så tar det ytterligare lite tid, några steg, formaliteter som måste genomföras innan den personen sen kan sväras in som premiärminister. Så blir det mot all förmodan, i alla fall som det ser ut nu, fler godkända kandidater som nomineras. Då kan det dröja ut på tiden, då kan det dröja ända till i augusti innan man går vidare i processen.
1: Du nämnde Andy Burnham, att han ligger i vinnarhålet för att bli nästa partiledare. Vad gör honom så populär?
0: Ja, mycket tyder ju på att just nu i alla fall att Andy Burnham blir nästa Labour-ledare och förmodligen också premiärminister. Och några av anledningarna till att han är så populär, det är ju hans framtoning som liksom är lite mer av en jag är en av er, jag är en man av folket så att säga. Och sen är han ju också väldigt populär för de här förändringarna som han gjorde under sin tid som borgmästare i Manchesterområdet. Han förbättrade ekonomin på många sätt. Till exempel så tog han ju bort privatiseringen av stadsbussarna och samtidigt sänkte biljettpriserna. Så att väldigt många var ju väldigt glada där över att stadsbussarna blev mer tillgängliga och billigare. Mm. Under covid-pandemin till exempel, så när det var lockdown här i Storbritannien, så gjorde han sig känd nationellt för sin kamp då, för hur han försökte stå emot den konservativa regeringen och krävde tillräckligt mycket stöd för de norra kommunerna i landet och så vidare. Så att han är ju väldigt mycket en man av folket som han ses nog väldigt mycket som det i alla fall.
1: Men alla de här byterna av premiärministrar i England börjar nästan bli lite komiskt. En satt väl bara i 48 dagar, någonting sånt där.
0: 49,
1: var det Liz Truss eller?
0: Jag inte nu.
1: Vi säger att det var det. Men alltså, börjar inte engelsmännen tröttna på de här ständiga byterna av premiärministrar?
0: Jo, det tror jag vissa av dem också gör. Men frågan är ju om man väl har förlorat sin förtroendet bland sin parlamentsgrupp då, bland sina kollegor och bland väljarna. Hur kan man då sitta kvar? Det är väl det som är frågan också, lite grann. Mm. Och det var ju just den anledningen som Keir Starmer angav när han valde att kliva ner.
1: Säger Sofia Sofroniado, Sveriges radios utsända i London. Tack så mycket, Sofia, för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.

0: Fever Dream, Alex Warren i P4 Extra där vi ska prata NATO och skjutvapen. För Ulf Kristersson har fått en revolver av Erdogan på NATO-mötet i Ankara. Men vad regeringen och riksdagsledamöter får behålla om de får procent och styrs mycket av strikta regler. Och är gåvan för dyr kan den hamna i ett mystiskt källarförråd i förvar. Där du har varit, Alexandra Karlsson Tenitskaja, reporter på Göteborgsposten. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du, en ingraverad pistol i present. Är det vanligt med gåvor i samband med politiska toppmöten?

0: där liksom Erdogan i och för sig stod värd, men det var i hans huvudstad så att säga. Så han kanske bara liksom, han verkar ha gett en sån här revolver till alla som var på det här mötet, som jag förstått det.
1: Mm-hmm. Kristersson ska behålla gåvan, rapporterar Expressen. Var går gränsen för vad regeringen och statsministern får behålla?
0: Ja, men de får ju behålla. Eftersom att han var på det här NATO-mötet, Kristersson, då var han ju där i egenskap av att han är Sveriges statsminister. Så då kommer ju den revolven tillfalla staten, så att säga. Det blir inte hans personliga present, utan det blir den tillfaller staten och måste registreras i något särskilt register på regeringskansliet. Så det utgår jag från. Jag vet inte hur mycket en revolver kostar, men det känns ju rimligt att den...

0: att han har fått vapen tidigare så under mandatperioden i present, men det kan hända att han har fått det. Men det känns mer som att det brukar vara så symboliska vapen, kanske typ någon fin sabel och sådär i så fall. Mm. Men, eller jag vet inte. Men ja, han fick, av Indiens premiärminister fick han ju liksom te och en bok som var här för några veckor sedan. Så det var lite skillnaden då.
1: Mm. Du, gränsen för riksdagsledamöter är gåvor under 500 kronor. Annars måste man registrera gåvan hos riksdagsförvaltningen.
0: Det verkar vara samma.
1: Ja. Mm. Men du, den kan hamna också i ett mystiskt gåvoförråd.
0: Ja.
1: Vad är det här? Berätta.
0: Ja, precis. Jag har gjort ett reportage från riksdagen, sådana här gåvoförråd. Alltså regeringen verkar ha ett eget gåvoförråd. Där har jag inte varit. Där Kristerssons revolver antagligen kommer hamna. Om han inte vill förvara den på sitt kontor, vilket de också tydligen får. Och det är samma för riksdagsledamöterna. Det finns ett liksom förråd där de lägger massa saker. Och de måste ju också, precis som Kristersson, kommer få göra med den här revolven, då registrera den i ett speciellt register om liksom gåvan överskrider 500 kronor marknadsvärde. Och då får de liksom, egentligen får de ha liksom presenten, även om den är över 500 kronor, antingen liksom på, alltså på sitt kontor eller bara använder den under tiden de är riksdagsledamöte. Men om de inte vill ha det, då hamnar den här förrådet. Och jag kan säga, i det här förrådet så var det väldigt mycket saker som verkligen kändes som att folk bara hade fått och inte ville ha av olika anledningar. Det var liksom, alltså tänk dig att det var liksom ett stort förråd, liksom ungefär som vems standard cykelförråd som helst, med så här väldigt, väldigt så här billiga bok, alltså inte bokhyllor, utan bara så här förrådshyllor. Och så var det bara fullt med liksom, ja men det var sablar, det var olika väldigt fula bordsklockor, typ guld, alltså modeller av guldpalats. Det var liksom lite olika så här folkdräktsakt, alltså inte svenska folkdräkt, utan andra folk, alltså vi vet, från andra länder. Kanske någon pälsmussa, tror jag det fanns. Mm. Och sen, det fanns också marsipangrisar, vilket jag tyckte var konstigt. Att, för den,
1: men de är ju gamla, ligger de där möglade?
0: Ja, de såg väldigt knastertorra ut, får man säga. Ja. Nej, men det var, jag tycker det var tydligt, för det, var, alltså, det fanns ju, man kunde titta i det här registret. Mm. Jag har också begärt ut det här registret då för ett tag sedan, och där fanns det ju gåvor som inte fanns i förrådet, som uppenbarligen var fina. Typ någon så här etui, tror jag, som typ talmannen har på sitt kontor. Ja. Och så där, som man har fått av kungen. Ja, så det är lite olika.
1: Men du, rensar de inte det här förrådet någon gång?
0: Men jag tror att de rensar med jämna mellanrum till slut. Men det var ändå saker som var väldigt gamla. Alltså det var ju saker som, till exempel från Urban Ahlin, alltså den förre talmannen som var inne, Norlén. Norlén har varit talman ganska länge nu. Mm. Två mandatperioder, va? Ja, innan, så det, men till slut, jag fick inte riktigt något så här svar från de riksdagen som de har rutiner för det, men till slut måste de ju gallra lite.
1: Ja.
0: Så någon gång, fattar, ja.
1: Så du någonting som stack ut? Tänkte, vad i hela freden gör du det här? När du var där?
0: Nej, alltså jag tyckte ändå det var tydligt att det var liksom saker kanske var kopplade till olika länder och sådär. Så men det var, jag skulle säga att allt stack ut. Ja, men jag tyckte väl, det var väl liksom, jag tror att det var någon guldslott, alltså en liten modell av ett slott helt i guld från Saudiarabien som någon hade fått i present. Mm. Det var ju lite speciellt. Alltså jag tänker så här, då tänkte de att någon skulle ha den på sitt kontor. Eller alltså, det var lite speciell present. Men också så här, det är också kanske rimligt att ge bort för att man är stolt över, det kanske var en modell av ett riktigt slott, vad vet jag.
1: Otroligt spännande. Hemligt förråd som man inte kände till i riksdagen.
0: Ja, så hemligt är det inte. Alltså jag fick ju komma in, så hemligt är det inte.
1: Nej, men jag har ingen aning om att de hade marsipangrisar där.
0: Det här ja. Nej, precis. Regeringskansliet förråd, där vet jag ingen som har varit. Så det är nog lite mer hemligt. Men jag ska försöka göra ett försök, så kanske jag kan komma tillbaka och berätta om det lite längre fram.
1: Alexander Karlsson Tenitska, jag är reporter på Göteborgs Posten. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

Josh 685 och Jason Derulo, Savage Love i P4 Extra. Och strax ska vi prata om någon som inte är för känsliga öron. Döda dem snabbt och skoningslöst med hjälp av en sten. Det är rekommendationen från Havs- och vattenmyndigheten när det gäller de invasiva småkrabborna.

0: Sienna Spyro och Die on This Hill i P4 Extra. Och nu kommer rekommendationen från Havs- och vattenmyndigheten när det gäller de invasiva småkrabborna. Döda dem snabbt och skoningslöst med hjälp av en sten. Detta säger de och detta skriver Göteborgs-Posten. Med oss nu har vi den nationella samordnaren för invasiva arter, Lina Thomasson. Välkommen till P4 Extra, Lina.
1: Hej, tack så mycket.
0: Det är hårda ord. Döda dem snabbt och skoningslöst med hjälp av en sten. Varför måste de här små kräftdjuren dö?
1: Ja, då får vi förtydliga att det är ju inte så att vi uppmanar folk att döda småkrabborna, men däremot om man själv vill det så har vi tagit fram en rekommendation över hur man gör det på bästa sätt för krabbans skull.
0: Ni behöver inte, men om ni vill det så ska ni döda dem skoningslöst. Är det så
1: jag
0: ska tolka det?
1: Det handlar om att det ska gå så snabbt som möjligt och de ska inte transporteras. Alltså, man hade ju kunnat prata om att de ska kokas eller frysas, men då innebär ju det en transport och en förvaring och det stressar ju krabban då. Mm. Så det är bättre att göra det direkt på plats.
0: Vad gör de för onytta, de här små krypen då?

0: Vi har ju fler invasiva främmande arter, absolut, som man själv kan avgöra.
1: Mm. Det finns ju mördarsniglar, lövplattmasken och så vidare, ja, bland annat, va?
0: Precis, mm, precis. Och lövplattmasken, där uppmanas det väl antagligen att avliva. Och då finns det på Naturvårdsverkets hemsida lite råd kring hur man gör det på bästa sätt.
1: Den här hårt mot hårt metoden nu när vi pratar om småkrabborna, sten mot skal. Varför rekommenderas just den metoden?
0: Nej, det är just för att det går så snabbt som möjligt. Mm. Och att man slipper transportera krabban. Så det är för att det är snabbt och på det sätt förhindrar vi onödigt lidande.
1: Ser du ett problem med att rekommendera allmänheten att döda djur så här?
0: Ja, men precis. Självklart finns det ju ett moraliskt... kan finnas ett moraliskt problem i det. Men det är ju där jag menar då att vi uppmanar inte folk att avliva. Men om de själva vill göra det så har vi tagit fram en rekommendation för hur det ska göras för att förhindra onödigt lidande, helt enkelt.
1: Mm. Hur känner man igen de här småkrabborna då? Finns det inte någon risk att man råkar döda en krabbebebis av en annan art?
0: Vi har ju tagit fram material som finns på vår hemsida, hur du ser skillnad på dem. Framförallt så handlar ju det här om situationer där man kanske krabbfiskar med barnen. Och då är det ju den vanligaste man får upp är ju strandkrabba. Mm. Och den har ofta ett lite mer sexkantigt skal. Mm. Medan de här invasiva krabborna har ett mer fyrkantigt skal. Men man får gärna gå in och kolla efter bilder på hemsidan. Så ja, man är riktigt säker.
1: Kan man äta dem efter att de har dödats?
0: De är ju pyttesmå de här. Det är liksom upp till 3 centimeter kanske. Så det är ju inte mycket mat. Det är det inte.
1: Okej. Okay. Men som nötter eller typ snacks och sådär?
0: Du får avgöra det själv också.
1: Okej. Okay. Tack så jättemycket Lina Thomasson för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, tack själv. Hej.

0: förra veckan, det rapporterar Sydsvenskan. Sedan tidigare sitter en 29-årig man häktad för att ha utfört dödsskjutningen som tog livet av en 37-årig Malmöbo den 1 juli. Han greps i en taxi 10 minuter efter mordet. Den 40-åriga mannen har frihetsberövats och ska förhöras under torsdagen. Men vilken inblandning han haft i dådet vill åklagare Adrian Kombierhåg inte berätta i nuläget. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Under pågående Falsterbo Horse Show flockas människor till Falsterbonäset. Och för näringsidkare i området är anstormningen avgörande.
2: Vi märker det med mycket mer kunder. Typ 500% mer kunder än en vanlig vinterdag.

0: Kolumbianskt i P4 Extra där vi nu ska prata om Gen Z eller Generation Z. Alltså de som idag är mellan 15 och 30 år gamla. De har anammat motrörelsen från industrialismen men nu för att protestera mot AI och tech-giganterna. Med oss för att förklara varför de så kallade luditerna är tillbaka är Evelina Galli, tech-reporter på P3. Välkommen till P4 Extra, Evelina.
1: Tack!
0: Ska vi göra så här att vi förklarar begreppet ludit och ludism?
1: Visst, det är ju ett spännande ord, eller hur?
0: Verkligen.
1: Så att det här uppkom för första gången, alltså man kan väl säga sist vi hade ett sånt här jättestort tekniksprång under industrialismen på 1800-talet. Så det kommer från en man som ska ha hetat Ned Ladd. Det här är en legend, det finns inga bevis för att Ned Ladd, även kallad General Ladd, faktiskt har funnits. Men enligt legenden så var han någon som slog sönder maskinen i ilska mot den här nya industrialismen. Så han blev en figur för folk som då motsatte sig den här nya samhället där man mer och mer använde maskiner istället för riktiga människor och man såg hur det här påverkade samhället. Och det är lite samma sak som händer nu fast med artificiell intelligens.
0: Ja, nu har det ju uppstått en rörelse med gamla anor då alltså. De kallar sig för neoluditer. Berätta vilka de här neoluditerna är.
1: Intressant nog så är det faktiskt inte första gången som neoludism är på tapeten. Det här växte faktiskt fram redan under 90-talet när internet slog igenom för första gången. Men nu har det alltså dykt upp igen nu med AI och det som är nytt nu är väl att vi framförallt ser en yngre generation, alltså de som brukar vara kanske mest pepp på ny teknik som framförallt är lite mer skeptiska till den här nya tekniken och på hur det påverkar oss.
0: Man skulle kunna tro att det är just den generationen som är positiva till allt det här nya, men det är det alltså inte.
1: Nej, precis. Och skillnaden här också mellan ursprungsludisterna, om vi säger så, det är inte bara att de är yngre utan också att man har ett kanske lite mer holistiskt syn på det här. Så från att man kanske inte var, man var kanske emot den här industrialismen och vad det gjorde mot samhället och människan, så ser man också här vad det gör mot miljön till exempel. De här stora datacentren som ska driva de här avgörande.

0: i processerna. Man ser det också, alltså, från att det kanske var framförallt arbetarklassen som var luddister under industrialismen, så är det nu ganska ofta medelklassen. Det är ofta akademiska personer som är luddister idag, om vi ska kalla dem det. Ofta för att man ser att de här karriärerna som gav ett garanterat jobb tidigare numera är mer osäkra.
1: Mm. De här originalluditerna då för över 100 år sedan, de slog ju sönder grejer, som du sa.
0: Ja.
1: Gör de neoluditerna det också, eller går de lite mer varsamt iväg?
0: Ja, en viss mått av vandalism finns, absolut. Vi ser hur man till exempel går på olika galjonsfigurer inom AI-rörelsen. Så till exempel Sam Altman, som är vd för OpenAI, har ju faktiskt fått stå ut för att folk till exempel går hem till honom och skjuter mot hans bostad och så vidare. Jag har också sett mer fredliga försök till vandalism. Till exempel så finns det de på forum på nätet som funderar på att plantera olika blommor som är frilysta där man ska bygga datacenter för att på så sätt se till att de inte byggs.
1: Hur många är de här neoluddit?
0: Alltså det är jättesvårt att säga. Det är fortfarande en ganska nischad och ganska liten organisation, men även om det är ganska få som kanske kallar sig själva för ludditer, så ser vi att det här är en trend och ett synsätt på den nya tekniken som blir allt vanligare, framförallt bland yngre. Mm. När man gjorde liksom en undersökning kring hur många som ser det här som en möjlighet eller som en risk, så blir det allt fler som ser det här som något läskigt och potentiellt farligt.
1: Mm. Hur går det för dem då? Lyckas de med sitt budskap?
0: Nej, men det får man ändå säga. Alltså, vi ser fler och fler lagstiftningar som kommer. Till exempel i New York så försöker man nu klubba igenom en lag som säger att man inte får fortsätta att bygga ut de här jättestora datacenterna. Och vi ser också hur man blir mer och mer medveten, från att man körde liksom fullt ös, bygg ut de här datacenterna, kosta vad det kosta vill, det här investerar vi. Så är man mer lite försiktig när det kommer till det här.
1: Mm. Unga amerikaner, visar du säga, är mer skeptiska mot AI. Det visar en undersökning från Gallup enligt Axios. Det rapporterar New York Times. I Sverige till exempel oroar sig nästan 9 av 10 barn för AI enligt en undersökning från Plan International och Telenor Sverige. Hur kommer det sig att generationer som har växt upp med internet vänder sig emot utvecklingen?
0: Visst, det är ju så intressant, och det är flera orsaker. En av dem är ju jobben. Alltså det är jättemånga som är oroliga för att det här tar arbetsmöjligheter från dem i framtiden. Så det är en jätteviktig aspekt, ekonomin. Sen ska vi säga att just den här yngre generationen, de är visserligen de mest skeptiska, men det är också bland de som använder AI mest. Mm. Så man är liksom skeptisk mot vad det gör med samhället, men samtidigt så utnyttjar man det när man ser att det gynnar en, så att säga. Många är också skeptiska mot andra aspekter, alltså typ sociala medier. Det här dras ofta in i de här rörelserna. Man är skeptisk mot vad det gör mot vår psykiska hälsa och att man liksom bara sitter och scrollar ändlöst på de här sociala medierna och bara ger pengar till de stora techföretagen.
1: Ja, man undrar ju hur de kan vara nostalgiska för någonting. Hur långt tillbaka vill de gå, de här?
0: Ja, men oftast, alltså vi ser ju att knapptelefonerna har börjat få ett litet uppsving nu. Ja. Så att man vill ändå inte helt ta bort tekniken, men man vill gå tillbaka kanske 20-30 år någonting. Så det finns flera såna här rörelser. Vi ser också hur knapptelefonerna faktiskt säljs mer och mer, just för att man vill kanske koppla bort just de här sociala medierna. Sen att vara nostalgisk för en tidigare tid, alltså det är ju ingenting nytt med den här generationen. Det har vi alltid haft. Alltså vi såg hur liksom under renässansen så var man nostalgisk över hur det var på antiken och så vidare. Så att det har alltid funnits.
1: Det låter lite grann som gamla gubbar och tanter i ungdomars kroppar.
0: de är gamla själar, precis.
1: Ja. Och tack ska du ha för detta, Evelina Galli, techreporter på P3, för att du

0: sommarlätt och närmast svävande Eva Dahlgren sjunger om Stockholm i musiken som hörs från Rival.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Då ska du ratta in P4 för att lyssna på ett purfärskt P4 Country med min superspecial unika gäst Mauro Scocco, den stora countrykonnoisseuren och den stora svenska låtskrivaren. Lyssna på P4 Country på lördag med Mauro Scocco.

0: den karaktären?
1: Ja, alltså det var jättekul. Jag menar, spela en galning som honom var ju utmanande, men också väldigt väldigt kul på ett konstigt sätt. Alltså man får ju alltså gå in i och vara, alltså det, jag menar, får gå in och vara något som man absolut inte är och ta ut sidor av sig själv. Det är utmanande som sagt, men ta ut sidor av sig själv som man inte brukar använda sig av liksom.
0: Jag blev skraj när jag såg dig. Du var riktigt obehaglig.
1: Ja, men tack, det är som en komplimang. Det är också Lisa Lindetorp som är från Malmö faktiskt, som har regisserat den, och hon var grym på...
0: Jobbar hon med det, så här, ta med
1: exakt
0: värre.
1: Så. Du vet, hon, jag har sagt det förut, men hon stod och skrek på mig. Skrik på honom! I den här scenen som man kanske tänker på. Men, och det gjorde jag. Och det blev bra.
0: Alltså, skådespelare som spelar alla typer av karaktärer, men framförallt hemska karaktärer, man måste ju leta och hitta det där i sig själv också. Ja. Är det svårt? Är det jobbigt? Ja, jobbig process?
1: Det är väl lite som att göra... Alltså, stå på scen också, fast det är ju att man alltså, man måste ju ta av sig själv, har jag insett, eller jag gör ju det i alla fall, men det är en jobbig process, det ska jag ändå säga till en början, för speciellt om man ska göra en så ska vara elak mot den. Alltså jag hade ju dåligt samvete flera gånger, du är så här saker
0: bara med ursäkt efter att säga
1: ja, alltså, nu är alltså de som kanske inte har sett hundarna, men det finns ju en scen där jag är ganska väldigt aggressiv liksom, och det kändes ju jättekonstigt, även om min motskådespelare då var helt okej med det och liksom förberedd och proffs och så kändes det ju extra, för mycket är ju verkligen också på rull, som du säger, bara kör
0: ja.
1: Man bara säger massa elaka saker och då känns det ju som att man måste be om ursäkt efter.
0: Man måste väl också gilla karaktären man spelar på något sätt.
1: Jag vet inte, jag har inte den erfarenheten, tror jag, men samtidigt, ja, det tror jag inte. Jag tror att man måste förstå karaktären.
0: Förstå den, ja.
1: Alltså, vad är det som driver den här människan och gör så att den människan gör som den gör? Och det kunde jag ändå på något... Han var psykopat, det var min det var vad jag konstaterade.
0: Kul
1: med
0: att spela psykopat.
1: Ja, alltså vad händer om man inte har empati? Det är typ det.
0: Har du fått blodad tand nu? Kommer du bli mer skådespelare?
1: Absolut, just nu har vi ju den här turnén, spelar i Malmö idag. Och en turné i vår också, släpper en skiva. Men utöver det så är jag jättetaggad, så att vi har stora öron och känner oss för.
0: Du är ju en Grammis-belönad producent, ja. Men också soloartist. Hur skulle du beskriva din musik?
1: Wow, det var någon som sa så här, och jag bara, vet du vad, jag ska planka den, för att jag har alltid svårt att säga det. Men han bara, men börja någonstans vid Cornelis, sa han, och gå hela vägen, eller börja någonstans i förorten och gå hela vägen någonstans till Cornelis och allt däremellan. Så att, jag vet inte, det är en salig blandning av visa, lite rock'n'roll, lite svensk pop och lite hiphop-tänk. Textbaserat och känsloladdat.
0: Hur kommer det sig att du återkommer till klassiska svenska visor i din musik?
1: Det är någonting, jag växte upp med min mormor för första gången, hon var född 1921. Så jag tror att någonstans långt bak så har jag haft det med mig, liksom visan. Men... det är något som faller naturligt för mig, och det är ett sätt att kommunicera som når alla i det här landet, mer eller mindre. Alltså, på båda sidor, en bra visa dör aldrig. Och det är något jag bara blev fascinerad med, och jag gillar att skriva små berättelser, och då är visan perfekt. Och det klaffade, och folk började uppskatta det, då var det bara naturligt att fortsätta.
0: Den här, alltså, visor är mycket berättartradition. Finns det något hiphopigt i visor?
1: Hiphop är ju också berättartradition, absolut. Storytelling kallar vi det. Det är precis vad visor, alltså, jag menar Cornelis eller Evert Taube, alla de här, de är ju riktiga storytellers. Och det var nog det jag hittade som var kopplingen i början. Och helt enkelt, jag hittade ett uttryck, och det var... Som sagt, med det har också min sång utvecklats, och jag liksom hittat nya delar i det här, så att kändes som jag blev 18 igen och fick börja om fast på en ny kula liksom, på något sätt.
0: Det är viktigt med det, med djupa budskap i texterna om Sverige och samhället.
1: Ja, alltså som tiden ser ut nu, så är det ju rakt på tapeten. Det är ju framför oss varje dag när vi går vakna på morgonen, och det är omöjligt att blunda för. Jag är gamla skolan, jag tror att, jag menar, jag har fått den här chansen, och människor som faktiskt lyssnar på mig, vad ska jag göra av den tiden? Jo, säga någonting jag faktiskt tror på. Plus att det blir provocerad. Det är mycket som provocerar mig just nu, och inte bara mig.
0: Vad provocerar?

0: Får jag säga? Jo, det säger jag. Fascism och liksom allt det här vi ser framför oss, alla de här konstiga utvisningarna, all den här avsaknaden av mänsklighet som helt plötsligt har bara blivit normen. Mm. Och när folk uttrycker det, det provocerar mig för att det är så osvenskt, så att säga. Så att, ja, nu har jag den här plattformen och tänkte jag använda den för att säga något som betyder något för mig. Det kan också vara kärlek liksom. Men just nu har det ju varit mycket världen på tapeten.
1: Mm. Du är aktuell med sommarturnén Rakt i kaklet. Vem kom på det namnet?
0: Ja, men det var faktiskt jag bara, fan, det borde heta Rakt i kaklet. Jag släppte en låt som heter Rakt i kaklet, ja. Så skulle vi bestämma namn. Fan, Rakt i kaklet. Jag menar, vi har 4 spelningar i rad den här veckan. Ja. 5 nästa vecka. Så jag tänkte, det är ett passande namn att kalla det.
1: Vi ska höra på låten alldeles strax. Men du spelar i Malmö ikväll.
0: Annelundsgården, 19.00.
1: Hur känns det?
0: Det känns underbart. Jag älskar att spela i Malmö. Det är alltså en av mina favoritstäder i Sverige. Rakt av.
1: Simon Soperti, Rakt i kaklet. Ikväll. Vad var det, sa du?
0: Annelundsgården.
1: Annelundsgården i Malmö.
0: 19.00.
1: 19.00. Tack så jättemycket för att du kom hit.
0: Tack, tack.
1: Ska vi lyssna på Rakt i kaklet?
0: Rakt i kaklet.
1: Då gör vi det.
0: Ja, det är bra.

0: Artligt, det sista låten i P4 Extra idag. Och jag hade journalisten på Dan och Los Angeles bon Peppe Öhman som gäst. Hon är sommaraktuell med boken En rimlig kvinnas sammanbrott. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag, Anders S. Nilsson, är tillbaka imorgon igen och då har bland annat Sveriges skräckkung, författaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Sen ska vi ta tempen på Bad Bunny, Fevon, Ragathon. Det handlar om 100 000 fans som väntas till hans spelningar i Stockholm. Klockan 13.04 på P4 Extra, fredag igång. Nu tillbaka till dina lokala program i P4. Jag säger adios.
1: Ja, men då säger väl jag hej. Tackar, tackar. Här i P4 Malmöhus så funderar vi på vilka man hejar på ikväll och vad matchen som stundar väcker för känslor. Jag pratar förstås om att Frankrike och Marocko drabbar samman i en kvartsfinal. Två länder med mycket historia. Jag som heter Sofie ska prata med en professor i islamologi och Andrea, hon pratar med vanligt folk förstås. Nu är klockan 3 och du får Ekot.
2: Barn använder i allt högre utsträckning AI som kompis. Det här är en oroande utveckling enligt regeringen som nu ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda frågan. Jakob Forssmed är socialminister.
3: Vi ser att barn i allt högre utsträckning använder AI som en vän, en förtrogen som man uppfattar alltid finns där. Men en AI är ju inte en människa. Den har inget hjärta att dela med sig av. Den har inget samvete. Risken är att man sluter sig, att man säger nej till andra mänskliga kontakter.
4: Kunskapen om hur barn påverkas av ett ökat användande av generativ AI är låg. Regeringen ser därför

0: för ett behov av att sammanställa den kunskap som finns och låta Folkhälsomyndigheten ta fram rekommendationer till barn, föräldrar, skola och vård för att begränsa de eventuella risker som finns, säger Jakob Forssmed.
1: Det är uppenbart att det finns stora risker med detta. Jag har föräldrar som hör av sig till mig med och beskriver en del av de här problemen som kan uppstå.
0: Men man tänker, borde inte föräldrar själva klara av att guida sina barn på nätet och kring AI?
1: Jo, och det är ju jätteviktigt att föräldrar är närvarande i sina barns digitala liv, men det är lätt att säga. Jag tror föräldrar behöver stöd i att kunna göra detta på ett bra sätt.
2: Säger socialministern Jakob Forssmed, reporter Marie Nilsson Boy. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november, rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan skjutits upp. Två pojkar, 15 och 16 år, döms av Värmlands tingsrätt för stämpling till mord och stämpling till allmänfarlig ödeläggelse. Enligt domen ska pojkarna via kommunikationsappar försökt förmå en person att skjuta ihjäl en okänd person. Om han vägrade skulle han istället utföra ett sprängdåd. Båda döms mot sitt nekande till ungdomsvård, rapporterar SVT Värmland. Och i Södertälje tingsrätt har fem män och pojkar dömts för att i höstas utfört flera handgranatsattacker och utpressningar, rapporterar P4 Stockholm. De dömda är mellan 14 och 22 år. Hårda straff får 22-åringen som döms till 5 års fängelse. Som väderprognos ikväll får i Svealand och Götaland klart på många håll, men med något sjunkande temperaturer. På Gotland kan det bli någon skur och över Norrland ökar molnigheten. Imorgon får de västra delarna av Götaland mest soligt väder. I övriga landet varvas sol med stunder av moln. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det på eftermiddagen bli någon skur. Temperaturen lägger sig i allmänhet på 20-25 grader. I Ekot studion, Henrik Sell.
3: Ja, men då sa torsdag eftermiddag här i P4 Malmöhus. Fint att just du är med oss. Solen skiner i Skåne. Kanske har du fått en glass. Jag tycker du förtjänar den i alla fall. Ta två. Jag heter Sofie Dahlstedt och är ditt sällskap hela eftermiddagen. Och vi gör väl som vi brukar, att vi kollar in hos trafiken.
4: Ja, då kan vi börja med ett enda jobb som ställer till lite med framkomligheten i Skåne just nu. Det gäller riksväg 17 mellan Eslöv och Fogdarp. Här jobbar man på en rätt lång sträcka med att förbättra vägkanterna, och då stänger man ju av så att man får passera på den ena sidan bara. Så det blir lite trångt på vägen där. Och det håller på fram till ungefär 16:00 nu i eftermiddag. Annars är det ingenting som är problem på vägarna vad jag känner till i alla fall. Det är lite problem med tågen den här eftermiddagen. Det är ett växelfel eller två till och med som gör att det blir en del förseningar på tågtrafiken. Så ta och kolla lite extra på din tågapp så att du

Där har man öppet nu från klockan 4 och en timme alltså fram till klockan 7 ikväll. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi också i luften. Ja, och så har vi ju telefonnummer dit du kan ringa med dina trafiktips 020 999 444.

0: Dynamite med BTS här i P4 Malmöhus, där vi läser att ny forskning ger hopp om en behandling för Parkinsons sjukdom, Johanna.
1: Ja, men precis. Det är svenska vingårdar kan bli en ny turistattraktion, trots att Sverige fortfarande inte är ett känt vinland.
0: Mm, men jag tänker, vet du, om vi bara börjar med Parkinsons sjukdom.
1: Alltså, ja, som, förlåt. Ja,
0: du var så i gasen.
1: Jag vill jättegärna prata om svenska vingårdar. Ja,
0: men vill du börja så kan jag prata om Parkinson sen.
1: Det kan vi göra.
0: Okej, för det är någonting med vingårdar just nu.
1: Ja, svenska vingårdar kan bli en ny turistattraktion, som jag sa. Trots att Sverige är vi ju inte, man brukar ju tänka på Frankrike när man snackar vingårdar. Mm. Men nu ska alltså forskare vid flera svenska universitet undersöka hur fler besökare kan lockas till våra vingårdar. De ska bland annat undersöka hur vin kan kombineras med lokal mat och naturupplevelser. Och målet är att ta fram hur vinturismen kan utvecklas och på så sätt hjälpa den svenska vinbranschen att växa. Bara i Skåne så har vi ju ett 30-tal kommersiella vingårdar redan nu.
0: Mm, man kan ju tänka sig att det kommer komma fler ifall det, alltså, i takt med att det blir varmare och så vidare också.
1: Ja, precis.
0: De mår ju hyfsat bra, vindruvorna i Skåne, så vitt jag har förstått. Men du, får jag prata nu?
1: Jättegärna, ja. Prata Parkinson. Ja.
0: Nej, men det är faktiskt ganska spännande, för det finns ny forskning från Lunds universitet där man har testat att ge 8 Parkinson-drabbade stamcellsbaserade dopaminceller, alltså transplanterade då. Och majoriteten av de som testades, de kunde minska sin Parkinson-medicinering efter 12 månader. Och de visade inte heller några tecken på allvarliga biverkningar, som till exempel tumörbildning, som brukar vara den största säkerhetsrisken med ingreppet. Så det här verkar ju hoppfullt. Studien, den ska pågå i 2 år till. Men ja, som alltid med forskning så tar det ju tid, och sannolikt tar det minst 10 år innan behandlingen kan ges i sjukvården. Mm. Så ja, det blir väl någonting som vi får följa, men det är alltid spännande när de gör genombrott vad det gäller den här typen av sjukdomar.
1: Ja, och jag beundrar alltid de som ställer upp på att vara testpersoner. Mm. När man liksom verkligen inte vet vad biverkningar kan vara. Nu har det ju visat sig gå bra och att det inte har varit några biverkningar, men det är ju alltid en risk, och jag tycker att det är så beundransvärt att göra det verkligen.
0: Verkligen. Vi ska få lite musik här från Fanny Avon. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Det var inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alla sår.
1: Så är det, tiden läker alla sår. Vi får se vilka som kommer slicka sina sår ikväll efter matchen mellan Marocko och Frankrike. Vad tror du, Andrea?
2: Och vad svårt, men det var ganska kul sist Marocko var med, för då blir det en sån rysare när de vann på straffar.
1: Just
2: så
1: det.
2: Kanske ändå önska något liksom som är spännande på samma nivå.
1: Jag tänker att det har ju varit några skrällar och stora nationer som har slagits ut. Tyskland bland annat och Brasilien. Jag tänker att tänk om det här är det här VM:et när det bara skrälls hitan och ditan och de stora lagen försvinner.
2: Ja, man kanske liksom ritar om fotbollskartan på vilka.
1: Men å andra sidan är det ju, de flesta verkar ju tippa att Frankrike kommer ta hem hela grejen. Så att ja, vi får väl se. Det blir nog lite tufft för Marocko ikväll kan man ju gissa.
2: Ja, spännande. Ja, då skulle det vara en ännu större skräll om de vann faktiskt.
1: Verkligen. Jag undrar om det är fler som hejar på Marocko än som hejar på Frankrike i Malmö. Du ska ju vara ute och snacka lite med folk idag.
2: Ja, jag tänkte ta tempen och se vad folk håller på nu när kanske många favoritlag också har åkt ut.
1: Mm, precis. Och jag ska faktiskt prata med en professor också lite senare i islamologi. För att alltså, politik, fotboll och religion, allt där hänger ju ihop. Och Frankrike och Marocko har ju en historia kan man ju säga.
2: En sårig historia för vissa.
1: Verkligen. Ja, mer om det här närmsta halvtimmen. Men nu, Freestyle vill ha dig.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, 3:20 klockan. Sofie heter jag, kul att du lyssnar på oss här i P4 Malmöhus, där det är lite fotbollsfokus den eftermiddag. För 70 år efter att franskt kolonialvälde i Marocko har upphört så möts de båda länderna på fotbollsplanen nu ikväll. Jag säger välkommen Leif Stenberg, professor i islamologi vid Lunds universitet.
1: Tack så mycket.
0: Vad kan den här matchen väcka för känslor?
1: Den kommer att

0: Aretha Franklin och George Michael, två röster som har tystnat i det verkliga livet men som vi får fortsätta njuta av här i P4 Malmöhus. I knew you were waiting for me. Nu är klockan 3:30. Det blir lokala nyheter.
1: För att täppa till kryphål i kampen mot penningtvätt krävs nu att utländska medborgare anger svenskt personnummer eller samordningsnummer när de ansöker om lagfart. Det är nya regler sedan den 1 juli. Det här stoppar en del av missbruket, men långt ifrån allt, konstaterar Mats Karlsson, underrättelsechef vid polisområde Syd.
2: I de här sektorn så är ju den ökade kontrollen är av godo, för den behövs, för den har varit obefintlig.
1: Men hur stort problem har det varit att man inte riktigt har kunnat identifiera utländska ägare?
2: Stort problem. För det är stora luckor i kunskap kring vem äger en fastighet på riktigt. Det är bra marknad för att tvätta pengar i detta, det vet vi.
1: Mats Karlsson menar att systemen präglas av för mycket naivitet och för lite kontroll. Han är bland annat kritisk till att ägarbyte av fastighet fortfarande kan ske genom att fylla i ett papper utan digitala hinder. Men den skarpaste kritiken riktar han mot yrkesgruppen mäklare som ofta har en

0: nyckelroll när den organiserade brottsligheten ägnar sig åt fastighetsaffärer.
1: Just mäklarna är en sån central del. Vi vet ju att mäklare är de här kriminella möjliggörarna. Det är de som gör det utan att veta om att de är mer nyttiga idioter. Att de främjar kriminellas förmåga att tvätta sina pengar. Men också de som medvetet gör det. Det är fler mäklare som är korrupta än vad vi vill tro.
2: Joakim Lesönskrim, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Yrkesansvar och natur kan göra det attraktivt för kriminella att försöka använda fastighetsaffärer eller utnyttja fastighetsmäklare som verktyg för penningtvätt.
0: Joakim Lesönskrim på Mäklarsamfundet pekar på att regelverket är komplext och ganska svårt att följa, men att de flesta mäklare strävar efter att vara grindvakter snarare än möjliggörare för ekonomisk brottslighet. Och att kritiken inte bara bör riktas mot mäklarna.
2: Finanspolisen pekar ju på samma sätt ut advokater och revisorer som potentiella möjliggörare för penningtvätt också. Så fastighetsmäklare är inte på något sätt ensamma.
0: Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad.
3: Svenska vingårdar kan bli en ny turistattraktion trots att Sverige fortfarande inte är ett känt vinland. Nu ska forskare vid flera svenska universitet undersöka hur fler besökare kan lockas till svenska vingårdar. De ska bland annat undersöka hur vin kan kombineras med lokal mat och naturupplevelser. Målet är att ta fram förslag på hur vinturismen kan utvecklas och hjälpa den svenska vinbranschen att växa. Bara i Skåne finns ett 30-tal kommersiella vingårdar. Josefin Modig, P4 Malmöhus.
4: Och så en titt på vädret. Jag kan tala om för dig att det är soligt i Skåne och temperaturen den är mellan 21 och 25 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Så var det med det. Sofie Dahlstedt heter jag. Och du är så varmt välkommen in hit till oss där vi försöker hålla dig lite uppdaterad och sällskap om vartannat här i eftermiddag.

0: Together Again med Janet Jackson här i P4 Malmöhus. Strax dags för Radiosporten, men vi hinner med en låt till.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5 här i P4 Malmöhus. Nu ska vi över till Radiosporten med Pontus Lind, och han kommer förstås inleda med kvällens stora höjdpunkt.
1: Nu är det bara 8 lag som är kvar.
2: Det är kvartsfinaldags i fotbolls-VM, och vilken krämkaramell vi bjuds på med en gång när Frankrike möter Marocko i ett stekhett möte. Vi minns från förra VM, då vann Frankrike en semifinal med 2-0 mot Marocko. Vad känner du inför den här kvarten, Johan?
3: Frankrike som har imponerat väldigt mycket. Marocko, de tog sig vidare också efter att ha spelat smart fotboll. Men jag tror i den här matchen kommer Frankrike bli ett nummer för stort för Marocko.

0: tackla detta fenomenalt tekniskt finesspelande franska landslag.
1: Men Marocko är ett bra defensivt lag. De släpper in få mål och de är otroligt duktiga på att gå på sina kontringar. Det kommer vara en nyckel för att vinna mot Frankrike.
0: Det är många stjärnor inblandade. Det är Hakimi, högerbacken i Marocko, och det är såklart Mbappé och hela hans offensiva anhang där i Frankrike. Vilka går vinnande ur den här bataljen?
1: Ja, jag tror Frankrike kommer vinna detta. Det är en jämn match där Frankrike kommer att ha mer boll än Marocko, men till slut så vinner Frankrike.
2: Säger expert Johan Elmander, intervjuad av Andreas Mats.
3: Inför VM-kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko höjs nu säkerhetsläget i Frankrike. Fransk media skriver att landet rustar upp och frilansjournalisten Jennifer Patersson uppger i SVT att myndigheterna mobiliserat nästan 30 000 poliser i landet. Marokkaner är den näst största invandrargruppen i Frankrike och sex spelare i Marockos lag är födda i just Frankrike, ett land som Marocko tidigare tillhört.
2: Rapporterade David Nyström. FIFA har fått kritik för flera domslut under VM, inte minst efter matchen mellan Argentina och Egypten i tisdags, där egyptierna gick till hård attack. Men domarchefen Pierluigi Collina säger att de inte påverkas av någon. I en intervju med FIFA säger han, citat, ingen kan ifrågasätta integriteten hos matchdomarna i VM. När detta händer kan det framkalla reaktioner som leder till hot mot dem och deras familjer. Detta är inte rätt, slut citat. Nu ridsport.
4: Landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show och har förts till sjukhus, det rapporterar tidningen Ridsport. Petronella Andersson är uttagen till Nations Cup-lag.

0: Han har skadat baksida lår och missar resten av säsongen. Han spås vara en som på allvar kommer kunna hota Usain Bolts världsrekord. Men Radiosportens expert Stefan Holm ser en risk i att skadan kan påverka 18-åringen.
1: Ja, det kan det göra. Dels kan det sitta lite i huvudet att man vet att man har fått en skada. Framförallt om det sker under ett maxlopp till exempel, så kan man finna en viss oro där. Att vågar man springa max igen när det är att det händer igen. Framförallt då kanske mer fysiskt om man inte sköter sin rehab ordentligt. Då kan det skapa en ärrvävnad, vilket gör att det kommer att bli fortsatta problem på samma ställe flera gånger framöver. Så att det gäller att han nu tar det lugnt, sköter rehaben och inte stressar tillbaka.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio där Radiosportens experter tippar VM-kvartsfinalerna. Kan Norge skrälla ikväll? Kan Marocko skrälla ikväll? Lyssna där och P4 Sportextra ikväll.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Tredjärde stad, ge en sol. Det laddas för kvartsfinal ikväll i fotbolls-VM. Frankrike och Marocko ska drabbas samman. Jag har förstått att Paris, där har de 8000 poliser och ska förbjuda alkohol på vissa ställen för att ja, det väntas bli känslostarkt, kan man väl säga, Andrea.
1: Ja, och det väcker känslor. Jag vet inte om det kommer väcka fullt så starka känslor i Malmö så att man kallar in extra polis. Men jag är på Rosengård centrum i Malmö och det verkar väldigt svårt att få tag en marokkansk flagga, och det säger ju någonting. Jag träffade också Zohra Ben Achan här. Hon är från Agadir i Marocko, och jag frågade henne hur det känns att Marocko spelar ikväll.
2: Jag känns jättebra. Alltså jag och min mina familj, alltså de är väldigt glada för att Marokkan ska spela mot Frankrike. Och vi ser att de ska göra någonting som är bra faktiskt till marokkansk, till alla människor, marokkansk människor. Så vi väntar bra resultat till dem.
1: Ska ni göra något särskilt familjen ikväll under matchen?
2: Vad sa du?
1: Ska ni göra något speciellt ikväll i familjen under matchen?
2: Ja, absolut. Vi kommer göra massa grejer. Vi kommer att fira med varandra. Jag har 4 pojkar och en prinsessa, så de är alla här i Marocko, och vi kommer att bli jätteglada och vi firar tillsammans.
1: Du jobbar i en marockansk butik. Är det många som har köpt marockanska flaggor nu under VM?
2: Oj, de är slut, Marocka.

0: svenskflaggor, t-shirt, alltså allt, keps också, alltså vi har också halsband, vi har också halsduk, allt är slut.
1: Allting är slut? Allting när är tog slut. Det slut?
0: Ja, exakt, under den här veckan faktiskt. Ja, jag tror imorgon också, om Marokkan vinner, många som kommer igen till butiken.
1: Ni kommer få köpa in extra
0: absolut.
1: Flaggor?
0: Ja, absolut, även om Marokko... Ja, men jag hoppas att de ska vinna, men vi kommer att hämta en dag faktiskt.
1: Kommer ni köpa franska flaggor om Frankrike vinner?
0: Såklart, absolut. Ja, ja.
1: Innan nu, för många år sedan nu, så var ju Frankrike styrde och i Marokko. Hur känns det nu att spela mot den gamla koloniala makten?
0: Ja, som, alltså, nu det är stor skillnad från innan. Vi har ett jättestarkt lag. Alltså, jag hoppas faktiskt att de gör någonting som är bra. Och vi väntar en bra resultat, en bra match idag mot Frankrike. Och jag hoppas och jag ser att jag tror att marokkansk ska vinna faktiskt.
1: Vad skulle det betyda för dig som marokkan i Sverige om Marokko vann?
0: Det betyder mycket för oss, alltså min familj, och jag bor här i Sverige och faktiskt jag har jättemånga svensk som hejar Marokko, även om det är Europa, men ja, jag träffade jättemånga som säger Marokko, han är jättebra lag och så, ja, de hoppas också att marokkansk, som nu jag träffat faktiskt, men jag vet inte andra så, men ja.
1: Hejar de resten av de arabiska länderna också på Marokko nu?
0: Såklart, jättemånga arabisk som kommer här till butiken varje dag. De hejar Marokko och de säger jättebra att det kommer bli jättebra att Marokko vinner och fortsätta. Och varför inte till finalen?
1: Känns det som att det blir liksom mer vänskap mellan arabländerna med det här VM?
0: Nej. Allt samma sak. Allt tillsammans, allt en hand faktiskt. Alltså, det är ingenting så arab, muslim. Alltså ja, de är en faktiskt. De är, vi känner som en person. Ja.

Så heter låten nästan Leave My Head med Maria Jane Smith, andra halvan av Smith & Tell, från Helsingborg väl, om jag inte har helt fel. Ja, en låt från hennes solokarriär hur som helst. P4 Malmöhus lyssnar du på. Det är några minuter kvar tills du ska få nyheter från Ekot.

0: Capital City Safe and Sound. Vi har ju ett val framför oss. I september smäller det nästan så att man glömmer det lite grann så på sommaren när tempot kanske går ner lite i valkampanjerna. Funderar du på vad du ska rösta på eller hur dina åsikter och värderingar stämmer överens med partiernas? Ja, då tycker jag att du ska lyssna nu för jag har ett dundertips till dig.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Bra tips, va? Jag tycker verkligen att du ska göra det. Vi i P4 Malmöhus ska fortsätta hänga i Rosengårds centrum här i eftermiddag där tydligen alla marockanska flaggor är slut.

0: slut och även t-shirtar är slut i flera butiker. Ja, det är väl många som hoppas att de ska vinna över Frankrike ikväll. Jag ska lämna över till Ekot nu när klockan blir 4.
1: I Pamplona i norra Spanien skadades 13 personer allvarligt tidigare idag under tjuvrusningen. De skadade ska vara mellan 18 och 68 år. Tjuvrusningen är en del av den årliga San Fermín-festivalen som hålls till ära för Pamplonas skyddshelgon och pågår fram till nästa vecka, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november, rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan skjutits upp. En mindreårig pojke har häktats misstänkt för mordet på en 19-årig man som sköts ihjäl i Uppsala i söndags. Den misstänkta pojken greps i Stockholm och nekar till brott. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Det finns en tredje misstänkt i fallet. Vad den misstänks för är oklart enligt P4 Uppland. EU-domstolen slår fast att försäljning av brottsdomar online strider mot GDPR och inte kan klassas som journalistik. Beskedet kommer efter att en svensk domstol bett om vägledning i ett mål från 2024. Hade det klassats som journalistik skulle det trumfat rätten till personuppgifter enligt lagen om GDPR. Men enligt EU-domstolen räcker det alltså inte att publicera domar mot betalning för att det ska anses vara journalistik. Så en rättelse. I vår sändning klockan 3 idag sa vi felaktigt att 5 unga personer i åldrarna 14-22 år dömts för flera handgranatsattacker i Södertälje. Rätt är att de var mellan 15 och 23 år. I Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Och i studion här i Malmö, Sofie Dahlstedt som gör dig sällskap den här soliga eftermiddagen i Skåne. Jag har sällskap av en hel drös med kompetenta kollegor. Jag tittar på en av dem

0: Nu ska vi se. Nej, jag kommer inte prata med dig förrän du har fått ditt pling. Jag tycker om när saker är som de ska. Så du får vänta lite, Claes. Nu då? Nu känns det tryggt igen. Vad har du att berätta om trafiken?
1: Jag kan berätta att på Riksväg 17 mellan Eslöv och Fogdarp så jobbar man under dagen idag med förbättringsarbete längs med vägkanterna på hela den här långa sträckan. Och det betyder ju att det kan ju bli lite trångt när man ska passera där de jobbar just då, när du passerar där. Håller på fram till klockan 16:30 i eftermiddag. Riksväg 17 alltså mellan Eslöv och Fogdarp. Men annars är det inga problem på vägarna vad jag kan säga, i alla fall inte på det större vägnätet, utan allting rullar på väldigt väl. Ja, där finns en liten men i detta sammanhanget. Brukar du köra, ska vi säga, mellan Västra Sallrup och ner mot Nöbbelöb på den här lilla vägen som heter 1267. Lite speciell idag, därför där är nämligen någon som har spilt ut en stor mängd olja mitt på vägen. Ligger på hela sträckan, och det betyder ju alltså att kommer man där på en motorcykel till exempel så är man nu halvvägs till Lund innan man hinner stanna. Det påverkar i båda riktningarna om man jobbar allt vad man kan nu för att ta och torka upp den här oljan från marken. Fram till klockan 6 är det en prognos så här långt. Blodbussen finns idag på Marknadsvägen 7 i Löddeköping, alltså vid köpcentret, och den öppnar nu klockan 4 och har öppet fram till klockan 7 ikväll. 020 999 444, det är nummer till Trafikredaktionens tipstelefon.
0: Mm, det är det. Jag tycker du ska ringa dit så Claes får att göra. Jag vänder mig till SMHI och Therese Gadd. Vad kan vi säga om det skånska vädret just nu?
2: Ja, men vi har ju en solig och varm sommardag. Lite lättare molnighet bara på sina håll, men annars strålande soligt väder. Och den ser ut att bestå här även vidare in under sena eftermiddagen och kvällen.
0: Och hur är det med vinden, undrar jag då? Svalkar den eller får man hålla i sina grejer?
2: Ja, men lite småblåsigt har det väl varit här idag. Vi har en nordvästlig vind och i alla fall dagtid så är det friska vindbyar. Sen lägger sig vinden också lite granna här under kvällen.
0: Det har ju varit lite så varannan dag väder, eller det var fram och tillbaka liksom. Hur är det med det här sommarvädret? Kommer det stanna?
2: Ja, men det ser väl ut som även veckoslutet här kommer bjuda på varmt väder. Redan imorgon här så har vi ju högsommar, värme på flera håll, det vill säga omkring 25 grader eller strax över 25 till och med. Däremot så börjar det här högtrycket som vi har nu försvagas lite tillfälligt då, vilket gör att vi imorgon kanske får lite mer moln på himlen än vad vi har haft idag. Skulle kunna komma någon enstaka regnskur också. Och sen framåt slutet av helgen här, ja, då ökar skuraktiviteten i södra Sverige, så då kan det bli lite fler skurar, kanske någon åskknall också. Men detaljerna här är fortfarande rätt så osäkra.
0: Mm, och hur är det med risken för skogsbrand och sånt där nu när det är så varmt?
2: Ja, men den är ju fortfarande stor eller mycket stor, framförallt i södra delarna här av Skåne och vidare upp över Österlen då. Så att det är väl absolut någonting som man bör ha med sig om man jobba med maskiner till exempel som kan skapa gnistor eller ska ut och elda. Att man håller sig uppdaterad helt enkelt och är försiktig.
0: Mm, det tar vi med oss. Tack så mycket, Therese Gadd på SMHI.

0: med The Weeknd här i P4 Malmöhus. Jag läser i Expressen att Malcolm Momodou Jallow, tidigare vänsterpartist i Malmö och numera politisk vilde, misstänks ha utsatts för hot. Det här uppger hans målsägande biträde för Expressen. Och Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning om olaga hot. Men mer än så vet vi egentligen inte, Johanna, för det är förundersökningssekretess.
1: Mm. Vänta och se.
0: Han är ju en person, eftersom att han sitter i riksdagen som politisk vilde då, så är ju han, de som ansvarar för honom är säkerhetspolisen, och därför så är det Riksenheten för säkerhetsmål som inleder den här förundersökningen. Mm. Så ja, gissningsvis får vi inte reda på så mycket om vad som har hänt, men ja, det misstänks i alla fall att han har utsatts för hot. Du kommer med nyheter från Falsterbo Hårshow. Det är något som har hänt där.
1: Falsterbo Hårshow har ju pågått nu ett tag. Fortsätter i helgen. Och det är landslagsryttaren Petronella Andersson som har förts till sjukhus med ambulans efter att hon fallit av sin häst. Och det här har tidningen Ridsport rapporterat. Och det här skedde då nu under torsdagen när man har haft kval till Horseshows liksom elittävling som äger rum nu på söndag. Och hon ska liksom ha kraschat in i ett hinder med en häst. Och då har kvalet avbrutits när hon blev liksom liggande kvar. Men hon har fått vård, hon är vaken, hon är talbar, hon har förts till sjukhus med en kontroll. Det är inte... troligtvis är det inte så allvarligt, men fortfarande

overseas. En låt vi hör allt oftare känns det som här i P4. Jill Johnson, I Rock My Country. Det är väl förmodligen för att hon claimas lite av Skåne eftersom att hon är uppvuxen i Ängelholm, om jag inte minns helt fel. Men en annan artist som vi har fått väldigt sorgliga besked om idag är ju Bonnie Tyler, som tyvärr har gått bort

0: Han tycker hon var fantastisk. Och, ja, eller hovet har uttalat sig.
1: Mm. Har du någon favorit med Bonnie Tyler?
0: Jag tycker Total Eclipse of the Heart är bara så otrolig liksom, att spela så. Man kan vara lite deppig någon gång ibland och sätta på den jättehögt i hörlurarna, och det finns liksom ingenting den låten inte botar. Jag tycker, ja, men det måste nog ändå vara favoriten. Har du någon?
1: Jag tycker om den låten otroligt mycket, men jag gillar Holding Out for Hero väldigt mycket också. Den är som power. Sen har jag fått lite trauma av Total Eclipse of the Heart eftersom att jag tog sånglektioner som barn. Och jag tror det var kanske den första låten jag fick som läxa.
0: Väldigt svår låt.
1: Det var chockartat. Jag var inte så bra på engelska och jag var inte så bra på att sjunga heller. Jag bara tog sånglektioner lite i brist på annat, och så var det min absolut första läxa. Jag övade, så jag har lyssnat på den här låten väldigt mycket och känt mig otillräcklig till den här låten väldigt mycket, för den är väldigt svår att sjunga, och hon gör det så bra. Bonnie Tyler blev 75 år.

0: påstår att han har begått. Men det kommer behöva göras en större rättspsykiatrisk utredning innan man kan bestämma någon påföljd. Rätten har också beslutat att mannen ska vara fortsatt häktad. Mannen har velat bli frikänd och sagt att han begick handlingarna under en pågående psykos. Men han kommer alltså nu vara fortsatt häktad och genomgå en rättspsykiatrisk utredning.
1: Och vi har ju en reporter på plats i Malmö tingsrätt idag, Klara Tarn.

0: En extrem sommarbutik.
1: Det är till och med så att vi går minus resten av året. Men sommaren gör att det här minustecknet rättar upp sig och så att det blir plus på hela året. De flesta verksamheter som är här nere behöver sommaren för att kunna utveckla sin verksamhet och ha den över hela året.
0: Somrarna behövs alltså, men de kräver också noggrann planering med dagliga leveranser jämfört med 3 dagar i veckan och en större personalskara.
1: Och vi är 30 personalen jämfört med 4 på vintern. Ni ser runt omkring här, det är bara sommarjobb och alltihopa.
0: Och det är sommargästerna som avgör vad som går åt i butiken.
1: Ja, det är ju framförallt dricka. Chips går mycket till Horsham på kvällarna. Och innan kvällen kommer så kommer de hit och handlar mycket i grillkött.
0: Andrea Pettersson, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Svenska vingårdar kan bli en ny turistattraktion trots att Sverige fortfarande inte är ett känt vinland. Nu ska forskare vid flera svenska universitet undersöka hur fler besökare kan lockas till svenska vingårdar. De ska bland annat undersöka hur vin kan kombineras med lokal mat och naturupplevelser. Målet är att ta fram förslag på hur vinturismen kan utvecklas och hjälpa den svenska vinbranschen att växa. Bara i Skåne finns ett 30-tal kommersiella vingårdar. Josefin Modig, P4 Malmöhus.
3: Ja, och vädret då. Jag kan tala om att det är soligt. Temperaturen mellan 21 och 25 grader och vinden den är nordvästlig. I kväll och i natt så fortsätter det med mest klart väder. Och den här solen den stannar faktiskt även imorgon. Det tycker jag är skönt. Det ska bli mysigt att gå ut och värma mig här efter programmet. Men en timme till är jag med dig. Välkommen hit.

0: inför matchen ikväll när Marocko möter Frankrike, och det väntas komma en hel del folk, va Andrea?
1: Ja, jag står här på det som kallas för matparken, och man har redan satt upp skärmen faktiskt för att visa matchen här ikväll. Jag vet faktiskt inte hur många andra ställen man gör det på i Malmö förutom lördagsplan. Jag har snackat med dem som säljer mat här, och de har sagt att det var mycket folk, alltså 300-400, och de väntade sig minst lika mycket ikväll, för de trodde att intresset för just en Marocko-Frankrike-match skulle vara stort, kanske flera som har kopplingar till Marocko här.
0: Mm, har du snackat runt lite och frågat folk vad de hejar på och så?
1: Ja, jag får faktiskt väldigt blandade analyser och förhoppningar här. En del som hejar på Marocko, speciellt folk med rötter i arabländer som säger att ja, men nu är Marocko det enda laget som är kvar, så då håller vi på dem nu. Men också flera som hejar på Marocko för att de sen ska förlora mot Argentina i final. Alltså som egentligen håller på Argentina.
0: Mm, alltså
1: så
0: att man
1: använder Marocko som ett bete.
0: Okej, okay. Alltså för att man tänker att Frankrike blir ett svårare motstånd för Argentina.
1: Precis, så man kan offra Marocko då.
0: Ja, ja, ja. Lite som schack eller så.
1: Ja, ja men just det.
0: Speciellt sätt att tänka. Jag pratade ju med en islamolog här innan som heter Leif, och han berättade ju att han kommer ha Marocko-tröja på sig ikväll.
1: Mm. Jag har inte sett några Marocko-tröjor här. De kanske är hemma, för de berättade ju Zohra som jag träffade innan var slutsålda i hennes butik.
0: Mm. Leif Stenberg från Lunds universitet kanske köpte den sista.
1: Ja, precis.
0: Så kan det vara. Ja, jag hoppas också på Marocko faktiskt. Men jag hejar hela tiden på den som det ser ut som att den har minst chans. Jag måste heja på underdogen.
1: Ja, det verkar ju vara Marocko
0: ja.
1: I år.
0: Ja, men jag tror faktiskt det. Men chockartat ju ifall Frankrike också blir utslagna, precis som Tyskland och Brasilien med flera som man förväntade sig skulle gå längre.
1: Ja, och det har ju också några som jag pratat med sagt, att det är dags

0: barn. Ja, det var mycket jobbigt. Det var mycket jobbigt.
1: Ja, nytt förslag ska hjälpa skuldsatta att bli skuldfria. Det är en del av innehållet i Ekot kvart i fem i studion Julia Vitegård. Och vi börjar i Iran. Attackerna mellan Iran och USA fortsätter i natt. Och under förmiddagen har Iran attackerat amerikanska mål i gulfstaterna i länder som Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det är som ett svar på ett hundratal amerikanska attacker mot landet. Med oss nu har vi Lorin Ibrahim, Ekots utsända som befinner sig i Erbil i irakiska Kurdistan. Där det också har kommit attacker nu under eftermiddagen. Vad är det som händer?
2: Ja, Iran och USA har för andra dagen nu attackerat varandra och precis som du var inne på så har Iran svarat de amerikanska attackerna med motattacker i mål av i Qatar, Kuwait, Bahrain och men också Jordanien har rapporterat också om attacker mot amerikanska mål och även här i Erbil, utanför Erbil har ett läger som tillhör oppositionella iranska

0: Men frågan är om attackerna intensifieras nu i samband med den senaste eskaleringen här.
1: Och USA och Iran hade ju inlett en vapenvila. Vad var det som hände med den?
0: Ja, man kan nog säga att den redan sköra vapenvilan har satts under hårt press av nya amerikanska flyganfall och iranska motattacker. Från Irans sida har man sagt att USA är ingen part att lita på. Och det har ungefär USA också sagt och anklagat dem för att bryta den här överenskommelsen. Och även Trump har varit ute och hånade Iran med det här. USA ska också ha attackerat civila mål och Iran har anklagat USA med det då för krig. Brott efter attackerna mot infrastrukturen. Så det återstår att se. Idag ska Irans utrikesminister Abbas Araghchi ha haft telefonsamtal med sina omanska och turkiska motsvarigheter och diskuterade den senaste utvecklingen i regionen, särskilt i Hormuzsundet enligt iranska utrikesministeriet. Så parterna betonade behovet av att använda diplomatiska kanaler för att förhindra eskaleringen enligt ministeriets då uttalande. Så att det återstår att se hur det här kommer att utvecklas.
1: Tack för det, Lorin Ibrahim, Ekots utsända som befinner sig i Erbil i irakiska Kurdistan. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet Och inne i Iran växer oron bland civilbefolkningen, det säger flera personer som Radio Sweden pratat med.
2: Sanningen är att människor har tröttnat på den här utdragna osäkerheten. Det säger Arash som befinner sig i Iran och egentligen heter något annat. USA har för andra dygnet i rad bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Enligt iranska hälsodepartementet har minst 14 personer dödats och nära 80 uppges skadade. Och den långvariga konflikten påverkar iraniernas vardag. Arash berättar att det innebär en psykisk påfrestning då landets ekonomi kraftigt försvagats. Han beskriver att företag och butikers verksamhet i praktiken har stannat av. Något Mino, som också vill vara anonym, bekräftar. Man kan knappt vara ute på gatorna eftersom nästan allt är stängt. Det känns som att hur mycket man än försöker ta sig upp ur det träsk man har hamnat i så sjunker man bara djupare ner i det på grund av de omständigheter vi lever i, säger hon. Arash hoppas att båda parter kan ta sitt förnuft till fånga och sätta sig vid förhandlingsbordet igen och nå en varaktig fred.
1: Reporter här var Hanije Nanseri och Thea Regel Ekot. Nu så, palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Om valet genomförs blir det första på nästan 20 år. Palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gazaremsan har rösträtt. Abbas har tidigare utlyst val som sedan har skjutits upp. Och inrikes nu. Nu till Sverige, till Ekots granskning om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers. Först efter att hans anhöriga krävt en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Sjukvårdsministern Elisabeth Lann är kritisk till att Lasses anhöriga har fått kämpa för att han ska få rätt diagnos.
3: Så ska det inte vara. Men vi vet att det är så väldigt mycket. Och just frontallobsdemens som

0: lite andra figurer också, de här.
1: Ja, de. Mm.
0: De är jättefina tycker jag.
1: Ja, det är det.
2: Bildläraren och konstnären Lasse Larsson fick diagnosen Alzheimer och sattes in på en medicin som han enligt familjen fick svåra biverkningar av. Familjen krävde en second opinion och först efter det fick han diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare i Ekot pratat med säger att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet. Hon menar att vården idag saknar ett systematiskt arbete för att fånga upp patienter med frontallobsdemens.
3: Det finns ingen samordnad teamverksamhet, utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg. Och det tar enormt mycket tid och kraft.
2: Caroline Graff skulle vilja att det fanns team i vården där specialister inom olika verksamheter samarbetade kring patienter med frontallobsdemens. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann säger att det är upp till regionerna att själva bestämma hur man vill organisera vården, men att hon är beredd att titta på frågan.
4: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
2: Lasses dotter Anna Larsson säger att hon tänker på dem som inte har anhöriga som kan kämpa för dem.
5: Det är viktigt att tänka på alla röster som inte hörs. Man måste göra rätt och man måste värdera varje individ på ett respektfullt sätt.
6: Reporter här, Johanna Sjövall. Idag kom det förslag på ett helt nytt sätt för hur personer som har konsumtionsskulder ska lyckas betala tillbaka dem. Enligt förslaget ska de i första hand betala av skulden och därefter räntor och avgifter. Det är för att motverka långvarig överskuldsättning. Sjukpensionären Andreas från Hässelby i Stockholm har försökt betala av sina skulder i över 30 år.
7: Jag har betalat ganska mycket faktiskt. Därför jag hade den här utmätning varje månad då. Men jag betalade bara ränta. Jag lyckades aldrig betala min lån. Det var mycket jobbigt.
8: Han är en av många som varit skuldsatta under lång tid med få möjligheter att bli skuldfri. För att motverka det här problemet föreslår nu regeringens utredare en rad åtgärder. Där det som lyfts fram som det mest omfattande förslaget är ett nytt sätt för hur man betalar av konsumtionsskulder. En åtgärd som vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn hoppas blir verklighet.
9: Ja, men vi skulle se otroligt positivt på det, därför att den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
8: Idag så betalar den skuldsatta först av räntor och avgifter och sen går pengarna mot att betala av själva skulden. Men utredarna föreslår nu att vända på den ordningen så att betalningarna i första hand går mot att betala av på ursprungsskulden och sen räntor. På så sätt minskar skuldens ränta över tid och det blir lättare att betala tillbaka, menar Cecilia Hegetorn.
9: Till skillnad från idag när man egentligen kan betala ränta i decennier, men ändå så finns hela skulden kvar. Då blir man ju aldrig skuldfri.
8: Men förslaget om att ändra betalningsordning på konsumtionslån får kritik av Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström.
10: Det är en väldigt stor förändring och den ruckar på gamla principer som vi haft i Sverige under många hundra år.
6: Reporter var Nils Sive. Och så till krisen i tyska Volkswagen. Klockan 14:30 svensk tid i eftermiddags samlades Volkswagens styrelse i Wolfsburg. På bordet låg ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland.
11: Seit Wochen müssen wir leider feststellen.
12: Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid flera av Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland. Budskapet till styrelsen är tydligt. Stäng inte fabrikerna. Låt oss behålla våra jobb. Men för Volkswagens ledning handlar dagens möte om att Europas största biltillverkare måste bli snabbare, billigare och mer konkurrenskraftig innan den globala bilindustrins tyngdpunkt flyttar ännu längre mot Kina. Kritiker menar att nödvändiga beslut har skjutits upp alldeles för länge. Så här sa Helena Wispert, professor i fordonsekonomi i tyska TV-kanalen ZDF tidigare idag.
13: Also Volkswagen denkt ja in alle Richtungen und denkt auch über Entscheidungen nach, die bisher
12: Volkswagen undersöker alla möjligheter, till och med sånt som tidigare var otänkbart.

0: som att både utveckla och tillverka bilarna i Kina och sen sälja dem i Europa, säger Wispert. Det grundläggande problemet kvarstår dock, menar hon. Konkurrensen har hårdnat, marknaden krymper samtidigt som antalet aktörer ökar. Jag har svårt att se potentialen för en dramatisk vändning, säger Helena Wispert.
1: Reporter Jon Thunqvist. Fotboll nu. Inför kvällens VM-möte mellan Frankrike och Marocko förbereder sig franska myndigheter på stora folksamlingar. Och i Paris mobiliseras ett omfattande säkerhetspådrag.
2: I Paris riktas särskild uppmärksamhet mot området kring Champs-Élysées där flera tunnelbanestationer stängs, trafik spärras av och drönare ska användas för att övervaka folksamlingar. Polis och kravallpolis ska vara på plats. Det införs också förbud mot fyrverkerier och mot att transportera bränsle i dunkar. Myndigheterna har dessutom beredskap för möjliga huligan- och extremistkopplade oroligheter. Bakgrunden är bland annat oroligheterna efter Frankrike-Marocko i VM 2022. Då rapporterade franska medier att omkring 20 000 personer samlades på Champs-Élysées, att projektiler kastades mot polisen, fordon brändes och omkring 100 personer greps i Paris. Oron har också förstärkts av senare fotbollsoroligheter. Här hörs ljud från BBC efter att Paris Saint-Germain vunnit Champions League. I maj i år. Paris gator fylldes av jublande support.

0: 280 personer i Paris. Bilar sattes i brand och kollektivtrafiken stoppades delvis. Caroline Poron, Paris.
1: Och så om rocksångerskan och 80-talsikonen Bonnie Tyler, mest känd för låten Total Eclipse of the Heart, som har avlidit efter en tids sjukdom.
2: På ett sjukhus i Portugal tog sångerskan sina sista andetag. Det var i samband med en akut operation i maj i år som hon försattes i konstgjord koma, och idag meddelade Bonnie Tylers familj i ett inlägg i sociala medier att hon avled igår kväll i sviterna av den sjukdom som hon vårdades för. Det rapporterar BBC. Bonnie Tyler föddes som Gaynor Hopkins i södra Wales. Hon upptäcktes av en talangscout när hon sjöng med sitt band i en klubb i Swansea 1975. Den hesa, unika rösten blev snart hennes signum. It's a heartache. Nothing but a heartache. Bland Bonnie Tylers största hits nämns Total Eclipse of the Heart från 1982 som sålde platina, och Holding On for a Hero från sent 90-tal. Och i år, 43 år efter att Total Eclipse of the Heart släpptes, passerade den 1 miljard spelningar på Spotify. Så.

0: Bonnie Tyler blev 75 år. Sofia Sofraniado, London.
1: Och nu en titt på vädret. I kväll är det klart.

0: håll. Imorgon får de västra delarna av Götaland mest soligt och varmt väder. Och i landet i övrigt varvas soliga perioder med stunder av molnigt väder. Allmänt temperatur 20-25 grader. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson och jag i studion heter Julia Videgård.
1: Tack så mycket för det, Julia, och redaktionen på Ekot. Här i P4 Malmöhus så rullar vi vidare den här soliga torsdags eftermiddagen. Hoppas att du har en fin eftermiddag och att solen skiner på dig. Sofie Dahlstedt heter jag. Välkommen. Claes Westinger heter du. Hur ser det ut i trafiken?
2: Vi har en trafikstörning just nu av mindre karaktär. Den gäller E6-an. Mellan trafikplatsen Flädje och Borgby riktning mot Helsingborg. Här ligger tydligen ett påkört vilt som ligger väldigt nära vägbanan och stör trafiken. Flädje, Borgby, riktning.

0: Teddy Swims, en imponerande röst som vi känner igen vid det här laget. Lose Control heter låten. Klockan är 5:08 och Signe, det finns annan sport än fotboll.
1: Gör det nu?
0: Det är sant. Okay. Till exempel beachvolley. Just nu så är det ju Beach Pro Tour på Ribersborgsstranden i Malmö. Hela världseliten är där och ska göra upp om ära och prispengar och rankingpoäng. Det pågår 9-12 juli. Mm. Och det har varit lite dramatik kring det där på sistone. Det har kommit lite återbud och skador bland annat. Och det finns ju två beachvolleystjärnor som heter Jonathan Hellwig och Jakob Hölting Nilsson. Och de får helt nya partners under helgens tourtävling nu i Malmö.
1: Okay.
0: Bland annat då i onsdag så kom besked att VM-silvermedaljören Elmer Andersson han missade tävlingen på grund av en höftskada. Och då så kliver Alfred Mjörnhem från Huddinge in. Och de spelar tillsammans för första gången i kväll då han och Jakob Hölting Nilsson. OS- och VM-guldmedaljören.

0: mycket större än i Sverige. Och vattnet renas dessutom mer effektivt när det rinner genom kalksten. Så det behöver inte lika mycket efterbehandling som här i Sverige. Så att olika förutsättningar, precis som du säger.
1: Mm. Verkligen spännande. Man kanske kan lära sig någonting av danskarna.
0: Kanske, om man kan höra mer också i appen Sveriges Radio om det här.

0: bara åklagarens slutplädering, alltså vad hon tycker att mannen ska dömas för. Och det är inga nyheter där. Hon tycker att han ska dömas för de här brotten som jag just nämnde. Hon tycker att han var tillräckligt medveten för att kunna hållas ansvarig. Han har till exempel valt att ta bilen istället för bussen, menar hon. Så här sa hon i rätten för en stund sedan.
1: Så även om man kan tycka här att, att det är oförklarligt det som Adam gör här, han är förvirrad och irrationell, så är det inte så att han inte är medveten och straffrättsligt ansvar för det han gör här. Jag anser inte att det finns någonting i målet, inte ens i Adams egen berättelse, som tyder på en så allvarlig psykos att den här körningen inte skulle anses vara en medveten handling.
0: Men hon tycker det är på sin plats att genomföra en rättspsykiatrisk utredning för att kunna bedöma om straffet blir fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Skulle den utredningen visa att han inte har en allvarlig psykisk störning så yrkar hon på 1,5 till 2 års fängelse.
2: Har rätten sagt något om de anser att han är skyldig eller inte?
0: Ja, de anser att det finns övertygande bevisning för att han är skyldig, men inte mer än så eftersom de också kommit fram till att det ska genomföras en rättspsykiatrisk utredning av mannen först.
2: Och hur lång tid tar det och vad händer sen?
0: En sån utredning kan ta några veckor. När den är klar så återupptas förhandlingarna, och beroende på vad utredningen visar så kommer rätten då att ta ställning till om mannen kan dömas till fängelse eller inte. Så en möjlig utgång då är det att han döms till rättspsykiatrisk vård.
2: Tack så mycket för det, Klara Törn, som bevakar det här för oss på P4 Malmöhus.
3: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
4: Ja, vem var det som sa det där? Nu på söndag blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norrie.

0: militären. Enligt Ukraina användes fartygen för att förse den ryska militären med bränsle och för att transportera olja i syfte att kringgå internationella sanktioner, skriver Reuters. Palestiniernas president Mahmoud Abbas har utlyst val till det palestinska parlamentet den 28 november, rapporterar AP. Om valet genomförs är det första gången på nästan 20 år. Abbas har även tidigare utlyst val, men som har skjutits upp. Ekot, Peter Petredius.
1: Tack för det. Vill du ha ännu mer nyheter, då behöver du inte vänta särskilt länge. För om några minuter så är det ju dags för lokala sådana när vi närmar oss 5:30.

0: att spara på vattnet än vi svenskar. Medan vi använder 140 liter per person och dygn nöjer de sig med 97.
1: Jag är mycket bevisst om att slukka för vattnet så länge jag inte bruger, inte har behov för det. Men köper också för exempel till badet något som sparar på vattnet, alltså en bruser som sparar. Det syns jag också är viktigt, inte?
0: Köpenhamnsbon Kate som tycker det är viktigt att inte låta kranen rinna och att installera vattenbesparande duschmunstycke. Trots att Danmark har mycket grundvatten är de sårbara på sikt under längre torkor.
2: Alltså om man säger kortsiktiga torka så har de inget problem med. Men om det skulle bli mer långsiktigt så är de kokta skulle jag nog säga.
0: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för medhjälp till mordet i Västra Hamnen förra veckan, det rapporterar Sydsvenskan. Sedan tidigare sitter en 29-årig man häktad för att ha utfört dödsskjutningen som tog livet av en 37-årig Malmöbo den 1 juli. Han greps i en taxi 10 minuter efter mordet. Den 40-åriga mannen har frihetsberövats och ska förhöras under torsdagen. Men vilken inblandning han haft i dådet vill åklagare Adrian Kombierhåg inte berätta i nuläget. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: Och så tar vi en titt på vädret också. Vi har ju ett soligt Skåne och så fortsätter det faktiskt ikväll. Och även imorgon, även om det blir lite mer moln än vad det var idag. Vilket kanske inte gör något för vi får högsommarvärme, nämligen 23 till 28 grader.

Darryl Braithwaite. Och när han var 12 år, ja, då var han faktiskt klasskamrat med Olivia Newton-John i början på 60-talet. Men på 70-talet var det framgång med gruppen Sherbet. De hade en stor hit även i Sverige med låten House Act. Den har man inte så ofta, till skillnad från den här solohiten med Darryl från 1989 om One Summer.

Ja, Daryl Braithwaite där och One Summer som fick inleda kvällens sommarmix här i P4. Men nu ska vi till Melodifestivalen 2010. Fyra tjejer står på scen och charmade många när de till slut blir femma i finalen. Och detta när de sjöng om sommaren på det här viset, när vi ska höra Timotej och deras hit därifrån. Kom!

1970, ja, då spelade Sven-Ingvars in en låt med titeln Sommar och sol är det bästa jag vet. Men den gjorde inget väsen av sig, men 20 år senare, ja, förvisso var låten då en B-sida, men de hade i alla fall spelat in låten på nytt. Och då lyftes den fram att avsluta barn- och ungdomsprogrammet Hike i TV i hela 13 år. Och det är den versionen som satt sig i folks minne och sinne med delvis förkortat titel mot originalet. Och då blev det bara Sommar och sol. Sommar och sol.

Ja, Sommar och sol med Sven-Ingvars i 1990-versionen. Men från början då var faktiskt låten ifrån Frankrike innan den fick en svensk text av Kerstin Lindén. Sen finns det också en hel del somriga låtar som varit riktigt stora hits, men inte på sommaren. Och nästa år så ska vi få ett sådant exempel. En låt som var som störst i november 1980. Då var den Sveriges näst mest sålda singel. Och B-sidan, där finns låten på engelskan under titeln Message. Men vi ska höra den hitversion som var på svenska när Snowstorm ger oss sommarnatt.

0: Snöstorm, new snowstorm eller bara snowstorm. Kärt barn har många namn, men det kan ju också vara konsekvensen vid avhopp och omgrupperingar av ett band. Men det var Snowstorm som de hette när de hade den här jättehitten Sommarnatt som blev Göteborgsgruppens absolut främsta hit också. Och gruppen, de existerar fortfarande, även om sångaren vid den här tiden, Lars Dille Didriksson, han lever ju inte längre. Men de som är kvar i bandet, de turnerar och i år så har det varit 50-årsjubileum för gruppen där nästa stopp på scen är den 18 juli. Då står de på scen i Nössemark i nordvästra Dalsland. Ja, på sommaren då får många platser besök av sommargäster, men alla är ju inte så förtjusta i det. Hör själva här.
1: Har ni sett vad folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

Gustav Evren och Stefan Dijk där i Balsam Boys. Killarna som gjorde sig kända i tv:s på rummen i slutet av 90-talet. Fick de också skivkontrakt minsann, och det gav dem den här sommarhitten 1999. Här kommer sommaren. Och året därpå, då syntes de också i Melodifestivalen och fick sällskap på scen då av Svenne och Lotta. Men bara i tv-sändningen. Men det blev ändå en liten hit av det bidraget också. Bara du och jag. En annan herre som har stått på Mello-scenen fast 1979, han heter Kjell Hansson. Men redan 2 år tidigare, då toppade han svensktoppen när han sjöng om Roslagens

0: Roslagens vind, Kjell Hansson, sista sommarhälsningen den här torsdagskvällen i Sommarmix med mig, Micke Cederberg. Och imorgon kväll då är det dags för sista omgången av Sommarmix för den här gången när vi kickar igång helgen klockan 17.35. Men nu dags för en kort rapport ifrån Radiosporten som lämnar över till Ekot som därefter lämnar över till Tone Darlings här i kanalen som heter P4.
1: Och sportrubrikerna rullar igång med kvällens stora drabbning i fotbolls-VM. Marocko ska möta Frankrike.
2: Frankrike som har imponerat väldigt mycket. Marocko, de tog sig vidare också efter att ha spelat smart fotboll. Men jag tror i den här matchen kommer Frankrike bli ett nummer för stort för Marocko. Även om de som är favoriter inför...

0: Rai P4 med uppsnacksstart 19.00. Och så hästsport.
1: Landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show och har förts till sjukhus. Svenska Ridsportförbundet meddelar att läkare och ambulanspersonal omedelbart var på plats och att Petronella fick vård direkt efter olyckan. Även hästen har undersökts av veterinär och mår bra efter fallet.
0: Reporter där Emil Håkansson. På återhörande säger Adrian Albo Andersson och Radiosporten.
2: Först i Ekotomat i Kongo Kinshasa har nu 600 människor bekräftats avlidna i det pågående Ebola-utbrottet. För bara 3 dagar sedan rapporterades att 500 människor dött. Utbrottet är det snabbast växande någonsin enligt det afrikanska smittskyddsorganet. Närmare 1800 personer har bekräftats smittade. En ny studie vid Lunds universitet ger hopp om en behandling mot Parkinsons sjukdom som kännetecknas av att dopaminproducerande nervceller i hjärnan gradvis förloras, vilket leder till skakningar och rörelsesvårigheter. Genom att transplantera stamcellsbaserade dopaminceller kunde testpersonerna minska sin medicinering 1 år efter behandlingen. Och landslagsryttaren Petronella Andersson fördes till sjukhus efter en olycka under kvalet till Falsterbo Horse Show. Läkare och ambulanspersonal var omedelbart på plats. Hon var vaken och talbar och bedömdes inte ha livshotande skador. Ekot, Peter Petrelius.
3: När Finland skulle driva ut tyskarna ur Finland så hade ju jag börjat skolan 41 på hösten. Och då kunde vi stå på skolgården och se flygplanen och höra när de släppte sina bomber. Det var ju ganska skrämmande när de missade och släppte den bomben i Torneälven.

0: Hej och välkomna till avsnitt 4 av Tony Darlings med mig Kristin
1: och mig Helena. Vi är tornedalingar men lever idag i förskingringen. Och i den här podden så pratar vi om språkets betydelse, den tornedalska kulturen, samt hur det är att vara tornedaling idag och hur det har sett ut historiskt.
0: Vårt intresse för att lära oss mer, det väcktes av en familjebok som skrevs av våran farmors far Valdemar.
1: Och i dagens avsnitt så pratar vi om Lapplandskriget.
0: Och i början så hörde vi Laila Lindqvist, våran farmors yngsta syster, som ju verkligen upplevde de här sakerna och såg bomberna falla i Torneälven.
1: Och det var faktiskt hon som berättade för oss att våran gård där vi växte upp, när hon växte upp där, så var huset fullt av beredskapssoldater.
0: Jag tror att det för oss båda blev en veckarikello, alltså en veckaklocka, när Laila berättade om allting som har hänt på gården.
1: Mm, verkligen.
2: Och när Finland blev indraget i kriget var ju Tyskland i full gång. Och då kom ju kriget så nära på andra sidan Torneälven. Så 39 så kom militären och det blev mobilisering i landet. Och då kom militärerna och gick igenom alla gårdar efter älven och kollade var det fanns möjlighet att inkvartera soldaterna som skulle flyttas upp till gränsen.
1: Under andra världskriget så pratar man ju om tre krig i Finland. Och det var ju först vinterkriget, sen var det fortsättningskriget och det vi fokuserar på nu är det tredje, Lapplandskriget.

0: Det var ju ett ganska kort krig. Det började i september 1944 och pågick till april 1945. Och vi har ju tagit proffshjälp i den här podden så att vi ska få lyssna till Lars Elenius, professor emeritus i historia.
1: Lars har sina rötter i Lainio som ligger vid Lainioälven, folkmängd 50 personer. Lainio bär spår av människor så långt tillbaka som 7000 år före Kristus och det är en av de äldsta kontinuerliga.

0: Sovjetunionen oprovocerat. Och då kommer då först vinterkriget och sen efter det kommer fortsättningskriget. Och slutligen kommer då Lapplandskriget, och det är sista fasen av Finlands tre krig som de utkämpade under andra världskriget.
1: Finland krigade ju på Tysklands sida mot Sovjet, och när man skulle sluta fred med Sovjet så var det ju då var ju Finland tvungna att driva ut, om det var 200 000 tyska soldater som befann sig i norra Finland.
2: Mm.
1: Man hade ju börjat evakuera befolkningen och innan dess, alltså barn och kvinnor och sånt, som gick till fots över till Sverige med kor, hästar, men då när tyskarna blev hotade med vapen så blev de typ arga och brände typ allt i sin väg.
2: Precis, de körde ju den brända jordens taktik, så de brände och bombade allt i sin väg för att försvåra för finnarna. De flydde ju norrut mot Norge egentligen, men längs Torneälven.
1: Soldaterna?
2: Ja, de tyska soldaterna.
0: Kriget blev så dramatiskt i finska Tornedalen när många som jag har intervjuat, de har ju sett med egna ögon som barn hur det brann på andra sidan älven. Hur kusinernas gård eller de kände på andra sidan, eller ja, finnarna på andra sidan, hur de blev drabbade av det här. Och samma sak med evakueringen av människor och djur, kor och getter och får och sådana saker som kom över till den svenska sidan. Så att det var ett väldigt påtagligt

0: som
1: ja, visst.
0: Jag har hört vittnesmål om nu, där det var ganska obehagligt för unga kvinnor till exempel. Mm. Att, och det var mönstrande soldater som inte är ja. Så gamla, 18 år.
1: Exakt. Som.
0: Vi ska få höra Lars berätta lite mer om hur det var i Tornedalen under krigstiden.
2: Om man jämför de krig som 1809, det är ett avlägset krig. Det har ju inte tornedalingarna under 1900-talet funderat så mycket på. Och första världskriget drabbade egentligen inte Tornedalen och inte kanske Finland i så hög grad. Tvärtom så var det ju då som man tänkte sig att men nu bygger vi en jättestor järnvägsstation i Haparanda därför att det är så mycket varor som går här från Ryssland till Västeuropa. Så det var ju, det fanns ju traumor då också, men andra världskriget, då var det väldigt påtagligt för att för det första mobiliseringen, det var ju massor med svenska militärer som förlades till Tornedalen och bodde i skolor, bodde inhysta hos familjer.
3: Och hemma hos oss så far och mor och jag fick flytta in i farstukammaren, för de tog ju köttet militären och byggde våningssängar. Och sen byggde de en barack efter vägen och där bodde det också soldater. Och sen ville de ju ha tillgång till bastun så att militärerna kunde rengöra sig. Och det fick de ju. Det enda kravet mor hade, att hon inte ville ha nakna män springande medan innan hon var klar med arbetet i lagom på kvällen.

0: oss för att vi intervjuar henne för den här podden.
1: Mm.
0: Men det blir ju också lite speciellt nu med tanke på hur världsläget ser ut nu. Och jag tycker att går man ner i tunnelbanan nu så ser jag jättemånga annonser eller reklamaffischer för Försvarsmakten till exempel. Det har man ju inte gjort. Alltså, det är första gången egentligen nästan. Ja, det är klart någon enstaka gör lumpen eller så här har varit tidigare. Men jag tänker att det är på ett helt annat sätt nu. Mm. Ett helt annat allvar i luften och så. Så det blir lite speciellt att tänka på det nu. Och sen blir det så tydligt också att få höra Lailas vittnesskildringar med tanke på att jag kan se allt framför mig för att jag är uppvuxen på exakt samma plats.
1: Mm. Ja.
0: Och det finns liksom bitmärken från de här 80 hästarna kvar, för den byggnaden står kvar.
1: Mm. Ja, och byggnaden där de bodde, hela familjen och soldater är ju också kvar.
0: Men inga bitmärken från soldaterna.
1: Det var vi vet.
0: Så att, det är lite speciellt att ha vuxit upp där helt ovetandes egentligen om att det var så.
1: Mm. Att det finns så mycket historia i vårt barndomshem liksom.
0: Ja.
2: Under kriget var det ju så att det var ransoneringskort på vissa matvaror. Och där uppe på vind, om ni har varit där någon gång, ja, så hänger det ju en apparat som man separerar mjölken med. Man skilde ut grädden från mjölken. Och då hade vi kärna och så kärnade ju mor smör. Och det var inte riktigt tillåtet. Utan all mjölk skulle ju till mejeriet. När mor skulle köra mjölken i den där separatorn, då fick man stå ute och så om det kom någon, då fick man ropa åt mor att det kommer gäster. Då lär vi er. Och då slutade hon ju och så kom hon ner. Det var ju för eget bruk. Det var ju inte till försäljning. Det var att mjölken skulle... Det var ju behov av mat till alla soldater som fanns efter hela gränsen.
1: Jag läste att man kunde ju se tyska soldater på gatorna i Haparanda också.
0: Mm.
1: För Haparanda var ju en ganska viktig plats under den här tiden. Dels för att tyskarna ville åt svenska järnmalmen. Så de ville ju säkerställa den vägen. Och Sverige har ju också tillåtit dem att frakta det genom Sverige.
0: Mm. Ja, men de hade hand.

0: Det var en gränsstad full av rörelse. Den låg vid en av få öppna gränser mellan krigsförande och neutrala länder. Så att det var många diplomater, kurirer, affärsmän, spioner och flyktingar som reste genom städerna. Och det blev liksom en knutpunkt för information, rykten och svarta börshandel. Och tyskar, finländare, svenskar och ryssar kunde förekomma på samma plats.
1: Det är därför järnvägsstationen i Haparanda har man ju alltid tänkt att den är så oproportionerligt stor. Men den byggdes ju redan under första världskriget för att just det

0: Alltså det är klart att man pratar om Finland i alla lägen när det gäller Lapplandskriget för att de var i brinnande krig. Och på svenska sidan så var man ju bara 200 meter ifrån det här typ. Alltså på andra sidan älven. Man såg ju allt på nära håll. Och att det måste ha varit så skrämmande och så hjärtskärande. Vi är ju ett folk.
1: Vi ska faktiskt få höra lite om det finska perspektivet också. Vi har ju pratat med Rosa Liksom.
0: Hon är ju författare och konstnär och uppvuxen på den finska sidan av Tornedalen.
2: Det är just så att när jag har pratat också med kvinnor och man om den där tiden. Så först liksom sådana människor som jag känner inte. Som det är alltid samma historia som de berättar. Det är liksom sådan modellhistoria som de berättar. Och sen när jag är på vägen att gå ut och säga tack så mycket och sådär. Då börjar liksom berätta de saker som riktigt hände.
0: Och hon har ju skrivit boken Älven, eller Väule, som den heter på meänkieli. Innan dess skrev hon även boken Överstinnan. Bägge böckerna skildrar den här tiden.
1: Och älven, där får vi följa en ung flicka som tar med sig boskap över till svenska sidan och hamnar i flyktingläger. Och där får man ju på nära håll följa hennes upplevelse av de svenska flyktinglägren som ju inte kanske alltid var så trevliga.

0: Det som människor har sagt till mig, att de tackar att nu det finns en roman, var det allt som de ville berätta. Så att unga generationer, när de läser den här boken, de kan förstå vad deras förflutna har levt. När människor var tvungna att lämna hem och var tvungna att ta kor med och sen ta långa gåturvägar med ko till Sverige och stanna där vid flyttningslägrar. Och sen de kom tillbaka och det var inte hem mer, allt var bränt, alla skogar, alla marken, alla hus och allt var, hela byn var bränt. De måste börja helt liksom från zero, noll. Mm.
1: Men varför tror du att de känner att de behövde ge en tillrättalagd bild av händelserna i Sverige? Eller varför de behövde ge en förskönad bild?
0: Det är liksom, det var för hårt att tänka på det. De ville liksom ha en fin bild av det. Och det var också skam. De tänkte att det är så skamligt att de var tvungna att leva i flyttningslägrar. De måste leva i ett plats som var liksom, de kunde inte gå ut. Där var liksom 30 baracker.

0: ekonomiska situation var totalt annorlunda.
1: Näin on ollut

0: Men bra var det att vi kunde gå till Sverige. Det var begränsat vad människor kunde köpa. Men i varje fall situationen var bättre för det att vi kunde gå dit och liksom köpa noll och sådana saker som vi hade inte här i Finland. Vi kunde inte köpa. För min familj och jag tror att hela här i byn alla tänker att det är så fint att Sverige är så nära.
1: Idag har vi pratat om hur Lapplandskriget, Lapinsota, påverkade den svenska delen av Tornedalen, men också fått höra lite om den finska sidan.
2: Och orden som vi tar med oss från dagens avsnitt är Pikku Berliini,
1: Lilla Berlin,
2: Väylä,
1: Älven,
2: Veckarikello,
1: Veckarklocka,
2: Tule Vieraita,
1: Det kommer gäster,
2: och Lapinsota,
1: Lapplandskriget.
2: I nästa avsnitt ska vi prata om språket som en del av vår tornedalska identitet och
1: hur går det för alla oss omikos då?
2: Ja. Tack för att du har lyssnat på
1: Tornedarlings.
2: Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
3: Hej, jag heter Alex. Jag undrar vad som har hänt i Venezuela.

0: en vecka sedan de här jordbävningarna skedde så fortsätter man gräva fram levande personer. Alla hjälps åt. Även fast man inte jobbar med räddningsinsatsen så vill vanliga människor också vara med och hjälpa till och hitta människor som fortfarande kan vara vid liv.
1: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradio.

0: Alfons Åberg har fått jobb. Han är barnvakt. Hela kvällen ska han vara hos lille Småtting och ge kvällsmat och stoppa i säng och vakta Småtting när han sover. För Småttings föräldrar är borta på kalas. Och imorgon så får Alfons en peng och chokladbakelse om han barnvaktar bra. Åh, han ska vara så snäll, så jättesnäll. Och han ska sjunga för Småtting och ge honom bulle och hålla honom i knät och läsa sagor. Men det går inte så bra för Alfons. Inte som han tänkt sig. För Småtting kan själv. Han kan ta på pyjamasen själv. Ja, sjunga själv. Och äta kvällsmat själv. Fast läsa sagor själv och sitta i knät på sig själv. Det kan han ändå inte. Så till sist så måste Småtting ändå be Alfons. Saga nu, Alpon, läsa hemsk och bra saga nu. Ja, visst, säger Alfons direkt. Kom och sätt det här i mitt knä så läser vi.
1: Nej,

0: sitta själv. Börja nu. Och så sitter de i varsin ända av soffan och Alfons börjar berätta. Jo, när det mörknar om kvällen, då brukar illmonstret smyga ut från sitt berg med skarpa, giftiga huggtänder. Illmonstret är luden och stickig av vassa hårstrån över hela kroppen. Och han har tre klor på varje finger för att klösa med. Förfärligt. Är du rädd nu? Frågar Alfons försiktigt. Nej, mera, ber Småtting. Mera. Jo, illmonstret kallas också för trestövlan. För han har tre ben. Och när han tar på sig de tre stövlarna så får han hemlig kraft och blir starkast av alla monster här i stan. Och nu är stövlarna på. Och han är på väg ut. Han ska bara kolla sitt lager först. Som är det käraste han har. Det är 1204 stycken svärd och dolkar och knivar som man har kommit över lite här och var. Knivar? Vad gör han med dem? Frågar Småtting. Jo, illmonstret räknar knivlagret och han vill ha knivarna riktigt blanka och vassa och så putsar och slipar han dem. Putsa, putsa, slipa, slipa. Vad det låter.
1: Ja, hur då?
0: Frågar Småtting. Det gnisslar. Det gnäller, ser du. Som när dörren knarrar. Så här, förklarar Alfons.
1: Och sen då?
0: Undrar Småtting. Jo, sen tar monstret sin vanliga kraftmedicin. Ett par rejäla glas innan han ger sig ut. Det är blod. Elefantblod.
1: Blod.
0: Viskar Småtting och makar sig lite närmare Alfons. Jajamensan. En liter dricker han. Det gör honom till det starkaste och farligaste monstret i hela landet. Och sen är det dags att välja ut...
1: Vad då för någonting?
0: Den allra vassaste kniven. För illmonstret ska iväg och skaffa sig lite nattmat nu. Läckert, lent människokött. Det skulle allt smaka bra ikväll, säger han. Och sen slickar han sig om nosen.
1: Äter han barn också?
0: Flämtar Småtting och makar sig ännu lite närmare Alfons. Nej, säger Alfons. Barn är för små för monstret. I så fall så måste det bli minst två barn.
1: Två barn?
0: Ja, annars blir han ju inte mätt så. Och nu har Småtting stora ögon och säger...
1: Men Alpon, vi är två barn. Tänk om man kommer hit och äter upp oss.
0: Och plötsligt får Småtting upp i ett jätteskott i soffan. Och Alfons stannar mitt i sagan och Småtting landar alldeles tätt in till Alfons. Och piper med liten rädd röst.
1: Alpon, han har kommit. Alpon. Jag hör något.
0: Småtting pekar mot dörren och viskar.
1: Där, där. Det är något där.
0: Nej, Alfons hör ingen. Han hör inget särskilt i alla fall. Nej, det var bara dörren som svängde och knarrade när du flög upp nyss. Illmonstret kan inte komma hit för han. Han hittade just några feta skogstroll. Och han blev så mätt så han somnade, förklarar Alfons.
1: Åh, Småtting sova nu,
0: säger Småtting. Han vill inte ha mer saga om otäcka mål.

monster längre. Ja, Alfons stoppar Småtting i säng och radar upp alla mjuka gosedjur och nallar tätt intill honom. Och Småtting viskar: Alfon, är det säkert att monstret sover? Jajamensan. Han tog till och med av sig de tre stövlarna, så all farlighet har gått ur honom. Nej, det monstret sover nog för alltid nu. Så du kan sova alldeles lugnt. Du som är så stor och duktig och kan själv, säger Alfons. Och då blir Småtting mycket nöjd. Alfons är också nöjd nu. Småtting är säng och det är tyst och fridfullt. Det gick fint att vara barnvakt. Ja, det gjorde han bra. Och imorgon får Alfons sin peng. Och sin bakelse. Ja, det blir nog en med vispgrädde, tänker han. Då ropar Småtting: Alfon! Kom och läs! Bara en till, Alfon. Så Alfons får lov att gå in till Småtting igen och tända nattlampan och ta Småtting i knät. Och nu vill Småtting bara höra något snällt. Som den där om den lilla kycklingen. Och Alfons får vara just en sån barnvakt som han hade tänkt sig.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att hon har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktig härlig sommar.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tycker det är jobbigt och besvärligt när telefonförsäljare ringer till dem. Och nu funderar regeringen på ett totalförbud. Erik Slottner är civilminister.
5: Ett av alternativen som ska utredas är

0: intervjun. Efter sommaren tar Vaggeryd kommun bort lunchen för de som jobbar på daglig verksamhet. Filip är bror till en av dem och han är orolig över beskedet.
1: Man reagerar ju emotionellt, det gör man ju. Det känns dåligt i magen helt enkelt.
2: På Vaggeryds dagliga verksamheter kan deltagarna idag köpa lunch för 57 kronor. Den lunchen tas nu bort och från september ska de ta med egen mat. Jessica Holmqvist är chef på kommunen. Hon säger att det ska bli mer som på andra arbetsplatser.
3: Vi vill öka möjligheten att få känna att man är en del av samhället. Att känna att idag äter jag det här, idag kan jag göra det här. Det här är en förändring som har växt fram under några år utifrån att vi flertal gånger fått önskemål från våra deltagare på daglig verksamhet. Varför får inte vi ha matlådor med oss som er andra?
2: Filip är orolig för sin bror. Han har svårt att säga vad han vill och Filip undrar vem som ska se till att hans bror får bra mat.
1: Är det de som jobbar på boendet? Blir det min mamma som är god man? Eller hur blir det då?
2: Filip är en av flera anhöriga som är oroliga. De fick veta om förändringen i förra veckan, precis innan verksamheterna stängde för sommaren. Chefen Jessica Holmqvist igen.
3: Vi har stor förståelse för om det kan finnas en oro utifrån den informationen som kom och den kan säkert kännas plötslig för dem och det kan vi ta med oss. Men här har vi samverkat med FUB och informerat och vi har tagit med personal som träffar deltagare varje dag.
2: Organisationen FUB arbetar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kommunen har pratat med dem två gånger.
3: Vi har haft samverkan där vi presenterade vår riskbedömning för dem. De hade synpunkter men ingenting som gjorde att vi gjorde en annan bedömning.
2: Men FUB håller inte med om att de och kommunen har samarbetat. Lena Haraldsson är ordförande i FUB Vaggeryd. Hon var med på kommunens möte.
4: Då var ju redan beslutet taget så vi fick information om det. Det är ju ett sätt för att försvara och ge ett bra sken utåt.
2: När lunchen slutar serveras får deltagarna köpa eller laga egen mat. Enligt kommunen ska det ge dem fler val. Men Lena Haraldsson tror inte att det blir så.
4: Bor man i en gruppbostad så tror jag inte det kommer lagas olika rätter allt eftersom vad de kan önska. Och har de möjligheten

0: Jönköpings kommun har fått sin första badrullstol. Anne Sundberg är en av dem som har jobbat med projektet i kommunen.
1: Den största skillnaden är väl att den här rullstolen gillar vatten och sand. Det gör inte vanliga rullstolar. Funkar alldeles utmärkt att rulla ner i sanden och ut i vattnet. Och har en liten flytkraft också. Så när man lämnar rullstolen så håller den sig vid ytan.
2: Rullstolen finns vid Axamobadet. Och det är för att just det här badet är bra på andra sätt också.
1: Det finns en toalett som är anpassad. Vi har fikabord som är anpassade. Vi har grillplatser. Vi har också motionsspår med grus och lite bättre bredd på det spåret.
0: Reportrar var Julia Gotte på P4 Jönköping och Jonas Westerlund, klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Kylian Mbappé gör 1-0 för Frankrike.
5: Makalös spelare.
6: Kommer Kylian Mbappé och sätter 2-0.
4: Det är konst, det är underhållning, det är otroligt. Det är så oerhört vackert.
7: Skottet kommer i mål för Marocko. Det är en frisparksvariant som är lysande.
4: Det är ju drömst, det är ju vackert, det är ju hur fint som helst.
7: Det flaggslaget nickas i mål.
8: Nu är det bara 8 lag kvar. I kväll inleds kvartsfinalspelet i fotbolls-VM. Och först ut är Frankrike mot Marocko hos Christian Olsson och Johan Elmander i Boston. Vad känner du, Johan?
9: Oj, det är så mycket känslor, men framförallt så tror jag att det kommer bli en riktigt rolig match. Två lag som tycker om att gå framåt offensivt, även om vi kommer se att Marocko kommer ligga lite defensivt och så kommer de kontra.
10: Många har ju Frankrike som favoriter till att vinna guldet i VM. Tänker du att de får en lätt resa här mot Marocko, eller?
9: Nej, lätt kommer det absolut inte bli, men jag tror att det är de som kommer stå som segrare sen när matchen är över. Men de kommer få jobba väldigt tungt för att ta den där vinsten.
10: Tror du att Marocko kan lura Frankrike på något sätt i den här matchen, eller vet de allt om varandra lagen?
9: Jag tror att de känner till varandra väldigt bra och att ett Marocko kommer spela lite mer defensivt och gå på sina kontringar. Det är ingen nyhet, men det är också på sättet hur man gör det. Och när man får chanserna måste man ta vara på dem.
10: Visst ska det bli grymt roligt?
9: Det här ska bli så skoj att se den här matchen.
11: Vi kan bara instämma härifrån studion. Det är ett speciellt möte de här två lagen emellan med avspark klockan 22.00. Säkerhetsläget i Paris är upptrissat med tusentals extrainsatta poliser inför det väntade VM-kaoset. Vi kommer höra därifrån under Sportextra kvällen.
8: Frankrike-Marocko är förstås kvällens huvudnummer, men vi kommer också till exempel att träffa Thomas Brolin och höra sanningen bakom ett av de mest klassiska svenska frisparksmålen genom tiderna.
12: Jag skulle egentligen passa snett inåt bakåt. Så tittar man på bilden så kommer det 3-4 hungriga vargar där som vill göra mål. Men i den formen jag var och det självförtroende jag hade, varför ska jag passa snett inåt bakåt? Så jag skjuter ju istället, och det var ju absolut inte meningen.
11: Och så kopplar vi upp Norge under kvällen och hör hur förväntningarna trissas upp inför deras kvartsfinal mot England på lördag.
8: Ja, nu drar det ihop sig på allvar. Välkommen till VM Sport Extra, där sällskapet här i studion under kvällen är Adrian Alebo Andersson, Lukas Nordén och Martin Marlow.

0: Ja då, sittansen är ett faktum när Bruno Mars river av I Just Might här i VM Sport Extra.
1: Där vi står inför avgörande VM-kvartsfinaler och den första spelas alltså ikväll.
2: Frankrike mot Marocko, det är ju en match mellan två lag som verkligen i de senaste mästerskapen visat att de är på högsta möjliga nivå i världsfotbollen. Johan, vad ser du mest fram emot i den här matchen?
3: Jag ser fram emot hur Marockos defensiv ska klara av den otroliga offensiven som Frankrike har. Hur det kommer vara. Kommer Marocko kunna lösa det? Eller kommer Frankrikes offensiv bli för svår för dem?
2: Du, ifall vi går ner på individnivå i de båda lagen så ser jag jättemycket fram emot passningssmekaren i Marocko, Brahim Diaz. Han har ju en av de lenaste fötterna på hela fotbollsklotet, eller hur?
3: Ja, men absolut. Han är en av de många bra spelarna som är på den här planen samtidigt. Så att det kommer bli väldigt intressant att följa många spelare ute.
2: Jag ser också fram emot Hakimi som är på samma kant i Marocko på högerkanten där. Där kan Frankrike väl till och med i sin defensiv få lite problem.
3: Ja, men sen ser jag fram emot också Frankrike med Dembélé och Mbappé och Lycée, allt vad de heter.
2: Det finns ju jättemycket att se fram emot. Ofta i sådana här lägen så blir det ju lite sådär, det var mycket att se fram emot här. Men det blev ändå en pannkaka till slut. Inte så mycket soufflé som flyger på stolta vingar. Ser du en sån risk?
3: Kanske lite avvaktande i början, men sen så är det någon av de där megastjärnorna som tar två steg fram och så gör något läckert.
2: Sen spelas ju matchen på en enorm arena utan tak. Det gör ju inget att det inte verkar vara någon regnrisk idag.
3: Nej, men då är frågan också, för det är precis som du är inne på, det är väldigt varmt och det kommer bli varmt nere i den där grytan. Så du är också frågan, hur påverkar det spelarna?
2: Ja, hur tänker du?
3: Att det kommer påverka spelarna.
2: Snart börjar det i Boston.
0: Christian Olsson i samspråk med Radiosportens expert Johan Elmander där. Och om vi riktar blickarna mot Frankrike lite extra inför kvällen, då låter det så här.
4: Inför VM-kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko höjs nu säkerhetsläget i Frankrike. Fransk media skriver att landet rustar upp och frilansjournalisten Jennifer Patersson uppger i SVT att myndigheterna mobiliserat nästan 30 000 poliser i landet. Marokkaner är den näst största invandrargruppen i Frankrike och sex spelare i Marockos lag är födda i just Frankrike, ett land som Marocko tidigare tillhört.
0: Reporter där David Nyström hör strax mer om den otäcka skadan under Falsterbo.

0: Horseshow och danska fotbollsspelaren Christian Eriksens väg tillbaka till planen.
1: Men först Ekot, Peter Petrelius.
2: I en utredning föreslår nu ett nytt sätt för hur man betalar av konsumtionsskulder. Det innebär att man betalar av på lånet i första hand och syftet är att motverka långvarig överskuldsättning. En åtgärd som vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn hoppas blir verklighet.
3: Den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
4: Idag så betalar den skuldsatta först av räntor och avgifter och sen går pengarna mot att betala av själva skulden. Men utredarna föreslår nu att vända på den ordningen så att betalningarna i första hand går mot att betala av på ursprungsskulden och sen räntor. På så sätt minskar skuldens ränta över tid och det blir lättare att betala tillbaka, menar Cecilia Hegetorn.
3: När man börjar betala av på kapitalet, då sjunker ju också skulden, vilket gör att det inte på sikt genereras lika mycket ränta, till skillnad från idag när man egentligen kan betala ränta i decennier. Men ändå så finns hela skulden kvar. Då blir man ju aldrig skuldfri.
4: Förslaget om att ändra betalningsordning på konsumtionslån får kritik av Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström.
5: Det är en väldigt stor förändring och den ruckar på gamla principer som vi haft i Sverige under många hundra år.
2: Reporter var Nils Sive. USA har godkänt försäljningen av kryssningsroboten Tomahawk till Tyskland. Det meddelade förbundskansler Friedrich Merz idag, rapporterar AFP. I ett uttalande till parlamentet säger Merz att han i anslutning till NATO-mötet i Ankara kommit överens med den amerikanska regeringen om att Tomahawk-robotar kommer att köpas in och placeras ut i Tyskland. Och i Pamplona i norra Spanien skadades 13 personer allvarligt tidigare idag under tjurrusningen. Det skadade ska vara mellan 18 och 68 år. Tjurrusningen är en del av den årliga San Fermin-festivalen som hålls till ära för Pamplonas skyddshelgon och pågår fram till nästa vecka, om detta rapporterar

Kvartsfinalspelet är alltid det bästa i ett mästerskap. Vi hör mer om det när vi om en kort stund hör delar ur det senaste avsnittet av Uppsnacket med Susanna och Samir. Det är det ballaste som händer och det börjar ikväll.

0: nygifta Taylor Swift här i VM-sport extra med Opalite.
1: Mer fotboll nu, men vi ska ta oss utanför VM-landskapet.
2: Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop i en träningslandskamp mellan Danmark och Ukraina i början på juni. Några dagar efter matchen skrev Eriksen på sin egen Instagram att han fått en stöt från sin hjärtstartare i samband med incidenten. Nu meddelar hans klubb Wolfsburg att han kommer att inleda ett rehabiliteringsprogram i Danmark framöver. Det är dock oklart om Eriksen kommer att kunna spela fotboll igen, men han har kontrakt med den tyska klubben fram till nästa sommar. I uttalandet skriver också Wolfsburg att man önskar Christian Eriksen all lycka under sin rehabilitering.
1: Reporter där, Charlie Andersson Lidberg. Och så tar vi oss till dagens dystra rubrik från hästsporten i Skåne.
3: Landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show och har förts till sjukhus. Svenska Ridsportförbundet meddelar att läkare och ambulanspersonal omedelbart var på plats och att Petronella fick vård direkt efter olyckan. Hon var vaken och talbar och bedömdes inte ha livshotande skador när hon fördes med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö för vidare.

0: Fokus på de nu stundande VM-kvartsfinalerna. Hela avsnittet hittar ni som vanligt i Sveriges Radios app. Men här och nu i VM Sport Extra ska vi höra en del av programmet.
1: Och så var de bara 8 kvar. Det har blivit dags för kvartsfinal.
2: Bästa kvartsfinaler. Aldrig tråkigt, alltid svängigt. Nu når vi klimax i VM.
1: Och vi gör det med dumma, osexiga Spanien. Messis tårar och den norska bästen ska han kunna checka upp England.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Oj, oj, oj. De senaste dagarna i det här mästerskapet har

0: är den bästa. Det är ju aldrig finalen framförallt, men kvartarna, de har ju någonting. Det är någonting där som är liksom en skön balans mellan ledigt och anspänning. Jag vet inte.
1: Det finns ju undantag som bekräftar regler, och en av dem är ju VM-finalen för 4 år sedan. Men det finns ju säkert de som har glömt bort att vi redan tidigare i den turneringen, 2022 alltså, hade haft en oförglömlig kvartsfinal egentligen då, mellan Argentina som vann till slut alltihopa, och Nederländerna. Argentina ledde 2-0. Då byttes fyrtornet Wout Weghorst in för Nederländerna. Han reducerade 5 minuter senare, och på tilläggstid då kom det en nederländsk frispark.
2: Bollen 6 meter utanför straffområdet, i stort sett samma läge som senast. Här kommer Berghuis längs marken till ett skottläge som bollen är mål!
3: Vilken variant! Vilken variant!
2: Oj, Nederländerna kvitterar! Hela världen är en apelsin! Det är 2-2!
0: Ja, den är en apelsin. Orange.
1: Ja, orange. Just det. Mm. Mål, sjukmatch, underbar. Kvartsfinal, Argentina vann på straffar sen. Minns du 2010?
0: Oj, oj, oj.
1: När allt skiter sig för Ghana.
0: Ja, det är den matchen vi ska till. Wow.
1: Det är den. Det är en kvartsfinal såklart. Det stod 1-1 mot Uruguay. Ghana tryckte på för segermål inom ordinarie 90 minuter. Lyckades inte. Trycker sen på ännu mer. Hela förlängningen. Oj, vad de kör. Och så kommer en nick mot mål där målvakten är bortspelad. Men idioten, busen, han som tar till alla medel som inte bara är tillåtna utan också otillåtna.
0: Du menar vinnarskallen?
1: Luis Suarez, han stoppar bollen medvetet på mållinjen, regelvidrigt med handen, blir utvisad. Ghana får

0: passion. Det är viljan att vinna fortfarande större än rädslan att förlora. Det är inte bara enstaka matcher jag snackar om här, utan jag menar sett överlag. Om vi tar en fas i en VM-turnering i fotboll, då är kvartsfinalen roligast, jämnast, det skickligaste samlingen matcher. Och det är alltid så. Och nu har vi det framför oss.
1: Alltså, eller hur? Samtidigt ska du klara av testet. Testet som du aldrig har ställts inför förut. Ett utökat VM. Med ytterligare en nivå av allt det här. Precis som vi var inne på i början.
0: Ja,
1: alltså, vi måste tro, eller hur? Vi måste tro.
0: Någon jävla skit måste jag få glädjas över.
2: Strax har vi mer från Uppsnacket med Susanne och Samir här i VM Sport Extra.

blev ju redan efter förra VM anklagad för en våldtäkt av en fransk kvinna. Ett ärende som togs emot och tuggades igenom av internet för att spottas ut med slutsatsen att hon var en golddigger. Men så kom då nyheten strax innan VM. Fransk domstol har valt att åtala Hakimi. Man anser att det finns tillräckligt starka bevis. Hakimi, liksom övriga anklagade män som vi har nämnt här, har ju alla förnekat. De är inte dömda än. Och med tanke på att det inte sällan är så att idrottsmän, eller kändisar för den delen, lyckas få de här fallen nedlagda, förlikade, avskrivna, så är det alltså unikt att Hakimis och partis fall ens går till rättegång. Därför är det nu allt fler som undrar varför idrotten i stort och fotbollen i synnerhet inte markerar tydligare i den här frågan att VM lite riskerar att tvätta bort den här smutsen och skulden från de här männen. Också för att knyta ihop säcken, för att sluta där vi började, en referens till Kylian Mbappé. Han blev ju själv våldtäktsanklagad efter ett besök i Sverige. Där fick ju enorm uppmärksamhet världen över, men sakta men säkert tappade det här fallet fart, och en dag lade ju

0: Homewrecker med Somber här i VM Sport Extra, där vi ser fram emot den första VM-kvartsfinalen i fotboll. Det är Frankrike mot Marocko, och deras avspark i Boston klockan 22. Men vi hinner med mycket före dess. Närmast golf.
1: Svenska Maja Stark har fått en smakstart till öppning på Evian Championship, årets femte golfmajor på damsidan. Efter den första rundan slutar hon på totalt 5 slag under par, vilket i nuläget tagit henne till en delad tredje plats. Så här beskriver hon nycklarna bakom dagens resultat.
2: Jag tror det var väldigt stabilt från 10. Det kändes som att jag hade inga stora missar där, så att jag satte mig själv alltid i ganska liksom bra positioner.

0: Blondie i VM:s på växeln med Heart of Glass.
1: Kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko är ett möte med historia. Det är nämligen en repris på en av förra världsmästerskapets semifinaler. En match som Frankrike inledde starkt. Så vi tar och spolar tillbaka till VM i Qatar 2022.
2: Orkanen ljudar i bakgrunden. Det är de marockanska fansen som vill syka fransmännen. Förstås väldigt överläge för Marocko på läktarna. Läge för Frankrike nu. In i straffområdet på högerkanten. Griezmann in och snett nät bakåt. Mbappé missar första skottet. Missar andra skottförsöket. Får iväg det tredje och returen. Så småningom till ett skottläge och bollen i mål för Frankrike. Ja, men det är mål för Frankrike. Hernandez gör ju mål. Jag tittar på linjedomaren. Han har inte flaggan uppe. Det är godkänt i 1-0 för Frankrike. Målet kommer redan i matchens 50 minut. 1-0 till Frankrike. Hernandez spladong.
1: Marocko växlade sen upp sitt försvarsspel och höll tillbaka Frankrike ända till slutet på andra halvlek. Men då fick Didier Deschamps, Frankrikes förbundskapten, nog och slog till med ett superbyte.
2: Bollen till Mbappé som snurrar runt, lägger till Thuram som går in i straffområdet på vänsterkanten. Fintar in och fintar tillbaka med bollen till Mbappé. Kommer loss förbi en, förbi två, det är drömmål på gång. Och vi bort en stolpe, så är det mål för Frankrike. Ja då, det är bollen i mål. Det är Mbappé som gör allting. Och det är ju inhopparen som vann på planen i 39 sekunder som gör mål för Frankrike. Randal Kolo Muani. Och det är det bästa inhoppet i hela världen.
1: Så lät det alltså i VM-semifinalen 2022. Och nu återstår frågan. Blir det en repris eller kan Marocko bjuda på ett historiskt resultat mot favoriterna?
0: Svaret får ni under VM Sport Extra kvällen. Reporter här var Nike Bolmgren. Frankrike mot Marocko, det är alltså den första kvartsfinalen med avspark ikväll i Boston klockan 22. Imorgon fredag, då är det dags för nästa kvart. Det är Spanien som möter Belgien. Det är avspark då 21, om ni vill skriva upp tiderna redan nu. Los Angeles, den kommande OS-arenan, är det som är värd för morgondagens kvartsfinal. På lördag, då är det ju Norge mot England. Det är avsparkstid senare då, klockan 23 lördag kväll, då drar vi igång den här kvartsfinalen. Och idag så släpptes 22 000 biljetter till Frognerstadion i Oslo, där man ska kunna se Norge mot England på storbilds-tv. Och bara sekunder senare så kraschade webbplatsen och biljetterna var redan slutsålda då. Det här rapporterar norska VG. Tidigare i veckan så meddelades att man var ju tvungen att flytta den tidigare storbildsvisningen från Ullevål, för där ska man lägga om gräset. Där har varit plats för 35 000 åskådare. Nu blir det extra trångt då på Frognerstadion med 22 000 plåtar. Till matchen alltså lördag kväll klockan 23 Norge mot England. Och sen avslutas kvartsfinalspelet redan tidigt söndag morgon 03.00. Det är avspark mellan Argentina och Schweiz. Du får förstås samtliga VM-kvartsfinaler i P4.
3: P4 dokumentär.
4: Det var jag, det var Mick, det var Keith, det var Bill Wyman.
5: De åkte tunnelbana från Ropsten till Bredäng.
4: Är det dem? Ja, det är dem. Farsan frågade, vad fan är det som har druckit upp min pilsner? Är det de här svinen som har varit här? Har de varit här också? Så? Ja, så. Mm.
5: Vad gjorde Mick Jagger i Bredäng?
4: Mick Jagger, han tyckte att det här var real fancy place.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: All night long, Lionel Richie. Vi tittar till den inhemska fotbollen. Kim Bergstrand, han vann ju SM-guld med Djurgården 2019 och har hyllats stort för sina tränarinsatser. Men efter att ha gått arbetslös sedan hösten 2024 så har han nu klart med ett nytt uppdrag. För igår så presenterade han ju som ny tränare i krisande superettanlaget Värnamo, som ju förra säsongen åkte ur Allsvenskan. Så här tänker han om sitt nya jobb.
1: Jag har jobbat som fotbollstränare i 25 år eller någonting, så det är klart att det är lite så komma hem.
2: Men du, hur var det då att gå från ett så pass intensivt liv som du hade där i Djurgården under flera år och många år innan det, till att det blev ganska tomt, kan jag tänka mig?
1: Det var ganska bra. Jag har inte haft en sommarsemester sedan jag var 16 år och missat alla bröllop och allt sånt där som man kan göra på sommaren och som händer på sommaren. Så att man får se positivt på vissa saker i livet. Så att jag fick leva lite normalt liv så. Och det tror jag var bra.
2: Blev det tråkigt efter ett tag?
1: Både ja och nej. Jag har ingen svårt att sysselsätta mig. Det är rätt mycket som har stått tillbaka. Men det är klart, 16 månader eller vad det nu är, det är ganska lång tid. Men jag ska inte påstå att det var långtråkigt. Så här. Men man vill göra skillnad och man vill känna sig lite behövd. Det var nog dags att börja jobba nu.
2: Vi hade med Jörgen Pettersson, sportchefen i IFK Värnamo, igår. Och han berättade ju ärligt då att han var inte helt säker på att du skulle tacka ja. Vad var det som lockade med det här uppdraget?
1: Ja, Jörgen var en väldigt stor del av det, skulle jag påstå. Jag har följt honom, eller vi har följt varann genom åren i olika lag, och han har haft olika roller, jag har ju bara varit tränare. Och jag tycker att han är en väldigt kompetent fotbollsmänniska, och även klubbchefen Lisa var med på

0: Sen tycker jag det var kul att komma lite utanför stan också.
1: Du, som du nämnde, det är en lång tränarkarriär som du har där. Men har du någonsin tagit över ett lag i den här positionen med de här förutsättningarna som ni har nu, Superettan?
0: Nej, jag har aldrig tagit över något lag någonsin mitt i en säsong. Så att det är nytt för mig och det är ju speciellt. Sverige har ju en väldigt lång försäsong som är på gott och ont. Men en av godheterna är ju att man hinner lära känna alla namn i alla fall innan serien startar. Så att gamla gubben här har ju rätt mycket info att ta in och processa. Nya koder och sånt där också.
1: Din gamla tränarkollega då, Thomas Lagerlöf, också återfinns nu i samma serie i Sandviken. Du har säkert fått frågan innan och kommer få den igen. Men hur ska det bli att få möta honom?
0: Ja, det blir väldigt spännande. Jag saknar honom i min tränargärning, så att det blir ju roligt att få mötas i alla fall innan och efter matchen. Så att, det är klart att det blir edgy. Det där vi pratas en del om den matchen, kan jag tänka mig.
1: Hade ni kontakt igår?
0: Ja, det hade vi. Han frågade lite hur det var här nere och jag frågade lite hur det var hos honom. Och så, ja, vi kommer nu att höras ganska mycket.
2: Kim Bergstrand, ny tränare för Värnamo i Superettan. Reporter här, det var P4 Jönköpings Håkan Eng. Ska vi ta lite mer inför kvällens VM-kvartsfinal, Frankrike?

0: Musik från Marocko. Noamane Belayachi med Gilali här i VM-sport extra. Det är 2 timmar kvar nu till avspark i Boston. Det är Frankrike mot Marocko som är den första VM-kvartsfinalen. Vi ska prata mer om den förstås under kvällen. Men om en kort stund, då är temat bakslag för Grönlands jakt i att bli ett självständigt land vad gäller idrottande. Men först friidrott.
1: Han har chockat världen med sina supertider på 200 meter, men något mer tävlande blir det inte för sprinten Gaut i år. 18-åringen från Australien skriver på Instagram att han missar resten av tävlingsåret, och det är en riktig supertalang det handlar om, menar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm.
2: Han är ju kanske världens just nu största sprinttalang, och en kille som snackats väldigt mycket om också. Det pratas om att han ska, kanske på sikt skulle kunna utmana Usain Bolts världsrekord på 100 och 200 meter, och då förstår vilken talang vi pratar om.
1: Men nu sätter alltså en skada stopp, och Gaut skriver att det handlar om baksida lår.
2: Vad som handlar om nu är förstås att han sköter rehaben bra så att han får tillbaka muskelstyrkan. Han inte får någon ärrvävnad som gör att det kan bli fortsatt problem framöver med det här. Ska man se rent krasst på det så kanske det är rätt sommar att missa, därför att det är inget VM, det är inget OS. Han missar visserligen junior-VM, han missar visserligen samväldesspelen. Men VM går nästa sommar, och det är väl det som får bli huvudsak.

0: Stefan Holm där till reporter David Nyström apropå australiensiska sprinten Gauts skadebekymmer.
1: Grönlands jakt på självständighet i idrottssammanhang har åkt på ett nytt bakslag. Internationella olympiska kommittén har precis sagt nej till den danska regeringens begäran om att ge både Grönland och Färöarna självständig status i OS-sammanhang.
2: Måske kan ställa upp till de olympiska lege under eget flagg.
3: Vad betyder det för den grönländska identitet och nationalsjäl att man inte kan representera sitt eget land?
1: IOK motiverar sitt nej med att det olympiska regelverket säger att enbart, citat, en självständig stat erkänd av det internationella samfundet, slutcitat, kan få tävla under egen flagg. För bara ett år sedan fick Grönlands fotbollslandslag nej på sin ansökan om att få tävla under egen flagg genom att bli en del av den amerikanska fotbollsfederationen CONCACAF, dit de rent geografiskt hör. Dessförinnan hade de fått nej av Europeiska fotbollförbundet UEFA. Grönlands dåvarande utrikesminister Vivian Motzfeldt stöttar idrottens jakt på självständighet.
4: Allt process det handlar om att vi kan vara ute i världen med vårt eget flagg. Det är sånt det ska vara. Den stöttar jag såklart också.
1: Allt som gör att vi kan vara ute i världen med vår egen flagga stöttar jag såklart, säger hon. Grönlands flagga stoppades också från hockeyläktaren under senaste vinter-OS då den mitt under en match mellan Danmark och USA såg som ett otillåtet budskap på idrottsarenan. IOKs talesperson Mark Adams sa att det inte handlade om budskapet i sig utan om platsen.
5: Our problem is not with the message, it was simply with the place. And we ask everyone to try to respect that field of play moment and to keep it free from messaging.
1: Däremot får Grönland tävla självständigt i en rad andra sporter som handboll och taekwondo.
0: Reporter Malin Rimfors.
6: Utan erkännande från internationella olympiska kommittén saknar Grönland egen OS-status, vilket gör Danmark till den enda vägen in. Och den grönländska skidskytten Ukkalek Slettemark har tävlat för Danmark under två OS. Hon ser stora fördelar med vad hon kallar ett samarbete.
7: Alla vet ju att vi är från Grönland och konkurrerar för Grönland. Och vi går med vår egen drakt och de är väldigt flinke till att se grönländska skidskyttare som går för Danmark. Självklart hade det varit fantastiskt att kunna ställa upp för sitt eget land. Men sånt som det är nu så fungerar det väldigt fint. Det är inte på grund av oss att Grönland ska bli självständiga för det syns.
6: Slettemark säger som exempel att skidskyttarna i Grönland är få och att bygga upp en organisation kring detta är inget som uppstår ur tomma intet.
7: Kunde få låta, alltså, vi är inte så många löpare heller så vi får stort sett gå de konkurrenser vi har lyst till. Ulempen är att vi har ett ganska litet stöttapparat. Det är väldigt vanskligt att matcha oss mot de bästa nationerna. Vi har inte något smörteam, vi måste på en måte göra goda samarbetsavtal och är helt avhängiga av goda sponsorer. För Danmark har ett lite större uppsätt, särskilt under OL.
6: Slettemark uttalar sig också som så många andra grönländska idrottare gjort de senaste åren att oviljan att tävla för USA är stor.
7: Vi är inte vill bli en del av USA, det kan vi. Danmark kan vi gärna se det för.
0: En inblick där i grönländska kampen att bli en självständig stat när det gäller tävlande idrottssammanhang. Reporter var Fredrik Enberg.

0: Sia Cheap Trills.
1: Här i Vensport Extra där vi närmast kan få senaste nytt från Ekot och Peter Petelius.
2: Flera regioner har infört eller håller på att införa det omdiskuterade journalsystemet Cosmic. Nu har turen kommit till Stockholm och protesterna lät inte vänta på sig.
3: Det krävs mycket mer tid för att göra samma saker som vi nu kan göra i vårt system TakeCare på ett enklare sätt.
4: Det säger ST-läkaren inom onkologi, Kuba Rose, en av läkarna bakom debattartikeln i Läkartidningen där journalsystemet Cosmic som planeras att införas i Region Stockholm 2029 kritiseras.
3: För mig är det väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja införa ett system som är sämre än det som redan finns.
4: Artikeln följs av flera kommentarer från läkare verksamma i regioner där systemet redan finns. Och de flesta är överens om att det planerade journalsystemet har stora brister. Så här skriver några av dem.
5: Extremt svåröverskådligt och direkt patientfarligt och snårigheten gör att viktig information missas.
6: Numera krävs det ett otal klick för allt. Man tvingas in i strukturer med verklighetsfrämmande begrepp som tycks skapade av administratörer från helvetet.
2: Och Robert Johansson, socialdemokratisk personalregionråd i Region Stockholm, tackade nej till en intervju men skriver i ett mejl att Region Stockholm har flera år på sig att lära av införandet i andra regioner. Reporter var Monica Titor. Irland chockeras av ett misslyckat mordförsök där två svenskar varit inblandade. De två misstänks ha rest till Irland för att utföra ett kontraktsmord, men på väg till platsen kraschade det i en våldsam bilolycka.

0: med Henrik von Eckermann, Wilma McMahon, tidigare Hellström då, Thomas Ryan och så Amanda Landeblad, Maria Gretzer. Ja, vad säger du om det här svenska laget då som ska tävla imorgon?
1: Ja, det är ju spännande eftersom det börjar dra sig mot de sista tävlingarna innan VM-laget är spikat. Så att det är klart det är jätteviktigt för våra ryttare också att visa att de har form, att de är sitt bästa. Och Henrik von Eckermann är säkert ganska given i VM-laget, men vi får se vilken häst han väljer. Likaså Wilma McMahon, tidigare Hellström. Thomas Ryan är ju ny svensk som kommer från Irland men har bott här länge, är gift i Sverige och jättekul att ha fått in honom i laget. Och blir spännande att se, han har ridit några laghoppningar och gjort det bra, så det ska bli superspännande. Och sen Amanda Landeblad, hon red faktiskt med sin hingst som kommer gå imorgon i laget förra året och gjorde det väldigt bra. Så att, ja, vi har stora förhoppningar inför morgondagen.
0: Och det är ju då VM-uttagning de ska ta ut till svenska hopplandslaget på lördag inför VM i Aschen om en månad. Tror du att förbundskapten Henrik Ankarcrona har laget ganska klart för sig, eller kan det liksom påverka resultaten imorgon?
1: Ja, det är klart det kan påverka, och nu du ser ju hur lätt det händer. Petronella var ju verkligen en VM-kandidat och vi får hoppas verkligen att hon inte är allt för allvarligt skadad, men alltså det är snabba kast i den här sporten, så att förbundskaptenen Ankarcrona är nog på tårna ordentligt.
0: Vad tror du då om Sveriges chanser? De har ju som sagt vunnit de två senaste åren här i Falsterbo.
1: Absolut att vi har chans, och svenskarna med den publiken som är här brukar verkligen kunna prestera när det gäller här, så att, ja, jag har höga förväntningar.
0: Och sen är det också då klassiska Falsterbo derby på lördag som vi sänder, och så stora Grand Prix i hoppning på söndag. Det pågår ju också stora dressyrtävlingar här. Det är ju Nations Cup då på lördag och sen Kyr på söndag med bland annat Katrin Laudrup Dufour, den stora danska stjärnan.
1: Ja, jättekul att hon kommer hit den första gången. Det är också första gången i Falsterbo som tävlingen är femstjärnig på dressyrnivå. Och det är ju jättespännande, för då får man hit liksom lite bättre stjärnspäckat startfält. Så att, det ska bli kul att följa dressyren också.
0: Och vi har också svenska stjärnor på plats i dressyren, Sverigeettan Patrik Hittel. Men inte då Mia von Essen, som ju också är ett väldigt starkt kort inför VM.
1: Verkligen tråkigt. Mia har ju verkligen kompletterat det svenska laget och behövs om vi ska ha någon chans att kunna nå den där lilla efterlängtade medaljen på VM. Så verkligen tråkigt att hon inte kommer till start här. Vi hoppas att det är snabbt övergående. Den hade skadat sig i hagen.
0: Och det svenska dressyrlaget till Aschen till VM tas ju också ut på lördag. Vad ser du framförallt? Nu har vi liksom radat upp en meny här med höjdpunkter, men vad ser du mest fram emot i helgen?
1: Ja, Nations Cup imorgon är ju alltid spännande med laghoppning, och det är spännande för att VM ligger bakom dörren, och naturligtvis Grand Prix också på söndag. Sen derbyt är ju spännande, det är ju en annan folklig spänning när de rider över väldigt spektakulära hinder.

0: rött och grönt, kan jag säga. Men jag gick förbi en uteservering som skulle visa matchen ikväll, och då hade de ställt franska flaggor på vartenda bord. Och jag kommer ju att förflytta mig sen till en annan servering där de visar matchen, som säkert är lite mer fransk, hejar mer på Frankrike. Men här är det bara marockanskt, bara, och det är så mycket folk.
1: Och Caroline, 1956 slutade Marocko vara det franska protektoratet Marocko. Vill du berätta hur det påverkar en fotbollskväll som den här i Paris?
0: Ja, men ett sätt som det påverkar på, som inte, så det är ju att det finns många fransk-marokkaner. De är både marokkaner och fransmän, så som de ser sig. Så att på det sättet så finns det ju en slags dubbel identitet i många familjer. Men det är klart att det också kan vara, det kan vara känsligt rent historiskt. Men just idag så ser man ingenting av den känsligheten, utan bara entusiasm och pepp.
2: Jag höll på att säga, som vanligt när det är stora matcher i Frankrike så pratas det också om ett förstärkt säkerhetsläge. Vad är det med fransmännen och fotbollsevent? Det blir liksom kravaller och våldsamheter även om de vinner matcher. Vad är bilden inför ikväll?
0: Ja, det har ju varit ett enormt säkerhetspådrag just inför kvällens match. Man kommer att ha drönare som filmar människor uppifrån. Man har satt in extra poliser, kravallpolis. Man kommer stänga vissa tunnelbanestationer, och Champs-Élysées stängs av för trafik. Så att det är en så kallad riskmatch, det är det. Så det är man väldigt noga med ändå, och man vill verkligen inte se en upprepning av det som hände när Frankrike vann Champions League här mot Arsenal, där många, mycket förstördes och många människor greps.
2: Men har du någon liksom förklaring eller bild av varför det blir så där? Varför liksom inte bara vara glad och bada i en fontän? Varför slå sönder grejer?
0: Och det finns ju en tradition här i Paris just att stora politiska och folkliga känslor tar plats på gatan. Det är ju nästan alltid en demonstration någonstans, segerfiranden och protester. Och ibland så blir väl fotbollen då någon slags ventil för andra känslor, till exempel att man är frustrerad eller att man identitetsfrågor och så vidare. Men de allra flesta, och det ska man ändå komma ihåg, de firar ju fredligt. Det är ju några som passar på när det är mycket folk ute, och det handlar just om att det blir såna här stora folksamlingar, stora människor som samlas på ett och samma ställe, gärna på Champs-Élysées, då finns det risk för det här.
2: Jag läste en siffra om uppemot 8000 poliser i tjänst ikväll i bara Paris. Alltså, hur mycket av poliserna är synligt i stadsbilden just nu?
0: Jag skulle väldigt gärna vilja bekräfta det, men jag ser inga poliser just nu. Jag vet att det kommer att vara mycket, och jag tror att det beror väldigt mycket på vilka områden. Man har ju sagt, som jag sa tidigare, att man stänger ner vissa tunnelbanestationer från klockan 9. Jag tror man har ganska lite, man är inte särskilt orolig än så länge för vad som ska hända. För nu är, precis som jag sa, peppen stor och folk är glada. Men däremot... När

0: att England ska överklaga beslutet runt det röda kortet på samma sätt som ju USA gjorde. Både framgångsrikt och oerhört uppmärksammat. Det har dock inte bekräftats av det engelska förbundet. Då, Martin, då måste alltså England ta sig till final för att vi ska se Kwanza på plan igen under det här VM:et.
1: Det är noterat. Är du redo för att tävla?
0: Så redo.
1: Det är sista chansen nämligen.
0: Oh.
2: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

0: tydligt för mig.
1: Sommaren i City, Angel.
2: Här sitter vi kan knappt bärga oss. Det är en och en halv timme kvar nu till avspark. Vi ska om en stund koppla upp mot Christian Olsson och Johan Elmander i Boston. Frankrike mot Marocko, den allra första VM-kvartsfinalen utav de fyra. Men nu allra närmast en träff med Thomas Brolin, en av de svenska VM-hjältarna från 1994. Det handlar om ett frisparksmål som blivit en svensk klassiker.
3: Till Brolin. Sverige 1-0, Thomas Brolin på en variant 1-0 till Sverige.

0: Så Mild gav ju mig en så bra passning, så jag tyckte jag hade öppet mål, så varför ska jag passa snett inåt bakåt? Så jag skjuter ju istället, och det var ju absolut inte meningen. Utan meningen var att jag skulle passa. Men det blev ju bra.
1: Och så här blev det. Ja, så här beskrivs det i Lasse Granqvists och Ralf Edströms smått klassiska radiosportreferat. Och det är ju de här rörelserna många av oss sett många gånger på tv-bilderna från 1994. Det här som alltså inte skulle ha hänt, hörde ni.
2: Här då, Brolin framställd lite. Ändå om utanför straffan blir fäll. Låst, tack. Ja då, höger inneposition, men det är lite från lite sned vinkel så där. Ja, och det är Schwarzläge. Vad är det? Hur många meter är det? 25?
3: 25 meter ungefär. Det här är ett läge där vi såg Stryskov skruvade in mål mot

0: matcha ett bud. Karlssons nya lön på 18 miljoner dollar per år kommer att ge honom totalt 870 miljoner svenska kronor över de 5 åren. Det gör honom till den bäst betalda spelaren i ligans historia.
1: Reporter är Charlie Andersson Lidberg. Strax Marquise Tainton, stjärnkocken inför Marocko, Frankrike.

0: Men vi har aldrig kommit så här långt i någon form av medveten tid för mig. Så att det är mycket känslor, måste jag säga. Det är otroliga känslor. Både nervositet och en enorm stolthet för det som de har presterat. Andra VM:et i rad. Och liksom, ja. Så det är mycket känslor.
1: Oh, berätta mer om din egen fotbollskarriär, vet jag.
0: Jag spelade fotboll jättelänge på ganska hög nivå. Jag spelade i 20 plus år. Så fotboll har varit, förutom maten och att äta mat, en stor del av mitt liv.
1: Briljant ju. Om vi rör oss lite till maten. Vad dukar du upp på bordet ikväll innan matchstart?
0: Jag ska vara helt ärlig. Idag är jag ganska nervös. Så jag ska faktiskt inte laga någonting. Jag ska ut och äta. Jag ska testa något nytt ställe i stan. Så jag lugnar mina nerver med att låta någon annan laga mat faktiskt.
1: Men det blir inte marokkanska dofter rent gastronomiskt.
0: Utan jo, i morse när jag klev upp så var jag så här, okej, men nu måste jag hedra mitt marokkanska land. Jag måste gå in i viben. Och så satte jag på marokkansk musik, reggaeton, och så dansade jag lite. Så gjorde jag en shakshuka. Och så gick jag ut och sprang efter det. Och så kände jag så här, okej, nu är jag där rent emotionellt.
1: Det finns ju dessutom en hel del historia mellan de här två lagen, men också länderna. 1956 slutade Marocko vara det franska protektoratet Marocko och blev det Marocko vi känner idag. Vill du berätta hur det som marockansk supporter påverkar en fotbollskväll som den här?
0: Alltså jag har ju liksom, Marocko är ett otroligt fridfullt land så när man är där och man har inte burit med sig av vad jag har upplevt någon ilska i. Man kommer till en stad i Marocko, där pratar man arabiska, franska eller så är det spanska i en del. Men förra VM när vi liksom mötte

0: oss.
1: Men innan dess håller han tummarna för sitt spanska landslag i VM.
2: Spain is a good team and hopefully we can win the World Cup.
1: Men favoritspelaren, ja, det är varken Lamine Yamal eller Oyarzabal eller någon annan spansk, utan forne franske storanfallaren Karim Benzema.
2: Yeah, my favorite player I think is Karim Benzema. Huge quality, so he won a lot of trophies, so he's a really good player.
1: Men vad säger spanjonen Garcia då till de som tycker att Spanien spelar tråkig fotboll med allt det där bollinnehavet och oändliga passningsspelet?
2: Yeah, it's like Spanish football. They have the ball all the time, but also without the ball, I think they are a good team. So and they are winning, so it's okay.
1: De vinner ju, så det är väl okej, säger Diego Garcia, som samtidigt vill höja ett varningens finger för ett annat VM-lag.

0: Ja, inte riktigt. I dagsläget är han värderad till 22 miljoner euro, vilket placerar honom på 23 plats i världen. Letar vi oss uppåt på den listan hittar vi på 11 plats David Raya, värd 30 miljoner euro. Arsenal-keepern som förutom klubbens första Premier League-titel på 22 år och en andra plats i Champions League kan blicka tillbaka på en säsong där han för tredje året i rad blev utsedd till den engelska ligans bästa målvakt efter 19 hållna nollor. Starkare uppställningen så kan man knappast få, va? Jo, för letar vi oss ännu lite högre upp på listan, faktiskt ända upp till plats nummer ett, så hittar vi Barcelonas Joan Garcia. Världens just nu mest värdefulla målvakt på 45 miljoner euro är alltså han man kan se som Spaniens tredje keeper. Spansk ligamästare, spansk supercupvinnare, flerfaldig vinnare av månadens bästa räddning och cementerad i La Ligas Team of the Season 2 år i rad. Så, Simon, Raya och Garcia. Ett lyxproblem till trio som med stor sannolikhet skapat huvudvärk för förbundskapten Luis de la Fuente.
1: Emil Håkansson där. Det är alltså Spanien mot Belgien imorgon kväll, direkt förstås i Sport Extra. Och sen har vi ju Norge mot England som kommer till lördag kväll. Vi ska anropa Trondheim om en stund också för att höra hur läget är där. De är ju ganska segervissa norrmännen inför denna historiska norska kvartsfinalen.

0: Gustav sjunger Marocco bördige Lorén, som ju är stjärnkockens Marquise Taintons syster, som vi ju pratade med inför Marocco Frankrike för en liten stund sedan. Allt, precis allt, hänger ihop på ett sådär härligt sätt här i VM Sport Extra. Vi noterar att startelvorna inför sagda match har kommit ut, landat på vårt bord. Inget sticker ut särskilt mycket där. Noterbart är att Doué går in istället för Barcola i Frankrikes elva, och i Marocko så finns Saibari med i truppen. Skadan han drog på sig mot Kanada var kanske inte så allvarlig som man trodde ändå. Saibari, som ju har varit en trogen målgörare tidigare i mästerskapet för Marocko.
1: Mycket mer förstås inför matchen och startelvorna när vi får Christian Olsson och Johan Elmander med oss från Boston Arena, där kvartsfinalen drar igång om dryga timmen. Jag sa förut att det var sista chansen att tävla när det handlade om Bengt Skötts VM-quiz. Men det finns ju en tävlingschans till.
2: Nu är det dags för den fjärde och sista kvartsfinalen i Raisportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett er mest gåshud. Och nu är det dags för en svensk hjälte att möta en italiensk kung.
3: Nej, men gåshud såklart.
4: Fy fan, jag är så gåshud.
5: Boll av Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt, för det är Falsenbäck. Men bollen är kvar, där får Ralf skjuta på volley. Där skjuter han i mål! Ralf skjuter i mål på volley och Sverige leder med 1-0.
6: Vilken överraskning. Helt fantastiskt.
7: Gör Fabio Grosso mål, är Italien världsmästare. Grosso mot Fabian Barthez. Fabio Grosso för evigt kung i Italien. Här kommer han fram. Grosso skjuter med vänstern där. I mål! Italien är världsmästare 2006. Grande Grosso! Incredibile! Grande Grosso! Italien världsmästare!
2: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud och som förtjänar en plats till semifinalen? Här hörde ni först Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. Ett mål som ni också kanske känner igen från tv-kommenteringen då Bengt Grive uttrycker "Och vad är klockan?". Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Italiens VM-guld 2006 där Fabio Grosso satte det avgörande straffmålet. Inne på Raisportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referat som du vill ska gå vidare till semifinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
1: Gåshud. Det är Andreas Lundin som är redaktör för Gåshudsduellen. Vi ska strax prata med Tryggve Ulriksens

0: Skogset på plats utanför Trondheim och laddar inför den norska VM-kvartsfinalen mot England på lördag. Men allra först Ekot. Peter Petrelius.
1: Ja. Sen i juni gäller hårdare regler för att få svenskt medborgarskap. Vi ska nu höra Andrew från Storbritannien. Han fick avslag, men hans fru beviljades medborgarskap trots att de sökte samtidigt i slutet av 2024.
2: I'd kind of accepted it. I'd done all the kind of being angry and the being upset about it kind of in advance because it was very frustrating. I was kind of like, well, you know, I knew this was coming and it's kind of to an extent put me out of my misery.
3: Ja, väntan var lång, påfrestande och det var frustrerande att få svaret. Men nu slipper jag vänta, säger Andrew som kom till Sverige 2019. Han började arbeta som lärare och skapa sig ett liv här tillsammans med sin fru. Vi gjorde vår ansökan tillsammans i slutet av 2024 och samma dag för att säkerställa att vi båda gjorde det här tillsammans och skulle få beslut samtidigt. Andrews fru beviljade svenskt medborgarskap i februari i år, medan Andrew nekades i juni efter att de nya, tuffare reglerna för medborgarskap börjat gälla. Vilket i Andrews fall innebär att man måste ha haft Sverige som hemvist i 8 år istället för 5.
1: Reporter var Cecilia Ingvarsson. USAs president Donald Trump har ledsnat på Spanien. Igår beordrade han ett omedelbart stopp för all handel med Spanien enligt nyhetsbyrån Reuters. Trump hotar även med att begränsa spanska medborgares resor till USA. Konflikten handlar om att Spanien är den enda medlemmen i NATO som under fjolåret inte åtog sig att lägga 5% av BNP på försvaret senast år 2035. Och en ny värmebölja har dragit in över flera länder, bland annat Storbritannien som nu slagit ännu ett värmerekord, det skriver BBC. Det är den 8:e dagen i år som temperaturerna stigit över 34 grader någonstans i Storbritannien. Det tidigare rekordet på 7 dagar med temperaturer över 34 grader under ett och samma år var år 2020.
0: Det är timmen kvar nu till avspark i Boston, Frankrike mot Marocko i den allra första VM-kvartsfinalen. Men före dess, låt oss prata lite om Norge mot England, den kvartsfinal som spelas på lördag. Och det finns ju ett klassiskt möte de här lagen emellan.
4: Vi är bäst i världen! Vi är bäst i världen!
5: Norge mot England i fotboll, det har skapat känslor för, som efter en VM-kvalmatch 1981, då det lät så här vid slutsignalen och norsk skrällseger 2-1.
4: Där blåser den! Där blåser den! Norge har skott England 2-1 i fotboll. Vi är bäst i världen! Vi är bäst i världen! Vi har skott England 2-1 i fotboll. Det är alldeles otroligt!
5: Legendarisk NRK-referenten Björge Lillelien stack ut hakan rejält. Norge var bäst i världen och referenten passade på att hälsa till några kända britter.
4: Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem allesammans. Vi har slått dem allesammans.
5: Och Björge Lillelien hade även ett tydligt budskap till den dåvarande engelska premiärministern.
4: Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Vi har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll, Maggie Thatcher. Om du säger på ditt språk, your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating.
5: Norge lyckades inte kvala in till VM 1982, men det spelade ingen roll den här kvällen.
4: Norge har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen.
0: Ja, redan 1981 så var alltså Norge bäst i världen. Man kanske glömmer det lätt en sånt här år när vi har norsk VM-yra och kvartsfinalspel alltså mot England. Nu har vi med oss Trygve Ulriksen Skogset, Ekots reporter som är på plats i Frosta utanför Trondheim. Du, hur bra mår Norge just nu egentligen?
6: Nej, men det mår väl nästan ungefär lika bra som vi hörde Björge Lillelien från 1981. Känslan av att man, om man inte är bäst i världen än, att man är åtminstone ett gott stycke på väg att bli det. Det är liksom fullständig VM-frenesi. Jag har varit där uppe på föräldragården här i mittra Norge i en dryg vecka. Och det har regnat, det har varit 10 grader, men det spelar liksom absolut ingen roll. Folk är på gott humör över den här VM.

0: Som man ändå, så det är ja, svårt att riktigt sätta fingret på hur bra Norge mår just nu.
1: Pratar ni om någonting annat än fotbolls-VM just nu?
0: Nej, jag var här i simhallen för ett par dagar sedan och då satt ett gäng ungar och rodde i bubbelpoolen. Och samma, liksom, man pratade med en gammal fotbollskompis i kassan på affären här. Det är ju det enda som är på folks läppar såklart. Möjligen lite Tour de France. Det var ju ett norskt lag där, Uno X, som också tog den gula ledartröjan där häromdagen. Så det är idrott för alla pengarna, får man väl säga.
2: Vi har ju sett bilder i sociala medier på hur de norska supportrarna tittat på Norges matcher och firat på Ullevålstadion i Oslo. Men den här festen, den ställs väl in nu mot England?
0: Jo, men så är det. Ullevål är ju framförallt en fotbollsplan, en fotbollsarena, nationalarenan. Och det norska fotbollsförbundet har sagt där är att man behöver lägga gräset redan nu för kvinnornas NM-final, alltså finalen i norska fotbollsmästerskapet som ska spelas redan. Alltså, det är ju helt ute i september, men man vill säkerställa att gräsmattan mår bra.

0: Ja, Norges matcher det här VM:et det har varit slutsålt och folkfest på Ullevål, men det blir alltså inte inför kvartsfinalen.
1: Hur har det här beskedet mottagits av de norska vikingahjälmsklädda supportrarna?
0: Nej, man är ju ganska upprörd och det är ju inte bara i Oslo i huvudstaden, runt om i landet så har det ju varit lite fram och tillbaks med vilka som kommer kunna ha möjlighet att visa det här på stor skärm. Det man har fått göra i Oslo är att man flyttar den till Frogner stadion närmare innerstan, men det är ju en mycket mindre arena där man enbart har lite över 20 000 supportrar. Så det är klart det är många som undrar hur man ska kunna ta del av den här VM-festen på lördag. Man har ju sett bilderna och man vill ju vara med på folkfesten. Men för många så är det ju svårt att helt enkelt få biljetter. Man la ju ut biljetterna till Frogner stadion nu i eftermiddag. Vad jag kunde se så kraschade sajten de första minuterna och de blev slutsålda, ser ut som bara på några minuter. Så det känns ju som att också ett helt land som vill säkra sig möjligheten att vara med på festen. Ja, både i Oslo men även i Bergen och i Trondheim. Och där har man ju också sett att det kommer bli offentliga visningar där man alltså inte behöver biljetter på flera håll, på torget mitt i Trondheim och så även i Bergen och utanför rådhuset i Oslo.
1: Vad känner du själv i det här läget? Norge ska spela en VM-kvartsfinal i fotboll mot England.
0: Ja, men nyt mig i armen. Det känns ju inte på riktigt och det är ju lika delar glädje och lite lätt illamående. För det är ju så här, någonstans har man tagit sig hela vägen hit. Har man slagit ut ett Brasilien så är det ju svårt att och helt tänka hur långt det kan nå, särskilt inför för en match mot England, ett land som ja, men historiskt sett har haft svårt att hantera nerver när det börjar dra till sig i ett VM. Så det är det som lika, ja, det, vad kallar man det, skräckblandad förtjusning inför matchen på lördag. Lite så att man kommer sitta där med en kudde och inte riktigt våga se det framför sig. Men det är klart, kul är det ju. Men jag kommer aldrig ha varit så här nervös inför en fotbollsmatch någonsin. Vilket ju också var fallet mot Brasilien såklart och Elfenbenskusten.

0: snack med där efter alla de här åren med att få höra hur mycket bättre Sverige är än Norge på fotboll, sa jag. En och annan höna att plocka, känner jag när jag kom hem.
1: Satt du med en kudde framför ansiktet mot Brasilien?
0: Jag satt med två fingrar i öronen de sista minuterna där, särskilt efter Neymars straff, och bara det här får inte falla nu. Och satt väl där och skrek ungefär lika högt som min far när det hela var klart. Men jag får också säga, alltså, som norrman så har jag inte ingen träning i att se landslaget spela på den här nivån. Man vet liksom inte riktigt hur man ska hantera det. Jag vet ju inte hur de här känslorna med att se att mitt eget land spela i VM känns. Alltså det är första gången jag är med på det efter en hel del år som fotbollssupporter. Så jag har varit lite oförmögen att ens hantera de nerverna. Det har varit liksom en fotbollskärlek på en annan nivå än vad jag är van vid. Så det är man upptäckt något nytt i känsloregistret. Och det får man väl tacka Ståle Solbakken och grabbarna på landslaget för.
2: Men det där är ju hur spännande som helst. Vad händer med Norge som nation om man lyckas slå England på lördag? Står Norge kvar på söndagen då?
0: Nej. Det antyder ju både Ståle Solbakken och Haaland efter den här matchen. Man har ju gett Norge typ en vecka till med undantagstillstånd där man får liksom fortsätta den här festen. Det är svårt att säga att det liksom skulle kunna bli mer fest än det var efter Brasilien. När man såg bilderna från Karl Johan i Oslo och egentligen från hela landet. Så jag utgår väl från att de som inte har semester kommer ringa sina chefer och bara förlänga det. Jag kommer väl själv förhandla med min fru för att ställa in vår planerade familjsemester till Finland och bara stanna kvar här i Norge. Det syns så svårt att skulle lämna den här festen om det skulle bli så. Så då fortsätter väl bara festen ungefär lika. Man stannar lite i den här drömbubblan som man är redan nu.
1: Skit i Finland. Jag är på din sida. Kan inte lämna Norge det här.
0: Jag kan knappast ställa mig bakom det. Men just nu, Finland kommer finnas kvar, känner jag. Det var lite min känsla.
1: Ja. Tryggve Ulriksen Skogseth, stort tack för att du var med oss direkt ifrån Frosta.

0: tur slagits ut mot det land som sen går och tar hem guldet. Det kan tyckas krångligt, men vi tar som exempel VM år 2002, det vill säga första gången som Japan tog sig vidare från gruppspelet. I åttondelsfinalen mötte man då Turkiet som tog sig vidare i turneringen. Men i semin åkte man sen ut mot Brasilien som sedermera vann guldet. Samma sak 2010 när japanerna förlorade mot Paraguay i åttondelen. Sydamerikanerna som sen åkte ut mot Spanien i kvartsfinalen. Och vi vet ju alla hur det gick för spanjorerna sen.
1: Hela den spanska bänken står upp och semaforerar. Och domare Webb blåser av matchen. Spanien är världsmästare i fotboll 2010.
0: Det här fenomenet har upprepats varje gång japanerna nått ett slutspel. Det vill säga 2002, 2010, 2018 och 2022. Det som gör det hela intressant är ju att japanerna även i år lyckades ta sig vidare från gruppspelet. I 16-delsfinalen tog äventyret slut mot Brasilien. Ett Brasilien som sen åkte på stryk mot... just det.
2: Nu är Norge i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. I USA, Kanada och Mexiko, för de besegrar Brasilien med 2-1 i en match som ju när allt ska summeras hade allt.
3: Ja, det är underbart vad man kan hitta i statistiken. Emil Håkansson, reporter. Strax Boston Arena.

0: 18s i VM-sport extra med Iconic. Christian Olsson, Boston Arena. Det blev dags för den första VM-kvartsfinalen anno 2026, Frankrike-Marocko. Och du har koll på de kompletta startelvorna.
1: Som just nu är inne tillsammans med avbytare, reserver, ledare och annat och värmer upp på varsin planhalva långt där nere på botten av den här väldiga skålen som den här arenan är. Den är stor och himlaklappande med plats för runt 70 000 åskådare på både brant sluttande och grunt sluttande läktare. Med det menar jag att om arenan hade varit en människa eller en elefant så hade den haft tjock mage med en rak rygg. Alltså de första läktarna sluttar väldigt grunt och sen här uppe där vi sitter så att vi nästan kan ta på molnen ovanför oss på himlen så är det väldigt branta historier det handlar om. Det känns lite grann som att bo i ett moln här uppe. Den ligger i den här arenan i en del av Storboston som heter Foxborough och härifrån är det ungefär 3,5 mil in till downtown Boston. Här spelar de NFL-fotboll och MLS-fotboll, Patriots och Revolution och annat till vardags. Och här ska då mångas favorit till att vinna VM, Frankrike, ta sig an Marocko i den här kvartsfinalen som samtidigt är en återutgåva ju av semifinalen i senaste VM i Qatar. Då vann Frankrike med 2-0. Frankrike, för att ta laguppställningarna, har i stort sett, eller till 10/11 den förväntade startelvan. Ändringen är i offensivlinjen till vänster där inhopparen senast mot Paraguay i den väldigt svårsmälta matchen för Frankrike. De vann till slut med 1-0 på straff. Desiree Doué från Paris Saint-Germain ju hoppade in och dribblade fram den där straffen. Han spelar från start till vänster i anfallet istället för Bradley Barcola. I övrigt är det franska laget så här. Mike Maignan från Milan i mål, fyrbackslinje från höger, ett av alla namn som slutar på E med apostrof, Jules Koundé från Barcelona. Innanför honom mittbackarna Dayo Upamecano från Bayern München och William Saliba från Arsenal. Vänsterback Lucas Digne, Aston Villa. På det defensiva mittfältet, maskinrummet i laget, Manu Kone, Roma, Adrien Rabiot från Milan. Och framåt de många ena, den myckna anfallsglädjen. Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Michael Olise, Bayern München. Desiree Doué, Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé från Real Madrid, 7 gjorda mål i VM så här långt. Frid och fröjd i det franska laget. De har ju en skada på innermittfältaren Tchouaméni från Real Madrid som gör att det är Rabiot och Koné som spelar där istället. Det är värre beställt med Marocko som framförallt får klara sig utan sin anfallsstjärna Ismaël Saibari. 3 VM-mål så här långt, han som avbröt åttondelsfinalen ganska tidigt mot Kanada och ersattes i laget. Dessutom har de problem i backlinjen. Här är Marockos startelva. I mål Bono från Al-Hilal i Saudiarabien. Högerback, den urfine fotbollsspelaren Achraf Hakimi från Paris Saint-Germain. Innanför honom Issa Diop, Fulham. Anas Salah-Eddin, tredje val som mittback från Roma. Och vänsterback Nusair Masraoui från Manchester United. Kan vara så att Masraoui och Salah-Eddin, vi blir inte förhör på de här namnen så småningom, jag lovar, att de byter plats så att Masraoui är mittback. Men det får vi återkomma till när matchen börjar. Tillbaka dragna mittfältare Neil El Ainaoui från Roma och Ayoub Boadi, 18-åringen, sensationen från Lille. Framåt Brahim Diaz, Real Madrid, Azedine Unai, Girona, Bilal El Canous, Stuttgart och på topp Chemstin Taibi, eller om det nu är så att Diaz spelar där. Ett Marocko med mer skadeproblem än vad Frankrike har ställer i alla fall upp ett lag som i grundläget nog är att gissa, framförallt är bra på att försvara och sen när de får tag i bollen ska springa som hundan i djupled för att såra. Det är kanske lite nonchalant, möjligtvis lite arrogant spelande högt upp i banan Frankrike. Det är nu bara 3/4 kvar lite knappt till avspark mellan Frankrike och Marocko och det ska ju bli en pärla direkt från Boston det.
0: Uppe bland molnen där hos dig, Christian. Det lät som en härlig bild.
1: Ja.
0: Du, vi hade ju Paris med oss tidigare här under VM-sport extra kvällen. Vi hörde då om rödgröna delar av Paris. Vi ska strax höra hur mycket rött, vitt och blått det är också i de parisiska kvarteren den här kvällen. Hur är det hos dig på arenan? Vilka färger dominerar?
1: Man kan ju fundera på, just när det gäller de här lagen och att matchen går i Boston i USA, det är ju inte precis nästgårds varken för Frankrike eller Marocko eller deras supportrar när det gäller att ta sig hit, att det inte skulle vara så mycket folk med de där nationernas färger på sig. Men det är det inne på arenan. Den är ju långt ifrån fullsatt ännu. Det går ju in 70 000 här. Det ser ut som att det kommer att vara en hel kortsida som går helt i marockanskt karamellrött. Och så en annan kortsida i de franska bleu, blanc, rouge färgerna

0: blått, vitt och rött, för att säga det i annan ordning. Jag tänker att ni hör också lite prassel här ifrån arenan. Tekniskt, det är Johan Elmander som ankommer efter ett långt äventyr i hissen, vad jag förstår.
1: Ja, hej, hej! Hej, ja, hej. Den fastnade ju den lite, och så jag blev kvar i hissen och det var massor med folk som var väldigt stressade. Men nu är vi här!
0: Nu är vi här. Ja. Tycker du att du har sett flest marokkaner eller fransmän på läktarna?
1: Ja, men jag tycker alltså på läktaren så tycker jag det ser lite mer franskt ut. Utanför arenan tyckte jag det var lite mer marokkanskt när vi åkte hit. Så jag hoppas på att det fylls upp av båda fanserna, för att det kommer bli bra.
0: Du, jag har nyss i en liten självpåtagen expertroll här sagt att det franska laget ser ju fint ut uppställningsmässigt. Det marokkanska lite skadeproblem. Ingen renodlad anfallare kanske. Det ser ut som att det är defensivt uppsett och att de har tänkt sig att springa som hundan i kontringar.
1: Ja, nej, men det tror jag absolut. Jag tror säkert man hade byggt, även om man inte haft de skadorna, så hade man nog kört på samma sätt också, att man vill bygga defensivt och kontringar. För Marocko är ett av de, tycker jag, bästa länderna på att gå på de där kontringarna, och framförallt Hakimi på högersidan när han kommer. Alltså han kan springa hur mycket som helst upp och ner, som har både avsluten och passningarna.
0: Vad roligt att du kom hit, Johan.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, bara roligt att du klarar hissfärd och sånt. Många tror ju att ja, det här är, om inte en munsbit, så i alla fall en match som kommer att sluta med fransk seger. För de ska ju vinna hela turneringen, har många tänkt sig. Det kanske inte är alldeles rätt att tänka så.
1: Nej, det är det absolut inte. Även om de har imponerat Frankrike och gjort det väldigt bra nu senast mot Paraguay. Det var en speciell match. Det vann man med 1-0. Det var en straff man gjorde mål på. Deschamps, tränaren i Frankrike, har sagt att vi måste bli bättre framför mål. Annars så vinner vi inte emot ett Marocko som är duktiga.
0: Har du sett det franska laget att Désiré Doué, han som kom in och dribblade fram straffen som belöning för att vara med från start?
1: Mm, men han har ju varit inne och spelat ganska mycket, och han är duktig. Han var pigg när han kom in här senast, så att, jag förstår.
0: Sjuk teknik han har alltså.
1: Ja, verkligen. Och framförallt den där straffen som han fick, hur han slalom körde i Paraguays straffområde där. Men det är många härliga fotbollsspelare här ute idag.
0: Verkligen. Och det är 40 minuter kvar till avspark nu i Boston mellan Frankrike och Marocko. Det ska bli jättekul.
2: Han det blir otäckt i hissen, Johan, förresten.
1: Nej, absolut inte. Det var en väldigt lugnande dam som satt vid och skötte knapparna. Hon sa, det här löser sig, det är inga problem. Så det var ingen fara överhuvudtaget. Jag mår jättebra. Jag är så glad att jag sitter här nu.
2: Det är ju en bra hissvärd förstås, om man ska ändå upp bland målen, där vi förstod att ni sitter på den branta Boston Arena-läktaren. Hej så länge, Christian, Johan. Vi hörs igen om en stund förstås.

0: Vi hörde dig, då var det mycket rött och grönt marockanska fans runt. Var är du nu någonstans?
1: Nu har jag förflyttat mig till mer blått, vitt, rött. Jag står på en bargata här i Bastille där alla barer, det är fullt med folk, mycket unga människor, och man har hängt ut franska flaggor framför varje bar som visar matchen. För det är så i år att de inte har såna här fanzones så mycket, utan att de framförallt visar matcherna på barer. Och jag har ju träffat några franska killar här som känner sig väldigt avsnappade. Qu'est-ce que vous pensez pour ce soir?
2: Je pense que ça va être plus dur que ce que tout le monde pense, mais que la France va passer.
1: Han säger att det kommer vara svårare än vad folk tror, men att Frankrike kommer vinna. Alla är extremt avslappnade här ändå. De tänker att det här är en vinst. Det kanske blir jobbigare i nästa match.
0: Hur har det varit när du har förflyttat dig genom stan här nu? Vad har du sett?
1: Jag ser folk med blåa tröjor på sig i tunnelbanan mycket, men också marockanska. Jag träffade precis en tjej som hade en marockansk tröja, alltså röd och grön, och sen hade hon ritat franska flaggor på kinderna, så att, det är mycket av både och.
0: Vi pratade tidigare när vi hörde dig här i VM Sport Extra om säkerhetspådraget som ju är extra rigoröst den här kvällen. Det är extra utkommenderade poliser och så. Har du sett någonting och fått någon bild av det där än så länge?
1: Än så länge så har det varit lugnt, och jag har inte sett så mycket av det än så länge. Jag tror, som jag sa tidigare, att det kommer att synas betydligt mer längre fram.
0: Hur är liksom den allmänna känslan för dig att vara mitt i smeten en sån här kväll? Det är historiskt VM-kvartsfinal för Frankrike som är en av de stora favoriterna. Vad är känslan för dig?
1: Känslan för mig är att det är häftigt att se, och att det är sån otrolig energi. Det var ju för sig ännu mer energi framför Luján Rex som jag pratade om senast. Men det är ju härligt, det är otroligt varmt också fortfarande. Även om solen börjar försvinna så alla står i t-shirt. Det är verkligen en härlig sommarkänsla, och folk är peppade och ganska säkra på att vinna om man är fransk.
3: Ja, lite kaxig stämning tycker jag det här går att tolka som. Är det alltså så att man redan nu börjar prata om en eventuell semifinal? Det är ju Belgien eller Spanien som står i en eventuell sån.
1: Ja, men de här killarna som jag pratade med sa ju precis att men en var väldigt säker. Han sa att det här är ingenting, men nästa blir kanske lite jobbigt. Så. Men han som vi hörde här nyss, han sa ändå att det kommer vara jobbigare än vad vi tror. Så. Och sen så sa jag, vad händer om Marocko vinner? Då sa de, okej, då är det bara hatten av, men då måste de vinna alltihop.
0: Det är okej att förlora mot de blivande världsmästarna i så fall. Jag förstår stämningen i Paris, och Frankrike är ju förstås en av de absolut största favoriterna i den här turneringen. Tack så länge, Caroline Porron, med oss direkt ifrån den franska huvudstaden. Det är 37 minuter nu till avspark i Boston, Frankrike mot Marocko.

0: I Do, Arvingarna i VM-sport extra.
1: Under världsmästerskapet i år har det verkligen varit superstjärnornas tid att skina. De mest självklara målskyttarna har i de flesta fall varit landslagens ledstjärnor som burit sina nationer till en säker plats i slutspelsträdet. Men vi ställer oss frågan, hur många mål borde då de här superstjärnorna ha gjort egentligen?

0: sina nuvarande målsiffror, då statistiken säger att alla borde gjort omkring 4 mål var. Och genom att titta på faktorer som avslutens position, skottvinkel och matchsituation runt skotten kan expected goals eller XG-modellen Opta använder sig av uppskatta hur många mål en genomsnittlig spelare förväntas att göra. Och här visar statistiken att de har överträffat sina förväntade målsiffror. Spelade djupledaren in till ett friläge, skott.
1: Han är alla skumtomtarna och lådorna de bor i. 3-0 till Frankrike.
0: Men det finns vissa saker som den här modellen då inte tar hänsyn till, som avslutarens individuella kvalitet eller kvaliteten på avslutet. Den utgår från hur en genomsnittlig spelare brukar prestera från ett visst läge, inte hur en spelare som Lionel Messi eller Kylian Mbappé gör det. En möjlig slutsats är därför att de flesta spelare inte borde gjort mål på samma chanser som till exempel Kane, Haaland, Messi. Så ja, det kanske är att slå in öppna dörrar att kalla spelare av just den här kalibern för över genomsnittet. Men statistiken sätter faktiskt fingret på att det är någonting extra. De här gör mål på halvchanser, helchanser, alla chanser. Medan andra kanske kan behöva 100 skott för att göra mål på samma läge som Messi eller Haaland gör. Och det är vad som gör dem till världsstjärnor.
2: Fredrik Enberg är reporter. Det ska bli spännande att se hur stjärnorna levererar ikväll. Det är halvtimmen till start mellan Frankrike och Marocko i VM-kvartsfinal i Boston.

0: Bonnie Tyler här i VM Sport Extra med The Best. Idag kom i beskedet att den brittiska sångerskan gått ur tiden. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. Nu laddar vi för VM-kvartsfinalen. Det är ju mindre än halvtimmen kvar nu. Frankrike mot Marocko.
1: Under VM i Qatar 2022 slog Marocko ut Spanien och Portugal och blev det första afrikanska landet någonsin att nå

0: 25 minuter bort här från Boston Stadium i östra USA. Här är varmt som i en ugn på arenan. Om någon skulle få för sig att knäcka ett ägg och steka det, så skulle det gå jättebra att göra det på din panna till exempel, Johan.
1: Ja, absolut. Det är verkligen en värme som... Ja, men den är lite jobbig, men snart så kommer den gå in i bakom arenan där vi sitter, och då kommer det bli mycket bättre.
0: Hoppas vi att solen gör, ja. Det heta marockanska laget har ju problem lite grann med sin offensiv. Onai är med, Diaz med den lena passningsfoten är med, El Canous är med, men Saibari, 3 VM-mål så här långt, inte med.
1: Nej, det är klart att det är ett jättetapp att ha den där målskytten som har kommit igång, som alla landslag behöver, och framförallt i såna här turneringar som har ett självförtroende. Det är klart att han saknas, han har muskelproblem, är vad rapporterna säger.
0: På topp istället i hans ställe känns Din Taibi från Sunderland i Premier League. Ingen dålig spel.

0: Miles Smith strösslar musikalisk magi över VM Sport Extra med sin Nice to meet you.
1: När det är 18 minuter kvar till avspark, då vi bland annat ska få se den här stjärnan spela.
2: Kylian Mbappé, ett namn som fått fotbollsvärlden att stanna upp.
3: Till Mbappé som skjuter ut en straff och till mål för Frankrike! Kylian Mbappé! Mbappé!
2: Men allt började i Bondy, en Parisförort där en ung Kylian sprang runt med bollen som om den vore fastklistrad vid fötterna. Med en tränarpappa och en idrottande mamma kändes det nästan självklart att han skulle bli något alldeles extra. Som tonåring slog han igenom i Monaco och blev klubbens yngsta debutant någonsin. När Paris Saint-Germain värvade honom 2017 blev han också världens dyraste tonåring. Och sedan en av de snabbaste och mest fruktade anfallarna. I landslaget tog han klivet från stjärna till legend. VM-guld som 19-åring 2018 och ett historiskt hattrick i VM-finalen 2022.
3: Kylian Mbappé, han är sänd från de andra galaxerna. Han har gjort Frankrikes samtliga mål i den här VM-finalen i fotboll.
2: Två år senare gick barndomsdrömmen i uppfyllelse, Real Madrid. Och där fortsätter han att skriva fotbollshistoria. Mål efter mål efter mål.
4: It's Mbappé coming on and scoring. Kylian Mbappé on his big night, his Real Madrid debut.
2: Men Kylians resa har inte bara varit hyllningar. Han har också utsatts

0: Det är mycket möjligt att han trivs, men som sagt, när det går lite tyngre, då är det jobbigare också. Det är oftast de stora stjärnorna som åker på med mesta kritiken. Mm. Men här, under det här mästerskapet, han har visat att han jobbar för laget, han gör målen, han spelar fram. Så att jag tycker ändå så att han har visat att han är värd de här 7 målen
1: han. Han är alltid i centrum, Kylian Mbappé, för att han är så bra. Inte minst var han i centrum i den där matchen mot Paraguay, som har blivit någonting av ett vägskäl för det franska landslaget. För de lyckades ju vinna matchen. Tidigare har de ju ofta vikt ner sig i sådana lägen. Nu kämpade de, stred emot och vann till slut.
0: Ja, jag menar, en match som man kommer ihåg, där Paraguay inte var helt sportsliga och försökte verkligen att få han ur balans, eller det hela det franska laget, där man både sparkade och slog och höll på. Men där visar Frankrike klass, att vi kan också bjuda till när det är hårda tag.
1: Sen är det väl också så att de som man gör dockor av och eldar upp och annat trams, eller hur man ska uttrycka det, det är de som har nått någon vart.
0: Ja, men alltså det är, det är tragiskt, otroligt tragiskt att man, att det ska hända i nu liksom, i den tid vi lever. Alltså det är, man förlorar matcher och man kan vara sur över

0: till Boston. Staden där USAs historia började skrivas långt innan landet ens existerade. När du hör namnet Boston tänker du kanske på en gurka eller på ett teparty som spårade ur 1773. Då upprörda kolonister kastade brittiskt te i hamnen och tände gnistan till den amerikanska revolutionen. Eller så tänker du kanske på Harvard, universitetet som grundades 1636, över 100 år innan USA blev en självständig nation. Universitetet har över 100 Nobelpristagare som har någon form av koppling till skolan.
1: And I remember that the black law students had organized an orientation for the first year students.
0: Det mest kända är kanske Barack Obama. I Boston föddes politikern och diplomaten Benjamin Franklin, som spelar en avgörande roll i USAs självständighet. Än idag pryder han 100-dollarssedeln. Från staden kommer också LaDonna Adrienne Gaines, mer känd som The Queen of Disco, under artistnamnet Donna Summer.
2: Kommer i mål! I mål! Per Johan Axelsson! Det är fullständigt osannolikt!
0: I hockeylaget Boston Bruins blev Per Johan Pebben Axelsson under många år en publikfavorit, tack vare sitt uppoffrande spel och sin lojalitet mot klubben. Arenan som står värd för VM-matcherna är annars hemmaplan.

0: 2000-talet vuxit till en av NFLs stora lag med flera Super Bowl-titlar, medan Revolution tillhörde klubbarna som var med redan när Major League Soccer startade 1996. Välkommen till Boston, en av USA:s äldsta städer där historia, sport och kultur går hand i hand.
1: Boston nu närmast med uttrycket Frankrike mot Marocko i den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter vinnaren i kvarten Spanien mot Belgien i semifinal. Och Spanien möter Belgien nästa dygn, för att uttrycka det på ett rimligt neutralt sätt i tidszonsförvirringens namn. Nu är det mindre än 10 minuter kvar till avspark. De stora väldiga flaggorna, en för varje nation, ligger på varsin planhalva. Det är Marokkos intensivt röda med den gröna femuddiga stjärnan mitt på ena planhalvan. Och på den andra planhalvan tricoloren fram.

0: sidan intensivt rött på den kortsidan. Där är marockanerna. Tror du att det blir fullsatt, Johan, på arenan 70 000? Det ser inte ut så nu riktigt.
1: Det tror jag absolut att det kommer bli. Ja. Det har vi ju sett det här tesen under pauser och väldigt tätt in på matcherna, att folk kommer in sent. De arenorna är byggda också för att folk ska komma in sent, så man har tid att gå ut och köpa sig dricka och mat och allt vad det är liksom. Så att även under, du vet, de här vattenpauserna,
0: ja,
1: så är folk, går de från sina platser och då ser det jättetomt ut och undrar man, vad tog alla vägen?
0: Och här under den första vattenpausen kommer folket på den motsatta långsidesläktaren jämfört med var vi sitter och verkligen utrymmar den, för de sitter i gassande sol i 32 grader.
1: Ja, det är varmt där, man ser minst också. Många har såna där fläktar som man fläktar sig med, både såna som går
0: solfjädrar,
1: på
0: ja,
1: solfjädrar och även såna fläktar som går på batterier.
0: En sån som du har till exempel, men inte jag. De båda lagen är på väg in på varsin planhalva under ledning av sin respektive lagkapten, Kylian Mbappé för Frankrike och Achraf Hakimi för Marocko. Strax är de uppställda runt mittcirkeln som är täckt med en FIFA VM i fotboll 2026-symbol i blått, guld och vitt. Och mellan dem domarteamet ifrån Argentina. Flaggorna är där, vajar lite slött i vinden. Snart är det dags för nationalsångerna. Bara den sista franska avbytaren Matata har tagit sin position längst bort i linjen. Det ser ut som att det ska börjas med den franska nationalsången från VM-arenan i Boston, där det alldeles strax är dags för den första kvartsfinalen. Frankrike ska ta sig an Marocko. Det är så mycket färger, det är så mycket glädje, det är så många träd runt omkring arenan och vi är så nära himlen och där flyger ett och där ett annat flygplan en liten bit bara över oss. Och här är Marseljäsen.

Direkt till dig från Boston i USA inför kvartsfinalen Frankrike-Marocko. Frankrikes nationalsång. Nu kommer på samma sätt den marockanska nationalhymnen.

0: Och så skjuts det också fyrverkerier vid respektive stor jättetäckande hela halva planhalvan. Flagga i Boston, röda och lite vitgröna vid den marokkanska och blåa, vita och röda fyrverkerirökinsatser vid den franska flaggan. Det är alltid väldigt pampigt med de här invigningarna och det är ju därför de finns såklart med nationalsånger och alltihopa. Hur är det att stå där nere, Johan? Du har ju ändå gjort det några gånger och var med om allt detta.
1: Ja, men man känner sån stolthet när man väl står och hör den svenska nationalsången då i mitt fall. Alltså man växer flera meter och man blir så stor och man känner att man är så redo för att göra så bra som möjligt för Sverige där ute på plan. Så att det är något speciellt och jag tycker det är bra också att man har gjort så att alla avbytare och alla går ut och ställer sig runt mittlinjen där och får vara med på det.
0: Känner du vad det luktar fyrverkerier i röken som kommer här nu?
1: Krutet, ja. Ja, känner du?
0: Ja, väldigt vad det kommer hit. Men någonstans där nere i grytan på botten så ska det ju bli match mellan Frankrike och Marocko. Den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Här är laguppställningarna med enstaka minuter. Det är väl lite drygt 2 minuter kvar till avspark. För Frankrike så har de då i mål. Tänkte jag skulle se en klocka någonstans. Där har vi den, ja. 2,5 är det kvar. I mål för Frankrike, Mike Maignan från Milan. Fyrbackslinje från höger, Jules Condé, Barcelona. Dayot, Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Och Lucas Digne, Aston Villa. På det tillbakadragna mittfältet i maskinrummet i laget, Manu Kone från Roma och Adrien Rabiot från Milan. En högerfot, Kone, och en vänsterfot, Rabiot, deras bästa fötter. Framåt de fyra ena, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, Michael Olise, Bayern München, Désiré Doué, Paris Saint-Germain och juvelen Kylian Mbappé från Real Madrid. Ett fantastiskt lag.
1: Ja, men det är det. Och framförallt också samspelet mellan dem tycker jag flyter på ett bra sätt också. De är ju väldigt rörliga, de längst fram. Framförallt, jag tycker att där ändrar de mycket positioner så det är svårt också mot motståndarlaget att plocka upp

0: röda tröjor med lite guldaktig färg i nummer och namnen på ryggarna. Målvakten helt i neongrön gult, Bono. Frankrike i solgul målvaktsdräkt för Magnan. I övrigt helvita dräkter på utespelarna. Åter där lite lätt turkosa hållet, eller hur?
1: Ja, men nu kommer vi in på det där igen. Jag är ju färgblind, ja, så jag ser inte det turkosa. För mig är de helvita, men jag tror absolut att du har rätt i det. Jag ser i alla fall att Marocko har gula tröjor.
0: Ja, precis. Där är vi nu då.
1: De har röda, jag vet.
0: Vem är du förresten? Ja. Där är vi nu och snart börjar matchen, där det finns en argentinsk domare som heter Facundo Tello. Och eftersom det är en konspirationsteoretisk värld detta, så har det ju lagts många, många sociala medier, mil och ton, på att spekulera i att oj då, en domare från Argentina, då kommer han ju döma emot Frankrike, som ju Argentina skulle ha stora problem med i en eventuell final.
1: Ja, nej, men så är det verkligen, och framförallt också går det ju också lite, Argentina vann ju emot Frankrike 2022 i VM-finalen, och att det skulle vara en grej också, att de fortfarande är sura för det. Så det har varit så många grejer som de har tagit upp som skulle göra att de här argentinska domarna skulle gå emot Frankrike. Men Deschamps sa det på presskonferensen: vi spelar inte mot domaren, vi kommer spela mot Marocko. Jag har full förtroende för att domarna ska göra det bästa som de kan.
0: Och domaren, han från Argentina då,

0: mittbacken Dayot uppe med Kanå vid mittcirkeln, genom denna cirkel så småningom till mittbackskompisen Saliba. Längre ut på vänsterkanten där i bollhämtande Rabiot kreerar ett anfall som så många gånger förr, rullar in den centralt. Där kommer i bollmottagning så småningom bollen till Mbappé. Vilka kroppsfinter och vilken passning ut på högerkanten till Dembélé. Här kommer Dembélé mot straffområdet, tar Kondé utanför sig in i straffområdet till Olise under Marocko till Upamecano. Saliba som tar vid utanför straffområdet. Frankrike börjar sitt tryck mot det marockanska straffområdet. 0-0 i kvartsfinalen, fjärde minuten. På högerkanten, och vad han dansar, Doué, Désiré Doué in centralt till Mbappé. Mbappé skjuter, målvakten räddar vid sin högra stolpe till hörna. Det är ett dräpande skott från 25 meter.
1: Ja, han är snabb där, Mbappé. Han vänder upp och så vet han direkt att jag måste komma på avslut. Men han hittar en bra position i det läget, tycker jag. Marocko måste följa honom lite mer när han kommer i den situationen.
0: Hörnan slås kort, Dembélé med inspel mot bortre stolpen. Nick, det är ju en fin nick. Målvakten gör en jätteräddning. Bono som hinner ner och styr undan den bollen av, jag tror det var Upamecano som var högt uppe där. Kontring för Marocko på det, men då är det franska spelare först i bollbanan hem och får hem det till målvakten Magnon.
1: Det såg ut som att det var två stycken franska spelare som var helt fria i det läget. Den ska bli väldigt intressant att se repris på.
0: Det är ju ett sånt bra nickläge så att han bör ju nästan göra mål.
1: Ja, ja men absolut. Frågan är om de stör varandra i det nickläget där, att man istället för att, det är ju lätt att säga att man ska ropa, men att han hade släppt den, då hade det nog varit 1-0. För jag tycker att det är, i andra läget så har han en bättre chans.
0: Men mål blev det inte. Ännu 0-0 mellan Frankrike och Marocko. Här kommer Doué utanför straffområdet. Smeker ut på vänsterkanten till Mbappé. Frankrike anfaller in i straffområdet mot kortlinjen. Får bollen för långt ifrån sig. Inte ens Mbappé hinner den petningen till sig själv. Och nästan att han gjorde en Marocko-fint där. Förlåt, men man är ju tvungen att säga det en gång. Alltså peta bollen på ena sidan och sticka på andra sidan motståndaren. Nu petade och stack han på samma sida av motståndaren.
1: Ja, men Mbappé har varit väldigt involverad i starten av den här matchen. Och jag tycker att Frankrike också är mer påkopplade. Den bästa starten man har haft i detta mästerskapet. Där man har känt att ja, men de rullar inte bara runt. De förstår allvaret i den här matchen.
0: Diop, mittbacken i Marocko, låter bollen studsa. Vaktar ut en uppvaktar på distans av Mbappé till inspark för Marocko i matchens sjätte minut. Och viktigt nu för Marocko såklart att samla sig något lite grann. De har ju på den här första hörnan i matchen bjudit på en, om man kan uttrycka det så, en jättechans för Frankrike att ta ledningen. Det tänker man som fotbollsspelare en stund och sen går man vidare.
1: Ja, när man tänker på just bara när det händer. Och sen så tänker man, bollen. Måste vi springa efter bollen igen? Nu ska vi jaga bollen. Så att man tänker nog inte allt för mycket för det. Det är nog med tränarna som gör det och försöker få ut medel. Men absolut så tänker man på att vi måste bli bättre att markera på de fasta situationer i hörna som det var nu också.
0: Vilken skön tillvaro det är att vara fotbollsspelare, eller hur?
1: Inte alltid. Det är inte så roligt att sitta på en arena när 80 000 sitter och buar och tycker att du är den sämsta fotbollsspelaren som finns. Men det är fantastiskt när du sitter på den arenan när 80 000 som bara älskar dig. Då är det bra.
0: Förstår det, tror jag nästan. 0-0 är det i den här matchen. Kvartsfinalen, den första i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike möter Marocko här i Boston på den väldiga arenan i Foxborough. 70 000 har plats här. Det är fullsatt i stort sett. Man ser möjligtvis någon enstaka tom plats på den motsatta bort till långsidan som är mitt i solvräket i den här matchen. Det är där på den sidan också som nu Marocko trillar sig in i offensiv delen av banan. Bollen är uppe hos Bilal El Kanous från Stuttgart och vänder ner i backlinjen till Masraoui från Manchester United. Tillbaks ut på vänsterkanten där till Salah Eddin, och framåt kan de tänka sig att skicka upp den igen till El Kanous. Ja, då väljer de via Diop mittbacken från Fulham och kliva i offensiv riktning på högerkanten. Ganska hårt uttryck, men de tar sig ändå framåt till Brahim Diaz, den lille kortväxte med den lena foten och den fina passningsförmågan. Och så sänker Marocko väldigt tydligt tempot just nu.
1: Man försöker att hitta och spela upp Hakimi som är högerback, går in lite i planen gjorde han. Då blir det Diaz som faller ut, men så hittar de inte riktigt Diaz där. Då vandrar han in igen i plan, så han kommer vara lite flytande in emellan de olika lagdelarna på Frankrike.
0: Marocko bygger anfallsspel centralt i banan. Just där mittfältaren Boadi tar emot bollen och skickar den hemåt till backlinjen så landar en röd ballong faktiskt. Boadi försöker paffa den, knäcka den med sina doppskor, missar den. Ballongen leker vidare ut på högerkanten. Ska sluta referera den ballongdansen just nu, för på samma kant är nämligen anfallsläget för Boadi och kompani i Marocko. Och så fick

0: inte får kontroll på bollen istället marockanskt läge. Elkanouf slår en passning som är jätteambitiös och som de lyckas hålla i spel. Fantastisk prestation av Taibi där ute på vänsterkanten, men till priset av att Frankrike tar över Dembélé på egen plan. Han var till hjälp av Koundé i höjd med mittcirkeln på höger sidan av planen in till Olysee som är alla fria tankars man i det franska laget, som inte varit, som är mycket, varit med så mycket i matchen så här långt. Den är i den 12:e minuten. Olysee utan magi så här långt. Han letar efter sina simsalabim inledningsvis i matchen.
1: Ja, men jag tycker ändå så att han har kommit bättre till rätta i detta franska laget när han har flyttat in och spelat lite mer centralt än ute på kanten.
0: Här är han nu ute på kanten. Olysee nere vid kortlinjen möter det franska marockanska försvaret. Spelar bakåt till Koundé i höjd med straffområdet inåt i banan till Upamecano, vidare till Saliba, mittbackarna i samspel, och sen så försöker en lite svårare passning Saliba som Marocko bryter. Det är ju ett läge 3-4 och så springer Diaz med bollen hela vägen framåt straffområdet och så ramlar han i närkamp med franska spelare och så får han inte frispark och så går spelet vidare och Brahim Diaz ligger och har jätteont i sin vänstra fot där utanför Frankrikes straffområde. Frankrike anfaller, bollen hos Dembélé på högerkanten. Diaz sitter kvar och slår ut armarna mot domaren, reser sig mödosamt upp och haltar ner i

0: kanten kan sätta fart till Mbappé som har den fortfarande på egen planhalva, och den är det bollen, så attackerar han, så sticker han, springer ifrån El Canos, får inkast med sig mitt på offset planhalva på vänsterkanten, tänkte jag och Mbappé och många andra. Domarna tänkte tvärtom och det ska bli inkast för Marocko istället. I den 17:e minuten i den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är 0-0 mellan Frankrike och Marocko. Och det är ju så härligt spännande på det viset att det är någon som måste vinna den här matchen. Det kan ju inte sluta oavgjort.
1: Nej, och det är fantastiskt att vi får se att det ska avgöras här idag.
0: Kone driver bollen framåt i det franska maskinrummet. Inte så mycket lekfält och skoj och glam där hos Rabiot och Kone, men vilken nytta de gör för laget. Upamecano kan lägga ut bollen på högerkanten till Kone, gör det. Var har han Dembélé? Jo, där, en liten bit in i banan. Med de gula skorna till de vita strumporna och vita brallorna och vita tröjorna snurrar han ett varv med bollen hos den glada vänsterfoten. Rullar ut till Rabiot, vänstrar hem bollen till mittbacken Saliba, tillbaks till Rabiot. De är vid mittcirkeln, ut på vänsterkanten till Dean, som möjligtvis är den mest anonyme spelaren i det här franska laget. Lucas Dean från Aston Villa, som gör det bra på sin vänsterbacksposition. Mm, utan den där lyskraften kanske.
1: Nej, men en 32-åring som har smygit med lite i det här laget, men gör det väldigt bra i Villa.
0: Frankrike 0-0 mot Marocko. 18 minuten, anfaller nu på högerkanten. Det blåser i Boston, inåt i banan skär Olysee, fintar passning bakåt. En marockan går på det, håller i, hittar Mbappé utanför straffområdet, vidare ut på vänsterkanten till Doesi. Upp nu Marocko, in med bollen i straffområdet mot den bortre stolpen och nick mot mål och utanför. Och inspark för Marocko. Målvakten stannade till så där som målvakter gör ibland när de inser att den där hinner jag inte ändå. Men den var med en viss marginal ändå på väg utanför den bollen.
1: Dembélé som kommer upp i den luftduellen, men tyvärr så får han inte den riktat mot mål. Men ett bra franskt anfall där, där man bygger ifrån höger och slutar med att man slår ett inlägg från vänster. Väldigt bra gjort.
0: Marocko spelar upp på högerkanten, blir av med bollen. Fint jobbat av Rabiot i defensiven för Frankrike. Och inkast ska det bli för Marocko på egen planhalva, mitt på högerkanten. Hur är matchinledningen, Johan? Det är 0-0, det är snart spelat 20 minuter.
1: Jag tyckte de första 5-10 minuterna, då var det Frankrike så väldigt pigga ut. De satsade verkligen att få komma och avgöra så tidigt som möjligt att få in den här bollen. Men sen så har liksom matchen satt sig lite. Frankrike har mycket boll fortfarande och Marocko ligger bra i sina positioner. Så att det händer inte så himla mycket mer än att de här inläggen har blivit lite farliga för Frankrike.
0: Grunddesignen på matchen är ju ändå den som du skissade på förhand, att Frankrike har bollen väldigt mycket och anfaller medan Marocko försvarar sig och hoppas på kontringar.
1: Ja, men så är det ju verkligen, och det tror jag alla visste om att det skulle hända. Marocko, de är ju så otroligt duktiga på den här defensiva fotbollen och kompakt hur de försvarar.
0: Ut med bollen på högerkanten för Frankrike, Dembélé i höjd med straffområdet, går in i detsamma, kan skjuta med vänsterskjuter där på täckande. El Ainaoui, mittfältare, defensiv sådan, med motsvarigheten till Rabiot i det marockanska laget. Han täcker undan bollen till fransmän som börjar om. Ute hos Kondé med det långa svajande håret på högerkanten. Inåt centralt i banan så småningom till Saliba, så kan de skicka över den på vänsterkanten för att motionera motståndarlaget Marocko i sidled. Får de att springa och springa vänster, höger och till slut se en lucka och sticka bollar i offensiven i djupled. Frankrike 0-0 mot Marocko. Snart är det spelat 20 minuter under den stekande solen i Boston i USA på östkusten. Boll in i straffområdet till Kondé ner mot kortlinjen.

0: Mbappé som går omkull, ligger och har ont, får ingen frispark. Marocco kontrar i den 23 minuten. Mbappé sitter och fnyser, reser sig upp, och här kommer Dias mot offensivt straffområde för Marocko. Lägger till Hakimi, de är på Hakimi Dias kanten, in centralt till Unai, hittar tillbaks till Hakimi som ordnar en hörna i kamp med Ding. Hörna för Marocko, lagets första i den här matchen, och den är framför den kortsida där den stora marockanska illröda läktarsektionen finns. 24 minuten, Frankrike 0, Marocko 0. Hörna slås kort till Brahim Diaz. Han smeker in bollen i straffområdet. Det här är farligt Frankrike. De får rundan genom Rabiot. Kan genom en återuppstånden Mbappé spela sig vidare med bollen inom laget. Doué till Olise som söker en tunnel. Misslyckas med det. Bollen ändå till Doué som till slut när han håller på att ramla blir av med bollen. Den vill annars så gärna inte lämna honom. Till Diaz, Brahim Diaz för Marocko i 24 minuten utanför straffområdet med ryggen mot mål. Lägger ut på högerkanten till Boadi, 18-åringen från Lille. Tänk att han är 18 år och har så där svajigt hår och är så här bra. Boadi spelar defensiv mittfältare i ett lag som spelar kvartsfinal i VM. Det är ju wow.
1: Ja, det är det verkligen. Det är många som pratar om att han kanske inte blir kvar i Lille allt för länge efter det här VM:et, där han har verkligen varit en av de tongivande spelarna i det här marokkanska laget.
0: Har bollen nu igen utanför straffområdet vid det högra hörnet till Brahim Diaz. Den lille glade lyfter den in till Boadi i straffområdet. Ding emellan, Frankrike undan med andan i halsen till Hakimi. Bra marokkansk tryck och så tappar han bollen där. Nu är det 3-mot-3 kontring för Frankrike. Marokkanerna löper hemåt i positioner. Mbappé får bollen utanför straffområdet av Olise. Går in i detta område, fintar. Kapas, domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25. Aj, Masraoui. Masraoui går på en överstegsfint och är frånsprungen och måste kapa.
1: Ja, får inte göra det på det sättet. Det ska bli intressant att se om de ska kolla på den där frisparken först för Hakimi som ligger fortfarande kvar på Frankrikes planhalva, men jag tycker inte att det skulle vara en frispark i det förra läget där det är han som har bollen alldeles för långt ifrån sig. Så att straff 100% säger jag.
0: Nu tänker vi alla som det var mellan Argentina och Egypten då, där ju ett egyptiskt 2-0-mål underkändes av VAR, Video Assistant Referees, domare som sitter och ser sekvenser i matchen i repris, för att en foul blivit begången på en argentinsk spelare.

0: klistrar den, han håller den. Han är på nå. Han håller den. Det är 0-0 i matchen. Inget mål. Kylian Mbappé slår ut med armarna och säger med sitt kroppsspråk, ja men hur länge ska man behöva vänta för att få en straff? Men nu var det så som det var.
1: Ja, han hade ju kunnat väntat också och lägga upp bollen och bara vara sådär. Men jag tror att han försöker glömma det så fort som möjligt, men det var en väldigt dålig straff, ja, också faktiskt.
0: Det hände för målvakten som tog den, som gjorde rätt. Här kommer Doué för Frankrike in centralt utanför straffområdet, tillbaks till Koningen från mittfältet, söker Mbappé, vänder inåt med bollen fortfarande. Mbappé rör sig där ute, smäller händerna i varandra och säger, ah, hallå, vi gör mål på något annat sätt istället då. Klackar fram bollen till Doué som inte var med på det, och då är Boadi där och får undan bollen för Marocko ut till inkast, och det syns en helt annan energi än tidigare i det franska laget som sträcker sig dit, för då blåser domare Tello för det första avbrottet för drickapaus i matchen. Mbappé har missat en straff, har ni hört? Solen har sina fläckar. Kylian Mbappé missar en straff. Bono från Al-Hilal i Marokkomålet tar straffen. Det är nu 0-0 i den första kvartsfinalen i herrarnas VM i fotboll.
2: Vilket drama. Det är Christian Olsson och Johan Elmander som ger oss den här allra första VM-kvartsfinalen direkt ifrån Boston. Strax spel igen mellan Frankrike och Marokko. Läget 0-0.

0: Staying Alive här i VM Sport Extra förstås, Bee Gees.
1: Och Marocko är just staying alive. De är fortfarande vid liv i kvartsfinalen, den första i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike är ju motståndaren. Det är nu 0-0 i matchen. Nyss har Mbappé missat en straff för Frankrike. Det är det jag menar med staying alive. 0-0 mellan Frankrike och Marocko. Spelarna har druckit vatten och sportdryck och fått sig taktiska råd till livs. Snygg mottagning här av Olysee efter inkast för Frankrike i offensivt läge till Koné i sidled utanför straffarna till Mbappé. Vidare ut på högerkanten. Nu är det tripp-trapp-trullt igen. Dembélé som fintar och skjuter utanför med vänsterfoten. Vilken skottfint han har där när han fintar skott med högen. Två, alternativt tre marockanska försvarare går på skottfinten trots att han är så akut vänsterfotad, och så lägger han över bollen till sin vänsterfot och har fritt skottläge.
2: Ja, han har gjort några mål på just det sättet, ja, där han viker inåt i planen. Han gör en skottfint och så viker han inåt i planen och så... kommer han, den här kanske var en och en halv meter utanför, men han gör det så snabbt och rappt som gör att målvakten bara står och kollar på bollen egentligen och inte hinner med.
1: De franska anfallsspelarna är ju sådana delikata dansörer, inte minst är Doué det, han med den fantastiska tekniken som nu tar som kulla.

0: två stycken marokkaner, Boadi och Hakimi på högerkanten. Det var okej, säger domaren. Här kommer Marocko i anfalls position. Onai slår ut den passningen till inkast för Frankrike till Olysé som startar nästa soloräd mot den marokkanska backlinjen. Det där är kanske inte rätt idé, för nu tar marokkanerna bollen igen och köra helt solo för Frankrike.
1: Nej, just att man ska springa med bollen, så då får man försöka hitta ett väggspel med någon som gör att man tar sig fram, för att marokkanska spelarna är väldigt duktiga också att löpa med och få en liten tå eller fot på bollen och bara ta den, så att det inte blir någon frispark heller.
0: Du Johan, matchen är 34 minuten, 0-0 Frankrike-Marocko, missat straff för Frankrike och stort övertag i bollinnehav och speldesign, spelfördelning. Marocko skulle ju må bra av ifall han som har bollen nu, alltså din Onai, är med mer i spelet och gör lyckade grejer, eller hur?
1: Ja, men så är det, men jag tycker också att man måste få med lite mer Diaz och Hakimi. Det är egentligen de tre som ska bygga anfallsspelet och ja, men hitta saker framåt, men än så länge så har inte Marocko haft bollen så himla mycket, så det blir svårt också. Jag tror att de hade ju den här typen av taktik när de mötte Kanada, där man låg lite längre ner i planen, och sen så gick man i slutet av matchen då man fortfarande hade mycket ork, och då gjorde man ju ändå så 3-0 mot Kanada. Ja, och ska jag inte jämföra Kanada med Frankrike, men de har ju lite en plan att bara ligga i sina positioner och ta chansen när den kommer.
0: Ja, det blev 3-0 mot Kanada. Det var 0-0 i paus. Bollen nu in i offensivt straffområde för Marocko, undan av Saliba och Digne till en fransk motattack. Då får Rabiot bollen lite grann för långt ifrån sig, så att Issa Diop, mittbacken i det marockanska laget från Fulham, kan bryta vid mittcirkeln vidare till mittbackskompisen Moussaï Mazraoui, som är vänsterback till vardags, upp till mittfältet. De defensiva mittfältarna, så tappar Boadi bollen. Jättebra jobbat där av Doué mot straffområdet. Doué för Frankrike in i straffområdet. Skjuter målvakten, räddar hörna. Ja, det ser vi. Doué, han är ju en sån dröm. Han är krämen i karamellen. Vilken teknik han har.
1: Ja, och framförallt han sätter full fart emot mål också.
0: Han är lill Mbappé.
1: Ja, det är han. Men ett okej avslut, men en bra räddning. Frågan är om någon av de två som var där framme i Frankrikes lag som ville ha bollen i det läget. Men jag tycker att det är rätt att skjuta, komma till avslut. Marocko, när de rullar bollen så är de emellanåt lite för lugna och tror att de har mer tid än vad de har. Frankrike är duktiga på att återerövra bollen ganska högt upp.
0: Solen vräker i Boston. Det är 0-0 i kvartsfinalen, den första i VM mellan Frankrike och Marocko. 36 minuten, hörna, Olysé, Frankrike in i straffområdet. Nick utanför den bortre stolpen, eller den studsar ner där lite behagligt. Sommarvarmt, och så fångas den av målvakten som kastar igång ut på vänsterkanten till Salah Eddin som driver upp och tar hjälp av El Canous på vänsterkanten in centralt med bollen. De har den fortfarande, och så tas han jättehårt av Frankrike. Spelet går vidare och så slår de bort djupledsbollen fram till Mbappé från Olysé, och det är målvaktsinnehav igen när det gäller bollen hos Bono, han som räddat en straff. Marockos målvakt alltså. Matchminut 37, Frankrike 0, Marocko 0. Det strular gärna för Marocko när de spelar upp centralt i banan. Där är ju Frankrike för bra helt enkelt. De måste ju vara på en kant.
1: Ja, men framförallt är de väldigt centrerade också. Det är ju där de har sina spelare. Om man kollar nu när vi har fördelen att vi sitter ganska högt upp, då ser man precis hur de ställer upp. Alla Frankrikes spelare är ju egentligen centralt, förutom höger- och vänsterbacken som är lite bredare.
0: Vi har verkligen drönarperspektiv.
1: Ja, och det är så roligt att sitta och kolla på en match så här högt upp. För då ser man så mycket andra saker. Det tycker jag att ungdomar där ute, att man ska någon gång åka, om man har chansen till det, att sätta sig på en arena som är ganska stor och kolla, sätta sig så högt upp som möjligt och se om det är att man är vänsterback i vanliga fall, och se hur en vänsterback jobbar, eller en innermittfältare eller vad det än är. För att man lär sig så otroligt mycket då.
0: Och när vi säger drönarperspektiv så menar vi här en sån där maskin som flyger omkring, lite radiostyrd, och filmar och gör grejer i luften sådär, kanske startar och avslutar appar och annat. Inte i betydelsen slö drönare sådär som bilmedhjälpare.
1: Nej, exakt. Men det som blir också, det man tappar när man sitter här uppe, det är ju vilket tempo det är där nere. Då ser ju allting ut och går mycket långsamt.

0: alltså det tempot är hiskeligt verkligen.
1: Ja. 38 minuten, första kvarten i herrarnas fotbolls-VM. 0-0 Frankrike-Marocko. Frankrike har bränt en straff. Frankrike anfaller i stort sett hela tiden. Nu igen Digne på högerkanten ihop med Doué. Han med bollen tatuerad vid sin högerfot framförallt. Nästan på tv-spelsnivå. Det går inte att sno bollen ifrån honom. Ut på vänsterkanten till Olise. Närmar sig straffområdet. Är alldeles nära. Nu går in i straffområdet. Kan sticka djup till Kondé. Håller i bollen. Marokkaner emellan. Frankrike får loss bollen. Kommer att till skott. Dembélé. Nej. I sista läget så får marokkanerna undan bollen och kan kontra faktiskt i en 3-4 situation. Men då är Brahim Diaz lite väl hårt hållen av Saliba, lägger sig ner, tar händerna kring bollen och får då frispark på det där sättet. Han kände att domaren stod och funderade alldeles i närheten, ska han få frispark eller inte? Ja, han ramlade så olyckligt så han var tvungen att ta bollen, därför fick han frispark.
0: Ja, men rolig situation precis innan den när Frankrike var uppe i Marokkos straffområde.
1: Det var
0: 9 stycken spelare på en liten yta som kunde varit, vad var den? 3x3 meter eller någonting.
1: Ja.
0: Alla ville ha bollen och alla ville gå in och ta bort det, bollen, men alla ville anfalla i Frankrike.
1: Ja, och alla som har efternamn som slutar på E i det franska laget var ju där. Dembélé, Mbappé, Olise och Doué. För bollen var ju där.
0: Ja, men det såg det verkligen. Ytterligare en gång, vet du, Marocko nu i den här uppspelsfasen när man spelar in den i centralt, men man är för långsam. Så nära att Frankrike vinner bollen där igen.
1: Men Marocko har bollen hem till målvakten Bonnot, direkt ut till Issa Diop. Ingen vidare lång bollbehandling där av Bonnot, för Mbappé lurade alldeles nära. Uppåt till Boadi, den unge från Lille på det centrala mittfältet, via El Aynaoui upp på vänsterkanten till El Canous över mittlinjen där. Så tar Brahim Diaz som är där ute nu över på vänsterkanten. Går in i straffområdet ner mot kortlinjen, inspelet in framför mål på franska spelare och undan. Dembélé nickar undan, kunde tagit med sig bollen och startat en kontring. Marocko tar tillbaka bollen, nickar för att avsluta anfallet där bara, känns det som El Canous, bollen över kortlinjen till inspark för Frankrike. Matchminut 40-0-0 Frankrike-Marocko. Jubel från läktarna. Det är inte bara fotboll, detta är USA. Så det zoomas in kändisar hela tiden. Nu Shakira i bild. Sångerskan, du vet ju, va?
0: Ja, det vet jag. Ska inte hon vara en av dem som ska uppträda i finalen, i pausen på finalen?
1: Det är hur många som helst som ska uppträda då.
0: Ja,
1: Justin Bieber, Madonna.
0: Ja, släpps lite här och där.

0: också. Ja. Så får vi se, får vi liksom ranka hur bra det var sen.
1: Eller inte. Frankrike i anfallsposition får inte ut bollen till Dembélé. Klart ska ranka, Johan.
0: Självklart. Ja, men det är kanske det. Jag ska göra massor med tipsvideos här. Då kanske det är någonting som du ska sätta liksom en ranking på,
1: ja,
0: det där.
1: Vem rankar? Ja.
0: Vem som levererar bäst?
1: Vinner PK-tröja från Radiosporten utan signaturer faktiskt. 41 minuten, 0-0 Frankrike-Marocko. Den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Möjligtvis det senaste sagda härifrån, en signal för att den inte har varit helt engagerande matchen det sista. Det känns lite grann som att den kanske inte har gått i ide. Det är ju lite klimatfel för det. Men den är inte sådär jättespetsig händelsemässigt nu. Frankrike är lite grann slickande såret efter den missade

0: kronor i en sån där säsongsavslutande match i pojkar 11-laget där hemma, så tar Frankrike undan marokkanerna. Till slut så är det en av killarna som tycker att vad långsam han är, och så sparkar han ner Rabiot och så får han frispark emot sig. Frispark Frankrike då utanför straffområdet. 42 minuter 0-0. Det har kommit av sig lite.
1: Mm, ja, men det har du. Jag kan ju förstå också Frankrike att de måste ju också få vila någon gång. Och kan inte bara ha det här höga tempot hela tiden, så det blir att de faller ner lite.
0: Mbappé, en djupledsboll mot Dembélé, nickas undan av Salah Eddin. Och utanför straffområdet tar han hjälp sen av Masraoui. Svåra passningar. Kondé stöter ut för Frankrike. Marocko dock med bollen, lägger ut den på vänsterkant.

0: längre ut på högerkanten till Dembélé. 44 minuten, 0-0 Frankrike-Marocko. En strutsfint och en regnbågsmuffins på det. Och in centralt, Dembélé har fortfarande bollen under kontroll. Jagas av Oani, Azedine Oani. Och i djupled till fram till Condé. Alldeles för hårt slagen upp av Mécano. Den bollen, säger franska anfallsspelare som kan slå passningar, tänker de. Och inspark ska det bli för Marocko.
1: Ja, vad är en strutsfint?
0: Det är den när man överraskar motståndaren alldeles väldigt med tanke på vilken fot man använder.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej, men då förstår jag. Bara var nytt som jag inte... Den marokkanska har vi ju lärt oss nu efter ett tag. Och strutsfinten har vi också lärt oss nu. Det är perfekt.
0: Ja. Man kan ju tänka sig att det är enda man går och gömmer sig, men så är det inte. Nej. Det är 0-0 mellan Frankrike och Marocko. Det är en halv minut kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken. Och vi ska ju hava förtröstan och tålamod. För det kommer ju det läget att ett lag måste vinna den här matchen. Det går ju inte att trista sig fram till ett 0-0 till slut. För detta är ju en kvartsfinal, utslagningsmatch. Ett lag ska vidare i mästerskapet. Ett lag ska åka hem efter den här matchen. Tänk om Frankrike skulle åka ut mot Marocko. Det kan absolut hända, men tänk om ändå.
1: Ja, nej, men absolut. Så som det ser ut nu så passar det Marocko ganska bra. De är ändå så avvaktande och behöver inte jobba för mycket i det defensiva egentligen, för man ligger så pass bra. Då har man orken också.
0: Och vi ser här till Mbappé. Nej, han når den inte, för målvakten på Noy utanför straffområdet och skickar ut en boll in på offside planhalva som inte Brahim Diaz når, eftersom Saliba är dubbelt så lång mittbacken som nickar undan bollen till anfallande Frankrike i helt vita dräkter. Då är dribblar stillastående med marokkaner, men då går inte det vägen, för El Kanossi är jättebra i defensiven. Frankrike tar tillbaka bollen och Lissi är så himla härlig, så svårstoppad. Han går vänster, han går höger, han är som en vind, en doft. Det går bara inte att stoppa honom, och här kommer nu Frankrike med bollen ute på högerkanten via Condé till Dembélé. Sätter full fart mot det marokkanska vänsterförsvaret inåt i banan. Frankrike höjer farten på jakt efter ett ledningsboll i matchen. Bollen till så småningom på vänsterkanten till Ding via fantastiska volleymottagningar av Doué och Rabiot. Doué får bollen vid straffområdets hörnet. De spelar runt utanför straffområdet. Ska de skjuta? Kanske här. Koné lägger i ordning. Där skjuter man, och Koné i huvudet. En stackars marokkan. Bra gjort och modigt att våga sticka fram huvudet där av Taibi. Frankrike behåller bollen till Olise, Olise, Olise, Olise på täckande Diop. Jättebra. Och Masraoui, de jobbar så fint. Mittbackarna skott från långt håll av Ding. Tätt över via målvakten, eller i ribban?
1: Ja, jag tror faktiskt att det är ribban,
0: ja,
1: som den tar i där. Där var det tre skottförsök för Frankrike. Två blockades, men den tredje, han får bra träff där.
0: Men det är långt utifrån.
1: Ja, och den dyker på ett väldigt läskigt sätt. Men den målvakten är ju på den, så det ska ju vara en hörna. Såklart, måste de ju kolla.
0: Ja, det gjorde de inte.
1: Nej, men det har ju lagarna lärt sig också, att är det en tveksam grej, skynda dig att slå in bollen eller kasta inkastet innan de har kollat. Eller hörnerna framförallt, är det man bara får kolla.
0: För de kan ju inte löjla sig hur mycket som helst när jag backar tillbaka spelet.
1: Men då tycker jag också, nej, exakt, men då tycker jag också en sån här solklar grej, det får du, alltså, på en sekund så får du upp reprisen, och då kan du säga det till domaren, nej, han var på den.
0: Det var kanske ingen räddning, för han hade nog gått i ribba ut ändå, men vad bra, han är med ändå, Bono målvakten.
1: Absolut, absolut.
0: Lucas Digne, den kanske mest anonyme franske spelaren med den senaste målmöjligheten för Frankrike, som har 0-0 mot Marocko. Drömsk boll ut på högerkanten som han palett tar ner med båda fötterna upp i luften. Doué, och sen så trängs han i det fysiska spelet över kortlinjen och får inspark emot sig. Slår ut med båda armarna mot domaren.
1: Frispark emot sig.
0: Frispark mot Hakimi där.
1: Ja, det känns som det. Alltså, de båda drar ju i, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Ja.
0: Men nu tänkte domaren så, och det är frispark för Marocko, som ju i och för sig också är i det läget att de tar

0: Frankrike med vänster vidare till Brahim Diaz. Frankrike med respekt till bollen mot straffområdet på handen hos Rabiot. Frispark Marocko.
1: Ja, en bra frispark
0: för straffområdet. Bra läge.
1: Frågan är om de skjuter med en gång eller om det blir inlägg i den här. Den ligger nästan i krysset på straffområdet till målvakten sett till vänster.
0: Och det är minuten kvar, alltså en minut kvar av de fem tilläggsminuterna i grundläget. Frispark för Marocko, två franska spelare i en ganska liten mur. Ska inte jag gå dit också, säger Mbappé till målvakten Magnan. Ja, nej, ställ dig centralt istället här. Okej, säger Mbappé. Ska inte du kontra när jag har räddat, säger Magnan.
1: Det ser ut som att det är, Diaz vill ju kanske dra den med en vänsterfot här, eller Hakimi. Med det Hakimi så känns det som att det blir inlägg i det, för då blir det en höger inåtskruva. Diaz går nog direkt på målet.
0: Diaz eller Hakimi, frispark Marocko vid det högra straffområdets hörnet, sätter jag av anfallsriktningen. Här kommer Hakimi, träffar bollen, skjuter långt utanför till inspark för Frankrike. Magnan tar snabbt bollen, vill starta en kontring då med Mbappé, men det vill inte Mbappé egentligen så mycket. Det var ju inget särskild lycklig frisparksberättelse det där.
1: Nej, den var jättedålig.
0: Ja, var den faktiskt. Och så ska de sätta igång spelet. Och då gör de inte det, Frankrike, för domaren blåser av. Den första halvleken är slut. Det är 0-0 i paus mellan Frankrike och Marocko. Johan, vad är det vi har fått se som fotbollsmatch betraktat?
1: Ja, egentligen ett Frankrike som har mycket mer boll innehav. Det är bara att kolla på försökerna på målet. 13-1. Ja. Så att det, ja, men det är ett Frankrike som har övertagit, men Marocko, de följer sin spelplan, tycker jag, där man ligger i defensiv och försöker sticka upp lite då och då. Men jag tror att båda lagerna, framförallt Marocko kanske är nöjda, men Frankrike vill nog få igång och bli lite mer effektiva, så som Deschamps sa att man inte var emot Paraguay. Det måste bli mer effektiva framför målet.
0: Deschamps, förbundskaptenen i det franska laget och förbundskaptenen i det marockanska laget, Mohamed Onabi, är förstås jättenöjd med läget, för visserligen de är utspelade på det viset att Frankrike har bollen hela tiden och skapar målchanser, men det är ju 0-0.
1: Ja, absolut, så är han nöjd med det.
2: Hörrni, anmärkningsvärt vad gäller straffsparkar under det här världsmästerskapet, det är rekordfå som går i mål. Om vi nu inkluderar Mbappés straff ikväll mot Marocko och alla straffsparksavgöranden som har skett efter förlängningsspel, så har det nu slagit sammanlagt 50 straffar. Bara 32 av dem har gått i mål. Det innebär procentuellt 64%, och det är den sämsta siffran sedan VM 1966. Ser ni spontant någon logisk förklaring till att det är så få straffsparkar som går i mål?
1: Det är en bra fråga. Vad tror du, Christian?
0: Jag tror att det är ett resultat av att analytikerna blivit fler. Att det går sig igenom gamla straffar slagna av alla som skulle kunna slå en straff i en match. Och så vet de med sannolikhet, de som är målvakten, när straffen ska läggas, med större sannolikhet än tidigare, var straffen ska komma, och så chansar de kanske rätt.
1: Så kan det absolut vara. Det håller jag med om. Och man vet ju också liksom att straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej. Det kan ju vara att de klipper gräset härifrån vänster till höger, medan i andra VM har det varit från höger till vänster.
0: Det är det få som har tänkt på som förklaring.
1: Exakt.
2: Mbappé fick ju vänta väldigt länge. Jag funderar på kanske det här med VAR-granskningen, att ja, det drar ut på tiden, att man därmed tappar fokus. Kan det påverka?
1: Det har du helt rätt. Ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där, det är klart att det drar på sig mer nerver, för det är pulsen går igång när man står där vid straffpunkten. Så jag tror absolut både det du säger och det som Christian säger har en stor del i varför man missar straffar.
0: Och en ofrånkomlig aspekt av saker och ting här är ju att de här människorna som är världsstjärnor, de visar ju i de här utsatta positionerna att de också är människor. Alltså de blir nervösa, de har känslor, de bryr sig så himla mycket om det här, de vill så väldigt gärna göra mål och så. Och så spänner de sig kanske lite för mycket.
1: Ja, men så kan det absolut vara. Det är mycket lättare att göra allting. Bara lägga fram den snabbt och så springa fram och så skjuta. Sen så säger jag ju, det vet ju du också, lite allergiskt mot de här som ska springa fram och stanna och stoppa före. Jag är ju allt för spring fram mot bollen och bara klappa till den.
0: Och gör mål, hur svårt kan det vara?
1: Ja, exakt.
2: Eller hur? 0-0 har vi med oss efter den första kvartsfinal halvleken Frankrike mot Marocko. Christian Olsson och Johan Elmander med oss direkt ifrån Boston. Hör strax läget vad gäller golfen och första dagens spel i årets fjärde major-tävling för damerna. Och dessutom från Wimbledon-tennisen, där det väntar en hel tjeckisk final. Mer om det strax här i VM Sport Extra.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i VM Sport Extra. Där är paus efter första halvleken i VM-kvartsfinalen. Frankrike mot Marocko. Det är ju 0-0 och Kylian Mbappé brände en straff för Frankrike i den 28:e matchminuten. Caroline Porron med oss nu direkt från Paris. Sveriges Radio utsänder på plats där. Ja, 0-0 och straffmiss. Vad säger fansen runt omkring dig?
1: Ja, de är lite dämpade och besvikna. Jag ska fråga här. Qu'est-ce que tu penses du?
2: Bah, on espère qu'ils vont finir par craquer sous l'impression, hein, mais en tout cas, elle est la France.
1: Okej, nu hoppas de att de ska klara av pressen. Nu gäller det att ge igen, säger de. Det är lite dämpat stämning, ska jag säga. Inte samma avslappnade känsla som förut.
0: Jag märker man en tydlig stämningsförändring under matchens gång.
1: Man gör det, man gör det. De ropade högt av glädje när det såg ut som att det skulle bli mål, men sen, ja, sen blev de besvikna. Nej, men det är lite mer dämpat och lite mer sammanbitet så.
0: Berätta igen var du är någonstans och hur det ser ut runt omkring.
1: Jag är på en uteservering. Det är flera ställen här i Paris som har ställt, skärmar ute på uteserveringar, och det här är en sån, och den är helt full. De har varit bokade i flera veckor innan. Nyss var jag på en bargata där det fanns flera sådana, och här är också en jättestor servering. För det är ju så som jag sa tidigare, förra åren så hade de, eller för, de har haft fanzones tidigare där man har kunnat samlas många människor och titta, men nu är det barerna som har tagit den rollen.
0: Så det, är ingen...
1: det är fullt med folk. Folk är ändå i t-shirt, det är varmt.
0: Så det är inga, vi har hört från Norge till exempel, där det är suttit 35 000 pers samlade på Ullevål och tittar på en stor arena. Så är det inte i Paris.
1: Nej, så är det inte. Det finns vissa ställen som, jag var ju tidigare på Le Grand Rex som är som en stor biograf. Där samlar man många människor, och sen finns det också

0: Eiffeltornet en våning upp så finns det en slags fanzone. Men de allra flesta tar sig ner till sin lokala bar eller pub och sen så har de öppnat upp hela uteserveringarna. Det är verkligen det som färgar den här sommaren, att man ser människor sitta på uteserveringar och titta tillsammans på en ganska liten tv-skärm, men ändå det är härligt.
1: Tack så länge, Caroline Porron med oss direkt ifrån Paris. Efter den första mållösa, alltså halvleken Frankrike mot Marocko. Vi tar och tittar till övriga nyhetsrubriker, börjar med golf.
2: Ja, det gör vi. Maja Stark har fått en fin start på Evian Championship, årets femte golfmajor på damsidan. Efter första rundan nere i Frankrike så ligger hon på 5 slag under par, vilket i nuläget tar henne till en delad tredje plats. Det går lite tuffare för Ingrid Lindblad som spelade hem första rundan på då 7 slag över par. Och sen kan vi röra oss vidare mot Scottish Open. Där spelar ju bland annat Ludvig Åberg. Och det har inte gått lika bra för honom som det har gjort för Maja Stark. Det var en svängig dag. Han ligger på 2 slag då under par. 3 slag från täten där 5 spelare delar ledningen. Och det såg ut som att det skulle bli lite bättre för Ludvig. Med 3 snabba birdies på hål 12, 14 och 15 såg han ju ut att avancera. Men avslutade sen med en bogey på det näst sista hålet. Och totalt blev det 5 birdies där och 3 bogeys.
1: Jag har hört om en otäck olycka idag inför Falsterbo Horse Show.
2: Ja, Petronella Andersson följer otäckt under kvalet där. Och vi har faktiskt fått ny information från Svenska Ridsportsförbundet här. Med en hälsning från Petronella Andersson från sjukhuset. De skriver: Petronella Andersson hälsar från sjukhuset att hon är omtucknad och hon har slagit i huvudet, vilket bland annat resulterat i en bruten näsa. Och läget ska vara stabilt, men hon kommer att vara kvar på sjukhuset över natten för vidare undersökning och observation, alltså senaste nytt där. Och hon kommer ju att ersättas av Amanda Landeblad i morgondagens svenska Nation Cup-lag.
1: På det tennis.
3: Det blir en hel tjeckisk Wimbledon-final på damsidan efter att både Karolina Muchova och Linda Noskova vunnit sina semifinaler under torsdagen. Muchova var först ut när hon besegrade amerikanskan Coco Gauff i en riktig rysare. Efter att båda vunnit varsitt set avgjordes det tredje i tiebreak, där Muchova till slut kunde knyta ihop säcken och gå till sin första Wimbledon-final. I den andra semin vann Linda Noskova i 2 raka set, 6-4, 6-4 mot ukrainskan Marta Korsjuk, och är även hon klar för sin första final i den anrika turneringen. Därmed står det klart att det kommer att bli en tjeckisk segrare i avgörandet på lördag, där antingen Muchova eller Noskova kommer att ta sin första titel i Wimbledon.
1: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. Nu närmast ekorubrikerna från Peter Pretelius.
4: Utbudet av Volkswagen-modeller kan komma att halveras. Det är beskedet från Europas största biltillverkare som

0: det lär minskas gradvis. Många turister, bland dem svenskar, sitter fast på den grekiska ön Zakynthos. Det beror på att alla flyg från ön stoppades tidigare ikväll. Orsaken var att ett grekiskt F-16-plan buklandat på öns flygplats.
1: Alltså, under hela dagen idag så hörde man ett stridsflyg som flög runt om ön.
2: Säger 18-årige svensken Sandro Björkman, som är en av turisterna som fastnat på Zakynthos. Han kom till flygplatsen på torsdagen tillsammans med vänner, men fick veta att kvällens flyg var inställda.
1: Från själva flygplatsen finns det ingenting, utan de har bara sagt att alla flyg är inställda typ för hela kvällen, tror jag.
2: Berättar Sandor. Enligt honom har flygbolaget meddelat att deras flyg till Stockholm är framflyttat till fredagen klockan 10.50. Flygbolaget ska också försöka ordna boende över natten.
1: Men det är väldigt flummigt, så nej, man vet inte vad man får.
2: Han beskriver flygplatsen som liten och ser att många resenärer, bland annat många svenskar, väntar på besked efter olyckan.
0: Reporter Rusby Jalajev, P4 Stockholm. Och Ukraina ska inom de kommande dagarna få ett nytt stödpaket från USA. I det ingår robotar till luftvärnssystemet Patriot, säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky uppgav också att frågan om produktionen av samma luftvärnssystem i Ukraina har lösts politiskt med USAs president Donald Trump.
3: Strax andra halvlek, VM-kvartsfinalen i fotboll, den första utav fyra, det är Frankrike mot Marocko.

0: Funky Town, Lips Inc. här i VM Sport Extra. Strax dags för andra halvleken, Frankrike mot Marocko. Vi minns framförallt från den första straffmissen av Kylian Mbappé. Så här har det låtit i svensk, fransk och marockansk radio.
1: Vi går in i detta område, fintar, kapas, domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25. Aj, Masraoui. Masraoui går på en överstegsfint och är från sprungen och måste kapa. Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt, bollen skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå. Han håller den. Det är 0-0 i matchen. Inget mål.
2: Det är komplicerat.
3: Det är komplicerat. Det är komplicerat. Det är komplicerat. Det är komplicerat. Det är komplicerat. Det är komplicerat. السد المانيع بونو صاحب الاختصاص عالميا رقم واحد في تصدي لضربة الجزاء ضربة جزاء غير مشروعة احتسبها الحكم رغم أنه كانت منادة بالفار ولكن بونو

Välkomna tillbaka till Boston Stadium och den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike möter Marocko och vinnaren här tar sig till semifinal och tar sig där an vinnaren i kvarten mellan Spanien och Belgien. Det är 0-0 i matchen efter den första halvleken. Stort spelövertag för Frankrike. Bästa målchansen, en missad straff. Kylian Mbappé sköt, målvakten Bono räddade. Det är nog rättare att uttrycka det så. Det var inte tidernas bästa straff.

0: och som han vill.
1: Men jag tror också att det kan vara så här, Christian. Det har ju vi liksom... Vi har ju varit på en del matcher att det är väldigt långt att gå ifrån omklädningsrummen ut till planen. Så att de olika lagarna kanske har olika distanser att gå när man är under arenan för att de är så pass stora.
0: Boston räknar ner till avspark i andra halvlek. Där sker avsparken. Frankrike med den slår en lång boll av Olise på sedvanligt modernt vis ut till inkast för Marocko långt ner vid egen hörnflagga på vänsterkanten. Spelet är igång, 0-0 i matchen. Frankrike kliver högt, Marocko med bollen i havet.
1: Såg du det eller? Vad som hände där nere? För den långa avsparken, han slog ut den i hörnet. Där var det en marockansk ledare som stod och kastade bollen snabbt till vänsterbacken så han kunde ta den snabbt så inte Frankrikes lag kom upp.
0: Aha. Mm-hmm. Hade de räknat ut det också?
1: Ja, tydligen.
0: Ja. Listigt. Spelet är igång igen. Frankrike bryter ett marockanskt spel från egen backlinje av Masraoui, den skallige, skäggbeprydde spelaren som normalt sett ju i Manchester United är vänsterback, men som idag spelar mittback. Det var han som gick på den där finten. Mbappé gjorde när det blev straff. Det är en liten nödlösning för de har frånfälle skademässigt i sitt försvarsområde Marocko. Tycker du att det märks på något sätt?
1: Nej, tycker jag inte. Jag tycker de gör en bra första 45 minuter hur de står i sina positioner också. Visst straffen, men det hade inte spelat roll vem det är. Det kommer ju komma den där typen av situationer i en match, så att det hade ingenting med själva det kollektiva defensiva.
0: Det är spel i upptakten av den andra halvleken. Det är 0-0 mellan Frankrike och Marocko. Inga byten gjorda i något av lagen i paus. Det betyder att Frankrike har Mike Maignan i mål. Fyrbackslinjen från höger, Koundé, Upamecano, Saliba och Digne. På mittfältet Koné och Rabiot, bakom Dembélé, Olise, Doué och Mbappé framåt. Denna elva misslyckas nu med passningen in i offensivt straffområde. Marocko undan med bollen. Snygga, flinka fötter där hos Azedine Unai. När han får loss den här kontringen kommer nu springande med bollen mitt på offensivt planhalva. Har utanför sig spelare som är Ibrahim Diaz. Får bollen, Diaz in i straffområdet. Kommer ur skottläget. Lyfter mot den bortre stolpen. Där är Koundé hemma och nickar undan för Frankrike. Dock till fortsatt bollinnehav för Marocko genom Taibi. Utanför straffområdet tvingas ut mot långlinjen. Frankrike hinner samla sig. Fintar mot Koundé. Går uppåt i banan. Lämnar över till så småningom en dribbling in i offensivt straffområde av Unai. Och då får han bollen lite grann för långt ifrån sig. Ändå till ett skottläge av Diaz. Skjuter på täckande fransmän. Skulle skjutit i första läget kändes det som när det var fritt. Frankrike loss med bollen. Kan komma en kontring med Mbappé som bollmottagare. Före där Boadi för Marocko. Loss med bollen för laget och in centralt till El Ainaoui. För Marocko 0-0 i matchen. 48 minuten, tredje av den andra halvleken. Unai är mycket mer med i spelet under de här första tre minuterna än vad han var i första halvlek överhuvudtaget. Han som är så fundamentalt viktig för Marockos offensiv.
1: Mm, framförallt också Marocko känns som att de har flyttat fram lite när Frankrike står och sover i sitt passningsspel och där Marocko tar över.
0: Marocko har fortfarande bollen nu hos vänsterbacken Salahidin. Anas Salahidin från Roma kliver in på offensiv planhalva, lägger ut på vänsterkanten. Där är Taibi som vill ha tillbaks bollen från El Camus. Får inte det, hinner inte springa. Fransmän i vägen vill ha frispark, får inte det av den argentinske domaren Tello. Frans bollinnehav. Koné med en jättelång passning ut till Mbappé. Är han inte offside? Nej, spelet går vidare. Får inte kontroll på bollen. Marockan emellan får han hörna. Nej, det var nog offside va?
1: Nej, det tror jag inte. Det var nog att han spelade ut den själv i det läget. Jag tror det var Doué och inte Mbappé.
0: Inget rätt med andra ord. Glöm allt vad ni hörde mig säga för en liten stund sedan. Det är hur som helst inspark för Marocko i den 49:e minuten. 0-0 mellan Frankrike och Marocko. Bono tar gott om tid på sig, lämnar över till Boadi, den 18-åringen som bestyr så himla mycket i utsatta situationer.

0: Och helt fel?
1: Ja, helt fel faktiskt där utan mekanon.
2: I det läget så måste målvakten ropa eller någon annan och hjälpa honom att nej, det är inte hörna. Men jag tycker du har helt rätt i din analys om att Marocko har flyttat upp spelet och gjort det svårare för Frankrike. Absolut, 100%.
1: Du säger analysen då?
2: Ja, men det gäller det du gjorde.
1: Tack. Hörna för Marocko. Hakimi slår den slags kort till Diaz. Tillbaks till Hakimi ute på vänsterkanten. Så kommer med det kanske en boll in i det franska straffområdet. Bakåt till Onai. Tillbaks till Hakimi. Och så har det här ju slutat att vara något farligt. Här kommer Onai loss med bollen. Får den inte i offensiv riktning. Fransmän emellan. Marocko tar tillbaks bollen. Skickar den högt och långt och snett från vänsterbacken Salah Eddine till inspark för Frankrike. Nej, allt sammantaget, det var ingen bra hörna.
2: Nej, det var det inte. Det var verkligen, istället för att bara slå in den så försöker man spela sig fram, men det blev helt misslyckat. Frågan är också, nu ser man att det är många spelare i båda lagen som på och värmer frågan. De olika tränarna tänker, såg Deschamps stå och dricka vatten och tänka, det skulle kunna också, det var hans sista match med det här franska landslaget.
1: Ja, Frankrikes sista match i detta VM är ju hans sista match som förbundskapten. Han har varit sedan 2012 den tidigare lagkaptenen i det franska VM-laget. Han lyfte pokalen efter VM 98 på hemmaplan i Frankrike.

0: från den ena till den andra. Tvangräddning, ja, upp med den upp till 6000 poäng. Och här kommer Ding nu i ett kontringsläge för Frankrike. Då är det, förlåt mig, ut på vänsterkanten till Mbappé. Går in i straffområdet förbi en, men inte förbi två marokkaner. Håller i bollen, vänder om. Så kommer den tredje marokkanen dit och spelar han bakåt till just Ding. Han är in centralt till Rabiot. Bra fransk passage offensivt i matchen. Klackpassning av Doué ut till en överraskad Mbappé som säger ja, nolla. Och så springer han ut och hämtar den lilla Aladoben ute vid långlinjen. Tvingas bakåt genom laget av argsint försvarande Hakimi. Han har respekt för honom förstås, de känner varandra väl sen tiden i Paris Saint-Germain. Mbappé som nu håller bollen, spelar in centralt. Ska det komma ett skott från långt håll? Ja, det kommer en passning från vänster ut och höger till Upamecano. Han kan lägga kort till Olysee, väldigt Dembélé som sen hittar till Olysee. Bollen hos Olysee tänker, oj nu blir det kullerbytter och sånt här igen. Filtrar vänster, filtrar höger. Det kommer honung ur hans fötter, han är så himla rolig, Michael Olysee. Och uppåt genom det franska laget. Allt för konsten, det blir inga mål där, men så kul det är. Här då är utanför straffområdet, flyter mot offensivt mål, in till Mbappé som lyfter mot den bortre stolpen förbi allihopa. Men Désiré Doué är nästan lite för bra nu för Mbappé. Alltså Mbappé är inte med på passningarna när de kommer, har du tänkt på det?
1: Nej, och framförallt i de här sista passningarna så är han inte helt sharp eller bass i avsluten eller inläggena eller vad än det är. Det här lägger han ju, ett ganska enkelt inlägg lägger han ju bakom mål.
0: Ja.
1: Likadant chansen som han var offside på. Då skjuter han långt över. Han missar straffen. Dålig straff. Egentligen om man kollar. Nu ska jag inte säga att det är enda bra han har gjort. För han har gjort en del andra bra grejer. Men det är ju den här när han fixar straff. Där han tar tag i bollen och gör överstegsfinterna. Och går direkt på mål som gör att man är tvungen att ribba igenom.
0: Nu är det ju Kylian Mbappé, världsstjärnan. Så det finns ju chans att det kan hända grejer ändå offensivt. För hans del för Frankrike i den här matchen. Som är i den 58:e minuten, men det går verkligen att fundera på om man har druckit sitt frukostte idag, Mbappé. 0-0 Frankrike mot Marocko. Snart kvarten spelad av den andra halvleken under solen i Boston. Det är kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det är den första kvartsfinalen av de fyra som ska spelas. Och vinnaren här möter så småningom vinnaren i kvarten Spanien-Belgien. Som dunsar fram till oss i morgon, alltså nästa dygn. Här måste en vinnare fram. Det är ju så mycket sport på sin spets. Det är oavlåtligt spännande. Det är därför det inte riktigt går att vända ryggen åt det som händer nere på

0: Det är de två bytena det. Samtidigt så hör ni publiken vråla på arenan. Det är för att Mbappé kapas och det är varning på Masraoui. Det här är en svår passage i matchen för Marocko. Masraoui varnad. Och nyss insläpp, släpp mål. Förlåt, Diop är det som får varningen. Diop, och det betyder att om de går vidare så är han avstängd i nästa match i semifinalen. För han har med sig ett gult kort in till den här.
1: Väldigt vårdslös tackling där när han kommer bakifrån. Mbappé inte kan göra så himla mycket. Det är onödigt på nu, mitt plan.
0: Nu måste ju Marocko hålla ihop det här. De får ju inte låta det rämna och glida dem ur händerna helt och hållet. Det är ju långt kvar av matchen. Det är ju nästan en halvtimme kvar. Jag säger inte att det håller på att bli så. Men den där kapningen kändes som en kapning som var ja, en sån.
1: Ja, men det så kan det vara, men det tror jag inte. Det var nog bara att han kom in sent i den situationen, men de har mycket kvar att
0: och försvara sig mot också. Här kommer bollen in till Rabiot i straffområdet. Undran av mittbacken Diop, den nu svanade ut i inkast för Frankrike på vänsterkanten.
1: Mycket att erbjuda fortfarande i den här matchen offensivt. Jag tycker att de har lyft upp laget och gjort det på ett bra sätt i den andra halvleken här nu. Men nu är det bara att man ska sätta också slutprodukten. Mm. Att få lite bättre passningsspel precis framför det franska målet. Men det öppnar ju upp också för Frankrike att en Mbappé med sin snabbhet att kunna gå på kontringar. Så att man, det handlar alltid om den där vågskålen. Hur mycket ska man gå så här tidigt egentligen som det är i andra halvlek? Eller ska man vänta lite?
0: 65 minuten dansar matchen i. Det är 1-0 till Frankrike mot Marocko. Kylian Mbappé förstås målet alldeles nyss. Och vi noterar ju också apropå det marockanska laget att i och med att de satt in Hakimi på topp så har de... Rahimi, förlåt,

0: driver upp där, skallige mittfältaren, han som var så bra när Marocko gjorde sensation och tog sig till semifinal i Qatar-VM för 4 år sedan. Nu med bollen vid högerfoten, spelar vidare med vänstern mot ett väl samlat franskt försvar, lite lojt intresserat så där. Ja, vi har precis gjort mål. Så kommer den då vid kollen in i straffområdet, så det är ju jättenära att han vinklar upp den ena krysset där, där jag uppar Mekano, mittbacken. Och så blir det hörna för Marocko. Och så slår han ut marmarna och säger till de andra: ja, ja, vadå, jag gjorde fel. Ska man inte få göra fel här på VM?
1: Ja, han slår verkligen.

0: Det är Turam.
1: Ja, Matatava.
0: Ja, det var det. Så att det var ju någonting som han antagligen kände till, så han ville få till det där bytet. Konstigt inte domaren att blåsa av.
1: Ja, så är det. Han är väldigt redo att hoppa in där, men aj då. Tänk om han är skadad och inte kan spela mer. Ut med honom i alla fall. Ut med storstjärnan Kylian Mbappé som gjort ett av Frankrikes två mål, uppe på 8 mål i detta mästerskap. Sammanlagt har han ju nu då gjort 20 mål på 20 VM-matcher. Ett mål i snitt. Messi har 21 på 31.
0: Det känns inte som att det är något problem med honom när han går och vinkar och fäktar där. Det kanske är mer att han är trött.
1: Men ja, du menar, så är han på den nivån så att när han sätter sig ner då händer det grejer. Ja, det är klart.
0: Ja, får till ett byte.
1: Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace, kommer in på topp. Och dessutom ytterligare ett byte i det franska laget. Desiré Doué ut och in med Bradley Barcola. Han som Doué petade i och med sin startinsats här. Barcola startade ju senast mot Paraguay. Doué kom in och avgjorde matchen, fixade straff. Mbappé 1-0 som blev matchens slutresultat. Och nu tänker de sig då, fransmännen förstås, att administrera fram det här till en behaglig seger. Det är 12,5 minut kvar av ordinarie tid och så ett gäng tilläggsminuter på det. Och 2-0 till Frankrike mot Marocko. Marocko synes inte ha särskilt många idéer att simsalabimma iväg i offensiv riktning heller. De håller mest på, tycker jag, det känns som att hitta sina positioner i laget. Det är många spelare på ovana positioner nu. Förstår du vad jag menar? Det blir ingen riktig rytm i passningsspelet.
0: Men det blir också när man har en del skadade spelare, ja. Så att man inte riktigt vet vad...
1: Så spelar Hakimi fel igen, drar på sig en kontring för Frankrike i djupled. Mateta ute på kanten, in i straffområdet med bollen mot Mateta, undan i sista momangen. Det är passningsförsöket av Wayne där ute.
0: Men det är också, Marocko är inte lika duktiga på att spela, liksom bygga spel själva. De är nästan bättre på att vara det laget som går på kontringar och sådär. Framförallt när man möter bättre motståndare, då får man svårt att liksom komma till målchanser. För jag tycker inte de har haft så mycket målchanser ändå i den här
1: matchen. Med inlägget nyss för Frankrike inhoppar Warren Saïd-Emery från Paris Saint-Germain och ingen annan. Det var en jättebra chans som Hakimi bjöd på där. Han har inte haft någon bra dag helt enkelt.
0: Nej, han har inte kommit in i det här. Jag tycker Diaz var sådär i matchen också. Eller, det är egentligen ingen som har varit wow i Marockos lag.
1: Lyckas i Freja Hakimi med en dragning och ett spel in i straffområdet. Rahimi loss med bollen, dock inte till något skottläge. Amrabat tar vid utanför, Frankrike får undan bollen. Rabiot med extremt, nästan avundsvärt upphöjt lugn på bollen till Barcola som startar turbinerna på vänsterkanten. Brum, vips är vi 20 meter på offensiv planhalva. Amrabat flåsar som en Sankt Värnmarsson för att hänga med till Olise, tillbaka till Barcola, in i straffområdet, ner mot kortlinjen och in framför mål. Ingen fransman är där. Där är marokkaner och bollen över kortlinjen till hörna för Frankrike. Ja, de är så himla avundsvärda. De har så mycket i sitt lag. Barcola på 100 meter. Han gör ju det på 9,73.
0: Ja, det men absolut. Han är otroligt snabb. Tyvärr så blir de andra som är inne i straffområdet.
1: De hinner inte med.
0: De hänger inte med. Men plus också att man valde ytor där inte han valde att spela bollen.
1: Mbappé och Dembélé har gjort mål. Mbappé är utbytt. Frankrike har 2-0 mot Marocko. Rabiot dribblar bollen till Olise i den 80:e minuten. 2-0 efter hörna. Ingen ambition att slå in den i straffområdet precis, utan de jassar bollen vidare passningsvis inom laget. Saïd-Emery ut på vänsterkanten till Ding, vars inspel in i straffområdet kommer där. Där inne är Mateta, missar bollen. Precis kommer ändå så att målvakten måste göra ett ingripande och fånga den. Men då var inte Mateta i ordning efter att ha landat efter nickduellen där. Det är en bäst i luftspelet det där, Jean-Philippe Mateta.
0: Ja, det är det. Man ser också att de marokkanska mittbackarna har svårt med honom när inläggen kommer.
1: Det är en helt annan anfallsspelare än Mbappé förstås, men det har de också. Och gå på ren rå kraft om de skulle vilja det. Azedine Unai, snygga dribblingar för Marocko dock vid mittlinjen. Olise joggar tillbaka till defensiva positioner. 81 minuten. 2-0 till Frankrike mot Marocko i den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Nu måste det hända någonting. Marocko, Hakimi kan få bollen till höger i straffområdet. Får inte det istället så småningom. Unai utanför straffområdet. Unai ser bollen singla in i straffområdet. Halvbra undannick av Upamecano ute i inkast för Marocko. Är han inte koncentrerad?
2: hitta Jo Upamin.

0: Nej, men jag tänker på mittbackarna. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tycker de är ju fantastiskt bra fotbollsspelare, men ja, de kan göra en del misstag som man bara tänker, men
1: Ja, man tänker hypnos eller zombifierade plötsligt.
0: Ja, jag

0: Är de misstag?
1: Ja, men alltså den här nicken, det är ju när han böjer sig ner och nickar, träffar nästan sitt eget knä först innan han träffar bollen. Det är jättekonstigt.
0: Och det är ju svårare att få ut den på kanten så som han far, istället för att nicka den stenhård rakt fram så den flyger bort liksom.
1: Ja, och för tre anfall sen för Marocko var nära att skicka in bollen i krysset med en halvträff bakåt. Över egen kropp, drömmål, fast åt fel håll. Hade det kunnat bli Upamecano, grym försvarare. För Frankrike på alla möjliga sätt. Frispark nu, Marocko ute vid hörnflaggan. Hakimi med bollen in i straffområdet vid första stoppen undan av fransmän. Och i nästa läge också så småningom nästan till ett kontringsläge. Matita utanför straffområdet springer och jagar bollen inte till franskt ägo utan Masraoui ut på vänsterkanten till Hakimi. Fintar tar sig inte förbi Rabiot, kapas där, det är frispark domaren. Spelet går vidare. Azedin Onai håller i och till slut så tänker domaren jag måste ju ta frispark här för den var ju så solklar den.
0: Ja, han har bra gjort lite domaren. Jag tycker han har varit väldigt bra. Inte varit några diskussioner om det som har varit inför. Att han skulle liksom vara ett problem för han kom från Argentina och vad de har historiskt mött Frankrike, bla bla bla. Jag tycker han har löst det jättebra i den här situationen. Avvaktar han och ser att nej, de kommer inte bygga någonting i Marocko, så det är frispark.
1: Nu är det frispark alltså för Marocko, 10 meter utanför straffområdet. Hakimi vid bollen, de måste göra något här nu. Spelar i sidled, det kommer ett skott som målvakten lämnade typ och så sparkas bollen sen undan av det franska försvaret till inkast för Marocko. Det var Azedine Onai från Girona som sköt. Det var ett vasst skott men inga större problem alls för målvakten Magnan. De kastar inkast

0: de göra, måste göra det bättre än det här som de hittills har gjort, för de har ju inte gjort mål.
1: Nej, och jag tycker inte de har skapat någon stor chans heller. Men det är ju de här lägena som man verkligen kan ta av chansen. Att skulle man kunna få en frispark som man hade utanför straffområdet, det blir jättefarligt.
0: Ja,
1: ett bra skott.
0: Ingenting liksom.
1: Men det händer ingenting riktigt i spelet.
0: Nej, det finns inget liv i dem. Finns pulserar inte. 84 minuten, det är 2-0 till Frankrike mot Marocko. Det kan ju vara en anledning till det att det känns hopplöst. Hörna nu i alla fall för Hakimis Marocko. Det här är ju en chans. Kom igen nu. Ni har ju Rahimi, stor och stark anfallare mot ännu större och starkare mittbackar. Här kommer bollen in i straffområdet. Första stoppen. Bra nick, men utsidan av Burgaven inspark Frankrike.
1: Mm, där hade man någonting.
0: Ja, eller hur? Al-Janoui är det som nickar från Roma.
1: Hakimi, en bra hörna ifrån hans del.
0: Måste vi säga, ja. Efter att ha gnällt på honom. Den var bra, det var genomtänkt och det var, den kan ju lika gärna gå in, för där står ju målvakten och såsar och hinner ju aldrig den om den.
1: Nej, den är ju perfekt och det är så svårt att försvara sig också när det kommer.

0: Krysset missade med ganska bred marginal ur sina turkosa skor. Och Lissé som spelat fram till en massa mål i detta mästerskap men ännu inte gjort något.
1: Ja, nej, men det ser man hur vänsterfoten är. Han skulle kunna tagit med första touchen fram, skjuta med höger istället, så tar han emot och så vill han ha bollen in i planen och kunna skruva in den i bort utan med sin vänsterfot. I det läget högerfotad spelare har varit underbart.
0: Men du, vilket flöde de har i sitt spel. Nu är det ju tacksam för kontra mot en delvis uppgiven motståndare som chansar framåt. Men vilka passningar de slår, vilka alternativ. De löper utan boll, de erbjuder jättebra passningsalternativ.
1: Ja, och det är fortfarande i 87 minuten. Och att alla som kommer in nu, de är också med på det här. Att vi löper hela vägen ut, att vi gör det tillsammans. Och att man tar de här löpningarna är så viktiga också, för ja, det öppnar upp för en kompis. Och det betyder ju också, Deschamps fick ju frågan, men hur är truppen liksom, är det ett bra lag och sådär. Han bara, ja, det är vi verkligen, man gör allting tillsammans. För det har alltid varit diskussioner, inte alltid, men det har varit ofta diskussioner att den franska truppen inte mår så himla bra tidigare.
0: Här kommer Dembélé, missar passningen fram till Mateta efter fenomenalt dribblande på ballets mästarnivå av Michael Olise. Det är ju en mardrömsuppgift för alla fotbollsspelare på högsta möjliga nivå. Ja, och din uppgift är att ta bollen från Olise. Det går ju inte. Här kommer nu Barcola i full fart på vänsterkanten för ett kontrande. Frankrike har Mateta. Mateta in i straffområdet, skjuter själv, räddning målvakten till hörna. 3 minuter kvar, det kan bli fler mål. Det är 2-0 till Frankrike mot Marocko. Och Marocko har ingenting i offensiv riktning. De har ingen spets, för varje gång de tar ett offensivt andetag så riskerar de ytterligare ett mål i brallan.
1: Ja, men det är så som alla lag egentligen som har mött Frankrike i detta VM, att förutom Paraguay som höll på med något helt annat än fotboll i den matchen, det var det enda sättet man kunde stoppa dem.
0: Grissa.
1: Ja, men spelar man fotboll och försöker på det ärliga sättet så är det svårt att stoppa det här Frankrike.
0: Fråga till exempel det svenska landslaget som ju förlorade 16-delsfinalen med 3-0 mot Frankrike. Hörna nu Frankrike i 2-0-ledning, ska det bli 3-0? Jättenära att Mateta gör det, men hans nick smiter tätt över det marokkanska målet. Det var verkligen ett läge, eller hur?
1: Ja.
0: Men hur stor är han, Mateta? Han är nästan lika lång. Han når upp till ribban med huvudet nästan.
1: Ja,
0: nästan. Vi betonar nästan. Han är väldigt stor. Det är alltjämt 2-0 till Frankrike mot Marocko. Och om det ska hända någonting för Marocko så måste det nog göra det i det här anfallet. För det är 2 minuter kvar av ordinarie tid och sen väntar tilläggstiden också. Det finns alltså möjlighet att få till ett oavgjort resultat och styra det här till ett förlängningsspel med väldigt nervösa, delvis felbytta då fransmän eftersom de bytt in ganska många reserver. Men då måste det hända någonting här, Marocko. Som är med bollen ute på högerkanten. Hakimi skickar den ännu längre ut på högerkanten. In i straffområdet. Så småningom Mazedin och Ani är utanför straffområdet. Vänder snyggt. Lämnar kort i sidled. Får inte tillbaka bollen. Utan då bryter Frankrike genom den senaste inbytte spelaren. De har bytt på högerbacksposition. Frankrike, Jules Condé har gått ut. Och Malo Gusto har kommit in i den positionen istället.
1: Men det är ju det som är så skönt också för Frankrike, att man kan lyfta många spelare, man kan sätta de här som är lite småskadade, lite småtrötta. Det har varit en lång turnering, ja. Vi sliter på det. Nej, men då, ja. Även att de spelarna som inte har spelat mycket kommer in i den här matchen.
0: Här kommer en boll in i offensiv straffområde för Marocko. Där gör Upamecano det jättebra när han bryter i bollbanan och nickar bollen så att målvakten kan ta den lätt.
1: Och få sina minuter i detta mästerskap. För man vet inte, nästa match, ja, men då kanske de behövs. Eller om det skulle bli en final eller vad än det blir. Liksom. Så att det är verkligen att det är så bra för allt och alla egentligen i Frankrike är det här som händer.
0: Mm. Detta är 6:e matchen för Frankrike i turneringen. De har vunnit alla de 5 tidigare. Och av allt att döma kommer de att vinna den här också. Och styr då mot semifinal. Och där kommer det ju att bli väldigt spännande. För där tror ju alla att Spanien kommer att besegra Belgien imorgon. Det vet vi ju inte, men många tror det i kvartsfinalen. Och så kommer det att bli Frankrike mot Spanien. Och det är ju en wow-match.
1: Ja, det är det verkligen. Om det skulle bli så, det är ju många som säger att det där är ju finalen egentligen, ja, i detta fotbolls-VM med de 2 bästa lagarna. Men nu har de hamnat på samma sida på det där trädet som ska avgöra vilka som går till final. Men ja, först ska ju Spanien vinna mot Belgien.
0: Och det vet vi hur det går med det imorgon. Om 6 minuter vet vi hur det går i den här matchen. Frankrike har 2-0 mot Marocko. Ett desillusionerat, tandlöst och ganska innehållslöst när det gäller offensiven Marocko. Ordinarie tid är genomförd och tilläggstiden börjar i detta nu. De 6 tilläggsminuterna ska genomföras i Boston. Sen är matchen över.
1: nu upptäcker jag någonting som inte jag har sett tidigare. Vi har varit här länge, men ja, den här är en match som har liksom varit lite avgjord ett tag. Det

0: Tog det 6 minuter minimum? Har det stått det alltid?
1: Nej, ibland har det varit 5 minuter minimum i tillägg.
0: Men har det stått minimum hela tiden?
1: Ja,
0: det har jag missat det helt.
1: Förstår du varför det står så?
0: Ja, det förstår jag, för det kan hända saker i matchen som gör att det blir extra på extra tiden.
1: Ja, det har ju funnits sådana matcher där det plötsligt är spel i den 11:e tilläggsminuten när det var 7 annonserade tilläggsminuter. Precis, det kan bli tillägg på tillägget och det är därför det står maximum. Det hoppas nu Marocko kunna hitta på någonting på. In i offensivt straffområde, Rahimi på vänsterkanten till Azedin Ounahi in framför mål. Och så är det snedspark igen av en fransk försvarare. Den här gången Lucas Digne med den felande foten, högerfoten. Han är vänsterbackspelare, bollen över målet till hörna för Marocko. Inget lag har i VM-sammanhang fått så många konstigt uppkomna hörnor som Marocko har fått i den andra halvleken. Eller hur? Här kommer bollen in i straffområdet. Den är bra. Nickas undan av det franska försvaret till Masraoui som börjar om centralt. Azedin Ounahi som har mycket mer med spelet att göra i den andra halvleken. Glädjande nog för Marocko. Ut med bollen på högerkanten med inspelning framför mål. Undan av det franska försvaret till marockanskt inkast mitt på offensiv planhalva. Nej, den kommer ju inte ut dit. Plötslig motvind kanske. Barcola loss med bollen istället för Frankrike. Där är också i djupled löpande Dembélé. Han är ju kvar på planen. Ja, den skojaren. Han som gjort ett mål för Frankrike. Mbappé med det andra. Mbappé, Dembélé. Ena levererar och här är ännu ett lag som kommer att drömma mardrömmar så fort någon säger TV eller grevé. Ska vi ha lite grevéost på frannan? Alla marokkaner tänker på ett emaksang. Kan bara gå illa eftersom Frankrike har så många sådana spelare som heter det och det går illa när man möter dem. Det är långsökt snack här. Här kommer Rabiot utanför straffområdet. Spelar till Mateta. Stenhård teknik. Tar emot bollen, får det för långt ifrån sig. Tunnlas sen av Hakimi. Det är snyggt gjort. När han spelar upp i tilläggstidens solnedgång. Och så hittar de Azedin Ounahi. Och han är ute på högerkanten för Marocko. Bra boll ut sen på vänsterkanten. Och så är det väl ändå hans när han tar emot den där. Marokkanen inhoppar en Zbaï. Och det tycker domaren också. Och så är det frispark Frankrike. 3 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Michael Olise dansar vidare. Åh, det är vackert. Man skulle kunna se en sammanfattning av hans aktioner i en match. Det kanske är sammanlagt 7 minuter. Han har bollen väldigt mycket ju ändå för att vara fotbollsspelare. Och sitta och njuta bara och tänka, solnedgång, solstol, riviera. Det är ändå vackert. Livet är fint.
0: Ja, men verkligen. Han bjuder på konster så att man sitter där och drömmer sig bort.
1: Dembélé över mittlinjen med bollen till Zaïre Emery, får tillbaks den, närmar sig offensivt straffområde. Mateta tar emot bollen, lägger i ordning, skjuter med vänster, målvakten räddar med sin släpande fot som en hockeymålvakt. Bra gjort av Bono. Undrar om man tänkt att det var planerat. Det var ju jättesnyggt avslut i så fall, löst men välplacerat.
0: Jag tror han missade lite i avslutet, ja, det läget, men en bra räddning för det blev väldigt, väldigt farligt. Ja.
1: Frankrike bryter Ounahis senaste attack för Marocko. Olise får bollen och bollen säger till Olise, kom igen nu, du har visat lite engagemang, gör någon dragning. Okej, så gör han dragning och så tappar han bollen. Och så är det inkast för Marocko som ligger under med 2-0 mot Frankrike i den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är mindre än 2 minuter kvar av de 6 minuter som tilläggstiden är byggd av. Och det kommer att bli fransk seger. Vi kan ju slå fast det nu, för det är 2-0 till Frankrike.
0: Ja, men
1: då kommer det här skottet från 100 meter. 3 meter över målet, men vad bra. Ja. Vilken fin idé.
0: Ja, men de försökte med någonting där. Men det blir som du är inne på, den här matchen har varit avgjord nu ett tag. Jag tycker inte riktigt att Marocko har kunnat pusha det franska laget till att släppa till lägen.
1: Salah Eddin var det som sköt från långt håll, men också en bit över det franska målet till slut ändå. Det är 1 minut och 15 sekunder kvar att spela. Vi kan väl tänka lite på då Frankrike och vidare öden i turneringen. För de har 2-0 mot Marocko. Det här kommer det inte att gå för Marocko. De kommer inte kunna göra 2 mål på 1 minut. Det är lite drygt. Ser du några svagheter i Frankrike?
0: Ja, men det är svagheter vill jag inte kalla det. För de är så pass bra ändå. Men det är mittbackarna som kan göra lite misstag. Där man sparkar bollen snett eller nickar fel. Eller står lite

0: några svagheter. En svaghet hade varit kanske att man har massor med stjärnor i laget och alla vill spela. Att det skulle sätta en stress på Deschamps, men det gör det ju inte, för alla levererar när de väl kommer in och erbjuder sina tjänster liksom på ett bra sätt. Så att det är ju inte ett problem heller. Det är ett lag som mår bra, som spelar bra fotboll, och alla de här stjärnorna som levererar på en hög nivå.
1: Och de verkar ju, som du säger, fullständigt besjälade av tanken på att vi ska vinna alla matcher, vi ska ta oss hela vägen till VM-final och så ska vi vinna den också.
0: Ja, men så är det verkligen. Jag tror, nu ska vi se när de kommer.
1: Utanför straffområdet säger Emery ut på vänsterkanten till Barcola. Han spelar in centralt till ett skott av Olise. En liten bit över till inspark för Marocko. Då har 6 minuter gått och där blåser domaren av. Tilläggstiden är över. Frankrike vinner igen i herrarnas fotbolls-VM. Detta är deras

0: som förbundskapten. Han avgår efter detta. Zinedine Zidane lär ta över enligt ryktena. Han har varit förbundskapten sedan 2012. Och det verkar ju som att de här fantastiskt begåvade spelarna har bestämt sig för att ge honom den finaste avskedspresenten som han skulle kunna få.
1: Ja, nej men absolut. Det enda hindret för att man ska ta sig till en final, det är ju som sagt en match mellan Belgien och Spanien där Spanien skulle kunna vara motståndare. Men just nu så tycker jag håller faktiskt Frankrike lite högre än det spanska laget.
0: Det skulle kunna vara ett orosmoln för Frankrike ifall storstjärnan, ett mål idag, 8 mål sammanlagt i VM, Kylian Mbappé som byttes ut mitt i den andra halvleken, är skadad på något

0: Nu tackar han domaren och den marokkanske förbundskaptenen Ouabi, vars lag nu spelat färdigt i detta mästerskap. Tack så mycket Marocko, tack för den här showen. De har ju också bjudit på väldigt mycket glädje. Vilken inledningsmatch mot Brasilien till exempel.
1: Ja men absolut, och uppvisningen emot kanske inte det roligaste spelet emot Kanada. Man vinner med 3-0 den andra halvleken. Man sätter sådana bra taktiska grejer i den matchen. Och, ja, men det är roligt att se när Marocko spelar fotboll. Ja. Det är bra spelare som verkligen bjuder upp.
0: Frankrike 2, Marocko 0. Frankrike till semifinal. Marocko har spelat färdigt i VM. Många fina fotbollsspelare spelar därmed vidare och många fina reser därmed hem. Tack så mycket från Boston, säger Johan och Christian.
2: Tack så länge, vi återkommer strax till er. Men vi ska bara anropa Caroline Poron, Sveriges Radios utsända, mitt bland segerrusiga franska fans i Paris. Caroline, beskriv, vad ser du runt omkring dig?
3: Jag ser barn som lyfts upp i luften, folk som kastar upp franska flaggor och viftar med händerna. Det är väldigt god stämning här. Det är en helt annan känsla än i pausen.
2: Ja, vi hörde ju segervissa franska fans före matchen, frustrerade franska fans i pausen där när läget var 0-0. Vad är liksom den övergripande känslan nu?
3: Lättade, glada, lyckliga och verkligen supernöjda.
2: Har du haft en trevlig kväll eller har du varit nervös även för dig?
3: Förlåt, vad sa du?
2: Har du haft en trevlig kväll eller har du varit nervös även för dig?
3: Jag har haft en trevlig kväll. Jag blev lite förvånad att det gick så dåligt i början, men ja, nu har vi även... Ja, det har ju varit lite poliser och sådär som har åkt förbi, men det har varit ändå lugnt, som jag har sett.
2: Ja, vi hoppas att det fortsätter så. Det har ju varit mycket prat inför den här matchen om att det kan bli oroligheter oavsett hur matchen slutar. Tack så länge Caroline Poron med oss direkt ifrån Paris, alltså bland glada franska fans. Tillbaka till Boston, Christian Olsson, Johan Elmander. Ni har just sett Frankrike avancera till en semifinal. Beskriv vad som händer på arenan just nu.
0: Just nu så är de franska spelarna i sina vita, är de möjligtvis lite ljusturkosa dräkter fram och studsar jämfota framför den kortsidesläktare där de många franska supportrarna finns i rött, vitt och blått. Och mest och främst studsar ju Kylian Mbappé, så vi kan nog glömma det där att han skulle vara skadad. Det är precis som Johan sa, att han är i full form till nästa match också. Och nej, tänker då Spanien eller Belgien, vilka de ska få möta där. De är glada, och andra sidan på den andra planhalvan står ledsna marokkaner i ring. Alla spelare, alla ledare står samlade där, och så vitt vi kan se härifrån så är det mitt i ringen lagkaptenen Achraf Hakimi som pratar till alla och säger: vi har ändå, gissar jag nu här, vi har ändå gjort det väldigt bra, vi ska resa ifrån det här mästerskapet med högt hållna huvuden, för Marocko tog sig sensationellt som första afrikanska nation någonsin till semifinal i senaste VM i Qatar 2022, då förlorade de mot just det Frankrike med 2-0. Nu tar de sig till kvartsfinal och förlorar mot Frankrike igen med 2-0. De räcker inte riktigt till mot Frankrike i avgörande lägen, men de håller ju på att etablera sig på en beundransvärt hög nivå.
1: Ja, det gör de. Det är ett lag som verkligen sakta men säkert bygger mer och mer i liksom, de får rutin i de stora mästerskaperna. De har spelarna, de spelar ett väldigt bra försvarsspel. De ska bli lite vassare framåt. Visserligen har de haft skador i den här matchen, ja. Och de möter ett Frankrike som är mycket bättre. Man når inte upp till den nivån som Frankrike har, men det här är ett marockanskt lag som kommer antagligen bara där uppe i toppen när vi summerar nästa VM också.
2: Vad tar ni

0: och oerhörd i ett lag som kanske inte har lika många stjärnor som man jämför mot Frankrike, utan att man behöver alla de spelarna med för att kunna rubba ett Frankrike.
1: Som vinner igen, och bilden nerifrån inneplan visar nu, dels så såg du för en liten stund sedan hur han som är lagledare i Marocko ville ta en selfie med Mbappé på inneplan. Jajamensan, sa Mbappé.
0: Ja, nej men, och det är ju stort utav honom, och det är fint också att man vågar gå fram och ta den här selfien. Jag tror också Marocko är ganska nöjda med vad de har gjort i detta mästerskapet. De förstår att det här var en för tuff. Vi gjorde allt vad vi kunde. Vi räckte inte till emot ett mycket bättre lag. Det var inga diskussioner om några frisparkar, straffar eller någonting sånt. Vi mötte ett bättre lag. De var bättre än oss.
1: De är ju på det sättet i precis samma läge som Sverige var. Det är, om man nu ändå ska förlora och åka ur en turnering, så är det behändigt att förlora mot det bästa laget.
0: Ja, men så är det ju. Ja, men så är det verkligen. Och så ska vi se om det är det bästa laget när vi summerar den här VM:et.
1: Om någon vecka lite drygt. Bilden är från inneplan också, visade Jürgen Klopp, den av allt, eller av mycket att döma tillträdande nye tyske förbundskaptenen. Han jobbar nu för en TV-station.

0: inte. Jag vill inte ha något att göra med Spanien. Bryt all handel med Spanien, tack. Och det gäller även resor. Så sa alltså USAs president Donald Trump vid en presskonferens på NATO-toppmötet i Ankara. Och det är den senaste utvecklingen i konflikten mellan Trump och Spanien gällande landets försvarsutgifter. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez fick chansen att prata med Trump och tona ner läget och uppgav att man från spanskt håll betraktade Trumps uttalanden som business as usual.
1: Hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos.
0: Vi pratade om fotbolls-VM i USA och det var absolut inga spänningar. Tvärtom, det var vänligt och artigt och det var ändå efter presidentens uttalanden.
2: Reporter John Pira. Och det må vara hög som av värme, men jultomtarna och nissarna slänger inte av sig sina tomtekostymer i första taget. Åtminstone inte i Danmark där tomtar och nissar från hela världen samlas för den årliga tomtekongressen. Kongressen pågår i 4 dagar och programmet är späckat med pepparkaksätning, paketinslagning och tomteparader. Och den här kongressen har ordnats sedan 1957.
3: Jag tycker det var dagens bästa nyhet, Peter Petrelius med oss från Ekoredaktionen under den här kvällen. Stort tack, det tar vi med oss. Hörrni, Frankrike är klara för semifinal och så här lät det när man besegrade Marocko.
4: Går in i detta område, fintar, kapas, domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25. Aj, Masraoui. Masraoui går på en överstegsfint och är frånsprungen och måste kapa. Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den vid sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är i Bono. Han håller den. Det är 0-0 i matchen. Inget mål. Straffområdet undan till franska bollvinster utanför straffområdet. Skottläge här för Mbappé. Skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là!
5: À l'entrée de la surface, Mbappé!
4: Han är ju en present, Kylian Mbappé. Han är krämen i karamellerna och allt det där glansiga omslaget. Frankrike igen, skottläge utanför straffområdet. Där kommer skottet i mål för Frankrike. Osman Dembélé hade med sig Mbappé i kontringen.
5: Osman Dembélé! 2-0 pour l'équipe de France!
4: Då har 6 minuter gått och där blåser domaren av. Tilläggstiden är över. Frankrike vinner igen i herrarnas fotbolls-VM. Detta är deras 6:e match. Det är deras 6:e raka seger. Nu har de på de här 6 matcherna gjort 16 mål och släppt in 2. Det är ett oerhört bra lag, detta Frankrike. Det är förbundskapten Didier Deschamps sista turnering som förbundskapten. Han avgår efter detta. Zinedine Zidane lär ta över enligt ryktena. Han har varit förbundskapten sedan 2012 och det verkar ju som att de här fantastiskt begåvade spelarna har bestämt sig för att ge honom den finaste avskedspresenten som han skulle kunna få.
6: Och de franska rubrikerna är ju såklart positiva. L'Équipe, de skriver Irresistibles, oemotståndliga. Le Monde, Kylian Mbappé, en ledare utsänd på uppdrag på och utanför plan. Och Le Parisien skriver Le Bleu vinner med stil och går till semifinal i VM.
3: Då har vi det första semifinallaget klart. Frankrike, och man kommer att få möta Spanien eller Belgien. Den matchen startar 9:00 imorgon kväll. Du hör det förstås direkt i VM Sport Extra. Och sen fortsätter vi på lördag, Norge mot England med avspark 23:00. Och tidigt söndag morgon Argentina mot Schweiz. Och när de är färdigspelade, framåt söndag morgon alltså, då vet vi hur semifinallagen är formerade i sin helhet. Hörrni, vi tackar för idag. Tekniker idag har varit Maria Stockhaus och Erik Bromö. Digitalt och socialt jobbar i afton Charlie Andersson Lidberg, Emil Håkansson och Astrid Johansson. Kika in för senaste nytt och kommentarerna alltid i Sveriges Radios app. Sällskapet här i studion har varit Adrian Alebo Andersson, Lukas Nordén och undertecknad Martin Mardo. Från Boston hörde vi Christian Olsson och Johan Elmander. Frankrike, klart som första lag för VM-semifinal anno 2026. Imorgon fortsätter kvartsfinal-dramatiken. Tack för idag, slut för idag. Vi hörs igen imorgon.
7: Men sen är det Adelaide, en till i Australien på plats 8 då. Sen Vancouver kan vi strunta i. 2 stycken städer i Japan tycker jag är jättekonstigt också. Osaka och Tokyo är de 2 största.
8: Men skönt att det är ingen norsk stad.
7: Det är riktigt skönt att det är ingen norsk stad faktiskt. Speciellt om de ska hålla på att vinna liksom kvartsfinalen. Det känns inte riktigt bra att de

0: ja, bättre. Vi får se nästa år om det blir tredje gången i rad eller om vi kan ta oss upp på den där listan.
1: Var ligger Stockholm?
0: Stockholm låg... Jag försökte hitta Stockholm, men jag såg inte det. Däremot kan jag berätta att de topp tre, botten tre, det är Dhaka, Tripoli och sen Damaskus. Ja.
1: Kämpa.
0: Kämpa.

0: New Radicals med You Get What You Give. När vi också nu har med oss P4 är med i det här sjunkande skeppet som vi kallar Vaken med P3 och P4 den 10 juli.
1: Det är inget sjunkande skepp.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Det var lite väl sådär själv. Jag försökte vara lite sådär självkritiskt, självironiskt på det roliga sätt. Men vi kommer ha jättekul här i den här Atlantången som bara tuffar på in i natten.
1: Vi seglar vidare i natten.
0: Du som kommer in från P4 nu då. Du har kanske lyssnat på matchen Frankrike-Marocko.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Till Frankrike.
0: Ah, typiskt. Grattis.
1: Mbappé gjorde ett mål. Dembélé

0: Portugal, då kollar inte jag en sekund mer. Där tittar inte ens på finalen då faktiskt. Det måste finnas något sånt där lustigt, lite så här otippat land, typ Norge eller England också, otippat att de skulle vinna. Så att så länge de två är med, i och för sig så är det ganska kul. Så att hur den går med den matchen, så kommer jag titta en match till i alla fall.
1: Men ja, sen... det är väl inga rejäla skrällar nu direkt här, utan nu är det de stora dinosaurierna som börjar steppa upp så att säga. Men ja, Frankrike är vidare och vi får se hur det går ikväll mellan Spanien och Belgien.
0: Det får vi verkligen göra.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kawabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: I Feel Love med Donna Summer var det där. Du frågade här under låten, är det en Moog vi hörde i slutet,
1: ja,
0: Pontus?
1: Ja, och då pratade jag om en Moog-synt,
0: ja,
1: som introducerades i slutet av 60-talet av ingenjören Robert Moog.
0: Mm. Är det någon som vet om det där var en Moog så kan du mejla baken@sverigesradio.se. Men nog om det, för nu har vi nämligen med Marcus Landén från Ekot-redaktionen som är med oss. Tja och välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Du, vi såg den här matchen nu med ena ögat, ska jag säga. Det där Frankrike vann 2-0 mot Marocko.
2: Ja, men precis. Det börjar ju dra ihop sig nu i slutspelet. Och inför den här matchen så har det ju pratats en del om att det kan bli, ja, men en ganska stökig natt i Frankrike. Förra gången de här lagen spelade en VM-semi för några år sedan, då blev det upplopp och hundratals personer greps både i Frankrike och också i Belgien. Det finns ju en kolonial historia mellan de här länderna och det är också många marockaner som bor i Frankrike idag, så att det är kanske ett lite extra spänt möte. Mm. Och för att försöka förhindra det här då, för att det ska bli nya upplopp, så har Frankrike skickat ut väldigt mycket poliser på gatorna. Man har också stängt av vissa tunnelbanestationer och mycket annat. Men fotbollsexperten Johanna Frendén, hon säger till SVT att de flesta nog räknar med att det kommer nog kanske bli stökigt ändå i natt. Men än så länge så har vi inte sett några uppgifter om det. Matchen slutade för bara ungefär en halvtimme sedan, så att vi får väl se. Vi fortsätter såklart att hålla koll på de franska nyhetsbyråerna och medierna för att se hur det går där i natt.
0: Mm. Jag läste att det var någon som berättade, eller någon som DN krönika om att det var inga upplopp när Sverige förlorade. Det var ingen som brydde sig om den matchen. Det var ingenting att hetsa upp sig över för fransmännen. Det var så här, ja, det här var bara liksom business as usual.
1: Jaha, Sverige-Frankrike.
0: Ja, Sverige-Frankrike, okay. När de klodde oss. Då, ja. då känner man sig lite sådär, kan inte göra lite upplopp? Kan inte bränna en bil för oss i alla fall? Så vi känner oss som att vi spelar roll.
2: Mm. Ja, de har kommit lite längre då i turneringen. Det kanske betyder lite mer nu också.
0: Mm, det kanske är bara därför. 2-0 slutade den där förra, för 4 år sedan, förra också när Frankrike spelade mot Marocko i semifinal. Men ja, det var inte bara fotboll som du skulle prata med oss om.
2: Nej, precis. Jag tänkte också att vi ska till Sverige och det ska handla om frågan om hur mycket tång man egentligen får plocka från stranden utan att det bryter mot allemansrätten. Det är nämligen så att när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund så fick han ett varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket. Det här rapporterar P4 Sörmland. Vi kan höra.
3: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villa Trädgården. Här är det ju en badplats så folk vill kunna bada. Så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla

0: och saker som de har haft på scen, rekvisita helt enkelt från gamla turnéer som de nu ställer ut.
1: Kör de fortfarande en Spitfire under vilken är det? Inte Two Minutes to Midnight, Aces High. Kör de fortfarande det live, att de har liksom en Spitfire som flyger runt? Eller,
0: ja, det kommer de, flyger alltså, runt. De kommer garanterat göra det på lördag.
1: Ja, de kör ju riktigt mycket sån riktigt häftig scenshow.
0: Mm. Nej, men jag tror att det är säkert många svenskar som har rest till England för just detta. Och det är lite kul också att festivalen heter just Edfest. Och det här är lite av en spekulation från min sida. Men jag tror att det här har att göra med att Ozzy Osbourne, som gick bort förra året, han hade ju också en festival i USA som heter Ozzfest. Mm-hmm. Eller den var en sån här kringresande festival. Så den åkte runt så. Men Iron Maiden spelade där 2005 på den festivalen. Och Ozzy Osbournes fru, Sharon Osbourne, hon var arrangör för den här festivalen och hamnade i konflikt med Iron Maiden. Och det var någonting, det är många ord står mot ord så att säga, men det var någonting, det var tjafs bakom scenen om olika saker. Och Iron Maiden menade då att Sharon Osbourne hade uppmanat publiken att kasta ägg på bandet. Så folk började kasta grejer på Iron Maiden. Det blev jättestökigt och ända sedan dess så har det varit väldigt stelt mellan Ozzy Osbourne-läget och Iron Maiden. Ozzy Osbourne brydde sig inte, men Sharon Osbourne och Bruce Dickinson främst har varit i luven på varandra. Så jag tror att det här är någon slags passning då, för att Iron Maiden då blev inbjudna till Ozzfest. Det blev katastrof och nu har de sin

0: say. Stupid song med Olivia Rodrigo. Du Pontus, jag läste om en riktigt härlig skön pajsare på våran grannkanal här, P4 Skaraborg. Han heter Eskil och han är så anspråkslös att för cirka 50 år sedan så slutade hans vatten att funka. Han hade brunnsproblem på 70-talet. Vet du vad han gjorde då?
1: Nej.
0: Då tog han tag och samlade upp regnvatten för att dricka istället. Och en vanlig person hade kanske tänkt att det räcker, nu löser problemet, fixa brunnen och sen så slipper vi det här. Nej, han körde på det där för tyckte det funkade så bra. Så han körde i 50 år och han har gjort det nu. Så han intervjuade här i P4 Skaraborg och säger själv att jag känner mig rätt så frisk. Ingen risk häftigt. Att det är någon... Han är alltså inte rädd för att det skulle vara farligt att dricka regnvatten. Tycker jag är ganska härligt att
1: höra. Ja, men jag tänker mer att han måste vara superberoende av regn då hela tiden.
0: Ja, men jag tror att... Det var inte så här jättedjuplodande liksom i metod, den här artikeln. Om hur han gör, men han samlar upp det liksom på olika sätt. Och så har han lite privat så här, reningssätt att rena det här så att han dricker det. Men jag vill ändå flagga för den som tyckte det här lät väldigt härligt att börja med det här. För det är ett sätt att spara pengar kanske. Men ja. De är noga här att poängtera P4 Skaraborg att Livsmedelsverket inte rekommenderar att man dricker vatten. Eftersom att, ja, det kan man ju räkna ut. På vägen ner från molnen så tar det upp ganska mycket.
1: Ja, vi har ju väldigt bra vatten i Sverige också. Vilket vi ska vara väldigt glada för. Men det närmsta jag har kommit är klassiken att man öppnar munnen när det regnar.
0: Ja, har aldrig lyckats släcka någon törst på det sättet idag.
1: Nej, är det Nicke till frihet, va?
0: Det är ganska härligt.
1: Han gör det på omslaget.
0: Ja, är det den? Kanske det.
1: Ja. Hur smakar vatten? Sa han något om det?
0: Nej, faktiskt inte. Det är man ju lite nyfiken på.
1: Smakar regn, menar jag.
0: Hur smakar riktigt liksom mycket regnvatten? Jag gissar att det smakar som vanligt vatten. Men jag vill ändå skicka med här att det kan vara så att speciellt om man bor i städer att samla regnvatten där, det kan vara dåligt på grund av att den plockar upp liksom tungmetaller och PFAS och andra typer av partiklar, kväveoxider, svaveldioxider och andra föroreningar från luften, skriver då Livsmedelsverket.
1: Men Eskil, han är different breed, som man säger.
0: Eskil är different breed och har det funkat i 50 år så funkar det väl i några år till åtminstone, va?
1: Absolut.
0: Yes. Snart Ekot här, men först Darin som får sjunga lite sin favoritlåt, min favoritlåt med honom, Mimosa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, planerar ytterligare kraftiga nedskärningar i sin produktion från 10 till 9 miljoner bilar per år. Och även antalet modeller ska minskas. Jan Pira rapporterar.
3: Utmaningar på viktiga internationella marknader har ökat pressen på Volkswagen. Och USAs president Donald Trumps offensiva tullar kostar bolaget miljarder euro om året. Samtidigt som man tappar mark i Kina till lokala konkurrenter. Vi gör Volkswagen-koncernen snabbare, mer robust och mer konkurrenskraftig, sa koncernchefen Oliver Blume i ett uttalande. Men det kan innebära att biljetten kan komma att skära ner på ytterligare tiotusentals jobb och stänga fler fabriker. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagens styrelse samlades i Wolfsburg tidigare under torsdagen för att lägga fram ett sparpaket som kan innebära upp till 100 000 färre jobb och nedläggning av minst 4 fabriker i Tyskland. Under dagen har fackförbundet IG Metall genomfört demonstrationer vid Volkswagens anläggningar runt om i Tyskland.
2: I Svarta havet har Ukraina de senaste dagarna trappat upp sina angrepp på ryska fartyg. Det är i innanhavet Azovska sjön som minst 25 ryska fartyg träffats av ukrainska angrepp. Azovska sjön delas normalt mellan Ukraina och Ryssland, men den ryska ockupationen av Krimhalvön och provinserna i sydöstra Ukraina gör den Azovska sjön för närvarande till ett ryskt innanhav. En man drunknade sent i eftermiddags vid en badplats utanför Hästra i Småland. Både dykare och helikopter användes i sökandet, men mannen påträffades cirka 1,5 timme efter larmet. Hans liv gick inte att rädda. Fotbolls-VM. Frankrike vann kvartsfinalen mot Marocko med 2-0. Det här var Ekots nyheter i studion. Mats Karlsson, Lennart.
4: Och i en annan studio, mycket nära, Julian Evans och Pontus Andersson är vaken med P3 och P4. Du, kära lyssnare, är i vårt valetag till välkommen hit.
5: Tackar.
4: Ska vi ha kul eller ska vi ha jättekul?
5: Ja, vi ska ha väldigt, väldigt kul. Vi ska diskutera ett ämne under natten som är väldigt enkelt helt enkelt. Vad folk ska hitta på i helgen. Vad ska du göra i helgen?
4: Jag ska i helgen... Jag ska garva... Barkgarva 3 getskinn.
5: Vad innebär det?
4: Det innebär att jag har skrapat av ett par getskinn som jag har hemma i min lägenhet som ligger i en sån här, kan man säga, som ett te som jag har gjort av granbark som jag har baxat från Norrland i 60 mil. Och jag tänkte röra runt i dem i ett par dagar. Se till att de är fria från päls och hår och membran på insidan. Och sen så tänker jag se till att det här blir ett läder som jag kan göra allsköns roliga saker med. Det är egentligen ingenting som man ska göra i en tvåa på Södermalm i Stockholm. Men

0: en timme när jag berättar mer om vad jag ska göra i helgen. Men det är inte det som är riktigt det vi vill höra. Vi vill också höra vad du som lyssnar ska göra i helgen. Mm. Men vi kan börja med att fråga Pontus, vad ska du göra i helgen?
1: Jag tror aldrig du skulle fråga.
0: Vi fiskar lite igen där.
1: Ja, nej, jag ska baka faktiskt i helgen. Jag har köpt hem en massa mjöl nu och ska göra lite råglimpor.
0: Vad fint.
1: Och håller på mycket med surdeg just nu, så att det blir fullt upp med det. Och sen ska jag titta på fotboll naturligtvis, och sen ska jag jobba lite imorgon kväll, inte här dock, och även lördag kväll. Så att ja, det blir inte så mycket, eller ja, nytta med nöje får man ändå säga.
0: Ja, vi har två stycken fullpackade helger här. Du som lyssnar, berätta vad du ska göra i helgen. Se om du kan hitta på något än roligare än vad vi har att göra. Det har du säkert. Ja. Skriv in i så fall till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Eller gå in på vår Facebook och berätta.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester hörde vi där. Pontus har lämnat mig nu, så att du är bara i mitt val då, kära lyssnare. Jag tänkte att vi skulle ta och ta lite tempen på era helger. Våran lyssnarfråga handlar ju om det, nämligen ikväll vad du ska göra i helgen. Tyckte att det kunde vara ett skönt sätt att avrunda, ställa en enkel fråga, kanske få lite enkla inspirerande svar. Den som inte har några helgplaner själv. Ann-Helén skriver att helgen är säkrad på CSK. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag kan tänka mig att det är någon slags sjukhus eventuellt, för att hon skriver också att hon har en nyopererad bruten arm, så hon ligger väl kvar där kanske på och väntar på att den ska läka. Eller så är det någon slags felstavning här, men ja, lycka till med armen, hoppas att den läker som den ska. Kent skriver släppa en ny låt, inte bandet Kent, och det hade varit väldigt, först trodde jag det, tänkte oj, ska Kent släppa en ny låt, men det är en man som heter Kent som ska släppa en ny låt, kul. Marita, också en helg i musikens tecken, ska gå och se Takida live. Oj, Takida var de slog ner som en bomb där i mitten av 00-talet, åtminstone i de delar av Norrland där jag kommer ifrån. Det var från ena till en annan, så att alla killarna på mitt gymnasium bara lyssnade på Broken, eller vad det nu hette. Jaded var också en låt som hette, på sina mycket primitiva mobiltelefonhögtalare. Där kanske jag daterat mig lite grann. Men ja, de fortsätter hålla på. Kul, kul. Rockarna från Ljungaverk, väl i Medelpad. Vi ska titta lite mer på era helgplaner här efter Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears. Nästa låt på listan.

säga vilket jubileumsårskalas, men fyller i alla fall en anmärkningsvärd ålder. Och att det hela är en överraskning för personen som fyller år. Kul, spännande. Jag själv hade fått en sån här överraskningskalas. Och snart är det väl slut på sådana, höll jag på att säga. Jag har några stycken år kvar. Men det känns som att det känns som inte att det kommer komma för mig. Men väldigt kul. Jag är väldigt avsjuk på de som har blivit så där överraskade. Däremot, det jag vill säga då, det är lite riskabelt att berätta det så här i en öppen Facebookgrupp. För tänk ifall jag skulle råka läsa upp vad du heter och vilket kalas du ska på. Då blir det ingen överraskning ifall den här personen till äventyrs lyssnar på radion och hör det här. Så att jag har hållit det så hemligt som det går. Men någon där ute kanske ska vara lite uppmärksam i helgen på att det kanske blir ett firande. Jag vill inte ge någon falska förhoppningar också, att sätt förhoppningarna i botten. Lev som jag.

The Knife, låten Heartbeats. Vi ska se, det är ju våran lyssnarfråga idag. Vad gör du i helgen? Vi har fått en del svar på den. Maria till exempel ska åka till stranden och bada och sen gå och äta pizza någonstans. Och eftersom att den här frågan är ställd på Facebook så kan man också gå in och kommentera olika människors eller andra användares och lyssnares meddelanden. Och då har Herman frågat, ska det vara varmt hos dig med två stycken solar? Och utan att gå in för djupt på var Maria bor så står det Malmö på Facebook. Så jag kollade upp vädret här i Malmö så att jag inte håller på att baktala någon stad och berätta att det ska vara dåligt väder. Men det ser ut som att minst under lördagen ska vara väldigt varm. Söndag ska det regna lite grann men också vara som högst 27 grader. Så svaret, Herman, ja, det ska vara varmt i Malmö. Stockholm ska också ha väldigt, väldigt varmt. Det kommer ju den här värmeböljan som vi har hört om. Och det blir kul. Till och med Göteborg kommer att få det ganska så varmt. Härligt. Jag ska kolla hur det ser ut i mina gamla hemtrakter. Nej, där är det som vanligt. 19 grader, 16 grader. Tråkigt för mellersta Norrlands inland. Men vi har väl vant oss lite grann vid att det ska vara så. Vi har också en del människor som ska på festivaler. Det är ju... Det är dansbandsveckan i Malung till exempel, en av alla festivaler som pågår här i sommar. Och jag ser att det är en del som ska till den också.

0: Vi väljer vidare som sagt med Coldplay. Marcus Landén från Ekot-redaktionen tillbaka nu. Välkommen hit igen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska berätta om det senaste nytt, och då ska vi börja i USA.
1: Ja, där kommer det uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda president Trump i USA. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sedan då delat med sig av de här uppgifterna till USA enligt källor till Wall Street Journal. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen eller så, eller när den var tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nytt i sig att Iran ogillar Trump. Redan innan kriget bröt ut så har Iran då lovat att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare för några år sedan. Soleimani var då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak, och det var ju väldigt stor, det uppmärksammades ju väldigt mycket då. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här då ändå en upptrappning om det skulle stämma att Iran övervägt såna här planer på att mörda Trump. Trump själv, han sa i veckan att Iran vill ta död på honom. I samband med det NATO-toppmötet i Turkiet så sa han till reportrar att han är på varje lista, som han sa, och att han kanske haft lite tur så här långt, men att det kanske inte varar hur länge som helst. Varken Vita huset eller Israel eller för den delen Iran har kommenterat de här uppgifterna som då Wall Street Journal skriver om nu i natt.
0: Mm. Ja, ni har varit utsatt för ett par attentatsförsök redan, så att... Men på mindre skala då, också någonting som inte är så trevligt.
1: Ja, då ska det handla om larver, om den så kallade helveteslarven som fortsätter att sprida sig i Danmark. Den har nu nått Köpenhamn och det har fått den danska regeringen att kalla till ett krismöte efter sommaren. Det här rapporterar då lokala medier i Danmark. Och det handlar om ekprocessionsspinnaren, en fjärilsart är det, som då har hittats i några träd bara några kilometer från Öresundsbron, och den har tidigare då inte funnits i de här områdena i Danmark, eller i alla fall inte hittats där. Den har bara hittats på Västra Jylland och flera platser på Fyn. Och ja, anledningen till att det kallas för helveteslarv, det är för att den har ett giftigt hår, kan man väl säga då, som lossnar och sprids med vinden. Så står man liksom under ett träd och där de här finns, och de ömsar skinn och det sen ramlar ner och ja, landar på huden, så kan man få ganska mycket klåda och även blåsor. Och ja, det är därför den har fått det här namnet då. Och i Danmark så har det varit så att förskolor har behövt hålla stängt tillfälligt på grund av att att barn då har fått så mycket utslag och klåda för att det har varit larver i träden där. Och det har också hållits demonstrationer på sina håll i Danmark för att uppmärksamma politikerna på det här problemet.
0: Oj, det är så pass.
1: Ja, och att man vill då att, ja, att man ska ta tag i det och stoppa. Försöka stoppa den här spridningen. Och det finns ju en risk att den kommer även hit till Sverige. Det är till och med ganska troligt, säger biologen Didrik van Hoornacker till TT. Han säger att ja, om det blir ett varmare klimat här och den börjar etablera sig i Danmark, så lär den nog hitta hit förr eller senare också. En teori är nämligen att de här larverna har kommit till Danmark via ekar som då köpts från plantskolor i andra länder som även Sverige då kanske kommer att handla med. Och så kanske de kommer hit framöver, och de är inte så himla lätta att upptäcka heller om det är små ägg som då är på de här träden, utan...

0: Men ja, vi får väl hoppas att vi slipper det framöver, men de närmar sig alltså de här larverna som nu upptäckts i Köpenhamnsområdet.
1: Tänkte på det här först, hur ska de ta sig till Sverige, krypa över bron? Men det är liksom att man då man importerar plantor och så ligger äggen där i.
0: Ja, det är ju en teori i alla fall då. Att
1: det är troligare än att de kryper över i alla fall. Ja, ja, bron kanske inte kan skydda oss från de här helvetes larverna då. Säg tack så mycket till Ekots Marcus Landén. Och så lyssnar vi på mer musik. Jacqueline är det här med låten Woman.

0: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
1: Och en som har en välkommen ska jag säga kanske först och främst. Välkommen tillbaka med P3 och P4. Julen Evans heter jag och lyssnarfrågan ikväll. Den handlar om vad du ska göra i helg.

Facebook och är mest utvecklad i sitt svar, skriver så här. På fredag ska jag invänta en varubil med beställda varor, hänga tvätten, sortera pärmar, kasta innehållet i alla som är äldre än 5 år tillbaka. Gud, vilken härligt helhetsgrepp att bara kasta alla gamla pärmar. Fortsätta läsa. Försöka få fram möjligheten att flytta in i mitt sovrum igen. Jag ska sortera oanvändbara kläder och ge bort dem till second hand. Jag ska vara ute om solen skiner så mycket som det bara går. Hoppas att jag får träffa Harry som är nya barnbarnsbarnet. Åh, vad fint. Och hans mamma. Behöver klippa topparna i mitt hår. Kanske simma åtminstone 200 meter och promenera minst 4000 steg om dagen. Lyssna på musik och försöka sjunga minst 5 sånger varje dag. Tror att det räcker och blir över. Ha en bra natt. Ja, det räcker verkligen. Och blir över en ganska diger lista. Hoppas att du hinner med allting och kanske att njuta lite grann också. Lotta ska slappa efter att ha jobbat 5 nätter. Sista natten, kolla fotboll på lördag kväll och sen under söndagen ifall vädret tillåter så blir det pressning. Ja, jag tänkte solning, nej förlåt, pressning och TRP av hö. Jag vet inte om det är en felstavning eller om det är en förkortning för någonting. Men du ska jobba med hö på olika sätt och sen under eftermiddagen gå tillbaka till jobbet igen. Längtar efter semester, skriver Lotta också. Petra ska vila, sova. Är nu för tiden kattpassare, så att... Sen har vi en del bilaktiviteter också. Det verkar som att det är cruising i Värnamo och så verkar det som att det är folkrace i Vimmerby, så att motorsportens tecken för både Petra och Ulf. Nu lyssnar vi på lite mer musik här. Roxy Music är det här med låten Avalon.

Avalon med Roxy Music. Det vore väl klädsamt och på sin plats ifall jag tackade alla er som har skickat in era helgplaner till oss här. Så tack så jättemycket för svaren och kul att höra att det finns folk som har riktigt härliga helger framför sig. Vi ska ju snart spela Nattjakten. Det är så här, vi brukar inte göra det på fredagkvällen, men det var ju en nattjakt, en vinst, en vinnare som vi gick miste om i, jag vill säga tisdags, då det var en match som upptog nästan halva programmet. Så vi ligger en Nattjakten bak och jag vill inte att en enda människa ska gå miste om

vi kör en helt ordinär, inte så ordinär kanske, en alldeles underbar såklart nattjakt här alldeles strax. Först hinner vi med en låt till. Magnus Karlsson är det här med Eternal Love.

0: Jep.
1: Japp, vi ska spela nattjakt ikväll, den som vi inte spelade i tisdags. Men det spelar mindre roll, för det som spelar roll, det är hur man gör och vad reglerna är. Det är så här att jag kommer spela tre stycken låtar som tillsammans ska få dig att tänka på någonting, ett koncept, en person eller ett ord. Och du ska skicka det här till mig när du tror dig veta vad det är som förenar alla de här tre låtarna. Och, eller vad de här tre låtarna ska få dig att tänka på. Skicka det till mig på vad

0: Jag drar det snabbt igen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 när du tror att du vet vad det är som är det rätta svaret. Och skicka med telefonnummer så att jag kan ringa upp dig som blir eventuella vinnaren.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm. Den där känner man ju igen såklart, är 9 to 5 med Dolly Parton, som är då första ledtråden i kvällens nattjakt. Och vi kommer höra två låtar till sen efter nyheterna.

om man har någon magkänsla kanske. Ibland kanske det är intuitionen, den första som man har, som leder en rätt. Glöm inte i så fall att bifoga och ta med ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig för en vinnarintervju sen. Och om du tror att du har vunnit så kanske du också kan slänga med adressen där, så kan jag skicka priset till dig. Det är en sån här svinsnygg svart påse med I love, texten I love natt på, ja, vakenpåsen kallar jag den. Iken Tina Turner här med Nutbush City Limits innan Ekot vid 3.